0: õppevaadet, mida Prantsusmaa kolm asutust olid teinud, võttes aluseks Rumeenias aset leidnud sigade Aafrika katku puhangu, vist 2018 või 19 aastatel, mida nad siis põhjalikult oma mudelite abil analüüsinud olid. Ja sealt joonistus välja üsna omapärane järeldus, nimelt 60% ulatuses oli levinud Rumeenias see sigade Aafrika katku nakkus farmist farmi. 40% ulatuses vast või natuke vähem siis metsloomadelt farmi. Kas meil me oskame ka mingit sellist aimu anda, et milline see levikumehanism tegelikult ju on? No, mida me teame on see, et jahimehed käivad metsas, inimesed käivad farmis, autos sõidavad sinna tänna. Ma ei ole näinud, et jahimehed pärast oma jahiretki ka näiteks nende samade seatappude korraldamiseks, kes nakkust levitavad omi töövahendeid, millised need iganes on, või ka koerid desinfitseeriksid. Et kas meil on teada tegelikult täna see, milline see nakkuse levimise mehanism on?
1: No ma julgen öelda, et me teame seda. Ehkki kõik on ju ikkagi kaudsetel tõenditel põhinev, aga me saame üsna kindlalt väita, et sellist farmist farmi levikut nagu Rumeenias esineb, seda meil ei esine. Et meie puhul ikkagi see levik on metsigadelt farmi otse. Et farmist farmi levik on olnud meil äärmiselt harva esinevad juhud selle tänavuse aasta või möödunud aasta laine ajal me ei tuvastanud ühtegi sellist juhtumit. Eelmise suure laine ajal 2015. aastal oli meil kaks sellist juhtumit, kus me saime öelda, et levik toimus farmist farmi, kus siis need farmid olid ühele omanikule kuuluvad farmid sisuliselt, kus siis see levik oli seotud sellega, et selle omaniku või nende farmide majandamine oli väga tihedalt seotud oma vahel. Aga jah, Rumeenias on see eripära, et seal on väga palju väikepidajaid ja seal nakatub sisuliselt nagu küla korraga ja siis on selge, et kui seal külas läheb puhang kusagilt ühest farmist lahti, siis on väga kerge ta levima ka naabertalude või naabermajapidamiste sigadeni.
0: Mis tähendab seda, et see ju leidis ka põhimõtteliselt eelneva sigade Aafrika katku epideemia korral Eestis aset. Tänaseks on väike farme aset alles jäänud ju väga vähe. Mäletan seda sama, mis sa ka eelmine kord mainisid, et need on tõesti põhimõtteliselt ära kadunud tänaseks.
1: Jah, tänaseks on neid natuke juba jälle juurde tekkinud, aga siiski see arv on kaduv väike võrreldes teiste, ütleme siis Ida-Euroopa riikidega, kui me julgeme ennast sinna hulka klassifitseerida.
0: Siin on muidugi üks paradoks, sellepärast arusaadavalt väike farmi kahju on nakkuse tekkimisel oluliselt väiksem kui suure oma. Kas see tähendab seda, et põhimõtteliselt peaks kõvasti parandama mitte ainult suurte farmide, vaid ka väikeste farmide hügieeni ja muid tingimusi, et nad oleksid kvaliteedilt sama head kui ka suured?
1: Ja seda kindlasti. Ja see on üks suur küsimärk või kui ta ütleb see probleem, mida me ka üritame nagu lahendada, et kuidas, millised oleksid need võtme meetmed just nelliste väike farmides, et mis nagu välistaksid selle nakkuse karja toomist. Aga no siin on jällegi oma paradoks sellega seotud, et see nakatumise risk tegelikult väike farmides on väiksem kui suurtes farmides. Kui me vaatame, ütleme nüüd siis suurusrühmade kaupa, siis nakatumise risk suurtes farmides on seal 4-8 korda suurem kui väike farmides. Eks ole, nakatumise risk, et see risk, et nende farm nakatub, on väiksem väikestes farmides. Mis nüüd Rumeenia puhul, eks ole, on probleem, et neid on tohutult palju, neid on 600 000 väike farmi. Ja kui seal tekib 8000 puhangut, siis see individuaalne farmi risk on endiselt väga väike, aga meil on väga palju puhanguid. Et siin on see selline väike selline paradoks, eks ole, et see risk on väike, aga neid on väga palju, siis neid juhtusid tekib ikkagi palju.
0: Margus, kas nii-öelda teie Tartu Ülikooli viroloogide huviorbiidis ka nii-öelda loomade haigused ja nende viiruste muteerumine, muutumine ja igasuguste selliste võib-olla ka inimesele ohtu tekitavad erimite teke on huviorbiidis või mitte?
2: See on üks meie paljudest uurimisteemadest tõepoolest, et me käsitleme viirusi. Meil praegu valdava osa viirusi, mis meil huviorbiidis on just moskiitadega levivad viirused, natuke puukidega levivad viirused, et need võivad siis nakatada inimesi kui ka loomi. Aga on ka, oleme uurinud siis ajalooliselt ka siis natukene siis seda sama SARS-CoV-2 ja natukene oleme ka grippi uurinud. Ja gripp on eriti selline viirus, mis võib olla nii loomas inimeses kui ka siis linnus.
0: Nüüd, kas näiteks see sama sigade Aafrika katk, mis ilmselt on eksisteerinud väga pikka aega Aafrikas, kindlasti väga pikalt, Arvo on kõrelenud, et seal koha peal on isegi loomi juba, kes immuunsedki vaatajad selle suhtes ja elavad seal täitsa rahulikult. Nüüd meie oludes, see on ikkagi ju mõnes mõttes majanduslikult valus probleem. Juhul kui katk levib ja seda tõkestada ei õnnestu ja loomi tappa ei saa, kes haigeks jäänud, siis tulem on ju see, et me kaotaks põhimõtteliselt selle sama liha eksportimise õiguse. Kas tänasel hetkel on ka initsiatiive, et ühel teisel või kolmandal moel ikkagi luua lõppkokkuvõttes ka vaktsiin selle viiruse vastu?
2: Et seda nüüd Eestis otseselt ei ole kahjuks. Selle Aafrika seakatku viirusega on tegelikult seotud suured probleemid. Et siis kuidas nüüd öelda? Teadlase ausvaade on sellel, et sellel on väga raske vaktsiini luua.
0: Et mis see põhjus on?
2: Klassikaline on see, et ta on nii-öelda, kuidas nüüd öelda, ei ole täpselt teada, et mis on näiteks teha elusvaktsiin. Tal on hästi suur genoom. Me täpselt ei tea, et teha elusvaktsiini me peaksime genoomist võtma ära viirusele juppe, mis ohtlikuks teevad. Aga kuna see genoom on kümneid, sadu tohandeid nukleotiide pikk, me täpselt ei oska seda nii-öelda niimoodi hakkida. Et võtta sealt juppe ära, et teha seda ohutuks. Et siin vietnamlased tegid ühe vaktsiinikandidaadi välja, millega tekis see probleem, võtsid juppe ära, algutunus kõik hästi olevat, kuni selle hetkeni, kuni siis viirus siis adapteerus, nii-öelda see muteeritud viirus adapteerus omakorda. Siis on ka see, et näiteks ka klassikul on ka see, et kui me tahame teha antikehasid viiruse vastu, ka need ei takista viiruse nii-öelda minekud ühest rakust teise, ja seal on siuke trobikond probleeme. Samas muidugi peab, nagu ka nentima vahest on ka see, et paratamatult oleks inimeste seas selline haigus leviv, siis kahjuks peab nentima, et oleks tõenäoliselt juba leitud need suured ressursid, et seda haigust takistada, mis juhtus siis SARS-CoV-2, et põhimõtteliselt anti teadlastele.
0: Seda ma just mõtlesin, see oli ju põhi, noh, kas nüüd üleöö sündinud vaktsiin, aga tohutu kiirusega, COVID-i vaktsiini me saime, mis tähendab seda, et ma saan aru, et see sigade Aafrika katku temaatika majanduslikus mõttes, rahalises mõttes ja ohu mõttes ei ole siis nii valutekitav. Arvo, kuidas sellega lood on?
1: No meile oli ta väga valus.
0: Seda ma mõtlen, et meile oli ta valus ja tõenäoliselt on ju ühiskondi veel, kus see on ääretult valus olnud.
1: Just nimelt, aga no ütleme nii, et jah, tõesti ta ju, temaga on võimalik ka koos elada. Aafrika seakatkuga on võimalik koos elada.
0: Kas me näiteks teame seda, kas me näiteks Aafrikas elatakse, kas me näiteks teame, et mis olukord on siis Venemaal? Et
1: see ja Venema elab temaga koos.
0: Ja sööb seda liha.
1: Ja loomulikult, ega siis see lihaga ei ole mingit probleemi, et liha on söödav. Ja kui loom ei ole otseselt kliiniliselt haige, siis nakatunud sea liha ei kujuta mingisugust ohtu inimesele.
0: Markus, küsin selle osa saatuse lõpuks veel seda, et kas nii-öelda inimesele põhimõtteliselt selle nii-öelda elava viirusega, paljunema viirusega loomaliha söömine, kas sellest võiks mingiski hüpoteesis kujuneda palju kirutud zoonootiline haigus või mingit lootust ei ole või mingit hirmuga ei ole, et see juhtuks?
2: No alati jääb mingi väga õhkõrn tõenäosus, et see võib toimuda. Et see jääb ja see on ka osalist võib-olla üks põhjuses, miks neid ikkagi neid sanoosid viirusi üritatakse ikka pidurdada nii kiiresti kui on võimalik. Et tõenäosus on väike. Esimese järjekorras võivad pihta saada ikkagi nõrgema immuunsüsteemiga inimesed, aga noh, hetkel teadaolevalt tõepoolest see viirus ei kujuta ennast inimesele ohtu.
0: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
3: Kuku Õun.
0: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Maris Strandberg. Kõneleme natuke sigade Aafrika katkust, nagu natuke ka muudest loomahaigustest ja haigustest, mis võivad ühel või teisel moel ka inimesele üle karata, ehk sonootilistest tõbedest. Ja külas on meil Maaülikooli veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor Arvo Viltrop ja Tartu Ülikooli viroloogia kaasprofessor Margus Marjak. Nüüd, kui me kujutame ette, et selle sama sigade Aafrika katk, eks ole teadaolevalt meie jaoks suur probleem. Milline võiks välja näha, Arvo, sult küsin, selline hea farm, mille puhul võiks öelda, et jah, kõik, kes seal sees on kaitstud kõik võimalike ohtude suhtes, tulgu see metsast või kusagilt mujaltki, ka inimese poolt tekitatult ja ülekantult. Ma kujutan ette, et kuna juttu on olnud, ma ei tea, kui palju see tõestust leidnud on, et vahel võib selleks viiruse ülekande vektoriks olla ka mingi putukas, kes on näiteks haige või nakatunud ja surnud metsa peal kõndinud. Et kas ma kujutan ette, et siis need farmid peaksid olema oma ventilatsioonisüsteemide ja kõigega praktiliselt hermeetiliselt, et ühestki praost ei tuleks läbi suurem osis kui mingi 0,1 millimeetrit või?
1: No ideaalses maailmas võiks ju nii olla, sest me ei saa ju ka välistada, et mingil kujul näiteks seal tolmuosakestel see viirus siiski võib edasi kanduda.
0: Aga seda on testitud? Kas seda on testitud?
1: No ei ole testitud otseselt katkuviirusega, aga on testitud näiteks ka bakteritega ja bakterid võivad tolmuosakestega edasi kanduda. Nii et seda on ju ometigi näidatud. Ja kui see keskkonnas, mis viirus, kui viirus püsib keskkonnas eluvõimelisena, siis ma julgeksin selle hypoteesi püstitada, miks ta ei võiks siis näiteks, kui see keskkond on saastunud ja tekib seal tolm ja selle tolmuga ta võiks nagu edasi kanduda. Juba mitmekümne meetri kaugusel, eks ole. Nii et ideaal oleks võibolla tõesti luua hermeetiline farm, aga no praktiliselt ei ole see võimalik.
0: No loomalt peavad midagi hingama, eks ole.
1: No just. No saame ju pumbata ikkagi õhku sisse sinna hermeetilisse farmi ka. Aga jah, suurem kahtlus lasub meil siiski jah putukatel, eelkõige siis laudakärbsel, kes on verdimev kärbes, ja ka teatud parmuliikidel, mida me oleme leidnud, kes tungivad regulaarselt meil siia farbidesse ja me püüame neid sealt ja me oleme tuvastanud, et nad ikkagi ka toituvad sigadel.
0: Olete te meie kinni püüdnud, kellel on olnud ka siis sigade Aafrika katku see tohutu DNA molekuliga viirus kaasas kusagil põues või vestitaskus?
1: Kahjuks meie mitte, aga meie naabrid, kolleegid Leedus on sellega toime tulnud, et nad on tõesti nakatumata farbi ümber piirkonnas, kus metsigade hulgas katk levis, selle nakatunud farbi siis lähedusest kinni püüdnud laudakärbse, kes oli viirusega nakatunud.
0: Ja tema veri või lihtsalt ta oli siis päält või seda ka...
1: Ta on ikkagi nakatunud metseal ja siis seda kandnud enda kehas siis edasi.
0: No mis teeb ikkagi...
1: Kannavad seda suistes.
0: Ja mis tekitab ikkagi olukorra, kus põhimõtteliselt ju see sama hügieenireeglid, et noh, me räägime hästi palju sellest, kuidas tuleb metsigu küttida mingitel perioodidel, et selle viiruse eest kaitsta, aga siis tegelikkuses on ikkagi küsimus ulatuslikus, nimetame siis peenhügieenis, kui nii tohiks öelda, et sellega üldse toime tulla. Ehk et farm on midagi samasugust nagu haigla, kus ka ei tohi midagi kõrvalist liikuda.
1: No just nimelt. Ja see on äärmiselt kulukas ja täna ei ole, no me oleme sellest ju rääkinud, et võiks ju ventilatsiooni avad katta putuka võrkudega putuka ohtratel perioodidel. aga see investeering on sedavõrd suur seafarmile, et seda on väga raske nagu nõudeks kehtestada. Seda nõudeks ei saa kehtestada, aga seda me kindlasti soovitame. Ja kes vähegi on suuteline seda tegema, seda me neil soovitame teha.

0: millised loomadel olevad haigused võivad ühel või teisel moel muteeruda inimestele ohtlikeks ja mingeid ideid ju selles osas on. Ma oletan, et nende aastate jooksul, mis tänasel hetkel on kasutuses olnud kõik võimalikud masinõppe või suurte keelemudelite rakendused, äkki on keegi midagi püüdnud teha ja hinnata seda, et kust meid riskid tabada võivad.
1: Et ja, et WHO on pannud sellele termini või termini nagu see nii-öelda faktor X või siis X-viirus nii-öelda. Et see on see viirus, mida me ei tea, kus see tuleb ja ka miks ta tuleb. Siin nii-öelda, et selles vaatepunktis on tegelikult on aus vastus on see, et me täpselt tegelikult ei tea, kus ta tuleb. Aga selle nimel siis tehakse nagu tööd, ehk siis kaardistatakse ja siis enamasti siis kogu seda viroomi, mis leitakse. Et siis nagu Euroopas, Aasias, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas. Ehk siis kui ütleme, et Euroopa alad on väga hästi kaardistatud, siis ülejäänud nii-öelda, on Aafrika on kaardistamata, Aasias teatud piirkond on kaardistamata, Lõuna-Ameerika, et seal on siis kas tehnoloogilised põhjused või majanduslikud põhjused, teaduslikud põhjused, miks on tegemata. Nüüd siin seoses selle SARS-CoV-2 levikuga on muidugi väga suur hulk nii-öelda teadustööd suunatud sellest, et leida üles veel, mis on järgmised põhilised koronaviirused, mis võivad levida. Et noh, kui see nii on teada MERS, mis on siis kaamenitel leviv Saudi-Araabia piirkonnas, siis aga nüüd leitud praegu veel terve suur kogum viirusi erinevatel lahkiirtel, minkidel, kohalikel siilikestel Aasias. Et selles mõttes, et seda kaardistatakse ja see on esimene nagu lähtepunkt. Ja siis on järgmine lähtepunkt on see, et kuidas seal teha on see, et tehakse siis uuritakse, et kuidas saab mingi ütleme siis ütleme perekonna esindaja vastu, võetakse siis ka tüüpi esindaja ja kuidas saaks selle tüüpi esindaja vastu vaktsiine tekitada. Või siis tekitada antiviraalseid ühendeid. Eks siis nii-öelda lähtepunkt on hetkel see, et uurime teatud tüüpi esindajaid ja see annab juba peaks teoreetiselt anda väga head infot, et kuidas siis toime tulla siis selle sugulasviirustega, mis võivad ohtlikud olla.
0: Ma mõtlen selle peale, et kui nüüd püüame ette kujutada seda, millisel moel viirus kohaneb või üle kandub, et kas ma saan täiesti valesti aru, et selleks, et viirus kohaneks ühel või teisel moel inimesele üle minema, peab sellel paljunemisprotsessil, noh, olgu ta siis mingis loomas toimumas või kus iganes, olema mingi kokkupuudega inimese rakustruktuuri või genoomi tekitatud struktuuriga, milleks inimene on. Nahkhiirtel peaks siis järelikult olema olnud, kui see eeldus paika peab mingi puutumus, siis sagedane puutumus inimestega. Või on niimoodi, et viirused on lihtsalt sellised spontaanselt ennast kõik võimalike muude organismide külge ka kohandada tahtvad tegelased piltlikult öeldes ja testivad ennast kogu aeg, et noh, ma olen natuke niimoodi, et täna lähen inimese peale, homme näiteks luige peale, siis kellegi muu peale. Mis moodi see mehanism välja näeb, kui sa viroloogina oskad seda selgitada?
1: Et üks põhiliselt asja, mis viiruste puhul on see, et neil on sisse kirjutatud see, et nad peavad muutuma. Et siis nii DNA genoomiga viirused kui ka RNA genoomiga viirused on see, et nad kogu aeg tegelikult toodavad teatud koguse mutante. See on neil see strateegia. Üheskides mutandid on vajalikud, et siis nüüd on seda põhiperemehega paremini koos toime tulla. Aga aegajalt on mutandid just annavad võimalus nakatada siis uut peremeest. Ja näiteks uuesti hüpates tagasi koronaviiruste peale ongi see, et siis ongi tõenäoliselt, mis on juhtunud see, et mis võimaldas siis nahkhiirte viirustele inimesi või ka teisi loomi nakatada, on see, et nende retseptor muutus. Eks siis see nii-öelda pinnal olevad siis need, või siis saavad need pinnavalgud võimaldavad siis siduda siis erinevaid, siis peremehe siis retseptoreid.
0: Küsin vahepeal, ja see sai juhtuda ilma, et meil oleks põhjust eeldada, et nahkhiirtel ühel või teisel moel oli kokkupuude inimesega sagedasem kui teiste elusolenditega.
1: Seal on ka neid olukordi, kus see viirus nüüd on põhiperemes nahkhiir, aga siis võib olla see sama mink võib olla vaheperemes, kellel on jälle suurem kokkupuude inimesega. Et täpselt alati ei olegi need levikud teada.
0: Ehk et see on nagu mõlemat pidi asi, et viirus ise püüab olla võimalikult mitmekesine igas järgmises populatsioonis, vähemalt muteerudes mingis

0: osas oma sellest nii-öelda kogumist, mis paljuneb, ja teistpidi kui inimese poolt näiteks ka mingite isegi vahe loomadega kokkupuute tulemusena annab inimene enda kohta informatsiooni, siis selle kokkupuute pinnalt tekibki see nii-öelda ülemineku staadium.
1: Nii ta on, et selle asja eeldus, kõik protsessi toimimise eelduseks on ikkagi, noh, algul on see, on ikkagi pidev kokkupuude või kõige esimene eeldus see, et inimene liigub keskkonda, kus ta ei ole varem olnud. Et inimene on siis mõnes mõttes keskkonnas võõras, on siis seal vihmametsade hävitamine, on see uue põllumajandus maa loomine, ja see kohe nii-öelda suurendab inimese kokkupuudet erinevate siis, ütleme siis loomadega, metsloomadega ja seega ka erinevate viirustega, mis neis lõtsloomades võivad olla. Et see on selline nii-öelda tõenäosuslik sündmus, mida rohkem kokkupuudet, seda suurem šants, et midagi läheb valesti. Et no, võiks muidugi ka elada kuskil isolaatoris, aga võibolla see ei ole see, mida me nagu ka sooviks. Et...
0: Siin kohal teeme saates väikse pausi, kuuleke meid jälle pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Kuku Õun.
0: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Teemaks meil erinevad zoonootilised haigused, ehk need, mis loomadelt inimesele võivad karata, või ka tegelikult loomahaigused tervikuna alustasime sigade Aafrika katkust ja vaatame, kuhu edasi jõuame. Külasta Maaülikoolist veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor Arvo Viltrop ja Tartu Ülikoolist viroloogia kaasprofessor Margus Varjak. Arvo, küsin, et kas suurim peavalu on meil täna ikkagi see sigade Aafrika katk või on ka teisi selliseid, noh jällegi, loomataude, millega meil on põhjust arvestada ja millega jällegi hügieeni või muude meetoditega on põhjust toime tulla?
3: No meie siin oma vaatepunktist ütleme jah, et Aafrika seakatk on meie suurim probleem, aga kui me vaatame Euroopat laiemalt, siis tegelikult on see tõsine probleem ikkagi linnugripp. Et see on ikkagi nüüd, kui kogu Lääne-Euroopat vaadata ja Euroopa Liitu vaadata, et siis see on põhjustanud kõige suuremat majanduskahju ikkagi just põllumajandussektorile, loomakasvatussektorile ja linnukasvatussektorile.
0: Selle linnugripiga oli sel aastal kuidagi kummaline lugu. Teada oli, et väga palju luiki on hukkunud selle tõttu ja nende korjused, näiteks siin samas Tallinna lahe ümbergi ju vedelisid päevi ja erinevad ametkonnad näitasid üksteise peale näpuga, et küll omavalitsus peaks neid ära korjama ja likvideerima, siis keegi teine. See tundus kuidagi kõhedust tekitav. Kui palju sellises, ütleme, pinnapealses hoiakus on ohumomente, mis isenesest seda sama linnugrippi aina rohkem levitavad?
3: No kindlasti oleks kasuks, kui vähemasti inimasustusest need jällegi grippi nakatunud lindude korjused saaksid võimalikult kiiresti ära korjatud, just nagu oli just eelpool juttu, et seda kontakti tõenäosust vähendada, eks ole, et seda hüpet ära hoida, mis potentsiaalselt võib tekkida. Ja muideks see, et meil tõesti see oli erakordne siis talv ja kevad meil selle aastal, kui meil pole siiamaani ju luikede suremus sellist ju täheldatud Eestis. Ja see viitab muidugi näiteks sellele, et ilmselt on jõudnud siia üks selline mutant jälle, mis just põhjustab luikedel suremust. Et see viirus on niivõrd muutlik, et siin on, kui me vaatame Lääne-Euroopa kogemust, siis ühel aastal surevad ühed linnuliigid, teisel aastal teised linnuliigid, et siin nagu mingit väga selget seaduspära ei ole, et ilmselgelt on tegemist mingisuguste selliste väikeste viiruse variatsioonidega, variantidega, mis seda võrd vahelduvad ja seda võrd erinevad, et nad võivad siis mingil aastal põhjustada ühel linnuliigil suremust, teisel linnuliigil suremust.
0: Ma Margusega küsin, et no jah, COVID-i puhul oli nii, et ju väga põhjalikult uuriti iga kui vaatad juhtumi ka seotud viiruse genoome ja kõik mida veel, sellepärast, et see puudutas inimelusid ja nii suures ulatuses. Nüüd jälle püüdes küsida või küsingi, et kas siis loomade puhul kogu see mutatsiooni, dünaamika ja muud asjad, no, mis ju iseenesest võiksid olla teadusliku teadmisena ju ka inimestele ülekantavad oma printsiipides, mis moodi need toimuvad. Kas nende vastu siis huvi on väga tagasihoidlik, et neid nii põhjalikult ei kiputa uurima, testima, katsetama ja vaatama, et kuidas siis see sama arvugi kirjeldatu, et ühel aastal luiget, teisel aastal mingid muud liigid, midagi seal peab toimuma, mingisugune mehanism peab seal taga olema, aga kas see siis nagu seda võrd suurt teadushuvi Euroopa Liidus ei paku?
1: Seal on see, et need tegelikult need tüvesid, mis levivad, neid jälgitakse küll, et neid on erinevad siis ka on erinevad riiklikud organisatsioonid, mis teevad, seda teevad teaduslaborid, neid jälgitakse küll, teadakse, mis see järjestus on, aga siin kohal tuleb nüüd see hetke, kus ütleme, et kui inimese genoom on sekveneeritud, siis ütleme nii, et iga luiget ei ole sekveneeritud, ütleme, ei ole ka tihastel väga palju sekveneeritud, eks siis see, tegelikult see looduslik mitmekesisus on nii suur, et meil tegelikult ei ole selle koha pealt andmeid. Ja ka paraku näitame seda, et kui meil on ka on teada viiruse genoomi järjestus ja on teada meil inimese genoomi järjestus, siis väga tihti me kahjuks peame ikkagi näitame seda, et see info on olemas, aga me ei oska sellega veel midagi peale hakata. See on natukene, mõnes mõttes seal on teatud antiviraalsed geenid, mida me saame vaadata ja muud infot, mingid retseptorid, mis seal võivad olla, mida me saame uurida. Aga natukene on ikkagi, et infot on palju, aga me ei oska selles, me ikkagi kobame ikkagi pimeduses.
0: Mõtlen selle peale, et aegu tagasi oli kuulda Hiinas toimuvast grandioossest genoomi uuringu projektist, mille idee oli ja plaan oli kõik võimalike olendite, kes maa peal liiguvad genoome sekveneerida just nimelt seda kindlaks teha. Oled sa kuulnud, mis sellest saanud on, sellepärast, et praegu sinu juttu kuulates tundub, et see ambitsioon kõikide loomade genoom teada saada, et sellel on palju laiem tähendus kui pelk selline võimu näitamine, et kui palju me midagi teha saame.
1: See on tegelikult väga oluline, sest see on nagu esimene etapp, kuidas hakata üldse midagi uurima. Et kui ma enam mainisin antiviraalsed geene, siis ongi see, et organismi on iseloomulikult see, et meil tegelikult on antiviraalsed, antibakteriaalsed, sente vastased teatud geenid, mis on. Näiteks saamegi võtame sealt luige genoomi, võtame sealt metsea genoomi, võtame sealt inimese genoomi ja esimene võrdus saame teha, et millised antiviraalsed geenid on. Ja me tegelikult teame, et seal näiteks see skripi vaates, seal näiteks me teame, et lindudel teatud geene ei ole. Siis tõttu linnud on ka vastuvõtlikumad näiteks gripile. Ja vastupidi on näiteks see, et ei pruugi olla teatud geene, ei pruugi olla inimestes või nendes loomades. Ja siis see on nagu esimene infokild, mis meil saame võtta kohe.
0: Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuuleke meid pärast vaheaga edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub, kõneleme mina saatejuht Marek Strandberg ja Maaülikooli veterinaarse bio- ja populatsioonimitsiini professor Arvo Viltrop ja viroloogia kaasprofessor Margus Marjak kõik võimalikest loomade ja nendest haigustestki, mis loomadelt inimestele või ka teistele loomadele kanduda võivad. Ma praegu kuulasin seda Marguse kirjeldust ja mulle tundub, et oludes, kus me kõneleme väga sageli ju nüüdis ajal toidujulgeolekust ja kõigest muust, kuidas on lood, Arvo, sinu vaates tänasel hetkel Euroopa Liidus, sellepärast, et tundub, et üks asi, need hügieenitingimused ja reeglid, mis on arusaadavad, aga ka teadmine ju, näiteks nende samade loomade genoomi kohta tundub olevat ju täiesti tänase jutu põhjal vägagi elementaarne ja möödapääsmatu vajadus seda teada, sellepärast, et ega vist ka see sama linnugripp, mida sa probleemiks nimetasid, kandub ju edasi erinevatele loomadele, kellel tiibu ei olegi, kes ka maa peal kõnnivad, nagu kuulda on olnud. Ja ma saan aru, et Ühendriikides seda laadi spetsiifilist uuringut ei ole, aga Euroopas ju, ma kujutan ette, võiks ometi ju olla nii palju jaksu või koostöövõimetki, et täpselt see sama kõik võimalike vähemalt esimese või teise ringi ohtlike haiguste, nakkuste, leviku osas nende loomade genoomi nii nagu Margus kirjeldab uurima hakata.
3: Ma kahtustan, et meil siiski kõikide peamiste põllumajandusloomade genoom on juba sekveneeritud. et see on meil olemas.
0: Aga, antud hetkel see probleem näib olevat noh, näiteks kas või luikedes, muudes, lindudes ja kõiges muus, kellega ju meie põllumajanduse ökosüsteem kokku puutub, kuna seal vahel ikkagi nii pea sellist hermeetilist piire olema ei saa ju.
3: Seda küll, aga ma kahtlustan siiski, et meie kõige tihedam kontakt loomadega on ikkagi meie koduloomad, et kellega meil kõige tihedam kontakt on, et esimesed asjad esimesena, et see töö on meil vast ikkagi tehtud, aga ma jah, kindlasti selle järgjärgult liigutakse edasi kindlasti ka järgmiste loomaliikide suunas ja linnuliikide suunas.
0: Aga see sama koduloomad asi, mõlemale teile küsimus, et kui koduloomade DNA on seda võrd hästi uuritud, siis Marguse kirjeldatud need kõik võimalikud viirusega toimetulekud või mitte toimetulekud võimaldavad või mitte võimaldavad genoomijupid on siis ka teada, et on meil siis selles mõttes nii-öelda meie majanduslikult kasvatatavad loomade aspektid neis peentes küsimustes aru saadavad.
3: Ma kahjuks jään sellele vastusele võlgu, ei ole minu pädevuse piires.
0: Aga Margus...
1: Ütleme nii, et ühteist on teada, et enamik valdavalt antiviraalsed geene peaks olema praegu hetkeks kaardistatud. Siin ma teen ühe sellise teatava märkuse, et koduloomade puhul on tekib aegalt see probleem, et nad ei ole, kuidas nüüd öelda, mitte, nad on ühed kindlad tõud ja tõus eest tihti peale varieeruvus on väga väike, mis ongi just see võib-olla põhjus, miks nad võivad olla viirushaigustele ja bakterihaigustele vastuvõtlikumad. Ja siis kui minna nagu laiemalt metsloomad, neil on see varieeruvus, geneetiline varieeruvus on laiem. Mis tähendab seda, et kui üks osa populatsioonis saab pihta viirusega või bakteriga, siis teine osa populatsioonis teab ikkagi ellu, mis tegelikult paneb just koduloomad jälle näiteks sellisesse riskigruppi.
0: Ehk ma praegu mõtlen selle sama, me ei saa ju ilma hiinlaste peale mõtlemata, vaata, et igapäeva elu enam elada, aga nende see globaalne soov tohutute rahasummade eest kõik, mis looduses kätte saadav on ära sekveneerida, kes vähegi elab ja liigutab, et see tundub olevat ikkagi väga kauge sellise strateegilise plaanina üsna hea. Noh, nii nagu me täna, eks ole, autotööstust vaadates kuuleme seda, kuidas üks või teine Euroopa autotootja ütleb, et me peaks tegema samamoodi nagu hiinlased, et kas me, mulle tundub, et see sama nende aastaid tagasi välja käidud kontseptsioon, me isegi ei tea ju, mida nad realiseerivad või realiseerunud on tänaseks sellest, aga tundub olevat ka ikkagi julgeoleku mõttes või ka toidujulgeoleku mõttes väga ette nägev samm.
1: Nii ta on. Seda peab tegema ja seda tehakse, kõigi seal ka aegalt on see, et kus nüüd öelda, eksperimentaalteadlane minus tahaks päeva lõpuks ka katset teha.
0: Et üks on Hiinas on ilmselt erinevad katsed võimalikud, nagu me
1: teame. Aga päeva lõpuks saab ikkagi ka seda nii-öelda, infot peab ikkagi analüüsima. Ja see on nüüd see koht, mis on tegelikult võib-olla selles mõttes, kui sekveneerimine on nii-öelda, ütleme siis lihtne suhteliselt ja odav ka suhteliselt, siis järgmised etapid on juba keerulisemad, kui on vaja reaalselt hakata katset tegema, ütleme, reaalse viirusega reaalses laboris, kitsad piiratud tingimused, katsed on kõik kallid. Ja siis tekib just see, kui siin öelda, filtreerimise küsimus, et mille peale me nüüd seda rõhku paneme, et millised antiviraalsed geene me uurime, ka millist viirus me tegelikult uurime. Aga suures pildis on kõik seda sorti tegevus tegelikult vajalik.
3: Ma siin oma poolt kuidugi lisaksin seda, et tänane lähenemine sellele, kuidas me loomataudidega tegeleme, see poliitika ei ole suunatud sellele, kuidas nendega toime tulla, koos elada, vaid meie eesmärk täna, üldine poliitiline eesmärk on see olla neist vaba, vältida nende nakkuste levikut üldse, et me ei taha nendega koos elada, me tahame neist vabad olla, et see ka muidugi juba üksi suunab seda uurimistööd ka.
0: Mis tähendab ju tegelikult seda, et meil on väga pikka aega olnud, kuidas ma nüüd ütlen, teada, millised on lahendused ja kas võib otsa öelda, et me oleme neid vältinud valdavalt või ka paljuski seetõttu, et nende kulud on meile ebameeldivalt suured. Kui me reaalselt soovime saavutada jätkusuutlikult kättesaadavat toitu, siis selle hind võib olla tänu kõik võimalikele lisategevustele oluliselt kallim, kui me seda täna näeme.
3: Jah, ja, kindlasti. See on väga oluline tegur siin. Kättesaadavus, toidu kättesaadavus. Ta peab olema kättesaadav kõik kogu elanikkonnale, eks ole, mitte ainult valitutele.
0: Ja kui Marguse käest küsida, et jällegi, et noh, kui nüüd, tavatarbija käest, et kui nüüd selgitada, noh, eks me kõik oleme toidu tavatarbijad, et kui nüüd selgitada kõiki neid nüansse, noh, jällegi seotult haigustega, vajadusega, küll uurida, küll kaitsta ja nii edasi, et kuidas inimene võiks vastu võtta seda no, mõõdukat innašokki, kui mingil hetkel selgub, et võt, nende uuringute, nende kaitsemeetmete, nende hügieenimeetmete ja nende tõttu muutub meil liha kallimaks, toit kallimaks. Mis inimesed võiksid reageerida või kuidas kumb teist tavalise tarbijana selle peale reageerib? Loomulikult informeerituma tarbijana, aga ikkagi.
1: Esimene küsimus alati see, et kas on süüa või ei ole süüa. No, siis me ikkagi elistaks süüa midagi. Siis järgmine hetk on see, et mis selle hind võiks olla. Kui nüüd võtta näiteks ütleme, loomade puhul näiteks ravimid ja vaktsiinid, et ütleme nii, et esialgne arendustöö on kallis, samas patendid on teatud kestvusajaga, mis tähendab seda, et tulevad toime nii-öelda geneerilised loomaravimid, tulevad turulega siis vaktsiinid, mis on siis juba eelnevalt aretatud valmis näiteks. Plus siis veel teatud hügienitingimuste jälgimine, eks siis, kuidas nüüd öelda? Võib-olla algu tõesti, et see arendustöö ja see on kallis, aga kapitalistlikul korral omane siis ikkagi pigem siirdutakse süsteemi poole, kus oleks ikkagi söömine nii-öelda taskukohane tegevus ja ohutu ka.
0: Sellist lahendust nii nagu on Venema või ma kujutan ette ka Hiina, sellepärast, et ega me ju ei tea sellest midagi, aga ega sealt ju ka väga mingit liha ei eksportita, pigem importitakse asjaolu, et nii-öelda nakatunud loomad kõik ära süüakse ja kõik löövad käega selle nähtuse peale. Kas meil võiks midagi samasugust ette kujutada või seda ei juhtu iialgi?
1: See sõltub Euroopa Liidust. Ma arvan, et võtmus, ütleme näiteks 200 aastat tagasi ka Eesti taluvaeg tühja väga ei uurinud. Et
0: milles, no loomalikult siis ei teatud isegi viiruste just, olemasolust midagi.
1: Jah, tõnnes söödi loom ära. Ma arvan, et me pigem ikkagi eelistama, et oleks teaksime, et mis selle loomaga et loomaks ikkagi terve, see on, ma arvan, et see ei muutu. Aga siin see tõesti see riskifaktor jääb ikkagi sisse selles mõttes, et kui seal, ütleme, et siis Venemal, Hiinas, kuskil mujal kolmandas riikides, ütleme, siis nakkusohuga tõsiselt ei tegelda, siis see tegelikult valgub meile üle. Eks siis see sama Aafrika seakatku on ju meile valgunud üle piiride. Eks siis see on nüüd see asi, et kus me nüüd peame ikkagi hoidma siis seda üleval seda regulatoorset süsteemi, järelvalvesüsteemi ja tagada, et meil oleks nii, meil siis inimestel ja tegelikult ka loomadel oleks ikkagi ohutu keskkond.
0: Arvo, kas tänasel hetkel on üldse mingisugust, noh, piirikontroll on meil olemas, me oleme suutelised võib-olla tõenäoliselt enamusi troone isegi kinni püüdma, kes piirid tulevad ühel või teisel maal, aga et kas see sama nii-öelda metsloomade sigada näiteks tulek võimaliku nakkuse kandjana on fookuses või tegelikult on meil olukord selline, et sigada Aafrika katk on meil juba endal metsloomade populatsioonis seda võrd levinud, et meil ei ole sellest, kas Venemaalt mõni nakatunud siga tuleb või ei tule ja soojaga külma?
3: No meil on jah selles mõttes hilja otseselt katkuga seda sel moel võiltama hakata, aga no toome näite, Saksamaa ja Poola vaheline piir on praktiliselt tarastatud just selle eesmärgiga.
0: Mida inimeste ära, vaid sigade mõttes?
3: Just metsigade liikumine Saksamaa territooriumine ära hoida. Ja Taani on tarastanud ära piiri Saksamaaga, kui nii et tegelikult tarasid ehitatakse selle eesmärgil. Aga meie õnneks ehitame nüüd tankitõrje kraave ja sealt ka see metsiga nii lihtsalt läbi ei tule.
0: See on nii sea kui tanki vastu.
3: Just, et
0: no igal juhul. Ja suur tänu Arvo Viltrop ja Margus Varjak, et saite tulla Kukkuva õunasaatesse kõnelema neist haigusist, millest me ka rääkisime. Tähelepanuks seda võrd, et nii Arvo kui Margus on selle aasta 7. augustil, kui toimub Paides arvamusfestival, ka diskuteerimas koos teistegi inimestega just nimelt neil teemadel. ma nüüd ei oska öelda, kas 7. augustiks on, kuidas sa Arvo prognoosid, sigade katk jälle haripunkti jõudnud või on selle aastal lootust kuidagi leebemalt hakkama saada?
3: No ma arvan, et laine on haripunktis, aga ta pole vast nii kõrge, kui oli nüüd eelmise suve laine.
0: No igal juhul, sellel teemal 7. augustil Paides arvamusfestivalil kell 14.00 kõik huvilised oodatud ja sellega on ka Kuku Õuna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meie saadet juba nädala pärast.
2: Kuku Õuna. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainele.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 13. mai aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, kui halb on ikkagi olukord lennuki kütuste kättesaadavusega.
2: Edasi räägime sellest, mida on oodata homselt Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Hiina liidri Xi kohtumiselt.
1: Arutleme, millistele tingimustele peavad vastama töötajate produktiivsust toetavad kaasaegsed ärilinnakud.
2: Juhtimise uudistes räägime sellest, et juhina ei tasu kogu au heade ideede eest endale võtta.
1: Meie tänane saatekülaline on Transpordi Ameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi, kellelt uurime, kuidas üleriigiline planeering 2050 võiks aidata lahendada Eesti konkurentsivõime väljakutseid ning samuti räägime kaasaegsetest suundumustest liikuvuse arendamisel ning juhtimisel. Aga kõigepealt lennuki kütused, üsna kuum teema, hinnatakse, et puudu on cirka 15% üleilmsest lennuki kütuse nõudlusest, seda siis mõistagi Hormuusi väinas toimuva tõttu, ja kui Iraani konflikt alguse sai, oli lennukikütuse hind umbes 100 dollari ringis barreli eest, aga tõusis üsna kiiresti sinna 200 kanti, keegi mõistagi täpselt ei tea, mis siis Hormuusis edasi saama hakkab. Kui miski siin on hea uudis, siis see umbes 13 000 lendu, mis üleilmselt on siis maikuus pausile pandud või ära jäetud, moodustavad ainult 1% kõigist üleilmsetest lendudest. Ehk siis olukord veel väga hull ei ole, aga võib minna hullemaks.
2: Ja ühelt poolt siis jah, utsitatakse inimesi mitte canceldama oma lende just selle tõdemusega, et ainult 1% on siis lennufirmade endi poolt canceldatud, aga noh, teisena pool me teame, et jooksvalt pileti hinnad tõusevad ja riskid lendud ära jäämise osas tulevikus ikkagi nagu pigem kasvavad kui kahanevad. Ma siin võtsin ette ka listi lennufirmadest, kes siis täna on raskustes, et noh, see Spirit Airlines, kes on juba siis pankrotis USA's, Euroopas arvastatakse, et Wizz Air, Ryanairi juht arvab, et see võiks olla üks järgmistest pankroti kandidaatidest, finansraskused on Air Balticul, SAS-il või Scandinavian Airlinesil, ka Lufthansal, kellel on küll hästi sügavad taskud, aga ka räägib, et kärbib 20 000 lendu ja nii edasi. No, kellel läheb Euroopas paremini odavatest EasyJet, mitte EasyJetil niivõrd isegi Ryanairil. Ja Ryanair üldiselt on, kui me vaatame ajalugu tagasi, siis nendelt halbadelt aegadelt pigem teeninud ja pigem konkurentide ebaõnnestumiselt võitnud. Ta on üks parema kulubaasiga odavlennufirmasid üleüldse ja üldse üks maailma, vähemast Euroopa mõttes üks edukamaid lennufirmasid.
1: Ryanair tõesti paistab, et ei muretse liiga palju, aga mis seisus lennundus Hormuusi väina väljakutsetes on ja kui palju te olete Transpordiametis neil teemadel, Martin, rääkinud?
3: Tere ka minu poolt. Oleme loomulikult jooksvalt silma peal hoidnud arengutel Hormuusi väinas ja sellele, mida ta tähendab lennuki kütuse jaoks. Eelkõige siis rõhuasetusega loomulikult meil Põhja-Euroopa ja Baltikumi piirkonnal. Kui nüüd rääkida kütuse kättesaadavusest, siis pigem meie eksperdid hindavad, et siin Põhjaregioonis kättesaadavusega kütusel suuremat probleemi ei tohiks olla, sest meie piirkonna kütus tuleb Põhjamerest ja seda siis rafineeritakse veel siin samas Baltikumis, ehk tarnahelad on üsna hästi kontrolli all. Küll aga loomulikult hinnapool on seotud ühendatud anonimatega ja maailmaturu hinnaga ja see loomulikult tähendab seda, et need ettevõtjad, kellel on vähem tuleviku lepinguid ja ennast ei ole nii hästi tulevikuga kindlustanud, on avatud selle riskile ja peavad oma konkurentsipositsiooni kindlasti üle vaatama.
1: Riigid on ju ka Euroopas seis üks jagu erinev, kui Suurbritannia impordib 2/3 vajaminevast lennukütusest, siis näiteks Kreeka ja Holland on hoopistükkis eksportijad, noh ja kui vaadata Euroopa numbreid tervikuna, siis Euroopa tervikuna impordib umbes kolmandiku vajaminevast lennukikütusest, noh ja siis sellest omakorda 3/4 tuli sealt Pärsia lahest, nii et noh, kui Euroopa Liidu riigid siin oma vahel koostööd suudavad teha, siis tõenäoliselt ei teki tõesti kohe puudust, aga hind on muidugi teine küsimus ja küsimus ka sellest, kui palju siis tõusevad lennukipiletite hinnad ning kes ja milliseid lende jätab isegi tegemata, noh, lisaks sellele, mida siis lennufirmad ise ütlevad, et nad jätavad lendamata ja ega siis tuleb ju lõpuks ikka klientidele kinni ka maksta tänaste mängureeglite järgi need ära jäetud lennud või kompenseerida.
2: No ma vaatasin ärimudelite poolt ka natukene, et kellel siis Euroopas võiks paremini minna, praegu räägitakse British Airways. Ja just see tõttu, et on ühe tugevama bilansiga lennufirmade gruppe Euroopas. Hästi suur osa tulust tuleb premium klientidelt, ehk siis äriklassilt. Ja premium klient on suhteliselt leplik selle osas, et kui see kütuse kallinemise hind, siis tema kraesse kirjutatakse. Et selline odavama otsa klient seda niivõrd ei taha. Mida nad on veel väga agressiivselt teinud, nüüd on hetsinud oma kütuse hindasid, kuni 70% ehk siis ette kindlustanud ära kütuse ostmise kulud. Et selles mõttes üsna targalt tundub, et on ettevõtet juhitud. Air France räägivad ka, et likviidsust päris palju, võlakoormus on kontrollial, ka peaks hakkama saama ja Lufthansa on ka hästi vastuoluline. Ta on hästi suur lennufirma ühelt poolt, et teiselt poolt noh, kõrged kulud, Saksa lennufirma mõttes ka streigid, mis on need tihti peale mõjutamas. Et eks see nii, ütleme, need, kellel on sügavad taskud ja palju raha, need elavad üle selle kriisi ja eriti need, kellel siis kliendid on premium kliendid, kes on valmis siis seda kalima pileti heest, noh, vaatamata sellele, et hind tõuseb ikkagi lendama.
1: Ameerika Ühendriikide president külastas viimati Hiinat 9 aastat tagasi, oli see Trump ise aastal 2017 ning nüüd homme jõuab Donald Trump taaskord Hiinamaale Xi Jinpingile külla. Ja no, analüütikud on pigem ettevaatlikud, ütlevad, et igasugused ootused selle kohtumise eel on madalad, ometi maailma majandusmeedia on viimased nädalaega sellest kohtumisest üsna palju kirjutanud. Räägitakse nii sellest, et mingisugune sümpaatia vanahärradel teineteise suhtes just kui on ja see võiks ära hoida kõige hullemad võimalikud senaariumid, aga teist poolti ega seal nüüd mingisugust erilist sellist armastust ka ole, sest noh, pragmaatilised huvid kindlasti põrkuvad ning huvitav vast ongi selle kohtumise valguses mitte ainult see, millest räägitakse, noh näiteks, et Hiina võiks osta rohkem Ameerika Ühendriikide kana ning veiseliha ja sojaube ja samamoodi noh, siis Boeingu lennukeid, aga pigem see, jah, millest noh, liiga palju ei räägita ega keegi ei tea, kas üldse selles kohtumise raames ka räägitakse, see on enne kõike siis muidugi Iraani konflikt, mille lõpetamisest võiks Peking kõigiti huvitatud olla, samuti kõik see, mis puudutab ikkagi lahingut, kiibid versus haruldased muldmetallid, hiinlastel siis vaja ameeriklaste mikroprotsessoreid ja vastupidi siis ameeriklastel vaja haruldasi muldmetalle, noh samuti kõik see tollisõda tariifipoliitika, Hiina tahaks siin saada Trumpi käest lubadusi, et too lõpetaks rapsimise ära, aga noh jälle, ega keegi ju täpselt ei tea, mis saamak.
2: No ühelt poolt öeldakse seda, et head analüütikud räägivad, et või ootavad, et tippkohtumiselt ei tasu mitte midagi oodata, et kuivõrd võimale mingid piiratud kompromissid, kaubandus vaherahu, eks mõlemate poolt eesmärk on suhteid pigem stabiliseerida ja lahendada nagu põhilisi suuri vastuolusid, mitte siis neid, milles on niikuinii eri arvamused, Taiwani küsimus on üks selline. No kardetakse ka seda, et äkki Donald Trump võib selle Taiwani siis mingi muu diili osana noh, tema positsiooni nõrgendada või midagi sellist välja ütelda, mida Hiina siis hiljem saab ära kasutada. No Hormuzi väina teema on see, et Hiina importib sealt suure osa kütuseid, ehk siis nemad on noh, sisuliselt huvitatud sellest, et see kütus kätte saada mõistliku hinnast, mida on Hiina tegelikult kogu Aasia. Ja see võib noh, nende kahe härrasmehe ühisosa ehitada selle Hormuzi väina probleemi lahendamisel. noh, see tehnoloogiale ligipääsu teema on jah vastastikune, ühelt poolt üks soovib ühtede muldmetalle, teise tipptehnoloogiat, ja siis selle taustal kaubeldakse siis põllumajandussaadustega. Ja selles mõttes hästi mitmekihiline on see kahe riigi koostöö ja kusjuures mitte ainult seda pidi, et tehnoloogia USA-st ja odavad asjad Hiinast, vaid ka vastupidi, et ka ameeriklased soovivad odavad kraami sinna müüa.
1: Hiinlased on üsna tublid elektriautode arendamisel ja tootmisel. Räägitakse Trumpi ja Xi kohtumise valguses ka sellest, et ehk ühel päeval hakkavad hiinlased oma elektriautosid tootma Ameerika ühendriikides. Kas seda võiks pidada tõenäoliseks?
3: Kui ma mõtlen nüüd selle kohtumise peale ja mõtlen Ameerika ja Hiina suhte peale, siis ma arvan, et see on üks, ongi maailma kõige olulisem suhe. Mitte nüüd siia ja Trumpi oma, aga just Ameerika ja Hiina oma. Ja tegelikult kui pikemasse perspektiivi panna, siis selle suhte juhtimist on ju väga pikka aega mõeldud ja planeeritud. Et mul endal oli võimalik elada pea 2 aastat Pekingis siin, pisut rohkem kui 10 aastat tagasi ja seal osaleda ka Tsinghua ülikoolis loengutel ja kuulata selle hetke tippmõtlejaid, kes mõtlesid, kuidas seda suhet juhtida niimoodi, et see konflikt väga tugevaks ei lähe. Siis tõepoolest, kui mõelda omse kohtumise peale, siis hästi tasub jälgida retoorikat nii Taiwani suunas, et kas seal on muutusi. Ja kui mõelda selle peale, et millised sammud sel aastal on toimunud nii Venezuela kui Iraani suunas, siis minu isiklik tunnetus on, et need on väga palju seotud ka selle sama kõige olulisema suhtega. Et kui tulla tagasi elektriautode juurde, siis raske panuseid panna, et kas Hiina tootjad nüüd Ameerikas hakkaksid tootma. Küll aga kui mõelda selle auto tootmise peale, siis ja elektritehnoloogiate peale ja rohetehnoloogiate peale, siis kindlasti Hiinal on nagu mitu põhjust neid tehnoloogiaid arendada. Ja samuti ka see, et Hiina on neto energia importija, mis siis eriti siis fossiilsete kütuste osas, mis siis elektriautode tootmise poole pealt võimaldab nii-öelda seda strateegilist poolt neil tugevdada vastupidavust just.
1: Kuulame aga nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi. Räägime nüüd uutest kaasaegsetest töötajate produktiivsust ja töövõimet toetavatest ärilinnakutest, mille üks olulisemaid komponente on liikuvus, täpsemalt siis Richard Florida, Toronto ülikooli professor on Harvard Business Reviews sellest ka pikemalt kirjutanud, öeldes, et ehitada tuleb linnakuid, mitte maju. Meie saate head toetaja SEB Liisingu juht Rein Karofelt hiljuti andis teada, et Eesti autoturg on nüüd jõudnud 2024. aasta kevade tasemele tagasi ja sõda Lähis-Idas on tõstnud eelkõige inimeste huvi elektriautode vastu, et olla sõltumatum fossiilsete kütuste hindadest või tarnetest, aga no see kõik ikka näitab, et Eestis inimesed on autousku ja kui vähegi vaja ja tihti peale vaja on, siis autot tööle jõudmiseks ka kasutatakse või on need suundumused kuidagi Martin ka muutumas?
2: No täna, kui me vaatame, siis eestlane ikkagi on päris palju autousku. Ja kui vaadata nüüd ütleme selle autode tehnoloogilise arengu peale, tulles uuesti võib-olla selle elektriautode arvu juurde, siis aastal 2020 meil oli cirka 117 elektriautot. Täna me räägime suurusjärgust 2600, ehk siis see kasv on ikkagi aastate lõikes üsna eksponentsiaalne olnud. Ja veel tehnoloogiast võib-olla veel sellest säästlikust liikuvusest autode poole pealt, siis põnev statistika on see, et kui vaadata viimast paarikümmend aastat tagasi nii bensiini kui diiselautosid, siis see trend on olnud selline, et autod on läinud raskemaks, on läinud võimsamaks, cirka 20%, kuid samal ajal siis kütuse säästlikus on oluliselt kasvanud. Aga et kui tulla tagasi selle Eesti säästva liikuvuse juurde, siis viimastel aastatel pisut on säästva liikuvus osakaal kasvanud, eelkõige siis jalg- ja jalgratta poole pealt ja pisut ka ühistranspordi poole pealt. Aga autokasutuse protsent on püsinud kõrgel, mis on siis viimast aega siin trend on üles olnud.
3: Jah, autokasutus on selles mõttes huvitav teema, et kui me räägime sellised konsentreeritud linnades, seal on ta hästi nagu pigem vähetõenäoline, on metrood ja muud ühistranspordi liigid, high-level linnades või riikides on see märksa suurem. No keskmine auto maailmas sõidab siin 30-50 kilometrit päevas. Tegelikult võiks olla vähem autosid ja kui need autosid jagada, siis võiks vähemate autodega hakkama saada, oleks linnasüdamed ka nagu lihtsamad. Nüüd isenest, mis seda campuse põhis sellist ärilinnakut puudutab või siis mitte, noh, siin tuuakse näiteid ka, et siin Google ja BlackRock ja teised on selliseid ehitamas nüüd praegult, et nad ei ole ainult kontori pinnad, vaid seal on siis kõike muud ka, restoran, meelelahutus, elukondlik kinnisvara, kõik nii edasi ja siis nad räägivad ka siin kahest siis sellisest tootlikkusest, et üks on siis selline äriline tootlikkus ja teine on siis selline, kuidas nüüd elukondlik tootlikkus või? Ja siis sellistest campuse põhistes linnakutes siis seda kõrgemat, eks siis seda tööjõu tootlikus saadakse 12% üles ja seda elukondliku tootlus siis 15% üles, et kõik see muu toimetamine, et noh, ühesõnaga tööandja tahab rohkem inimest kätte saada, et ta läheks vähem aega muudele toimetistele. Ja mina olen varase, kui siin Tartus jalutan kahe ülikooli hoone vahel ja Tartu ülikool on hästi nagu laiali ümber Tartu linna on ju. Noh, Anto Liivat, sa oled EBS-i, siis toimetate, ehitate linnakud sinna ühe maja keskselt, on ju, et kaks täiesti erinevat ärimudelit, kuidas need linnale mõjuvad, on üks asi, on ju, et kui ülikool on mööda linna laiali, tegelikult on, noh, ütleme, tudengide professorid jalutavad ringi, teevad õlle, käivad kohvikus, lähevad järgmisse, on ju, maja, versus, et kõik on ühes kohaseks. Et mul on natuke see ühte kohta kokkutoomise selline mõte, kuidagi viib mind sellise kapitalistlikus nägemusse, et meil on tegelikult vaja seda inimest kui seda ressurssi ja see on aga rohkem nagu siis pigistada, et siis rohkem kätte saada. Et ma võibolla otsiks võibolla natuke rohkem ka innovatsiooni sealt, et kui meil mingi osa inimesi ei taha enam kontoris olla, et kuidas näiteks nende kasutegurid suurendada selles kohas, kus nad parasek on, kui nad kontoris ei ole. Ja see mõte viib mind natuke regionaalpoliitikasse, millest me vist räägime pärast poole ka, et kui meil Eesti ettevõtetelgi paljudel on juhte, kes tegelikult ja ka riigiasutustel, kes ei ela Tallinnas või kes on Tallinnas mõned päevad nädalas, on ju. Et kuidas kasutada ära seda, et nad on siis parasjagu, ma ei tea, Hiiumal, Kärdlas või kuskil muul, ma ei tea, Põlvas näiteks, on ju, et nad võiks seal koha peal ka midagi nagu

0: liikuda jala või jalgrattaga, võimaldab see natukene füüsilist koormust saada, oma mõtteid koguda, siis suures plaanis on ikka nii, et inimesed maailmas liiguvad keskelt läbi tund aega päevas kodus tööle, ütlevad, et ideaalne oleks poole vähem. No ja on ka palju uuringuid, mis näitavad, kuidas pikem kaugus töö ja kodukoha vahel paneb inimesi tööl ikkagi vähem aega veetma, kuidas see suurendab personali voolavust ja noh, tal on ikkagi mitmeid sellise negatiivseid mõjusid.
1: Kämpuse põhine selline lähenemine kindlasti toetab säästvaid liikumisviise ja üks säästvate liikumisviiside suuri kasusid ongi ka tervis, millest juttu oli, et inimene saab liikuda ja teiselt poolt mina usun küll, et see produktiivsust võiks suurendada just läbi selle, et inimesed puutuvad kokku erinevatest valdkondadest rohkem kui siis mõned muud transportiviisiga liikudes.
0: Don Campbell, samuti Toronto ülikoolist, hoiatab aga juhte selle eest, et kogu au töötajate heade ideede eest endale võtmine pole kuigi hea mõte. Isenesest tundub ju kõigile teada tuntud asi, aga samas on ikkagi ju enamasti niimoodi, et kõik, mida töötajad tööajal teevad või loovad, on tööandja oma ja selleks, et asjad ellu viidaks, siis enne kõike juhid eest veavad arenguid ja noh, pärast muidugi hea meelega võtavad siis au ja kiituse hästi korda läinud asjade eest ka endale. Küll aga näitavad nüüd teadlaste uuringud selgelt, et juhul, kui töötaja tajub, et tema idee on temalt nii öelda just kui ärvarastatud ja keegi teine on saanud selle eest pai ja kalli, on need töötajad mitte ainult pettunud, vaid suisa vihased ja oluliselt vähem valmis tulevikus heade ideedega panustama.
1: No ma usun, et see on selline hea talupoja tarkus, mida tuleb igal juhil meelde tuletada. Ja endalgi tuleb seda meelde tuletada, et vahest need info jagamised lähevad selliselt kiirelt, et teine kord mõtled, et jah, see sama hea idee tuli minu kolleegilt, aga kas ma teda siis tegelikult tunnustasin piisavalt.
2: Ja siin uuringus, ja siin uuringus on mõõdetud siis 1600 inimest, et mis siis töötab ja siis kaks sellist asja, et üks on selline administratiivne, et süsteemid, kus siis ideed dokumenteeritakse koos ametliku autori nimega ja üks selline liberaalsem on siis, kus juhid või kolleegid avalikult tunnistavad, et selle idee taga on tegelikult mõni nende teine vahva kolleeg ja ma arvan, et mitte keegi nagu selles protsessis ei kaota, et Eestisuguses väikeriigis pigem selline liberaalne mudel võiks olla parem, kui me ei räägi sellise teaduslik autorlus või selles mõttes, et autori õigustega seotud küsimusi, aga selline võib lihtsalt aitäh öelda, et see tegelane sai selle asjaga hakkama või tuua esile kedagi, et ma arvan, see ei maksa mitte midagi. No, aitäh, ei maksa midagi, eks?
0: Ja mitte keegi ei kindlasti oota eelda ju seda, et juht ilmtingimata kõik head asjad ise alati välja mõtleb.
2: No ilmselt on üks osa juhte, kes tegelikult kardab tugevamaid alluvaid ja need kuidagi, ja no, kardavad, et need alluvad äkki nende positsiooni kuidagi ära võtavad ja no, siis sellised äraspidisel põhjusel siis kipuvad kõik võidud nagu enda kontosse kirjutama, aga minu on selline ka sellise madalalaubaline nõrga inimese võibolla selline sündroom.
0: Sisejuhatuseks intervjublokkides uudis Suurbritanniast, nimelt on britid tuntud liiklusmärgi poolest road ahead closed, ehk siis tee, mida mööda sõidate, on kinni pandud. Aga tihti peale ei täpsustata seal, kui kaugele saab veel edasi sõita ja kus täpselt milline teeots kinni pandud on. Uuringud näitavad, et sellised liiklusmärgid inimestele ei meeldi ja söakamad neist on asunud ka neid liiklusmärke lõhkuma. Kas Eestis on ka antud transportiametile teada, et mõned liiklusmärgid on suisad otakad?
1: Otseselt mul sellist episoodi ette ei tule, aga ma kujutan ette küll sellist situatsiooni, kus märk on ees, et tee on suletud ja võibolla sinu kaardirakendus näitab, et just siit on see kõige otsem tee ja kui ei ole väga selget põhjendust ja ei ole näidatud, et kuhu maali siis saab või kuidas siis sealt ümber pääseb, siis see kiusatus on edasi sealt sõita. Aga loomulikult märkide mõistmine on üks ohutuse alustala, et me ühiselt saaks toimetada.
2: No tegelikult ega märke ei ole vaja. Oluline on vaja jõuda ühest kohast teise kohta ja niimoodi intuitiivselt. Eks? Mul üks tuttav vanast ajast üks professor Per Mollerup Taanist on teadlane selles vallas, kes on erinevate lennujaamade viidandusega tegelenud kõvasti ja ta on kirjutanud ka raamatu Wayshowing ja Wayfinding, et kuidas ikka inimene intuitiivselt leiab tee. Et see on palju sellisem noh, kõrgem teadus, kuidas tunnetuslikud inimesi kuidagi koordineerida, eriti kui nad käivad suurtes kogustes hulga kaupa ja kiiresti, et liikluses see sama asi on. Et kindlasti asjakohasus märkida on üks asi, aga teine asi tegelikult, et nad tõesti noh, toimivad intuitiivselt. Ja minu mõelest, kui me võtame seda Eesti Vabariigi näite, noh, siis me võiks pidulikult arutada natuke, et kas need samad lamavad politseinikud, millised on mägede kombel ehitatud igale poole suvaliste kõrgustega, et kas nad mõjuvad nagu positiivselt sellele kuidagi liikluse sujuvusele või tõmbavad kiiruse nulli ja kiirendus, pidurdus, kiirendus, mis tegelikult ju saastab rohkem, teeb närvilisemaks liiklust palju rohkem ja on täiesti äraspidise mõjuga ja madalamate autodega ei saa üldse läbi, et ajaks mingit äppi, mis juhataks Tallinnast läbi näiteks niimoodi, et sa siis kuidagi nende otsa autot puruks ei sõida. Et ma ei tea, Martin, sa oled saates, et kuidas maantamet vaatab sellise asjal otsa?
0: Ja sellest saab Martin rääkida kohe pärast reklaamipausi.
3: Kuku Raadio.
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi. Martin on ühtlasi ka Balti Teedeliidu juhatuse esimees ja Maailma Teedeliidu juhatuse liige. Kuidas siis Eesti teed ja liikluskorraldus läks siin eelmise bloki lõpus pinevaks võrdluses teiste riikidega välja paistavad?
1: No kõigepealt nii-öelda nendest lamavatest politseinikest. Et ega need lamavad politseinikud on pandud sinna põhjusega. Jah, võibolla kõik ei ole õnnestunud, aga tegelikult seal ka oma standard on, et peaks ka madalamad autod sealt reeglina üle saama. Aga see, need on selliste kohtade peale eelkõige ikkagi paigaldatud, kus siis on tarvis liiklust rahustada ja märk ei ole seda tulemust annud, mis ta peaks andma. Et see on asja võti, aga loomulikult intuitiivsed peavad olema märgid.
0: Sulle jäi silma uudis sellest, kuidas Tesla otsib nüüd Euroopas heakskiitu, et saaks hakata isejuhtivaid sõidukeid siin käitama. Kas meie tänane infrastruktuur, liikluskorraldus, planeeringud toetavad seda, et lähemas tulevikus võiksid hakata isejuhtivad sõidukid Eesti teedel tänavatel liiklema?
1: Laias plaanis vastus on jah, aga et saatan alati detailides. Et kui mõelda nende isejuhtivate sõidukite peale, siis see areng on olnud selline, mõtleks eksponentsiaalne selles mõttes, et ta on hästi madalalt jupikaupa arenend ja mina olen juba neid päris juba aega oodanud teedele. Et tehnoloogiliselt see baas on olemas, aga kui tulles selle Hollandis saadud katsetamisõiguse kohta Tesla, siis FSD, ehk siis Full Self Drive kohta, siis tõepoolest seda soovitakse ka teistes Euroopa riikides rakendada. Ja see on päris põnev, sest tõepoolest kirjade järgi on tegu siis nii-öelda tase 2 ise juhtivusega ehk siis sõiduabiga, aga olen ikka ise seda proovinud ja tegelikult võimekus on palju suurem. Ja tulles siis võibolla liikluskorralduse ja märkide ja ka künniste juurde, siis sellised sõidukid tegelikult tuvastavad väga hästi ka künniseid ära ja oskavad ka oma siis vedustust vastavalt ka kohendada sellele.
0: Kas see jama lõpeb ühel hetkel Euroopas ära, et uued autod noh, praktiliselt sunnivad juhiabisüsteeme peale ja neid ei ole võimalik noh, niimoodi püsivalt ka välja lülitada? Et kas me ei ole siin liiga kaugele läinud?
1: Seal peab võibolla panema näpu peale, millest me konkreetselt räägime. Aga tulles tagasi siis Tesla juurde, siis seal on mõned huvitavad nüansid juures. Näiteks Rootsis on väga tõsiselt ka selle Hollandi loa tunnustamine olnud arutluse all. Ja seal on kolm sellist põnevat nüantsi. Üks nendest on siis kiirus. Ehk siis Tesla võimaldab sul valida kolm erineva kiiruse vahel. Et kas siis su sõiduk kohandub liiklusvooga pluss 5 kilomeetrit tunnis, pluss 10 kilomeetrit tunnis või pluss 20 kilomeetrit tunnis. Aga tulles tagasi nii-öelda ohutuse maailma juurde, siis me räägime piirkiirusest ja piirkiirusel tegelikult on ka põhjus inimese biomehaanikas ja selles, et turvalisust tagada. Ehk siis see on selline oluline nüants, et ilmselt nii-öelda Ameerikas ja Hiinas oleks sellega liberaalsemad. Liiklusohutuse vallas kindlasti Rootsis ollakse konservatiivsemad ja pigem ohutuse pole pealt vaadates transportiamet on samuti seda meelt. Seal ka teisi nüantse selle ise juhtivuse juures, mis siis puudutab ka seda ootust. Et täna ta on siis nii-öelda juhi abina kirjas, aga praktikas, kui seda kasutada, siis ta tegelikult vajab üsna vähe sekkumist. Ehk siis ise juhtivus on juba selline tunnetatav.
2: Martin, kas see tähendab need ise juhtivad autod linnades? Tuleb tähendab, ise juhtivad, mitte ise sõitvad. Ise sõitvad, saad kaugel ka keegi teine juhib, aga ise juhtiv on see, kes ise mõtleb, kuhu ta sõidab. Et kas see eeldab ka linnaplaneerimiselt mingisugust sellist teistsugust lähenemist? Et kui teete New Yorkis taksa võib olla, nagu ise juhtiv, kus on tänavad on sirged, on ju, tävenud ja... Ja ühesõnaga tänavad on risti üksteisega, et metrood oli ka odavea lihtne ehitada on ju tänavate alla, see pidanud raskete majade alt läbi minema erinevalt Londonist, kus on vanad suured hooned ja metrood lähevad alt risti läbi. Et kas eeldab linnaplaneerimiselt ka teissugust lähenemist, kui neid ise juhtivaid sõidukeid siin saab rohkem olema?
1: Ma ütleks võib-olla mitte ainult linnaplaneerimisel, ma ütleks pigem nagu vaatades liikluskorraldusele, siis kindlasti jah, ja mõeldes ka tänastele olevatele juhiabidele, siis kindlasti jah, et markeeringud ja liiklusmärgid ja tähistused muutuvad järjest olemaks olulisemaks, et need selgelt oleks eristatavad. Aga tulles siis võib-olla veel ise juhtivate juurde tagasi, siis reeglina ikkagi neid sõidukeid püütakse ehitada niimoodi, et nad ei vajaks mingisugust lisa investeeringuid, et ei oleks barjääri turule sisenemiseks. Ehk siis võimalikult kindlaks neid tehakse selleks, et nad olemasoleva keskkonnaga kohanduks.
0: Kasaks, et autod on tegelikult suurepärased andmekogujad. Nad teavad juhi kohta peaaegu juba kõiki. Suudavad ka anda märku, millal oleks vajalik teha väike uinak või ennast sirutada, aga mida ja kui palju täna nende autode kogutavate andmetega päriselt peale hakatakse, mida teevad regulaatorid, mida teevad autoettevõtjad?
1: Tulles nüüd transportiameti vaate juurde, siis tõesti me näeme päris palju potentsiaali nendes andmetes, mida ise juhtivad autod toodavad. See on me maht on tõesti märkimisväärne. Et päevas me räägime suurusjärkust ikkagi terabaitidest infost, mida toodetakse ja miks ma alguses rääkisin ka pisut nendest näiteks künnistest või liiklusmärkidest, sest neid nad ju tegelikult tuvastavad ja võimekus on põhimõtteliselt ka löökauke tuvastada, eks selliseid nii-öelda use case või kasutusjuhte ka taristu omanikul oleks terve hulk, mida me tahaksime teada saada, et mõeldes näiteks lennunduse peale või ka miks mitte rautesektori peale, kus siis tuvastatakse ka mitte ainult õnnetused, vaid nii-öelda near missid, siis sellised äkkpidurduste andmekomplektid oleks väga põnevad koondumiskohtade osas ja tagasi sideks siis ka liiklusohutus, liikluse ohutustamiseks ja taristu ümberehitamiseks, kus vajalik on. Või siis samamoodi varahalduse poole pealt märkide tuvastamine, võrdlemine varahaldusbaasiga, et kas see märk on nüüd tegelikult see märk ja selles kohas, kus ta täpselt oma asukohaga peab olema. Ja sealt võib edasi arendada veel nii-öelda kasutusjuhte ka teehoolde poole peale, eriti talvel mõeldes näiteks hõõrde teguri peale ja teehoolduse peale. Et sellised konkreetseid case on, praktikas on seal olnud päris palju takistusi, et mis puudutab siis nii-öelda isiku kaitset ja isiku andmeid. Küll aga huvi meie poolt on, et selliste pilootprojektidega välja minna, et nendega tegeletakse, aga et vahest on võib-olla isegi lihtsam neid andmeid sõidukipargi haldajatelt, suurematelt enda nii-öelda äppidelt või siis liikuvusteenuste pakkujatelt saada, et see on selline innovatsiooni koht.
0: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
3: Kuku Raadio.
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi , kes ühtlasi on ka Balti Teede Liidu juhatuse esimees ja Maailma Teede Liidu juhatuse liige . Tuleme nüüd laiast maailmast veelgi rohkem Eesti asjade juurde . Vabariigi Valitsuse algatatud üleriigilise planeeringu 2050 esmane väljapanek oli aprillikuus ja juba käesoleva aasta teises pooles on siis plaanis see planeering kehtestada . Martin , miks seda planeeringut vaja on ja mida see planeering meie transpordiühenduste ja liikuvuse kohta ette näeb ?
1: Minu tunnetuse järgi see on hästi oluline dokument ja eelkõige ma vaatan taristuomaniku pilguga . Et me räägime Eestist 2050, see on selline pilt , kus meie siis Eesti Vabariigina , Eesti Vabariigi kodanikena lepime kokku , millist Eestit me aastaks 2050 tahame . Ja transpordi poole pealt , kui me mõtleme taristu peale , siis taristu rajamine on hästi pikaajaline , ettevalmistus on pikk ja ka välja ehitatud taristu eluiga on pikk . Kui me räägime sildadest , räägime viaduktidest , siis räägime 100-aastasest perspektiivist ja teede puhul noh , vähemalt 30 aastaga peaksime arvestama , ehk siis meil peab olema nägemus , et kus me oleme 30 aasta pärast , milliseid vajadusi me rahuldame . ehk siis meie jaoks oluline dokument , milline Eesti 2050 võiks välja näha ja sealt edasi on meie huvi näha seda , et millised need ühendused peaks olema , millised torud siis milliste asukohtade vahel peaks olema . Et Eesti on piisavalt väike riik , et me igale poole ei jõua , kui ma mõtlen näiteks taristu ehituse peale , siis eelkõige tuleb fookust panna ja tuleb mõelda , et millised need kiired ja ohutud ühendused peaksid olema . siis see on see nii-öelda tähtis nägemus seal planeeringu juures ja samuti ka rahvusvahelised ühendused , kuidas Eesti rahvusvaheliselt positsioneerib ennast ja milliste ühendustega ta siis eelkõige rahvusvaheliselt ühendatud on nii kaubavedude kui ka siis inimeste liikumise osas .
0: Nii et sellel planeeringul on oma väga arvestatav majandusmõju ja see tegelikult nii mõnelegi tulevasele valikule justkui annab ette konteksti , mis ei tähenda , et need valikud ja otsused alati ilmtingimata selle kontekstiga arvestavad . Mis seal sinu hinnangul täna puudu on või mis on need asjad , mida täpsustada vaja on ?
1: Minu isiklik tunnetus on see , et sellist rahvusvahelist positsioneerimist võiks olla rohkem , et kui me mõtleme Eesti peale , mis on väike riik avatud majandusega , siis me peame mõtlema , kuidas me oma regioonis ja rahvusvaheliselt võimalikult hästi läbi lööme . Kus me , millistes valdkondades ja kuidas me sellise kriitilise massi koondame , kus me oleme konkurentsis ja koostöös siin Helsingiga , Stockholmiga , Kopenhaageniga näiteks ja teiste selliste linnadega . ja kui me rõhuasetusi paneme , siis see tähendab seda , et kui me mõtleme , millised on need rahvusvahelised keskused , mis peavad läbi lööma , siis sealt me saame mõelda , millised need ühendused peavad olema ja kuidas neid siis ka arendada . ja kui meil on , ütleme , selline rahvusvaheline raamistik paigas , siis me saame seda tasakaalustatud arengut edasi arendada nii-öelda riigisiseselt .
2: Martin , selline , alati selliste planeeringute taga ongi selline tasakaalustatud arengu või sellised ilusad postulaadid on eesotsas , on ju , aga kuidas sa teed , kui sul maksumaksjaid on vähem , on ju , Eesti on üha hõredamalt inimestega kaetud , on ju , et me peame ka mingeid asju nagu mitte tegema . ja et kuidas neid valikuid teha , mida mitte teha , või et kas seal planeeringus on siis kuidagi segmenteeritud , et mida me teeme mõne suure linnaga , mida me teeme põhitrassidega linnade vahel , majandusteooria ütleb , mida paremini on piirkonnad ühendatud , seda paremini majandus kasvab , on ju , ja mida me teeme siis regioonides , on ju . ja üks , kui ta pidi ma ise hakkama mõtlema , et täna on hästi palju sellist nagu valla- või maakonnapõhist vaadet , on ju , ma ise sõidan , ma ei tea , Võru maanteelt Otepää poole , täpselt pool teed on jumala mõnus sile ja sealt maalt , kust tuleb piir , sealt maalt on künklik , on ju , ja niimoodi viimane vist 10 aastat , on ju , ja et kui juba mingi tee ette võetakse , siis üle erinevate piiride võiks ju terve tee ära teha , mitte niimoodi jupikaupa , et kuidas te jah , planeeringus neid valikuid teete ja kuidas saada niimoodi , et ikkagi mingid asjad , mida juba tehakse , siis tervikuna ära teha ?
1: jaa , kui tulla tee-ehituse poole peale , siis riigiteede maht tunnetuse jaoks on 17 000 kilomeetrit ja palju me ehitame , võib-olla tunnetuse saamiseks nüüd järgmine teehoiukava neljaks aastaks rekonstrueerime noh, suurusjärk 60 kilomeetrit ja ehitame neljarajalist teed ka cirka 65 kilomeetrit. Et kui neid proportsioone mõelda, siis nii-öelda väga suurelt kõiki erinevaid olulisi ka linnasid ei õnnestu niimoodi ja nii-öelda uuesti ära rekonstrueerida neid teid. Et seal selgelt tuleb valikuid teha. Ja noh, täna, kui vaadata selle üldplaneeringu peale, siis noh, esil on tõstetud nelja suurt piirkonda, et ongi Tallinn, Pärnu, Tartu ja siis idapoole pealt Jõhvi, Narva ja selline kogumik.
0: Koostus Tallinna transpordiametiga viib riiklik transpordiamet läbi käesoleval kevadel Eesti elanike liikuvusuuringut. 2011 oli see aasta, kui eelmine uuring tehti. Nüüd on 5 aastat mööda läinud. Kas 5 aastaga on tõesti teie hüpoteeside kohaselt midagi olulist inimeste liikuvuses muutunud ja millistele küsimustele enne kõike peaks see uuring vastuse andma?
1: Tõepoolest Eesti suurimad liikuvusuuringut viime läbi ja see on samuti osa andmepõhisest liikuvuse juhtimisest, et me ei tee ainuüksi uuringut. Meil on paraleelselt töös koos Tartu ülikooliga peapartnerina siis Eesti multimodaalse liikuvusmudeli koostamine, kuhu sisendiks siis see antud liikuvusuuring ka on, mis aitab mõista, mille pärast inimesed liiguvad, mitte ainult seda, et kust nad kuhu liiguvad, vaid ka mille pärast. Et kui liikuvust mudelist rääkida, siis see on väga põnev ka selline innovatsiooniprojekt, mida me teeme siis nii-öelda activity-based mudelina, kus siis loome sünteetilise rahvastiku kõigist eestlastest ja paneme nad liikuma Eesti pinnal ja see annab meile võimaluse siis modelleerida läbi erinevaid nii-öelda poliitikavalikuid kui ka siis ühenduste loomise valikuid ja seda, kuidas see siis liikumist mõjutab.
2: Millest lähtuvalt te neid prognoose teete, et ühelt poolt, kui me vaatame mingisugused ÜRO numbrid ja sellised, et Eesti populatsioon 2100 miinus 40% on ju, et 500 000 inimest vähem versus, et äkki elab miljoni inimest siin rohkem, mingi 75 aasta pärast, kui me siin, ma ei tea, Brasiiliast või kuskilt siin endale sarnaseid inimesi võib-olla juurde toome, et majandusena nagu edukas olla, et millest te lähtute, millisest numbrist, kui neid prognoose ja innovatsioone leiutate?
1: No, ütleme, kui võtta riiklik planeering, siis seal on eeldused ära toodud, mis on siis arvesse võetud planeeringu koostaja poole pealt. Aga tõepoolest me peame arvestama sellega, et Eesti rahvastik ilmselt kahaneb ja peame arvestama sellega, et nii-öelda Tallinn ja Tartu piirkond on need, mis kasvavad prognoositult ja paljudes teistes piirkondades on siis kas sarnane tase või siis on vähenemine. Ehk siis me peame toime tulema ka sellise targa kahanemisega.
0: Meie saateaeg hakkab tasapisi ümber saama, aga ole hea, ütle Martin lõpetuseks, mis on esiteks see, mida meil enne kõike võiks olla Eestis liikuvuse planeerimisel ja korraldamisel maailma parematest praktikatest õppida ja mis on tegelikult need asjad, mille üle me võime häbenemata ükskõikus ilmanurgas uhkust tunda ja öelda, et võt, need asjad on Eestis väga hästi korraldatud.
1: Kui ma mõtlen liikuvuse planeerimise poole peale, siis mis on tegelikult meil selline valukoht, siis me oleme üsna väike riik. Meil on killustatust natukene palju. Pean siis silmas eelkõige, kus sünergiat võiks olla rohkem, on maisma transporti ühine kavandamine. Pean silmas raudteed ja maanteesid ja samuti ka ühistranspordi pool, mis võiksid olla paremini koos sünkroniseeritud. Aga tulles selle juurde, et mille peale me võime uhked olla, siis paar asja võibolla. Üks nendest on tegelikult see muutus, mis on liiklusohutuses viimase aastaga toimunud. See on Euroopa kõige suurem kasv. Okei, me oleme väike riik ja meil statistiliselt varieeruvus seal on. Et üle möödunud aastal meil oli 69 hukkunut ja möödunud aastal 43. Ehk me oleme tegelikult teadmispõhiselt väga hästi osanud juhtida oma valdkonda. Ja seal on väga palju partnerid, sest liiklusohutus on mitmekihiline. Et sellest võiks rääkida terve saate tegelikult. ja teine pool, kui ma võtan ennast nii-öelda vaatan taristu omaniku rolli peale, siis tegelikult meil on andmepõhiselt taristu varahaldus väga hästi üles ehitatud andmehõivest kuni siis tegelikult otsusteni.
0: Suur-suur aitäh, Transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi meile saatekülaliseks tulemast. Buumisaatega oleme eetris juba täpselt nädala pärast, nagu ikka kolmapäeval kell 1, siis võtame fookusesse personali juhtimisega seotud teemad. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
3: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, neljapäeva hommik on kätte jõudnud ja see nädal on ülikiiresti liikunud kuidagi vähemalt minu jaoks.
3: On väga kiiresti liikunud, tere hommikust, Britta, tere hommikust, head kella kuues ärkmisega raadiokuulajad, Kuku hommikuraadio järgmised 3 tundi teiega.
2: On see vabatahtlik ärkamine valdavalt huvitav või on see ikkagi see, et on töö selline, et kui palju on neid vabatahtlik ärkajad?
3: Ma ei tea, raske öelda, võt mäletad mõned aastat tagasi hakkate siin pedaliseerima kuidagi avalikus ruumis. Sotsiaalmeedias
2: kella viie klubi.
3: Just kella viie klubi, et ärkame vara, teeme oma trennid ära, teeme oma harjutused ära, keskendume algavale päevale ja sellest tulenevalt oleme palju tegusamad, efektiivsemad, nii edasi. Raske öelda, palju neid kella viie klubi liikmeid üle Eesti on, aga mina ausalt öeldes olen küll märganud, ma olen ise ka parasjagu varase ärkamisega ja mina märkan küll ka juba tänavatel liikujaid ikkagi kella 6 paiku hommikul palju nii alutajaid, ütleme liikumisarrastustega tegelejaid, nii edasi, nii et ega, ja vaata, sellisel ajal nagu me praegu oleme, mai väljas on juba valge põhimõtteliselt kell 4 hommikul, no tegelikult võib seda päeva varem alustada
2: kui ma olin nüüd puhkusel, ma ärkasin iga jumala hommik kella 6-7 vahel, no siukest asja, et magaks kauem lihtsalt ei olnud ja siis ma ühel hetkel suurest jonnist mõtlesin, et ma siis teen midagi kasulikku sellega
3: tõmbad kardinad ette
2: võt, üritsin seda ka, aga lõpuks mõtlesin, kui ikkagi oled juba harjunud sellise rutiiniga ja siis ma läksin ühel hommikul kas see oli umbes 6.30 meil on veel alles prismad, mis on ööpäeva ringselt lahti, ma loodan, et koob seda ikkagi ka hoiab, aga 6.30 läksin hommikul poodi. Ossin endale sealt ciabatat ja tead mozzarellat ja seal inimesi ei olnud. Ostad hommikusööki endale, kell 6.30 vaatad, võibolla mõni üksik inimene oli, kes hakkas tööle torvama.
3: Uses, aga sellest tulenevalt kohe sulle ka küsimus. Ma ei ole kunagi kell 6.30 toidupoes käinud.
2: Ei ole.
3: Kas värsket leiba siis juba on?
2: Seda tehakse siis valdavalt.
3: Okay. Et sa tunned lõhna, aga pead leppima eelmise päeva omaga.
2: Jaa, ma olen sattunud ikka niimoodi, et need on kas just ahju pandud või ahju mine maas või siis ahjus
3: sellest
2: veel olemas.
3: Sellest mine 7.30 toidupoosi.
2: Just, siis saad värsket leiba. Aga igatahes tervitame kõiki teid, kes te olete siis kas vabatahtlikult või sunnimiisiliselt juba üleval kell 6.02.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: Saatejuhid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi. Räägime nüüd uutest kaasaegsetest töötajate produktiivsust ja töövõimet toetavatest ärilinnakutest, mille üks olulisemaid komponente on liikuvus, täpsemalt siis Richard Florida, Toronto ülikooli professor on Harvard Business Reviews sellest ka pikemalt kirjutanud, öeldes, et ehitada tuleb linnakuid, mitte maju. Meie saate head toetaja SEB Liisingu juht Rein Karofelt hiljuti andis teada, et Eesti autoturg on nüüd jõudnud 2024. aasta kevade tasemele tagasi ja sõda Lähis-Idas on tõstnud eelkõige inimeste huvi elektriautode vastu, et olla sõltumatum fossiilsete kütuste hindadest või tarnetest, aga see kõik ikka näitab, et Eestis inimesed on autousku ja kui vähegi vaja ja tihti peale vaja on, siis autot tööle jõudmiseks ka kasutatakse või on need suundumused kuidagi Martin ka muutumas?
3: No täna, kui me vaatame, siis eestlane ikkagi on päris palju autousku. Ja kui vaadata nüüd ütleme selle autode tehnoloogilise arengu peale, tulles uuesti võib-olla selle elektriautode arvu juurde, siis aastal 2020 meil oli cirka 117 elektriautot. Täna me räägime suurusjärgust 2600, ehk siis see kasv on ikkagi aastate lõikes üsna eksponentsiaalne olnud. Ja veel tehnoloogiast võib-olla veel sellest säästlikust liikuvusest autode poole pealt, siis põnev statistika on see, et kui vaadata viimast paarikümend aastat tagasi nii bensiini kui diiselautosid, siis see trend on olnud selline, et autod on läinud raskemaks, on läinud võimsamaks, cirka 20%, kuid samal ajal siis kütuse säästlikus on oluliselt kasvanud. Aga et kui tulla tagasi selle Eesti säästva liikuvuse juurde, siis viimastel aastatel pisut on säästva liikuvus osakaal kasvanud, eelkõige siis jalg- ja jalgratta poole pealt ja pisut ka ühistranspordi poole pealt. Aga autokasutuse protsent on püsinud kõrgel, mis on siis viimast aega siin trend on üles olnud.
4: Jah, autokasutus on selles mõttes huvitav teema, et kui me räägime sellisest konsentreeritud linnades, seal on ta hästi nagu pigem vähetõenäoline, on metrood ja muud ühistranspordi liigid, hajevil linnades või riikides on see märksa suurem. No keskmine auto maailmas sõidab siin 30-50 kilometrit päevas. Tegelikult võiks olla vähem autosid ja kui need autosid jagada, siis võiks vähemate autodega hakkama saada, oleks linnasüdamed ka nagu lihtsamad. Nüüd isenest, mis seda campuse põhis sellist ärilinnakud puudutab või siis mitte, noh, siin tuuakse näiteid ka, et siin Google ja BlackRock ja teised on selliseid ehitamas nüüd praegult, et nad ei ole ainult kontori pinnad, vaid seal on siis kõike muud ka, restoran, meelelahutus, elukondlik kinnisvara, kõik nii edasi ja siis nad räägivad ka siin kahest siis sellisest tootlikkusest, et üks on siis selline äriline tootlikkus ja teine on siis selline, kuidas nüüd elukondlik tootlikkus või. Ja siis sellistest campuse põhistes linnakutes siis seda kõrgemat, ehk siis seda tööjõu tootlikkus saadakse 12% üles ja seda elukondliku tootlus siis 15% üles, et kõik see muu toimetamine, et noh, ühesõnaga tööandja tahab rohkem inimest kätte saada, et ta läheks vähem aega muudele toimetistele. Ja mina olen parasegu siin Tartus, jalutan kahe ülikooli hoone vahel ja Tartu ülikool on hästi nagu laiali ümber Tartu linna on ju. Noh, Anto Liivat, sa oled EBS-i, siis toimetate, ehitate linnakud sinna ühe maja keskselt on ju, et kaks täiesti erinevat ärimudelit, kuidas need linnale mõjuvad on üks asi on ju, et kui ülikool on mööda linna laiali, tegelikult on noh, ütlen, et tudengid ja professorid jalutavad ringi, teevad õlle, käivad kohvikus, lähevad järgmisse on ju maja, versus, et kõik on ühes kohas, eks. Et mulle natuke see ühte kohta kokkutoomise selline mõte kuidagi viib mind sellise kapitalistlikus nägemusse, et meil on tegelikult vaja seda inimest kui seda ressurssi ja see on aga rohkem nagu siis pigistada, et sest siis rohkem kätte saada. Et ma võibolla otsiks võibolla natuke rohkem ka innovatsiooni sealt, et kui meil mingi osa inimesi ei taha enam kontoris olla, et kuidas näiteks nende kasutegurid suurendada selles kohas, kus nad parasega on, kui nad kontoris ei ole. Ja see mõte viib mind natuke regionaalpoliitikasse, millest me vist räägime pärast poole ka, et kui et kui meil Eesti ettevõtetel, kui paljudel on juhte, kes tegelikult ja ka riigiasutustel, kes ei ela Tallinnas või kes on Tallinnas mõned päevad nädalas, on ju. Et kuidas kasutada ära seda, et nad on siis parasjagu, ma ei tea, Hiiumal, Kärdlas või kuskil muul, ma ei tea, Põlvas näiteks on ju, et nad võiks seal koha peal ka midagi nagu täiendavat teha peale seda, et ta ise seal elab, on ju. Et äkki võimaldada tal väike tiim seal koha peal tekitada see, no, sellest organisatsioonist suurem osa sinna viia, kõrgepalgalised töökohad läheksid regiooni ja ju see vahva punt oskaks ka midagi targemat seal siis piirkonnas ette võtta. Et ma täitsa võibolla võiks siin riigikatsele võibolla mingi innovatsioonifond või keegi võiks piloote teha selles osas, et panustada nendele tegelastele, kes siis on kuskil regioonides ja juhivad, noh, Eesti

0: poole vähem. No ja on ka palju uuringuid, mis näitavad, kuidas pikem kaugustöö ja kodukoha vahel paneb inimesi tööl ikkagi vähem aega veetma, kuidas see suurendab personali voolavust ja noh, tal on ikkagi mitmeid selliseid negatiivseid mõjusid.
1: Käpuse põhine selline lähenemine kindlasti toetab säästvaid liikumisviise ja üks säästvate liikumisviiside suuri kasused ongi ka tervis, millest juttu oli, et inimene saab liikuda ja teiselt poolt mina usun küll, et see produktiivsust võiks suurendada just läbi selle, et inimesed puutuvad kokku erinevatest valdkondadest rohkem kui siis mõned muud transportiviisiga liikudes.
0: Don Campbell, samuti Toronto ülikoolist hoiatab aga juhte selle eest, et kogu au töötajate heade ideede eest endale võtmine pole kuigi hea mõte. Isenesest tundub ju kõigile teada tuntud asi, aga samas on ikkagi ju enamasti niimoodi, et kõik, mida töötajad tööajal teevad või loovad, on tööandja oma ja selleks, et asjad ellu viidaks, siis enne kõike juhid eest veavad arenguid ja noh, pärast muidugi hea meelega võtavad siis au ja kiituse hästi korda läinud asjade eest ka endale. Küll aga näitavad nüüd teadlaste uuringud selgelt, et juhul, kui töötaja tajub, et tema idee on temalt nii-öelda just kui ärvarastatud ja keegi teine on saanud selle eest pai ja kalli, on need töötajad mitte ainult pettunud, vaid suisa vihased ja oluliselt vähem valmis tulevikus heade ideedega panustama.
1: No, ma usun, et see on selline hea talupoja tarkus, mida tuleb igal juhil meelde tuletada. Ja endalgi tuleb seda meelde tuletada, et vahest need info jagamised lähevad selliselt kiirelt, et teine kord mõtled, et jah, see sama hea idee tuli minu kolleegilt, aga kas ma teda siis tegelikult tunnustasin piisavalt.
2: Ja siin uuringus... Ja siin uuringus on mõõdetud siis 1600 inimest, et mis siis töötab ja siis kaks sellist asja, et üks on selline administratiivne, et süsteemid, kus siis ideed dokumenteeritakse koos ametliku autori nimega ja üks selline liberaalsem on siis, kus juhid või kolleegid avalikult tunnistavad, et selle idee taga on tegelikult mõni nende teine vahva kolleeg. Ja ma arvan, et mitte keegi nagu selles protsessis ei kaota, et Eestisuguses väikeriigis pigem selline liberaalne mudel võiks olla parem, kui me ei räägi sellise teaduslik autorlus või selles mõttes, et autori õigustega seotud küsimusi, aga selline võib-olla lihtsalt aitäh öelda, et näed, et see tegelane sai selle asjaga hakkama või tuua esile kedagi, et ma arvan, see ei maksa mitte midagi, on aitäh, ei maksa midagi, eks.
0: Ja mitte keegi ei oota eelda ju seda, et juht ilmtingimata kõik head asjad ise alati välja mõtleb.
2: No ilmselt on üks osa juhte, kes tegelikult kardab tugevamaid alluvaid ja need kuidagi, ja no, kardavad, et need alluvad äkki nende positsiooni kuidagi ära võtavad ja no, siis sellised äraspidisel põhjusel siis kipuvad kõik võidud nagu enda kontosse kirjutama, aga minu on selline ka sellised madalalaubaline nõrga inimese võibolla selline sündroom.
0: Sisejuhatuseks intervjublokkides uudis Suurbritanniast. Nimelt on britid tuntud liiklusmärgi poolest road ahead closed. Ehk siis tee, mida mööda sõidate, on kinni pandud. Aga tihti peale ei täpsustata seal, kui kaugele saab veel edasi sõita ja kus täpselt milline teeots kinni pandud on. Uuringud näitavad, et sellised liiklusmärgid inimestele ei meeldi ja söakamad neist on asunud ka neid liiklusmärke lõhkuma. Kas Eestis on ka antud transportiametile teada, et mõned liiklusmärgid on suisad otakad?
1: Otsedelt mul sellist episoodi ette ei tule, aga ma kujutan ette küll sellist situatsiooni, kus märk on ees, et tee on suletud ja võib-olla sinu kaardirakendus näitab, et just siit on see kõige otsem tee ja kui ei ole väga selget põhjendust ja ei ole näidatud, et kuhu maali siis saab või kuidas siis sealt ümber pääseb, siis see kiusatus on edasi sealt sõita. Aga loomulikult märkide mõistmine on üks ohutus alustala, et me ühiselt saaks toimetada.
2: No tegelikult ega märke ei ole vaja. Oluline on vaja jõuda ühest kohast teise kohta ja niimoodi intuitiivselt. Eks? Mul üks tuttav vanast ajast üks professor Per Mollerup Taanist on teadlane selles vallas, kes on erinevate lennujaamade viidandusega tegelenud kõvasti ja ta on kirjutanud ka raamatu Wayshowing ja Wayfinding, et kuidas ikka inimene intuitiivselt leiab tee. Et see on palju sellisem, noh, kõrgem teadus, kuidas tunnetuslikud inimesi kuidagi koordineerida, eriti kui nad käivad suurtes kogustes hulgakaupa ja kiiresti, on ju, et liikluses see sama asi, on ju, et kindlasti asjakohasus märkidel on üks asi, aga teine asja

0: tegelikult, et nad tõesti noh, toimivad intuitiivselt. Ja minu mõelest, kui me võtame seda Eesti Vabariigi näite, noh, siis me võiks pidulikult arutada natuke, et kas need samad lamavad politseinikud, millised on mägede kombel ehitatud igale poole suvaliste kõrgustega, on ju, et kas nad mõjuvad nagu positiivselt sellele kuidagi liikluse sujuvusele või tõmbavad kiiruse nulli ja kiirendus, pidurdus, kiirendus, mis tegelikult ju saastab rohkem, teeb närvilisemaks liiklust palju rohkem ja on täiesti äraspidise mõjuga on ju, ja madalamat autodega ei saa üldse läbi, et ajalaks mingit äppi, mis juhataks Tallinnast läbi näiteks niimoodi, et sa siis kuidagi nende otsa autot puruks ei sõida.
1: Kuku hommikuraadio.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, kell on vahepeal saanud 6:30 ja on küll varajane aeg, aga siis on ka ütlemata paras hetk, et vaadata ette ilmaotsa, mis täna meid ees ootab.
2: Mina vaatan, et tänane päev hakkab kujunema selliseks veidi selgemaks, kui seda olid või oli meil näiteks eilne kolmapäevane päev, kus tõesti veidi ka ju sadas ja taevas oli hall. Tänase päeva jooksul hakkab vaikselt seda taevast ära klaarima siin seal üle vabariigi peamiselt Lääne ja Põhja-Eestis võib päeva jooksul kohata veidi ka sademeid, aga üldiselt tõesti siis hakkab päike end taas näitama. Temperatuuri lubatakse kusagil sinna 16-17 kraadi juurde. Ja noh, kiirelt ette vaadates peaks ütlema, et umbes sarnased olud jätkuvad ka siis reedel ja laupäeval. Tõsi, temperatuur õhk peaks soojamaks minema. Reedeks pakutakse siin mõnes kohas Eestimaal juba 20-21 kraadi. Ja laupäeval isegi kuni 23. Nii et on mida oodata.
3: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
4: Kuku Hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku stuudios on Metrosserti järjearendusjuht Kalev Kaarma. Tere.
2: Tere.
1: Kalev, Metrossert on Eesti metroloogia ehk täpismõõtmise ja kalibreerimise ja muu mõõtestandardite keskasutus. Kvanttehnoloogia tõukab selles samast, aga süsteemsemalt olete asunud sellega tegelema viimastel aastatel. Kuidas on läinud ja kvanttehnoloogia Metrosserti juurdunud ning sobinud?
2: Võibolla hakkaks siit laiemalt peale, et mis see kvanttehnoloogia üldse nagu on ja millest me nagu räägime, et kui praegu on kõik kuum teema nagu tehisintellekt ja suured keelemudelid, et siis tegelikult kvanttehnoloogiast, millest me räägime, et sellel on üsna pikk ajalugu ja esimest korda suuremad läbimurded toimusid juba selle 90. Alguses, aga sellist masskasutusse seal ei ole jõutud, aga Google'i juhi hinnangul siis kvanttehnoloogiat on siis täna seal, kus suured keelemudelid olid 5 aastat tagasi. Et see on siis põhjus, miks me sellest nagu räägime. Ja mis see kvant siis nagu võimaldab, et kvanttehnoloogia põhineb siis hästi väikeste aineosakeste unikaalsetel omadustel. Et need aineosakesed saavad olla korraga nii 0 ka 1 ja kõik seal vahel. Et me saame ehitada arvuteid, kus tavalises arvutis meil on see nullid ja ühed seal, et siis kvantarvutis saavad olla kõik tõenäosused ka seal vahepeal, mis tähendab, et nad oskavad arvutada asju, mida tavalise arvutiga ei saagi arvutada või see võtaks miljon aastat aega. Ja et see tõttu siis räägitakse ka siis esimene rakendus, mis on ka Eestile oluline, on siis kvantkryptograafia, et kui selline arvuti lõpuks nagu valmis ehitatakse, prognoosid on 5-30 aasta, nii et millal see päriselt juhtuda võiks, et siis see tähendab, et kõik meie tänased kryptoasjad muutuvad suhteliselt haavatavaks, et tänane krypto põhineb sellele, et sul on, kui sa näiteks pangas ülekannat teed, siis pool võtit on sinu käes, pool on panga käes ja siis kui panga poole peal need 2 poolt kokku saavad, siis toimub ülekanne. Nüüd kvantarvuti on nii võimas, et see suudab selle teise poole välja arvutada. Et tal piisab ühe poole pealt kuulamisest ja siis ta mõtleb selle teise välja ja siis ta suudab ise sinu eest tehinguid teha. Ja et selles osas siis, noh, Eestis on kybernetika, mis selle valdkonnaga on üks maailma tipptegijaid, kutsutakse peene nimega postkvantkryptograafia, ehk siis, et kvantarvuti järgne. Mis teine valdkond, millega me Eestis tegeleme, millega Metrosert ka tegeleb, on siis kvantside, ehk siis me tahame turvalist sidet ja nende hästi pisikeste kvantosakeste puhul on siis niimoodi, et kui ma neid vaatan, siis noh, näiteks mingid sidekanalid pealt kuulen, ja kui ma seda siis sidekanalit vaatan, siis osad osakesed kaovad sealt ära selle vaatamise peale. Ja siis ma saan aru, et keegi on mind pealt kuulanud ja et see sidekanal ei ole turvaline.
3: Ja selle kõige kaasneb siis üldisemalt ka kvantturvalisus. No saab aru, miks Euroopa Liit on siis suunanud väga palju vahendeid sellesse valdkonda vähendamaks siis juba palju kõneldud lõhet Hiina ja USA, aga nagu praegu on öeldud see tehisaru maailm. Metrosert on siis selle valdkonna koordinaator Eestis. Te juba mainisite, et meie nii-öelda kübereksperdid on selles vallas väga hinnatud, aga milline paistab nüüd siis potentsiaal, kas meist võiks saada nii-öelda siis, ma ütlen, et uus Nokia, see on ära kasutatud väljand. Aga no piltlikult öeldes kvantrevolutsiooni lipukandja.
2: Ma arvan, et noh, üle oma varju nagu ei hüppa, et me oleme Soome lähedal ja Soome on selles osas üks lipulaevasid, et noh, täna on siis noh, 10 aastat tagasi Soome otsustas, et kvanttehnoloogiad on nende jaoks asi kuhu panna ja just kvantarvutus. Ja et neil täna töötab seal umbes 500 inimest ja nad teevad siis seal umbes mingi suurusjärk 150 miljonit käivet, nagu need erinevad kvantettevõtted ja kaks kõige suuremat on Blueforce ja IQM. Üks IQM siis toodab päris kvantarvuteid ja Blueforce toodab siis nii-öelda külmikuid nende kvantarvutite jaoks, et seal on need aineosakesed peavad olema väga-väga madala temperatuuri peal, et see arvuti üldse töötaks. Et siis meie lootus on nagu see, et me saame mingid komponente sinna süsteemi müüa. Et me oleme väga tugevad tarkvaras, et see kiht ei ole veel arenenud, see turg ei ole veel valmis, et me saame seal olla ühed esimesed teerajad ja juba täna on, ma ei saa nimesid nimetada, aga on mõned Eesti ettevõtted, kes siis mõnele Soome ettevõttele teevad mingid elektroonika komponente sinna seadmetesse. Et need on meie võimalused ja lisaks siis ka kvantmõõtmised. Et kui me siin räägime turvalisusest, et siis kvanttehnoloogiad võimaldavad näiteks maakera gravitatsioonilaineid mõõta, mis tähendab, et su droon ei pea üldse mingisugust GPS jälgima, vaid ta saab maamagnet lainete järgi aru, kus ta on ja kuhu ta lendama peab.
1: No tegemist on tohutu potentsiaalse valdkonnaga ja ka rääkides kiibi tootmises väga suure valdkonnaga. Aga ma pean küsima, Ukraina sõja puhul, kui üldse midagi positiivset otsida, siis see, et sealne tehnoloogia on väga kiiresti arenenud. Kas see on andnud tõuke ka valdkonnale, millega teie tegelikult?
2: Ma arvan, et see mõju on nagu kvandile on nagu see, et kaitsevaldkonda suunatakse rohkem raha ja turvaline kvantside ja kõik see muutub pärast olulisemaks ja et me saame täpsemalt asju positsioneerida ja mõõta ja ka noh, tuvastada erinevaid kemikaale ja aineid ja nii edasi, et siin et läbi selle lõpuks ei jõuab ka siis nagu kvanttehnoloogiatesse, aga et kvanttehnoloogia on ikkagi pikk mäng, et noh, me mängime 10, 20, 30 aastat, et ka Soome puhul näiteks võrdluseks tuua, et noh, nemad näevad, et see aastaks 2035 on see, kus siis siht on, et see sektor teeb 43 miljardit eurot käivet ja on 10 000 töötajat, et see on pikk mäng, et tänasest 500 sinna 10 000 ei jõuda, et see ei juhtu üle.
3: Ootke andeks, ma olen nii kaugel sellest valdkonnast, aga kvantrelvad kui sellised.
2: Vaat sellist põnevat terminit ma ei ole veel kuulnud.
3: Ma praegu leiutan. Kas kvanttehnoloogia panna nii-öelda relvastusse tööle ja teha ta ka niimoodi mitte millestki sõltuvaks, aga äärmiselt täpseks?
2: Noh, mida see kvant sulle annab, et ma arvan, et ta aitab sul noh, siiski olemasolevaid relvasüsteeme paremaks teha, et kvantarvutitega saab välja töötada paremaid materjale, kui on senised. Sa saad meditsiinis kasutada täpsemaid mõõtmisasju, see sama magnet välja mõõtmine ja muud asjad aitavad sul navigatsiooni ja koordinatsiooni paremini teha. Side saab olla oluliselt kiirem, et sa saad samasse infokanalisse toppida mingid kümneid kordi rohkem andmeid täna kvanttehnoloogiatele, et ma arvan, et nad on nagu võimendavad, et noh, et iseenesest noh, kõige suurem selle kvantarvuti kasutamine nii-öelda relvale ongi siis kübervaldkonnas, et kui see lõpuks tööle saadakse, aga kõigile, kes muretsevad, siis võin öelda, et kui täna on nagu kvanttarvutid, IBM oma on 150 qubitit, noh, need qubit on siis nii-öelda arvutusvõimsuse ühik kvantarvutid, et siis selleks, et häkkida mingisugust süsteemi, oleks vaja umbes mingisugune miljon või kaks qubitit, et noh, meil on veel üsna pikk tee minna, et see ohtlik päev Q-day kohale jõuab, kus siis kõik meie senised asjad on häkitavad ja lahti murtavad.
1: Ja lõpuks üsna lühidalt, mainisite Soome eesmärke aastal 2035, kas meil Eestis on piisavalt doktorante ja teadlasi, kes selle valdkonnaga tegelevad?
2: Me hakkame sellega järjest rohkem ja aktiivsemalt nagu vähemalt metroseerdi poolt ja ka ülikoolide poolt nagu tegelema ja üks asi, mida me oleme metroseerdi poolt nagu ellu kutsunud, on siis kvanthäkat on Eesti ettevõtetele. Et meil esimene oli siis eelmisel aastal, nüüd järgmine tuleb novembris, me otsime sinna juba siis ettevõtteid. Eelmise võitis Enefit ja et siis võlu on selles, et ettevõtted saavad saata oma IT-meeskonnad, kuhu me anname siis kvantoskustega tudengid kampa ja et siis kahe päeva jooksul saab ettevõtte meeskond katsetada siis etteantud probleemi lahendamist kvantarvutil ja siis ka oma probleemi lahendamist kvantarvutil, et selline ettevõtete tudengite sidumine ja selle valdkonna perspektiivide tutvustamine, et noh, et see samm-sammult nagu käib, et aga kindlasti meil on veel suur pikk tee minna sinna.
1: Suur tänu, Kalev Kaarma, Metroserdi äärikarendusjuht selle intervjuest.
3: Kvaliteetset kvanti.
2: Aitäh!
0: Kuku hommikuraadio.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
2: Kiievit tabas öösel massiivne Vene raketirünnak. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus liitlasriike üles eraldama Ukrainale 0,25% oma sisemajanduse kokkuproduktist. USA president Donald Trump kohtus Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Venemaa korraldas läinud ööle taas ulatusliku drooni ja raketirünnaku Ukraina vastu. Kiievis kõlasid pärast kella kolme plahvatused ja mitmes linna osas puhkesid tulekahjud. Linnapea Vitali Klitschko sõnul varises Tarnetsia rajoonis kokku elumaja ja inimesed võisid jääda ka rusuda alla. Käivitatud on otsingu ja päästoperatsioon. Tarnetsias läks põlema ka bensiini ja Oboloni rajoonis kukkusid droonirusud aga ühele parkimishoonele ja ärikeskusele. Ukraina õhujõud teatasid samal ajal ida- ja põhjapoolt Kiievi suunas liikunud tiibrakettidest. Plahvutusi oli kuulda ka pealinna parem kaldal. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus liitlasriike üles eraldama Ukrainale 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist, et tagada Kiievile stabiilsem ja prognoositavam abi. Ajalehe poliitiku andmetel tõstatas Rütte selle ettepaneku aprilli lõpus NATO suursaadikute kinnisel kohtumisel ettevalmistusena juulis Türgis toimuvale alliansi tippkohtumisele. Diplomaatiliste allikate sõnul soovib NATO juhtkond vältida olukorda, kus osa riike kannab Ukraina toetamisel ebaproportsionaalselt suurt koormust. Kui ettepanek heaks kiidatakse, võiks NATO riikide iga-aastane abi Ukrainale kasvada hinnanguliselt 143 miljardi dollarini, ehk ligi kolm korda suuremaks kui praegu. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles paras kohtumis Soome riigi pea Alexander Stubiga, et Ukraina ja Soome töötavad droonileppe ettevalmistamise kallal. Zelenski sõnul arutasid pooled diplomaatilisi jõupingutusi Venemaa sõja lõpetamiseks ja Euroopa rolli rahuprotsessis. Lisaks käsitleti kohtumisel Ukraina Euroopa Liiduga liitumise protsessi. Zelenski rõhutas, et praegu on oluline avada kõik kuus liitumiskõneluste valdkonda. Ukraina president tänas Soomet ka toetuse eest Ukraina esmavajaduste algatusele Pearl, mille eesmärk on aidata kaitsta elusid Venemaa õhurünnakute ajal. USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping alustasid Pekingis kõnelusi, mille keskmes on riikide suhted Lähis-Ida olukord ja USA tollipoliitika. Trump ütles kohtumisele, et USA ja Hiina suhete paranemine on võimalik ja kahe riigi koostöö muutub senisest tihedamaks. Ta lisas, et kah suur riike ootab ees fantastiline ühine tulevik. Trumpi delegatsioon saabus Pekingis eile õhtul kohaliku aja järgi ja sinna kuuluvad välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtja Elon Musk. Saksamaal esitati ühele lastearstile süüdistus 130 lapse vägistamise ja muu seksuaalse väärkohtlemise juhtumis. Berliini lähistel Brandenburgi liidumaal töötanud arst pani kuriteod toime 12 aasta jooksul alates 2013. aasta detsembrist. Prokuratuur ei täpsustanud, kui paljusid lapsi juhtumid puudutavad. 46-aastane arst viibib praegu eeluurimisvangistuses ja juhtum on saadetud Potsdami ringkonnakohtusse. Kahtlusalune vahistati möödunud aasta novembris. Tallinna Ülikooli järgmine rektor, professor Priit Reiska, astub täna ametisse. Keskpäeval ülikooli aulas algaval pidulikul seremoonial annab Reiska ametivande ning peab ka inauguratsiooni kõne. Lisaks esinevad kõnedega ka president Alar Karis, haridusteadusminister Kristina Kallas, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja ametist lahkuv rektor Tõnu Viik. Seremoonias tehakse otse ülekannet Tallinna Ülikooli veebilehel ja sotsiaalmeediakanalites. Riigikogus arutatakse täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje, hetkeseisu ja tuleviku. Arutelul osalevad arstid, vähipatsiendid ja nende lähedased, kes soovivad juhtida tähelepanu vähiravi rahastusele, süsteemsele korraldusele ja regionaalsele võrdsusele. Eestis saab igal aastal vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul ja pärastlõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 12-17 ja saarterannikul kohati vaid 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 7, Pärnus 8 kraadi.
4: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head raadiokuulajad, 7:05 on meil kell saanud ja 14. mai on käes. Mart ja Britta koos teiega hommikuraadios. Täna veel see nädal vist viimast hommikut, sest et Sander peaks nüüd metsast homuseks tagasi jõudma.
6: Sõjamehed tulevad metsast tagasi. Tere hommikust, head raadiokuulajad, tere hommikust sulle ka veel kord Britta ja tõesti ilusat äratust teile, head kuulajad. Visake pilk aknast välja kusagil horisondil. Märkate ilmselt juba maa peale langevaid päikse kiire. Üks vihmane öö on Eestimaal selja taga.
5: Väga mõnus oli, mina küll nautisin täielikult seda.
6: Seda ma tegin, sabinat.
5: Ja ma tegin aknad lahti, läksin magama niimoodi, värske õhk ja no muidugi niis, kus andur läks täitsa hulluks selle kõige peale, mis siin üle pika ja nüüd meil ilmataat tõi, aga tõesti, kui sa jääd magama ja see sabin, no ma elan hetkel küll sellises korteris, kus ma kuulan heal juhul seda vastu asfalti sabisemist, võibolla natuke plekki jäärd ka, aga kunagi lapsena, kui mul oli katuse tuba ja plekkist katus.
6: Sulle meeldis.
5: Oi, kui mõnus.
6: Tead, millega seda saab asendada? Räägin oma kogemusest sulle. Meil on plekk katusmajal ja seda kasutavad ilmselt tantsuplatsina arvukad tuvid ja kajakad.
5: Okay.
6: Ja nende kosserdamine seal plekk katusel teeb täpselt sama efekti välja. Muuses aga kui päris metsa feelingut või sellist tunnetust tahad saada, siis järgmine kord, kus juures tuul peab olema kõiges suunast, lükka voodi avatud akna juurde vihmasaju ajal. Ja siis tunned sellist nagu päris mõnu, peaaegu nagu vannis või tussi all.
5: Eks ole, saad kõik need piisad näkku ja muud veel, aga tõesti vahelduseks ju mõnus ja
6: muidugi,
5: loodus
6: muidugi.
5: Ka on ilmselt oodanud seda, nii et nüüd tahaks loota küll, et kevad saab ikka täieliku... No mis kevad enam? Me hakkame suve poole liikuma, et see soe saab starti.
6: Suve ootama, just. Kui Eestimaal on kuskil veel nurka, kus, ma ei tea, ülased ei õitse, siis no pärast seda eelset, siis nüüd võiks
5: tõesti. Oleks aeg.
3: Kuku hommikuraadio.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.

0: 500 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
2: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Täna hommikul on muidugi Eesti meedias rääkida üks jagu siin järjest vaatame, et on tulnud igasugused perverss alatooniga lugusid välja, aga enne seda veel räägime välisuudistest ka ja mis täna hommikul siis suured pealkirjad kõik ütlevad, ikkagi Trumpi ja Xi kohtumise
5: ja start. Ja absoluutselt, see on maailma uudis number üks konkurentsitult. Kaks esimest mikrofoni maailma kõige olulisemat meest ükstapuha, mida endast võiks arvata ja mida loota siin meie naaberriigi president. Need kaks inimest otsustavad maailma ilma. President Trump jõudis siis eile hilisõhtul Pekingis külla Hiina juhile Xi'le. Peamiselt siis on meeste jutuajamistes läbirääkimistes küsimärgi või teemadeks need põhilised globaalsed teemad. Iraani sõda loomulikult üks neist. Trump tahab sellele joone alla tõmmata ja loodab kindlasti hiinlaste abile. Hiinlastel on märkimisväärne mõju Teherani üle. Kindlasti Trump soovib nüüd Xi'ga siis pinda kombata selles osas, et mis oleks, kui püüaks kahekesi sellele teemale kuidagi jooned alla saada ja maailma ka majanduslikult uuesti lahti teha. Teine teema ma pakun välja kindlasti päevakorral Taiwaniga seonduv. See on Kagu-Aasiast, Lõuna-Aasiast rääkides üks tuleohtlik teema. Ameerika Ühendriigid on seni kindlalt toinud Taiwani taga. Ka Trumpi enda valitsus möödunud aasta detsembris allkirjastas 11 miljardi dollari suuruse relvaabi lepingu Taiwanile. Tõsi, enamik nendest relvadest ei ole veel Taiwani poole teele saadetud. Kindlasti pooled räägivad ka sellest, kuidas reguleerida Taiwani ümber seonduvaid küsimusi. USA, Hiina vaheline kaubandus, tüli, kaubandusvaidlused, tollid, kõik see tuleb kindlasti jutuks. Päris kindlasti puudutakse tehisintellekti, kunstaju temaatikat siin. Üks suur küsimärke on see, Peking on rahul olematu Ameerika poolega, et ameeriklased on seni keeldunud Hiinale müümast neid Nvidia kõige võimekamaid, kõige kangemaid protsessoreid, chip. Paistab, kuidas siis nendel läbirääkimistel läheb. Ja noh, kui peaks nende väga, väga suurte teemade kõrvalt aega jääma, siis ma usuks püüab Trump ja tema tiim Pekingi tähelepanu püüda ka fentanüüliga seonduval. No see on nüüd üks neid asju, eks, mis on Trumpile ka enne juba presidendiks valimist olnud peateemasid. Kõik see narkokuritegevus, mis sealt kusagilt Lõuna-Ameerikast tuleb ja noh, peamiselt siis jut käibki ju ümber töödeldult fentanüülist, mis siis Ameerika Ühendriikide turule jõuab.
4: Aga räägime Ameerika Ühendriikide tegevusest veel natuke laiemalt üle maakera, eeskätt siis Euroopas ja täna hommikul...
5: Oota, kas sa lubad, mul üks nüanss jäi veel meelde, siis kohe, mis puhutab seda Pekingit, see kui palju kaalul, sellest räägib väga ilmekalt ka see tiim, kes Donald Trumpiga kaasas on. Poliitiline tiim on väga kõrgel tasemel esindatud sõjaminister, välisminister ja nii edasi, aga ka äritiim. Seal domineerivad siis tehnoloogia ettevõtjad ja domineerivad pangandustegelased, pankurid. Kokku kokku , on selle siis tõesti väga-väga kõrgetasemelise äritiimi , selles äridelegatsioonis 12 inimest . Nende koguväärtus on selline mõõdetav umbes triljoni dollariga ja noh , siin vaid üksikud nimed , ma kõike 12 ei hakka ette laulma , aga noh , mis näitaks seda , kui palju siis ka Ameerika majandusringkonnad sellesse visiiti usuvad ja sellest loodavad , siin on maailma rikkaim mees , Tesla ja SpaceX'i boss Elon Musk , siin on Apple'i juht Tim Cook siin on Larry Culp Aerospace'ist , siin on sellesama Nvidia juht Jensen Huang ja siis on veel suuri pankureid , Goldman Sachsi boss , Blackstone'i bossid , BlackRocki bossid , ühesõnaga triljon dollarit on nii-öelda Donald Trumpi seljakotis .
4: tähtsad
5: ninad on koos , jah
4: aga mis ma rääkima hakkasin , on see , et poolakad kirjutavad täna hommikul oma rahvusringhäälingus sellest , kuidas Pentagon peatas 4000 sõduri saabumise Poolasse ja mõned neist juba sinna kohale olid jõudnud ja nüüd peavad oma asjad kokku pakkima ja hetkel ei teagi , et kas nad siis liiguvad ära sealt või mis siis saab , et tundub , et ka USA enda sõdurid on natuke segaduses . Tegelikult see uudis on ju järjeks omakorda ka sellele , mis Trump otsustas Saksamaa teemal , samamoodi Saksamaal vägesid ta ju vähendas arvuliselt , aga Poola kaitseminister on öelnud , et tegelikult kõik see on seotud juba varasemalt välja kuulutatud muudatustega Ameerika Ühendriikide poolt . Et tegelikult siin niisugust sabistamist on natuke laiemalt , ütleks , et raske nagu küll aru saada , aga tegelikult Ameerika Ühendriikides siis võttis kongress selle aasta alguses vastu seaduse sätted , mis iseenesest keelavad USA vägede vähendamise Euroopas alla 76 000 mehe kauemaks kui 45 päevaks , ehk siis USA on ise endale pannud niisuguse piirangu peale , et ega tegelikult väga-väga nagu väikseks seda kõike tõmmata ei saa , aga praeguse seisuga siin on näiteks välja toodud ka , et

0: Trump ju selle välja kuulutas, et nüüd on lugu selline, et Saksamaa ikkagi jääb ilma oma 5000 Ameerika Ühendriikide sõdurist, aga praegu tundub, et ikkagi siuke
1: käivad veel,
0: sabiin on.
1: Jah. Käivad veel mingil tasemel poliitilised arutelud, aga isegi siis, kui see lõplik algiri Valgest majast peaks ühel hetkel tulema sõjaministeeriumisse jõudma, siis peavad ka sõjaväelased ise selle teema ju ära kuidagi klaarima. Et see ei ole ka päris ja. Nii, et sa tõstad võtad tikku topsi, eks,
0: ja tõstad sellest ühest kohast teise. Seal oli ju solvumine ka mängus.
1: Seal oli ja, ütles, see võib ja... ju muutuda. Ja see võib ju muutuda. Ja, et... Iseenesest ma vaatsin, Saksa kaitseminister kommenteeris seda nõnda et nad on teadnud, arvestanud sellega, et Ameerika Ühendriigid võivad oma vägesid sealhulgas Saksamaal vähendada. Nendel on oma vastumeetmed selleks olemas, kuidas ameeriklasteks tühjaks jäävad kohta siis uuesti täita. Suuremaks probleemiks peetakse seda Tomahawk rakettide võimekuse vähendamist, kui see peaks teoks saama Saksamaal. Aga üldiselt jah, see on praegu sellise staadiumis kõik see Ameerika vägede ära viimisega seonduv Euroopas mulle vähemalt on selline mulje jäänud, et sõna vahtu ja sellist udu on väga palju, et sealt kuidagi selgelt läbi näha see ilmselt võtab aega ja nõuab ekspertiisi. Mul ka siin samas Kuku raadios oli hiljuti sel teemal intervju kindralmajor Neeme Väliga, kes selgitas siis ka seda, mida tähendab teatud vägede, teatud sõjaliste võimekuste välja tõmbamine NATO kontekstis Euroopale ja see on nii keeruline protseduur, Britta. See hõlmab nii palju erinevaid omavahel peekonina läbi põimunud, läbi kasvanud osapooli, et kindralmajor Väli ei pidas seda muidugi tõenäoliseks, aga ütles, et kui selleni ühel hetkel siis nagu jõutakse, see saab olema väga, väga suureks väljakutseks kõikidele osapooltele, puht tehniliselt siis need nupud laualt ära tõmmata.
0: Aga Mart, kiire küsimus, äkki oled sina aru saanud, mis toimub Suurbritannias? Meie üks kõige lähedasem liitlane üldse on, ma saan aru, praegu suures sükses, no mitte valitsuskriisis võib-olla täielikult, aga iga tahes kangutatakse peaminister Keir Starmerit ja on ta mitu tagasi astumis ettepanekud tagasi lükkanud ja siin nüüd ka sakslased täna hommikul kirjutavad Deutsche Welles, et on oodata partei sisest riigi pööret. Nii siin kirjutatakse, et...
1: No seda riigipööret oodati juba esmaspäeval ja isegi nädala vahetusel.
0: Miks teda kangutatakse?
1: Taust on selles, et möödunud nädalal toimusid Suurbritannias mitmel pool kohalikud valimised, mille tööpartei Labourit said ikkagi korralikult peksa. Nende positsioonid riigi siseselt on nüüd selle möödunud nädala jooksul oluliselt nõrgemad, kui nad olid nädal tagasi. Ja Suurbritannia on vana väärikas demokraatia, seal on üldiselt tavaks, et erakonnajuht, kelleks on siis ka peaminister, kui tema valimistel kaotab, siis tema positsioonid vaadatakse ümber ja sellest tugev Suurbritannia demokraatia ilmestamiseks on alati iseloomulik ka see, et selle püramiidi kõige kõrgema tipu all nii-öelda järgmisel korrusel on mitmeid ambitsioonikaid poliitikuid, kes unistavad samuti erakonna juhi ja sellega kaasnevast siis võib olla ka peaministri kohast neid nõnda nimetatud noori ja näljaseid Suurbritannias jagub täna ja eile räägitakse kõige rohkem West Streetingi võimalustest, millised need täpselt olema saavad raske öelda, tegu on noore ja karismaatilise kutiga, mis aga noh teiselt poolt on toonud välja juba ka võrdlused noh, 10-15 aasta taguse Labouri ühe noore põlvkonna ässa David Millibandiga, kellest loodeti ka või kellelt loodeti ka väga säravat poliitilist karjääri, aga mis kusagil seal nendesse sellesse poliitilisse kõrk ja rägastikku kuidagi takerdus paistab, mis saab. Väga huvitav on Suurbritannia sisepoliitika hetkel. Vast kõige olulisem on see, et mis iganes Suurbritannia sees toimub, siis tavaliselt on nii olnud, et välispoliitiliselt see mingid väga suuri muudatusi kaasa ei ole toonud, noh kui välja jätta kõik see Brexitiga seonduv 10+ aastat tagasi. Aga praegu on kõik osapool osapooled, seal hulgas need, kes kavatsevad võibolla siis kinda heita Starmeri

0: öelnud, et ei, Suurbritannia välispoliitilised põhisuunad jäävad samaks. Transatlantiline koostöö, täiendav koostöö, koostöö süvendamine Euroopa Liiduga, abi Ukrainale, nii edasi. Nii et selles mõttes me võime kergemalt kuidagi hingata.
1: Aga kell on saanud vahepeal 7.23 ja kuulame, mitte ei kuula isegi, me hakkame Mardiga rääkima Eesti uudistest ja seda nüüd mõne sekundi pärast tõmbame hinge, saate tõmmata hinge ka teie head kuulejad.
2: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Enne seda, kui me hakkasime rääkima välisuudistest, tegin üsna sellise, võiks öelda, skandaalse sissejuhatuse Eesti uudistele, sellepärast, et täna räägitakse muidugi eilsest pealtnägija loost, sellised juhtumid on olnud ju veel ja veel hiljaaegu, aga mis mulle meeldis selle loo puhul, mitte selle loo puhul, aga Tartu Postimehel on kirjutatud arvamuslugu sellest. See mulle meeldis. Ja selle on kirjutanud peatoimetaja Rannar Raba ja pealkirjaks on ta siis arvamusloolul pannud, kes vägistas. Ja ehkki Rannar Raba mitte kuidagi ei devalveeri seda, et enda inimesed tuleb vastutusele võtta, kui on midagi sellist tehtud, tõstatab ta pigem küsimus ajakirjanduse rollist. Ehk siis, et olema ausad, vägistamises kahtlustatava elu on alatiseks muutunud, süü on must ja süütus valge, aga elu ise ikkagi tihti pool toonides. Ja no, eks ta viitab ikkagi ka pealtnägija loole ja sellele, kuidas ikkagi kohati ka reklaamiti või kuidas kõlama jäi, et ka tõendid on mõnes mõttes, või et lugu ise on mõnes mõttes võib olla perspektiivitu, tõendeid laual väga tugevaid võib-olla ei ole, sõna vastu asi käib, aga ometi ikkagi me Eesti ajakirjanduses selliseid lugusid näeme.
0: Just, minul, ma olen Rannar Rabaga selles mõttes sama meelt, nüantsides võib-olla erinev. Ma saan aru olukorra tõsidusest, kõik sellised juhtumid on halvad, parem ühiskond oleks tervem ja parem, kui üksid asju ei esineks. No paraku esineb, midagi pole teha. Aga no, seda lugu vaadates ma mäletan, et mul peas ka oli selline mõtete virvar peamiselt ühel teemal. Kas sellises staadiumis juhtumit peaks üldse nii-öelda avalikuses välja tooma?
1: Ja võib-olla, no jah, selles mõttes, et võiks öelda, et teispidi täkki vara veel, kui me räägime kahtlustusest.
0: No just nimelt,
1: et
0: võib-olla peaks laskma natukene nendel asjadel settida, ametiasutustel oma tööd teha. Kas me peame, mul jäi natukene mulje, et lugu tuuakse välja sellepärast, et ta on nagu kõmuline ja noh kindlasti muidugi...
1: Ja me räägime sellest.
0: Ja me räägime sellest ja ma annan endale muidugi aru ka sellest, et kõik see, mis puudutab nõusoleku seaduse arutelusid, seal olgas riigikoguseks, millega see ju kuidagi seotud teemat pidi on, see on ka selles mõttes praegu kuidagi selline nagu lahtine, et kindlasti see lugu langeb selles mõttes viljakale pinnasele, toob need sellised ühiskonna ja inimeste käitumise ebakõlad välja, aga kas sellisel kujul noh, tõesti kõige kõrgemalt platformilt Vabariigis noh, visata selline lugu välja?
1: Ja huvitav on ka see, et ega tegelikult selle tuntud muusiku nime ju mitte kuskil ei avaldatud.
0: Aga parem on, kui me ei saakski seda teada.
1: Just, aga juba reklaamide ajal internet ikkagi kihas ja vohas sellest, mis see nimi on. Et tegelikult jah, võtti ja nüüd tuleb pärast pole välja ühtepidi või teispidi selle loo lõpp või ütleme kulminatsioon, et siis seda midagi tagasi ei saa võtta teispidi, kui... Ikkagi see kõik oligi täpselt nii, nagu rääkis Allikas, siis ongi hea, kui nimi väljas on, eks ole? Et, aga no me veel ei tea. Aga üks teine uudis veel. Koalitsioon plaanib siiski kliimaseaduse vastu võtta. Ja no tuleb tunnistada, et kliimaseadus kui sellist on varasemalt olnud väga raske atraktiivseks rääkida kuidagi. Seda ilmestab võib-olla omakorda ka see, kuidas see on alati ikkagi kuidagi toppama jäänud, ei ole sellega edasi liigutud, aga täna hommikul tuleb meile küll aga energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, kes selle seaduse täna ka valitsuskabinetti viib. Temaga räägime juttu juba umbes 10 minuti pärast. Enne seda luba meetrisse ka Karin Aule ja täna hommikused lühiuudised.
3: Tere hommikust lühiuudiseid vahendab Karin Aule. USA president Donald Trump kohtus Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga. Kõnelused keskendusid kahe riigi suhetele, Lähis-Ida olukorrale ja USA tollipoliitikale. Trump ütles kohtumisele, et USA ja Hiina suhete paranemine on võimalik ja kahe suurriigi koostöö muutub senisest jäädavaks. Trumpi delegatsioon saabus Pekingisse juba eil õhtul ja sinna kuulvad välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtja Elon Musk. USA senat kinnitas uueks föderaalreservi juhiks Kevin Warshi. Senise keskpanga juhi Jerome Powelli ametiaeg lõpeb homme. 56-aastane Warsh asub ametisse ajal, mil USA's kasvab inflatsioon ja president Donald Trump nõuab madalamaid intressimäärasid. Venemaa korraldas läinud ööl taas ulatusliku drooni ja raketirünnaku Ukraina vastu. Kiievis kõlasid pärast kella kolme plahvatused ja mitmes linnaosas puhkesid tulekahjud. Linnapea Vitali Klitschko sõnul varises Tarnõtsia rajoonis kokku üks elumaja ja inimesed võisid jääda sinna rusuda alla lõksu. Käivitatud on otsingu ja päästoperatsioon. Tallinna Ülikooli järgmine rektor professor Priit Reiska astub täna ametisse. Keskpäeval ülikooli aulas algaval pidulikul tseremoonial annab Reiska ametivande ja peab ka inauguratsioonikõne. Lisaks esinevad kõnedega ka president Alar Karis, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja ametis lahkuv rektor Tõnu Viik. Tseremooniast tehakse otseülekanne Tallinna Ülikooli veebilehel. Riigikogus arutatakse täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tuleviku. Arutelul osalevad arstid, vähipatsiendid ja nende lähedased, kes soovivad juhtida tähelepanu vähiravi rahastusele ja süsteemsele korraldusele ja regionaalsele võrdsusele. Eestis saab igal aastal vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul ja pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 12-17 vahele. Saarte rannikul on veidi jaheda. Hetkel on Tallinnas Tartus 7, Pärnus 8 kraadi.
2: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
6: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
2: Skoda. Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
9: Raadio Kukku.
0: T tere , nii 7:35 on kell , Kuku hommikuraadio stuudios , hommikust neile , kellega täna veel raadioeetri kaudu me põrganud kokku ei ole . viskame Britaga nüüd kiire pilgu peale sellele , mis toimub Eestimaa teedel , tänavatel , targa teekaardi rakendus ees . ilmaolud üle kogu vabariigi head , selles mõttes sõita lust , aga nagu ma siin mitut puhku hommikuti olen rääkinud , tähelepanu tuleb pöörata alanud teetööde hooajale , teetöid on tõesti üle kogu vabariigi , sealhulgas suurematel magistraalidel , kellel pikem risti läbi Eesti sõit ees , siis kindlasti püüdke endale selgeks teha , kus suuremad piirangud on , sest siin-seal võib sõit võtta täiendavalt päris palju aega .
1: Aga linnadesse , neljapäeva hommik Tallinna liikluses nagu täitsa tavaliselt ikka Tammsaare teel , ummik hetkel kohal , samamoodi ummik tekkimas ka Mustamäe teele ning kesklinnas on ummik praeguse seisuga ka Vase tänaval . Laagna teel tulijaid on ka juba päris palju , mistõttu on siin sihuke tee ots täitsa umbes jooksnud Tartu maantee juures , aga muus osas tundub , et Tallinnas praegu veel liiklus sujub . Ja vaatame ka ülikoolilinna Tartusse ja Tartus praegusel kellaajal ummikuid üldse silma ei jäägi . Ainukesed märkmed on tehtud siin erinevate aukude kohta , aga tõesti muus osas paistab kõik hetkel sujuvat . Liiklusest räägime juba tunni aja pärast taas ja nagu näen , siis ka energeetika ja keskkonnaminister on meil juba siin stuudio ukse taga kohal , nii et õige pea hakkame ka temaga juttu tegema . Jääge ikka meiega , head kuulajad , ja kui olete liikluses , siis soovime teile ohutut liiklemist ja kannatlikku meelt .

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Neljapäeva hommik on meil käes ja 14. mai. Kell on saanud vahepeal 7:41 minutit. Vahepeal ei kuulnud me kliimaseadusest palju midagi. Nüüd aga minnakse sellega ikkagi edasi ja kõigest mõne tunni pärast toimub valitsuskabineti istung, kus energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt paneb lauale ka värskendatud kliimaseaduse, kui nii võib öelda. Täna hommikul on meil minister ka külas. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Mitu aastat seda kliimaseadust nüüd viksitud on?
3: No ma arvan peaaegu kolm või isegi võib-olla natuke sinna peale, aga no, võib-olla me oleme riigina jõudnud ka sellisele arengutasemele, kus keerulistele teemadele ei ole olemas ühte lihtsat vastust, nii et selles mõttes on tehtud ära väga suur hulk tööd. Me teame praegu, ma arvan, palju paremini, et kuidas meil on võimalik neid heite vähendamise eesmärke saavutada. See on aitanud meid Euroopas, see aitab meid siin Eestis. Ja noh, kõige olulisem võib-olla selle kliima kindla majanduse seaduse juures on see printsiip või põhimõte, et me väljume järk-järgult fossiilsete kütuste kasutamisest, noh, mis on meie julgeoleku aluseks. Et me ju ei vaidle selle üle, kas vesi peaks olema puhas. Et järgult ei peaks me vist vaidlema ka selle üle, kas õhk peaks olema puhas. Noh, kui me vaatame näiteks elektrihindu, ja siis elektrihinnad on tulnud alla, kui taastuvenergiat tuleb rohkem turule. Ja noh, me võime siit edasi minna transporti juurde, et Iraani sõda, Hormuusi väina sulgemine on tõstnud kütuse hindu. Noh, need, kes kasutavad transportis kas väiksema siis kütuse tarbimisega või täiselektrilist või pistikhübriidi, et neid on see hinnatõus mõjutanud vähem. Noh, samamoodi, kui meil on hästi soojustatud korterid, elamud, siis ka külmatalve puhul on nende noh, energiakulu väiksem, meie küttearved selle võrra väiksemad, uued tehnoloogiad on konkurentsieelis, see trend on globaalselt väga tugevalt seatud, nii et mida rohkem meie ettevõtted investeerivad puhastesse tehnoloogiatesse, seda konkurentsivõimelisemad nad on, seda paremad töökohad on Eestis. Ja noh, lõpuks, kui meil on puhtam keskkond, puhtam elukeskkond, on inimeste tervis parem, tervene elatud aastat pikemad, et me teeme nagu asju, mis minu meelest on ühiskonna vaates mõistlikud, vajalikud ja selle seadusega me siis kinnistame selle suuna.
4: Enne intervju algust me ministriga natukene heitsime nalja selle üle, et mitmes tuhandes see uus versioon siis sellest kliimaseadusest on, mis täna valitsuskabineti arutelule jõuab. Loomulikult nii arvukate täiendustega tegu ei ole, aga mõned versioonid siiski selle möödunud kolme aasta jooksul ju ka avalikuselt jõudnud on, nende üle on arutatud. Andres, kui nüüd seda viimast versiooni, värsket versiooni vaadata, siis millised need kõige suuremad erinevused võrreldes seaduse esmase välja käimisega on?
3: No ajas on läinud see seaduse tekst pidevalt lühemaks ja viimane versioon siis seab tõesti ainult majanduse ülese heite vähendamise eesmärgi, ehk mitu protsenti võrreldes siis 22. aastaga me peaksime aastaks 2030, 35, 40 ja 2050 seda heidet vähendama. Et meil seal ei ole enam sektoripõhiseid eesmärke, nii nagu oli eelnevas versioonis ja põhjus on hästi lihtne, et meil oleks lihtsalt suurem paindlikkus, mõni sektor võib-olla liigub kiiremini, teises läheb rohkem aega, et me siis seetõttu ei peaks kuskil tegema midagi, mis ei ole kas tehnoloogiliselt mõistlik või käib lihtsalt üle jõu. Aga kõik need vastused küsimusele, kuidas, ei ole ära kadunud, et need on valdkondlikes teekaartides, mis on siis noh, näiteks tööstuse kohta, metsanduse ja metsatööstuse kohta, põllumajanduse kohta, turbatööstus, energeetika on energiamajanduse arengukavas. Nii et see seadus annab üldise raami, mille sees me saame paindlikult toimetada. Ja siis need konkreetsed tegevused juba on kirjas teekaartides, mida on ka pikalt siin kokku pandud ja noh, ma julgen öelda seda, et kindlasti ka neid teekaarte me järgnevate aastate jooksul jõuame täiendada mitte ühe korra, ma ei tea, kas 1000 korda, aga kindlasti korduvalt ja lihtsalt, et kui kõik oleks väga detailis kirjas seaduses, noh, siis elu meie ümber muutub kiiremini, nagu me oleme kogenud, kui Riigikogu neid seadusi saaks muuta.
4: Kas see kliimaseadus võib kaasa tuua ka mingit sorti kätte väänamise Euroopa Liiduga? Euroopa Liit vist nõuab just nimelt sektoripõhiseid konkreetseid heitmekoguseid?
3: See on niimoodi olnud, et Euroopa Liidus kokku lepitud eesmärgid aastani 2030 olid tõesti sektoripõhised. Nüüd viimaste läbirääkimiste käigus, kus lepiti siis ka kokku 2040 kliimaeesmärk, et seal tegelikult juba see üldine hoiak ja liikumine läks suurema paindlikkuse suunas, et Eesti selles läbirääkimistes me põhimõtteliselt saime kõik, mis me soovisime, et see seadus või Euroopa Liidu tasandi kokkuleppe on palju pragmaatilisem, näitab ka teed, kuidas me sinna sihini jõuame ja ka meie läbirääkimispositsioon nüüd kuidas me täpselt siis Euroopas lepime kokku 2030 järgsed tegevused, on just nimelt see, et me räägime, me soovime ühte majanduse ülest eesmärki, nii nagu meil on ka kliimakindla majanduse seaduse eelnõus kirjas ja kuidas siis konkreetses sektoris juba mis tegevusi tehakse, et see jääb riikide valida, sest riigid on erinevad ja võibolla ühe erinev või siis täienduse ma ütlen veel selle viimase versiooni juures, et seal on ka põhimõte, et riik siis uusi investeeringuid fossiilsetesse kütustesse ei tee. Noh, väljaarutus siis juhul, kui see on seotud julgeoleku elutähtsate teenustega või ka siis olukorras, kus näiteks need tehnoloogiad aitavad üle minna puhtale majandusele või heite vähendamisele. Ehk et me nagu jõuga ei sunni kedagi oma noh, praegust äri kokku tõmbama.
2: Aga tulevikus küll.
3: Aga me nügime ikkagi siis sinna puhta majanduse suunas ja meil on kaks, nüüd seal tööstuse teekaardis näiteks on kaks valdkonda, mis on strateegiliselt olulised Euroopa jaoks ja kindlasti ka Eesti jaoks, et esimene puhutab neist kriitiliste toormete väärtusahelat siis haruldases muldmetallide töötamisest kuni siis näiteks püsimagnetite tootmiseni, mida siis tehakse seal Narva piirkonnas ja teine puudutab noh, midagi, mis traditsiooniliselt on olnud meil ka väga tugev meremajandus ja kaldamajandus, ehk nüüd sama, kui me räägime näiteks taastuvenergeetikast ka meretuule parkidest siis siuke, noh, kui merenduslik võimekus neid tegevusi toetada või siis näiteks laevade, noh, kaubalaevade ümberehitus uutele kütuseliikidele, noh, nagu näiteks e-metanol, et kõik need elementid on ka seal teekaartides sees, nii et ma ennem ütlesin ka, et me, noh, see trend, et maailm liigub puhtale majandusele, on vääramatu ja noh, edukad on need või seal võitjate seas on siis need, kes jõuavad sellega kiiremini kaasas käia või ideaalis eest vedada ja noh, need kaks tööstuse näidet olid kindlasti sellised, kus me saame ka noh, globaalses mõttes mõju avaldada. Nii et see on ei ole mitte ideoloogiline, vaid puhtalt nagu majanduslik, ratsionaalne vasik, et neid investeeringuid, puhta tehnoloogia investeeringuid on lihtsalt mõistlikum teha.
2: Minister Sutt on meil külas, räägime kliimaseadusest, mis täna valitsuskabineti lauale jõuab ja no, läheme veelgi lihtsamaks. Jätame korraks kõrvale ettevõtted, räägime, jätame kõrvale siin Euroopa Liidu kontorid, kõik muus ära, võtame näiteks minu Britta Mustamäelt. Kuidas see hakkab mind mõjutama see kliimaseadus, kui me räägime siin 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, kas ma pean rohkem maksma mingites arvetes ja millist tulu ma sellest saan?
3: No ma loodan, et pigem peab vähem maksma ja noh, kui ma ei tea, kas siis...
2: Aga kindel ei ole.
3: Ei no, üldiselt on ju ikkagi ajalugu näitanud seda, et hinnad kasvavad nii nagu kasvavad ka sissetulekud ajas. Aga kui Brita elab Mustamäel korteris, kui see maja, ma ei tea, kas on soojustatud, ei ole, on renoveeritud, et kui need majad, mis on renoveeritud, soojustatud korterelamud näiteks ja seda ka riiklike programmidega me selle toetamist jätkame, et noh, võibolla see on ka üksika praktiline näide, noh, mida me soovime ka teekaartide kaudu ja siis poliitikakujunduse kaudu teha, et soojustatud majades on parem õhukvaliteet, seal on väiksem küttekulu, nii et see kõik peaks tegelikult mõjuma noh, rahakotile positiivselt, kui meil on, noh, ma olen nii palju elanud, et ma mäletan neid aegu, kus linnas olid tehased, mis tossasid. No, see on no, tänapäeval inimesed ära unustanud selle ja no, väga palju inimesi õnneks ei olegi seda mitte kunagi näinud. Aga kui meil on puhtam õhukvaliteet, no, meil ongi tegelikult juba praegu on õhukvaliteet väga hea, et Euroopa parim. Et kui me suudame seda hoida, et siis tähendab ka seda, et inimeste tervis on parem, tervena elatud aastad on paremad, et me saame nagu parema elukeskkonna, et noh, linnas kindlasti paremini korraldatud ühistransport, paremini korraldatud liikuvus on kõik need, mida me ka noh, omalt poolt toetame ja noh, näiteks kui Hiina hakkas elektriautosid jõuliselt arendama, siis selle põhjus ei olnud ju see, et neile lihtsalt tohutult meeldisid elektriautod, et neil oli väga praktiline vajadus, et linnades oli õhukvaliteet nii halb, et tossavate autodega lihtsalt ei ole võimalik jätkata. Nii et, ja noh, samamoodi võib-olla sellised rohealad, et kõik sihuke inimesele jaoks parem elukeskkond ja see ei ole ainult linna teema, et noh, ega siis küttekulu on ka väljaspool linna, sõltuvalt temperatuuris suur õhukvaliteet, kõik need samad asjad, aga me ei sunni mitte kedagi loobuma sisepõlemismootoriga autost noh, elektriauto kasuks, et see on ikkagi lõpuks, et see on lõpuks ikkagi inimese vaba valik, aga näiteks ma vaatasin just eile siis aprilli uute siis esmaregistreeringute statistikat ja peaaegu 10% uutest siis esmaregistreeritud autodest olid täis elektrilised. Nii et aina rohkem neid tuleb, et hinnad muutuvad konkurentsivõimeliseks, aga veel kord, et see ei ole noh, kuidagi peale surutud valik, et kes soovib sõita sisepõlemismootoriga autoga, sõidab sellega edasi ja mitte midagi ei juhtu, aga lihtsalt noh, majanduslikult on kindlasti, mida aeg edasi seda soodsam on elektrilise sõiduki ülalpidamine.
4: Aga uues kliimakindla majanduse seaduse eelnõus ütlete siiski fossiilidesse investeerimisele selge ja range ei. Noh, see on meil ajalooliselt tekitanud oponentides vastureaktsioone, viidatakse maailma arengutele, energias, toasooja, elektrihinnas nii edasi ja lõpuks jõuab jutt ikkagi sinna välja, et me oleme kuidagi liiga kiirelt ja hoolimatult loobumas sellest, mis meil endal maa sees on, ehk siis põlevkivist. Me näeme ka viimastel kuudel Keskerakond täiesti teadlikult pedaliseerib oma valijaskonda selle temaatikaga.
3: Jah, ja ma arvan, see ongi nüüd juba hoopis ideoloogiline arutelu, sest majanduslikult ratsionaalne lähenemine näitab väga üheselt, et fossiilset kütuste kasutamine on kallim kui puhta energia lahenduste puhul. No, näiteks Itaalias tõusid elektrihinnad märtsikuus väga palju, kui ma nüüd peast ei eksi äkki isegi veerandi jagu põhjuseks, et 40% nende elektritootmisest põhineb gaasil. Eestis märtsis võrreldes veebruariga hinnad kukkusid 60%, sest talv taandus, päike tuli välja, tuul puhus ja taastuvenergiat tuli rohkem turule.
4: Aga tuleb järgmine talv?
3: Aga järgmine talv tuleb kindlasti ja talvel, noh, nii nagu iga inimene teab, ongi küttearved suuremad, et küsimus on, mis me nagu ise saame teha. Ja see nüüd viidatud säte eelnõus fossiilkütuste investeeringutest loobumine käis riigi enda kohta, et riik saab ka näiteks oma hangetes anda rohkem punkte nendele lahendustele ja pakkujatele, kelle jalajälg on väiksem ja noh, kindlasti me ei hakka ehitama uut põlevkivi elektrijaama ja väga lihtsalt põhjusel, et see lihtsalt ei ole majanduslikult tasuv ega ratsionaalne ja on üks huvitav nüanss, et kui me räägime, et põlevkivi on meie kohalik vara, mis asub maa all, aga millegi pärast me kohalikuks varaks ei nimeta tuult ega päikest, no, mis on täpselt samamoodi siin saadaval, mida Hormuusi väin mitte mingit pidi ei mõjuta, nii et võibolla peame oma nagu mõtteviisis ka veidikene nagu avaramalt sellele küsimusele lähenema.
4: No eks need on, et küsimus on ikkagi taandub nendele juhitavatele võimsustele, aga jäägu praegu see sinna paika. Seadust on juba jõutud nimetada seda värskeimat versiooni sealhulgas liiga deklaratiivseks, et need sammud heitmekoguste vähendamisel jäävad kuidagi üldsõnalisteks. Mis neid jäävad reguleerima? Need samad samuti kriitika alla varasemalt langenud teekaardid?
3: No kliimakindla majanduse seadus ei ole ju ainuke seadus Eestis, mis elutegevust või majandustegevust reguleerib. Et noh, näiteks need samad õhusaaste piirmäärad, väga palju keskkonnanõudeid on kirjas eri seadustes, et need ei kao mitte kuhugi ära. Aga ma arvan, et meil on kasulik, kui meil on ka seaduse tasandil selgelt fikseeritud see siht, et me liigume puhta majanduse suunas, mis tähendab energiajulgeolekut, tähendab paremat elukeskkonda, tähendab ettevõtete jaoks paremat konkurentsivõimet läbi investeeringute puhtasse tehnoloogiasse ja ettevõtted investeerivad täna ka. Et ettevõte ei oota ju selle taga, kas riigis võetakse vastu üks või teine seadus, aga suuna mõttes, ma arvan, see on nagu oluline ära kinnistada ja noh, tegelikult see suur kokkuleppe 2050
4: just,
3: kohta.
4: Kliimaneutraalsus, see on jäänud kehtima.
3: See on ju jäänud kehtima ja selle kokkuleppe ju poliitilisel tasandil kinnitas Jüri Ratase valitsus, kuhu kuulus välisministrina ka Urmas Reinsalu ja kus oli ka EKRE. Nii et noh, selles mõttes toonase otsusest tuleb neid kindlasti tunnustada.
2: Andres Sutt, veel viimase küsimusena väga kiirelt. Usute, et see kord läheb siis asi läbi? Sahtlisse enam ei sattu, toppama ei jää.
3: Ma selles olen üsna kindel, et me valitsuses selle seaduseelnõu riigikokku saame ja riigikogus ma loodan, et lisaks koalitsioonile toetavad seda eelnõu ka sotsiaaldemokraadid, kellele maailmavaateliselt peaks igatpidi sobima ja kui Isamaa ja Keskerakond on samadel seisukohtadel, kui nad olid 2019, et siis võiks ka nemad seda toetada.
4: Peaminister siin paar päeva tagasi oli reipam, arvas, et nüüd juba enne suve jõuab eelnõu riigikokku ja sügisel saab ka vastu võetud.
3: See, et ta enne suve riigikokku jõuab, selles ma olen ka veendunud ja sügisel on vastu võtmiseks aega ka, et noh, enne suve seda seadust vastu ei võeta, et seal lihtsalt aeg saab otsa enne.
2: Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, suur tänu täna hommikul meile külla tulemast ja jääme siis ootama arenguudiseid kliimaseaduse teemal. Aitäh teile!
3: Aitäh kutsumast!
4: Aitäh!
1: Kuku hommikuraadio!

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kiievi tabas öösel massiivne Vene raketi- ja droonirünnak. Trump kohtus Pekingi Hiina presidendi Xi Jinpingiga. USA senat kinnitas föderaalreservi uueks juhiks Kevin Warshi. Kogukonnad saavad taotleda toetust veekogu tohutumaks muutmiseks. Täna sajab vähe kohati hoovihma ja sooja on päeval oodata kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Venemaa korraldas läinud ööl taas ulatusliku drooni ja raketirünnaku Ukraina vastu. Kiievis kostis mitu plahvatust ja linnas on saanud kannatada elamud ja taristu. Linnapea Vitali Klitschko sõnul viidi vähemalt 9 inimest haiglasse. Tarnitse rajoonis varises kokku üks elumaja ja kardetakse, et mitu inimest jäi rusutalla lõksu. Päästetööd jätkuvad. Ukraina raudteettevõtte teatel sai eile tabamusi kogu riigi raudtetaristu. Hukkus vähemalt 2 raudtetöötajat ja kahjustad sai kümneid objekte, sealhulgas depood, sillad ja vagunid. Rünnakud põhjustasid ulatuslikke häireid ka rongiliikluses ja mitmed väljumised hilinesid. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus liitlasriike üles eraldama Ukrainale 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist, et tagada Kiievile stabiilsem ja prognoositavam abi. Diplomaatiliste allikate teatel soovib NATO juhtkond vältida olukorda, kus osa riike kannab Ukraina toetamisel ebaproportsionaalselt suurt koormust. Kui ettepanek heaks kiidetakse, võiks NATO riikide iga aastane abi Ukrainale kasvada hinnanguliselt 143 miljardi dollarini, ehk siis ligi 3 korda suuremaks kui praegu. USA president Donald Trump kohtus Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga. Kõnelused keskendusid kahe riigi suhetele, Lähis-Ida olukorrale ja USA tollipoliitikale. Trump ütles kohtumisele, et USA ja Hiina suhete paranemine on võimalik ja kahe suurriigi koostöö muutub järjest tihedamaks. Trumpi delegatsioon saabus Pekingis eile õhtul ja sinna kuuluvad välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtja Elon Musk. USA senat kinnitas uueks föderaalreservi juhiks Kevin Warshi. Senise keskpanga juhi Jerome Powelli ametiaeg lõpeb homme. 56-aastane Warsh asub ametisse ajal, mil USA's kasvab inflatsioon ja president Donald Trump nõuab madalamaid intressimäärasid. Warsh on öelnud, et plaanib föderaalreservis ulatuslikke muudatusi, sealhulgas tihedamad koostööd rahandusministeeriumiga. Samuti on ta kritiseerinud keskpanga varasemat võlakirjaostupoliitikat ja soovib muuta selle tööriistade kasutamist ja kommunikatsiooni avalikkusega. Päästamet avas taotlusvooru, mille kaudu saavad kogukonnad taotleda toetus kodulähedaste veekogude ohutumaks muutmiseks. Projekti eelarve on 41 000 eurot ja toetuse eesmärk on ennetada veeõnnetusi, parandades ujumiskohtade ja veekogude ohutust. Päästameti teatel on uppumissurmade peamised põhjused endiselt samad, vette kukkumine, joove, terviseprobleemid ja laste järelevalvete jätmine. Eelmisel aastal uppus Eestis 30 inimest, enamik neist siseveekogudes. Päästameti ohutuse teadlikkuse eksperdi Tuuli Taaveti sõnul on veekogude korrastamine oluline samm õnnetuste ennetamisel. President Alar Karis kohtub Lennart Meri konverentsi eel Eestisse saabuvate Moldova presidendi Maia Sandu, Montenegro presidendi Jakov Milatovici ja Albaania peaministri Edi Raamaga. Kadriorus toimuvatel kohtumistel arutatakse rahvusvahelist julgulakolukorda Lähis-Ida rahuprotsessi, Euroopa Liidu laienemiste kahepoolseid suhteid. Homme osaleb Karis Lennart Meri konverentsi avamisel ja annab konverentsi patroonina külaliste auskapiduliku õhtusöögi. Laupäeval avab Eesti riigipea konverentsi väikeriikide kriisivalmidusele ja vastupidavusele keskenduva arutelu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul ja pärast lõunal ida tuul. 3-9, Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 7 kraadi sooja ja Pärnus 8.
3: kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Vanemuise veerand.
8: Milliseid maiuspalu pakub Rahvusteatri Vanemuine järgmine balletihooaeg? Sellest räägib balletijuht Jevgeni Grip. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
9: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis on Türi Lillelaada korraldaja Pille Marrandi mõtetes vahetult enne laata. Saa teada, mis teeb kartulikasvatajad murelikuks. Uudista, kuidas on läinud Hendrik Johannes Terrase esimene ministri aasta. Uuri, mida panna tähele lilleampli kokkupanemisel ja avasta, kuidas sipelgatest edukalt lahti saada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
5: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
10: Kuku Hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Kell on saanud vahepeal 8:07 ja Mart ja Britta koos teie kõik sellel neljapäeva hommikul, mis tundub, et võtab nüüd palju päikselisemat ilmet.
12: Juba. No just nimelt, ilus päikseline hommik. Tere hommikust, tead raadiokuulajad, kellel ei ole veel täna hommikul olnud võimalus seda öelda.
11: Ja natuke toredaid lugusid ka siia tänasesse hommikusse. Tänane Maaleht kirjutab Narvast ja mitte sellest, kuidas seal möödus 9. mai ja nii edasi, küll aga sellest, kuidas seal elab üks soomlane. Ja see soomlane on seal elanud juba üle 30 aasta. Ja
12: rõhuga sõnal üks soomlane.
11: Võibolla on kaks, mine sa tea. Aga igatahes Narva ainus, ikkagi ainus, Soome kodanik Oiva Pohjaranta on soomlase kohta ebatüüpiliselt kiire. Kirjutab Maaleht ja ehkki mees on ammu pensioni eas, pole ta siieni püssi põõsasse visanud, vaid genereerib aina uusi ideid, kuidas Narva rohkem turiste meelitada.
12: Mina olin üllatunud, kui ma vaatasin seda, ma olin üllatunud selles osas, et ta on ainukene Soome kodanik, kes Narvas nii-öelda päriselt, formaalselt ka sisse rekitult elab. Mul kuidagi arvaks täna, et neid võiks seal olla ju rohkem, aga seda lahedam see lugu on, kui ta tõesti ainuke on.
11: Ja ta esialgu plaanis ikkagi Narva jääda kuni aastaks. Et kuidagi ikka saab hakkama olukord on nagu on, sõbrad ütlesid ka, et on ikka hull ja see on nii vaene koht ja nii edasi.
12: Aga siis hakkas tööle Eesti Nokia.
11: Just.
12: Meie tüdrukud.
11: Jaa, natuke ikka armastust on ka seal mängus, nii et väga-väga tore lugu igatahes. Sobib sellisesse hommikusse suurepäraselt, soovitame seda Maalehest siis lugeda.
10: Kuku Hommikuraadio.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
1: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Mart, kas sa mäletad jutte kütusekriisist? Vahepeal on need justkui kuhugi kadunud, elu läheb edasi.
10: Kas nad on vahepeal kuskile kadunud?
9: No aga jällegi rahakoti pealt ma ei tunne just kui praegu veel midagi.
10: No siis ei ole järelikult kriisis.
9: No äkki siis ei ole, aga ühesõnaga midagi ikkagi ometi ju toimub. Korraldatakse konverents, pealkirjades räägitakse ja nüüd oleme helistanud majandusajakirjanikule ja telefoni liinil on meil Liina Laks. Tere hommikust, Liina!
11: Tere hommikust!
9: No ma siin üsna lihtsustatult ja lollisti Mardilt küll uurisin, et no, mis värk selle kütusekriisiga on, vahepeal neid pealkirju oli hästi palju, vahepeal jälle ei ole. Mis see seis siis täna ikkagi on? Kas meil on praegu kütusekriis hetkel käimas või ei ole Eestis koha peal tuntavalt?
11: Eestis koha peal tuntavalt olema, selle ma saan koha ära ütelda, aga põhimõtteliselt, noh, ega viigusin see veebruari lõpus see Trump otsustas, et hakkame siis koha siin Iraani minema ja siis see Hormuzi väin põhimõtteliselt kinni läks, et ega seal nagu mingisugust suurt võimast edasi minekut nagu tänasega võrreldes ei ole nagu tulnud ja jätkuvalt on see asja, et keegi ei tea, kaua see kestab, millal see lõpeb ja ega siis kuna Euroopa ise siin nagu tohutu nafta tootmis piirkond ei ole, nagu me teame, et siis meil ongi see, et kus me saame asju, et isegi naftat isegi nagu saaks. Aga mida ei saa, on siis igasugused diislid ja siinid ja lennukikütused. Siis avastatigi alguses, kui siin see Iraani sõda lahti läks, et okei, et pole hullu, et noh, sealt me võtame ainult väikese osa. Aga see avastati, et ups, et ikkagi kahjuks me võtame sealt nagu lennukikütust ja diislit ja. Ja sealt sellest osast on ikkagi nagu suurem osa. Eks seal hakati ka kohe sapsime ja otsime siis variant, et kust saaks nagu veel mujalt, eks ole maailmast, siis seda kaupa kätte. Aga eks see probleem, et see Hormuzi väin kinni läks, oli täpselt samamoodi ka igal pool mujal maailmas, et Aasias veel hullemini kui meil, et eks me siis seal kõik võistleme ja otsime. Et siis ongi nagu ühelt poolt nagu tahaks nagu ette valmistada, aga teiselt poolt nagu on lootus, et see Hormuzi väin läheb lahti, et siis jälle on nagu lihtsam.
10: Kiiret lahendust.
11: See ongi selline ära ootav seis.
10: Kiiret lahendust vist Liina ei pakuks ka see, kui nüüd tõesti Iraani sõda minu pärast kas või homme vaherahuga lõpetatud saaks siin energia- ja kütuseeksperdid on öelnud, et endiste mahtude taastamiseks nafta puhul võib kuluda 1-2 kaks aastat gaasi puhul isegi 5-10, sest pihta on saanud sealne infrastruktuur, selle parandamine, remont, uue ehitamine võtab aega ja nii edasi. Milliseid lahendusi siis sinu poolt külastatud konverentsil näha oli või mida välja pakuti?
11: No seal küsiti ka, et noh, mis siis nagu teha ja mis soovitused ja nagu inimestele annaks, et eks. Ja siis seal üks ekspert ütleski, et jaa, tead, mul on üks soovitus, mida ma annan sõpradele ja tuttavatele, võtke paak kütust täis, sest sa kunagi ei tea, mis juhtub praegusel ajal. Et see on nagu hästi lihtne asi. Aga muidu, mis seal avastati, oligi siis see, et Euroopa otsib neid teise variante ja naftat oleks nagu saada. Et ütleme niimoodi, et kui me ise rafineeriksime rohkem, noh, siis seda ikka nagu kuskilt sa saadeks. Aga siis avastatigi, et ups, et siin noh, ma nüüd oma sõnadega jälle, mitte seal räägiti peenemate sõnadega, et siis Euroopa on nagu otsustanud seal viimastel aastatel, et ikkagi nafta ja nafta tooted on nagu paha-paha, et ise nagu ei taha teha, et on pandud nagu neid rafineerimistehasid kinni ja pannaks nagu jätkuvalt ka kinni. Ja siis ongi nagu see häda, et ega seda toodet ennast nagu ei ole kuskilt saada. Ja nüüd ongi niimoodi, et seal käibki nagu see võistlus, et kust saada, otsitakse, eks siis osad riigid, kes muidu on võib-olla rohkem seda otse seda naftat müüvad, siis need haistavad ka võimalust, et ooo, näed, siin Euroopa on hädas. Me saame panna vist omale mingisugused pisikesed rafineerimistehased ja müüa nendele hulludele seal kallilt toodet, et ega elu nagu seisma jää. Aga seal, kuna on olukorra ongi täpselt see, et sa kirjeldati ka, et noh, mis seal võib juhtuda, ongi niimoodi, et kuskilt tuleb välja mingi suure naftalaev, või mingi laev mingi tootega, siis on hästi palju jälle kõik, ja see on vahepeal hästi, tekivadki mingid olukorrad, kus vahepeal on üle, siis on jälle, et ups, jälle on puudu, ja siis need hinnad siin nagu käivad üles alla. Aga noh, üldiselt, kui nagu Eesti nafta või selle Eesti kriisivarudust rääkida, siis meil on ju siin ka, noh, mida siis näitas ka siin see Ukraina sõja algus, et meil enamik neid varusid on Eestis. Nüüd siin tehtigi märtsis otsus, et vabastatakse ju vaata seal umbes 12% nendest varudest. Varudekeskus ise ütles, et, noh, et nad said ise ka aru, et meil on ju besiini, meil on diiselt, meil on lennukikütust. Ja siis nad ütlesid ka, et kuulge, et noh, me näeme juba ise, et bensiini Euroopas ise me võime veel rafineerida kuskil, et midagi ikka saab, et diiselt on rohkem tuuga, siis seda diiselt me võib-olla nagu nii palju sinne turule ei paiska ja siis jätame nagu seda rohkem varusse. Nii et meil on jätkuvalt umbes 80 päeva kriisivarud olemas. Nii et hetkel nagu miski hullu ei ole. Aga nagu ma ütlen hetkel ja seal oli täpselt samamoodi, et kõik, kes eksperdid, kes olid ikkagi, kes olid mega eksperdid, kui ta siteerivad seal Bloombergid ja kõik teised olid ka, et kõik küsisid,

0: noh, ma ei tea, tõenäoliselt vanemad mäletavad, et see oli ju täiesti loogiline asi, mida tehti maal, et sul oli väikesed kanistrid ja valmistusid.
1: Aga Euroopa kontekstis?
0: No Euroopa kontekstis ongi see, et mis on ka nagu välja toodi, et hästi palju räägime sellest too elektrifitseerima asju ja just kui nagu ei oleks sul vaja seda diisit ja bensiini ja värki, aga see ikkagi ei ole niimoodi, et see, mis on ka need numbrid välja läbi käisid, et see ikkagi majandus püsib suhteliselt diisi ja bensiini peale, kus see bensiini osakaal on nagu hakkanud ka tõusma. Et, sa, et kui sul on nagu olukord selline, et siis noh, loosungites sa võid lehvitada elektriautoga, aga kui sul reaalselt on seda vaja, siis ei ole väga tark tegu panna pliks plaks oma rafineerimistehased kinni ja siis tõsta käpad üles, kui jälle mingi kui rahmakas käib seal kuskil maailma nurgas ja siis sa istud jälle ilma püksata. Et ikkagi oleks võibolla võimalik ka ise midagi teha ja kodus ka midagi toota. Et see võib olla tunduda küll vahepeal nagu päh, aga kui ikkagi on vaja transportida, näiteks ka kiirema autot, näiteks kui politsei tahaks sõita teine kord, et siis ei ole võimalik kasuks kõike nagu ainult ühe kaardi peale panna.
2: Liina, olen ma õigesti aru saanud, et meie regioonis on selles mõttes natukene olukord ka lihtsam ja turvalisem, et meie saame lõvi osa oma siin kasutatavatest kütustest, kas Soome Neste või Poolakate Orleni Leedus asuva Mažeikiai tehase kaudu ja need toornafta tarned sinna tulevad eelkõige Põhjamerest ja need tarnekanalid täna kenasti peavad. Meie ei sõltu sellest hormusist.
0: Nad no, tehniliselt võivad pidada, aga noh, ega sellistel naftal naftatoodatel on ju ka see asi ka, et kui kuskil on häda suurem, eks ole, ja keegi pakub üle, siis ega tõenäoliselt, noh, siis öeldakse, et
2: tõuseb hind.
0: Ei, no, hind võib tõusta või näiteks ongi niimoodi, et sul on täiesti, noh, kui sa puhtalt nagu matemaatiliselt teed, et võtad kolm riiki tahavad, eks ole, sul on ainult üks naftatanke, noh, piltlikult öeldes, et kuhu ma nüüd ta siis saadan ja siis üks pakub ja teine pakub ja kolmas pakub ja siis pakubki kõige rohkem see, kellel kõige suurem häda käes ja siis võivad need ka lepingud hakata nagu mitte pidama ja sellises olukorras öeldaksegi, et noh, oodake teie neste ja vaadake siis natukene, et näed, ma sain siin nii hea pakkumise, ma nüüd oma sõnadega, aga ütleme nii, et ega siin maailmas on ju kõik võimalik. Alati ongi selline asi, et kui sa sõltud kellestki, siis noh, see sõltuvussuhe ongi täpselt selline, et ta peab, kuni ta peab.
1: Aga Liina, loen sinu reportaarsist muhulgas ka seda, et Eesti kriisikindlusest rääkides riigiesindajad arvavad, et meil on päris hästi ettevõtted, aga leiavad, et ei ole see seis nii hea midagi ja muhulgas tuleb välja ka see, et ega meil ei ole ka sellist kokku lepitud kommunikatsiooni, et näiteks Liina, sina küll praegu ütled meile, tõid näite siin intervjuus, et vanasti ka paagid olid ikkagi alati täis ja see on selline laiem soovitus olnud, aga oleme ausad, ega me mingit väga konkreetset suunist ei ole riigi tasandil ju saanud, et olge ikkagi nüüd valmis, et siin ettevõtjad räägivad midagi, natuke tuleb riigi poolt mingisuguse teateid. Et kuidas sellega siis lugu on, see kaalukaus riigi versus ettevõtjate vahel?
0: No ma ütleks, et ettevõtted mõtlevad ju vaata pidevalt, noh, kuidas teha, et on nagu häri huvi, et kuidas siis nad saaksid. Et noh, ja no, kui seal oli ka päästeesindaja ja siis noh, see, kuidas mõtled, see päästeesindaja tekitas sellist nagu head tunnet, et ta tõi ka välja, et ja ka teised tõid välja, et kuulge inimesed, et näed, et vaat Ukrainas käib sõda, aga seal samamoodi tangitakse, seal samamoodi nagu sõidetakse, et seal ei ole ju visatud ka selline ja siputate jalgadega, et oo sõda ja nüüd, noh, keegi nüüd, ma ei tea, mitu aastat pole kunagi tankamas käinud Ukrainas, eks ole, et me ei saa nagu kehvemad olla siin, aga siis seal riigi esindajate puhul, kus on viia ministeeriumist, olid täiesti ilma naljata, et mulle ma pidin toolilt maha kukkuma, et kui ma seda juttu kuulasin, et kus olid, et jaa, no siis kui kriis on, ma olen oma sõnadega, et ega siis peaga nagu tankima umbes, et noh, siis mingid päästne asjad saavad ja ega siis mis te kujutate ette, et te lähete tankima või ja siis mul tõusid küll ihukarrad püsti, mõtlesin, et okei, kui nagu riigi kriisi plaan on see, et te ei saa, siis okei, siis me oleme muidugi Eestis alati nagu selles asjas, et kui mõtta mina kui maainimene, ma võin öelda, mis on alati kriisiplaan, mida teavad kõik maainimesed, kui midagi juhtub, sa ise vastutad kõige eest. Kui sa tahad sõita, sa hoiad kanistrit, kui sul juhtub midagi, sa ise parandad, sa ise remondid, sa ise vaatad, kus sa saad, on täiesti tavaline see, et ütleme niimoodi, et sul nagu Eesti maainimese kriisiplaan, kes on nagu elab maal, tal pole kunagi see, et ma saan kiiravi, ma saan selle tolle, noh, ta sõltubki endast, eks ole. et see on täiesti tavaline, aga see, et sul ei ole nagu üleriigilist asja ja siis kuidas ma ütlen, et kui siin ikkagi kliimaministeeriumi esindaja pühendab suure osa oma ettekandus sellele, et kuidas ikka kütusefirmad võiksid talle helistada ja küsida nõu, mida tohib öelda avalikult, siis ma ei tea, see ei ole nagu hea kriisiplaan.
2: Mulle torkas Liina ka just muuses see silma, et kommunikatsioon peab olema võibolla esiplaanil võrreldes reaalseks kriisiks valmistumisega. Ma ei taha kuidagi kommunikatsiooni tähtsust alahinnata, aga no see selles kontekstis tundub ikka veider.
0: No vaat, ka mina lukkusin seda toolt pürkali põhimõtteliselt ja olin ka, mis värk on. Aga üldiselt, noh, ja seal tuligi seal välja siis näiteks ka varudekeskuse ettekandes, et okei, meil on, noh, need varusid on, eks ole, meil need asju on, see on sellega nagu on, noh, vinks-vonks, et võrreldus selle Ukraina sõja algusajaga, kus me avastasime, et hoo, meie varud on mitte Eestis, see on pahasti natukene võibolla. Et nüüd nad on enamalt Eestisi toodud, aga see öeldud, et okei, nüüd on nagu järgmine selline väikene kitsas koht on see, et kuidas me transportime igale poole. Ja siis pääste inimene ütles ka, et kuulge, et ka meie aastusime seda ja me jäädki nagu siin passime ootama, et me siin hankisime omale siis mingit lisa masinad, millega siis seda siis veel nagu ümber vedada ja noh, saame nagu hakkama. Ja ütleme nüüd, et ega siis Eesti inimene on vaata see, Eesti inimesel hea omadus on alati see, et kui on mingi jama, siis ta ikkagi nagu nutitab välja, mida teha. Et ega siis elu seisma ei jää, aga lihtsalt mul ongi siis küsimus lihtsalt ka riigi esindajate, et kui nad ei ole nagu viitsinud välja nutitada ja siis noh, pannakse raskus inimeste peale, mida võib ka teha, et noh, ega see ei ole ju häbi asi, ütleme, et mul on väike riik, et vaata ise, kuidas hakkama saab, see on ju ka noh, aus värk, ega igale poole ei jõua, eks ole, aga siis on see, et milleks kõik need kriisistaabid, milleks need kommunikatsioonivärgid, milleks need inimesed seal, ma
1: ütlen
0: seda
1: koha sõna. No, mõtteainest on siin küll, aga eks lõpuks tõesti, nagu sa Liina ise ka rääkisid, taandub suuresti asi sellele, et kui ikka jamaks läheb, siis esimeseks vastutajaks oleme me ikka ise. Majandusajakirjanik Liina Laks oli meil telefoni liinil. Aitäh Liina, et leidsid selle aja, et meile seda olukorda ja seisu selgitada ja soovime sulle palju-palju edu jääme ootama sinu järgmisi artikleid. Aitäh!
2: Aitäh!
0: Aitäh!

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Venemaa korraldas läinud ööl taas ulatusliku drooni ja raketirünnaku Ukraina vastu. Kiievis kostis mitu plahvatust ja linnas on saanud kannatada elamud ja taristu. Linnapea Vitali Klitschko sõnul viidi vähemalt 9 inimest haiglasse. Tarnõtse rajoonis varises kokku üks elumaja ja kardetakse, et mitu inimest ei rusud alla lõksu, päästetööd jätkuvad. President Alar Karis kohtub Lennart Meri konverentsi eel Eestisse saabuvate Moldova presidendi Maia Sandu, Montenegro riigipea Jakov Milatovici ja Albaania peaministri Edi Raamaga. Kadriorus toimuvatel kohtumistel arutatakse rahvusvahelist julguleku olukorda, Lähis-Ida rahuprotsessi, Euroopa Liidu laienemiste kahepoolseid suhteid. Homme osaleb Karis Lennart Meri konverentsi avamisel ja annab konverentsi patroonina külaliste auks ka piduliku õhtusöögi. Päästamet avas taotlusvooru, mille kaudu saavad kogukonnad taotleda toetust kodulähedaste veekogude ohutumaks muutmiseks. Projekti eelarve on 41 000 eurot ja toetuse eesmärk on ennetada veeõnnetusi parandades ujumiskohtade ja veekogude ohutust. Päästameti sõnul on uppumissurmade peamised põhjused endiselt samad vette kukkumine, joove, terviseprobleemid ja laste järele valveta jätmine. Eelmisel aastal uppus Eestis 30 inimest. Swedbank andmetel toimus aasta esimeses kvartalis kodulaenuturul tugev kasv. Keskmine laenusumma tõusis 153 000 euroni, mis on 6% rohkem kui aasta varem. Kodulaenu lepinguid sõlmiti mullusega võrreldes kolmandiku võrra enam ja lepingute kogumaht kasvas ligi poole võrra. Kõige suuremaid laene võtavad jätkuvalt 31-35-aastased noored, kelle keskmine laenusumma ulatus 181 000 euroni.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9 ja Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 12-17 ja saarte rannikul kohati 8 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 8 kraadi sooja.
2: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
3: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis Sürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee / auto.
10: Raadio Kuku.
11: Kell on saanud vahepeal 8:36 minutit ja tundub, et mõnes kohas päikest paistab Eestis, mõnes kohas mitte, aga milline on seis meie teedel, seda küsime täna hommikul liiklusjuhtimiskeskusest Eve käest. Tere hommikust!
12: Tere hommikust! Tõesti vihmapilved on Eesti kohalt lahkunud ja sõidutingimused on maanteedel head. Väike ummik on tekkinud ja aga kulub rohkem Tallinna ringteel õlleköögi tee algusest kuni Jüri liiklussõlmeni. Veisi andmetel on tihe liiklus Paldiski maante ja instituudi tee ristmikul, samuti Viljandi maantel. Raudalu kangrus liiklussõlmes. Aeglane liiklus on teetööde tõttu Tallinna-Pärnu maanteel Orgitali Haimres. Mõnest täna algavast liikluspiirangust. Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve mäetaguse teel suletakse õhtu kell 10 Kohtla Raudpõle sõit. Remonttööde tõttu liiklus suunatakse Sompa, Täkumetsa ja Järve kaudu. Ülesõitavatakse taas reede öösel kell 2. Jõgeva maakonnas Pikjärve Palamuse tee suletakse või juba suleti kella 7 õhtu kella 8 teeremondi tõttu. Ümber sõit suunatakse Pikjärve ja Palamuse kaudu ja operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud. Ning Lääne maakonnas Ristivirtsu Kuivastu Kuressaare teel Üdruma külas suletakse kella 10-2 üks sõidusuund. Tee ilmajaama andurite paigalduse tõttu. Seal kehtib kiiruspiirang 50 km tunnis. Turvalist liiklemist kõigile.
13: Turvalist liiklemist teile ja aitäh selle ülevaate eest. Vaatame Britaga nüüd kiirelt üle ka liiklusseisud Tallinnast Tartus. Ma vaatan Tartut praegu, kui kell on 8.38 kohe. Lootuse tänav on Tartus siis veidi umbes. Väike tänava jupikene ta on, aga seal läheb liiklemisega aega. Riia maante sanatooriumi pargist kuni Soinaste Ravila tänava ristmikuni on ka punane, seal liigume vaikselt edasi. Võru maante sissesõit, Võru Aardla tänavate ristumine, no see on selline traditsiooniline hommikute kant ning teinegi välja tuua ja see on vana armas koht Tartus, Narva maante Puiestee tänava ristmik, seal tuleb ka aega varuda.
11: Tallinnas on väga pikad ummikud nüüd kohale jõudnud Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Peterburi teel ja muidugi ka Tammsaare teel ja ka kes tulevad Männiku teel, seal tuleb arvestada, et järve suunas sõites tuleb aega varuda. Ja ümbrisõitudeks pole ka eriti suurt mõtet Tammsaare tee ümbruses, Paldiski maanteel veel võibolla on linnas sees.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Jätkame kütuseturu teemadel ja seda sellepärast, et räägiti sellest ka eilses Kuku raadio saates kõlanud või Kuku raadios kõlanud saates Boom ja lennuki kütust maailmas. No kuuleme ikka jälle neid teateid, kuidas tühistatakse lende, kuidas ka tulevik on ikkagi võrdlemisi ebaselge. Ma arvan, iga üks, kellel mingisugune reis broneeritud praegu on, mõtleb ka seda pidi, et annaks jumal, et seda nüüd ei tühistataks või et hind ei tõuseks, kui on mingisugune asi planeeritud. Aga rääkisid mehed siis sellest eilses saates tõesti pikemalt ja külas oli neil muhulgas transportiametist ka Martin Lengi. Kuulame, millest mehed juttu tegid.
3: Aga kõigepealt lennuki kütuse, et üsna kuum teema hinnatakse, et puudu on cirka 15% üleilmsest lennuki kütuse nõudlusest. Seda siis mõistagi Hormuusi väinas toimuva tõttu ja kui Iraani konflikt alguse sai, oli lennukikütuse hind umbes 100 dollari ringis barreli eest, aga tõusis üsna kiiresti sinna 200 kanti, keegi mõistagi täpselt ei tea, mis siis Hormuusis edasi saama hakkab, kui miski siin on hea uudis, siis see umbes 13 000 lendu, mis üleilmselt on siis maikuus pausile pandud või ära jäetud, moodustavad ainult 1% kõigist üleilmsetest lendudest. Ehk siis olukord veel väga hull ei ole, aga võib minna hullemaks.
4: Ja ühelt poolt siis jah, utsitatakse inimesi mitte canceldama oma lende just selle tõdemusega, et ainult 1% on siis lennufirmade endi poolt canceldatud, aga noh, teisena pool me teame, et jooksult pileti hinnad tõusevad ja riskid lendud ära jäämise osas tulevikus ikkagi nagu pigem kasvavad kui kahanevad. Ma siin võtsin ette ka listi lennufirmadest, kes siis täna on raskustes, et noh, see Spirit Airlines, kes on juba siis pankrotis USA's, Euroopas arvastatakse, et Wizz Air, Ryanairi juht arvab, et see võiks olla üks järgmistest pankrotti kandidaatidest. Finansraskused on Air Balticul, SAS-il või Scandinavian Airlinesil, ka Lufthansal, kellel on küll hästi sügavad taskud, aga ka räägib, et kärbib 20 000 lendu ja nii edasi. No, kellel läheb Euroopas paremini odavatest EasyJet, mitte EasyJetil niivõrd isegi Ryanairil. Ja Ryanair üldiselt on, kui me vaatame ajalugu tagasi, siis nendelt halbadelt aegadelt pigem teeninud ja pigem konkurentide ebaõnnestumiselt võitnud. Ta on üks parema kulubaasiga odavlennufirmasid üleüldse ja üldse üks maailma, vähemast Euroopa mõttes üks edukamaid lennufirmasid.
3: Ryanair tõesti paistab, et ei muretse liiga palju, aga mis seisus lennundus Hormuusiväina väljakutsetes on ja kui palju te olete transportiametis neil teemadel, Martin, rääkinud?
5: Tere ka minu poolt. Oleme loomulikult jooksvalt silma peal hoidnud arengutel Hormuusiväinas ja sellele, mida ta tähendab lennuki kütuse jaoks. Eelkõige siis rõhuasetusega loomulikult meil Põhja-Euroopa ja Baltikumi piirkonnal. Kui nüüd rääkida kütuse kättesaadavusest, siis pigem meie ekspertid hindavad, et siin Põhjaregioonis kättesaadavusega kütusel suuremat probleemi ei tohiks olla, sest meie piirkonna kütus tuleb Põhjamerest ja seda siis rafineeritakse veel siin samas Baltikumis, ehk tarnahelad on üsna hästi kontrolli all. Küll aga loomulikult hinnapool on seotud ühendatud anonimatega ja maailmaturu hinnaga ja see loomulikult tähendab seda, et need ettevõtjad, kellel on vähem tuleviku lepinguid ja ennast ei ole nii hästi tulevikuga kindlustanud, on avatud selle riskile ja peavad oma konkurentsipositsiooni kindlasti üle vaatama.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Saadet Boom saab mõistagi järele kuulata ka Kuku kodulehelt või Playeri äppist ja sellel korral siis tõesti esimeseks suuremaks teemaks oli neil siis lennuki kütuste kätte saadavus ja mõjud.
6: no eks ta ongi tõsine teema, no, oleme ka oma saadetes nii hommikutes kui teistes Kuku raadio saadetes sellele teemale päris palju eetriaega pühendanud ja see on juba, mis seal salata halvendanud meie inimeste võimalusi sel suvel nendele huvipakkuvatesse sihtkohtadesse lennata, olgu seda siis kas lennuliinide valiku või pileti hindade tõttu.
2: Ja Ryanairist nad ka vaata natuke juba rääkisid, eks ole, eile tuli teade sellest, et Ryanair on käivitanud nüüd suure sooduskampaania ja neil on siis flash sale hetkel käimas, kus siis lennupileteid saab tõesti edasi tagasi, ma räägin 20 euroga. Ja ma vaatasin ka huvi pärast, et kuidas siis Tallinnas meid kostitatakse selle suure soodusega, et ikkagi päris Londonis ei reisi nii soodsalt, aga Stockholmi küll, üks suund on 15 eurot, et kui me räägime samal ajal kütusekriisist ja räägime sest, kuidas jäätakse ikkagi mingisugused lende ära nii edasi, et Ryanair on siis praegu otsustanud hoopis sellise kampaania käima tõmmata.
6: No ilmselt teatud liinid on kasumlikud, seda on ka meie lennunduseksperdid öelnud, aga muuses nad on kõik tähelepanu juhtinud ka sellele, et nendesse sooduskampaaniadesse müükib paisatavate piletite arv on suure tõenäosusega väiksem, kui ta oli seda ja. Varasematel parematel aegadel.
2: No ma huvi pärast vaatan korra näiteks, kui sõita siis Riiga bussiga, mis see pilet on umbes 15 eurot, siis sealt juba saab siis Ryanairiga nende sooduspiletitega lennata. No Suurbritanniasse saab minna, Manchesteri näiteks, Leeds Bradfordi saab lennata ja pileti hinnad on siis 17 eurot, 18 eurot üks ots. Aga muidu saab Taani, aga väga kaugemale ei saagi.
6: Lähme pileteid ostma,
2: aga tõesti siit meie piirkonnast tundub, et ikka väga, väga niimoodi kaugele küll kuhugi minna ei saa. Aga kuulame natuke muusikat, varsti juba eetrisse tulemas ka libauudised, kell on vahepeal saanud 8.49.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Vahepeal toredaid uudiseid ka kõigile neile, kes koguvad münte või kellele lihtsalt meeldib see kolisev raha ka, siis nüüd on teada selgelt, et 5. juunil siis laseb Eesti Pank ringlusesse sipsikuga mündid ja neid kokku vermiti siis 1 000 000 tükki ja seda siis Leedu...
2: Kivi kukkus südamelt ilmselt järelikult kõik, kes sipsiku mündi endale tahavad
1: loodetavad, et
2: sellega saavad 1 000 000 on ikkagi päris palju.
1: Ja võibolla aasta pärast juba...
2: Igal eestlasel oma sipsik.
1: Just, ja ikka tahaks loota, et ikka soomlastele ka näiteks ja lätlastele ka, et eks see sipsik läheb ju rändama ka kaugemal maailma. Nüüd on aga kell saanud 8:54 ja lubame eetrisse täna hommikused libauudised.

tere, kuulame uudiseid stuudias Rohkade Pealak. Eesti jaoks lõppenud Eurovisiooni lauluvõistlusel andsid esinejad endast parima ja parima andsid ka ülejäänud meeskonna liikmed. Enam kui 200 muusikaasjatundjast koosnev kolleegium märkis eile avaldatud pöördumises avalikkusele, et pikki aastaid on esinejad ja korraldajad iga kord andnud endast parima. Nüüd on jäme otsa Eesti publiku käes, kes peab ka hakkama endast parimat andma, et saata lauluvõistlusele hea laul. Sellest, et parima annavad ainult esinejad, heaks tulemuseks ei piisa. Valitsusega annab teada, et uus raviteenuste rahastamise mudel näeb ette senisest enam patsientide panustamist ja lisaks makstavale sotsiaalmaksule kehtestatakse igale raviteenusele ka märkimisväärne hind. Samm on kavas võtta ette pikka aega jälgitud nähtuse tõttu, mille kohaselt on inimesed nõus kõik võimalikele imearstidele ja ravitsetele maksma suuri summasid. Kava kohaselt lõpetavad arstid oma senise praksise ja muudavad ennast ka imeravitsejateks ja küsivad selle eest nii suurt summat kui võimalik. Inimesed usaldavad imearste sageli rohkem kui tavapärast meditsiini ja kavandatav imereform peaks kasu tooma mõlemale poolele. Imearsti süsteemiga liitumine on kerge, riik määrab igal inimesele imearsti, kelleks on endine perearst ja siis tuleb osta vaid 2000 euro eest imet tegev mäe tippu oru kuala sapikividest pärligee, mille järel lõpetatakse vastav loits ja jälgida edasi imearsti nõuandeid ja maksta saabuvaid arveid. Ja seadusloomest. Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mille jõustumisel läheb edaspidi kogu detailplaneeringute, arhitektuuri konkursside ja riigihangetega seonduv otse riigi prokuratuuri kätte. Läbi pikkad aastate on riigihanked ja detailplaneeringud olnud üheks peamiseks korruptsiooni edasikandvaks ja genereerivaks mootoriks ja on loogiline, et asi ei parane enne, kui detailplaneeringud on kohe prokuratuuri hallata, ilma et enne peaks keegi jäädavalt oma maine rikkuma ja toime panema kriminaalkuriteo. Seaduse kohaselt hakkab tuleva aasta 1. jaanuaris prokuratuur kinnitama riigihankeid ja detailplaneeringuid tegelema servituutidega. Seadus ei kehti ainult Tallinna kohta, vaid probleeme on olnud arvukalt läbi aegade mujal ka. Ja kultuuriteateid. Jändra vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanem Ants Metsa sõnul teeb erilist rõõmu see, et selle aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kaske, kelle sõnul on tal nüüd juba enam kui 6 klassi selja taga ja rohkem ei kavatseta küll oma elus midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö ongi tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Ja tähelepanu voostekandi inimesed, kellel on peahaige. Vooste haigla peaarst on puhkuselt tagasi ja võtab vastu ööpäeviti kella 12.18. Õige peaga laupäeviti. Eetris olid uudised.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Valitsus arutab täna kliimakindla majanduse seadust. Tallinnas väheneb venekeelsete klasside arv ligi poole võrra. Hiina president hoiatas Trumpi, et Taiwani küsimus võib viia USA-Hiina konfliktini. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ja soojan kuni 17 kraadi. Tere hommikus, kell on 9. Teeme Kuku Raadio varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt on valmis saanud uue versiooni kliimakindla majanduse seadusest ja plaanib saada sellele täna valitsuse põhimõttelise heakskiidu. Peaminister Kristen Michal on öelnud, et seadus võiks jõuda menetlusse enne suve ja parlament võiks selle vastu võtta sügisel. Uue seaduse eesmärk on sätestada riiklikud kasvuhoone gaaside vähendamise sihid ja saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Sutt on rõhutanud, et eesmärk on anda majandusele selge raamistik, mis toetab puhtamat energeetikat ja väiksema heitega transporti, samas säilitab paindlikkuse meetmete valikul.
2: Kõige olulisem võib-olla selle kliimakindla majanduse seaduse juures on see printsiip või põhimõte, et me väljume järgjärgult fossiilsete kütuste kasutamisest, mis on meie julgeoleku aluseks. Et me ju ei vaidle selle üle, kas vesi peaks olema puhas. Et järgkult ei peaks me vist vaidlema ka selle üle, kas õhk peaks olema puhas. Kui me vaatame näiteks elektrihindu, ja siis elektrihinnad on tulnud alla, kui taastuvenergiat tuleb rohkem turule. Ja me võime siit edasi minna transporti juurde, et Iraani sõda, Hormuusi väina sulgemine on tõstnud kütuse hindu. Need, kes kasutavad transportis kas väiksema kütuse tarbimisega või täiselektrilist või pistikhübriidi, et neid on see hinnatõus mõjutanud vähem.
1: Tallinna linnavolikogu arutab eelnõu, millega lubatakse osades munitsipaalkoolides jätkata 7. kuni 9. klassides õppetööd vene keeles, kuid muukeelsete klasside arv väheneb märgatavalt. Järgmisel õppeaastal on vene õppekeelega jätkamist taotlenud 20 kooli hoolekogud ja see puudutab kokku 270 klassi. Eelmisel aastal oli neid 566 ja tänavu 426, mis tähendab pea kahekordset vähenemist. Üleminek eesti keelisele õppele toimub etapiviisiliselt vastavalt riiklikule ajakavale. Praeguseks on seda teinud juba koolieelsed lasteasutused ja koolides on jõutud 6. klassideni. Nüüd liigub üleminek vanematesse kooliastmetesse. Tallinna Ülikooli järgmine rektor professor Priit Reiska astub täna ametisse. Keskpäeval ülikooli aulas algaval pidulikul seremoonial annab Reiska ameti vande ja peab ka inauguratsioonikõne. Lisaks esinevad kõnedega president Alar Karis, haridusteadusminister Kristina Kallas, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja ametist lahkuv rektor Tõnu Viik. Päästeamet avas taotlusvooru, mille kaudu saavad kogukonnad taotleda toetust kodulähedaste veekogu tohutumaks muutmiseks. Projekti eelarve on 41 000 eurot ja toetuse eesmärk on ennetada veeõnnetusi parandades ujumiskohtade ja veekogu tohutust. Eelmisel aastal uppus Eestis 30 inimest enamik neist siseveekogudes. Venema korraldas läinud ööl taas ulatusliku drooni ja raketirünnaku Ukraina vastu. Kiievis kostis mitu plahvatust ja linnas on saanud kannatada elamud ja taristu. Linnapea sõnul viidi vähemalt 9 inimest haiglasse. Tarnetse rajoonis varises kokku üks elumaja ja kardetakse, et mitu inimest jäi rusud alla lõksu. Päästetööd jätkuvad. USA president Donald Trump kohtus Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga, arutades kahe riigi vahelisi suhteid, Lähis-Ida olukorda ja USA tollipoliitikat. Trump ütles kohtumisele, et USA ja Hiina suhete paranemine on võimalik ja kahe suurriigi koostöö muutub senisest tihedamaks. Xi aga hoiatas, et Taiwani küsimuse vale käsitlemine võib viia riigid tõsise konfliktini. Tema sõnul võib olukorra eskaleerumine muuta suhted äärmiselt ohtlikuks, kuna Peking peab Taiwani oma territooriumi osaks. Samuti ütles Xi, et USA ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul ja pärast lõunal ka idatuul 3-9 Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 12-17 ja saarterannikul kohati 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 8 kraadi sooja.
4: Ja sõnumeid Tallinnast. Tallinn ja Helsingi kinnitasid uue kaksiklinnade koostöö tegevuskava aastateks 2026-2029. Linnad soovivad teha tihedamad koostööd innovatsiooni, julgeleku, ettevõtluse ja kultuurivaldkonnas. Plaanis on näiteks ühine startup ökosüsteemi arendamine, kriisivalmiduse arendamine ning noorte kultuuri koostöö. Selgevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordade siseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Tasuta koolitustele saab registreeruda alates 18. maist ning lisainfo leiab Tallinna kodulehel. Tallinn soovib hakata toetama ettevõtjate rahvusvahelisi turismikampaaniaid, et tuua pealinna rohkem väliskülastajaid ka madalhooajal. Kui seni tellis linn välisturgude reklaame ise, siis uue meetmega hakatakse koos rahastama hotellide, lennundusettevõtete ja teiste turismiettevõtjate kampaaniaid. Toetuse suurus oleks 10 000-50 000 eurot ning vähemalt pool kampaania maksumusest peab tulema ettevõtjalt endalt. Tänavu möödub 778 aastat päevast, mil Tallinn sai Lübecki linnaõiguse. Seda sündmust tähistatakse reedel 15. mail Tallinna päevaga, mille programmis on nii kontsertid, giidituurid, tasuta raekoja külastus kui ka etteütlus. Päev kulmineerub Vabaduse väljakul toimuva kontsertiga Nordic Amazonia. Info leiab kodulehel tallinn.ee/tallinnapäev. Alates 1. augustist muutuvad Tallinnas mitmed ühistranspordiliinid, mille eesmärk on muuta linnas liikumine kiiremaks, mugavamaks ja paremini toimivaks. Mitut esialgset plaani muudeti elanike tagasiside põhjal ning osadest muudatustest loobuti. Kõigi muudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk.
3: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
10: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
12: Kuku Hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
13: Kell on saanud vahepeal 9:09 ja ikka Mart Mardisalu, Britta-Mari Alaskos teiega hommikuraadius. Ja kui ma mõtlen Mart sinu perekonna nimele, siis ma jään natukene ikkagi mõttesse, et mille järgi see on. No minu nimest Alas, Alasi, no eks võib aimata, aga oskad sa kohe öelda? kust tuleb Mardisalu , mis viide see on ?
7: ei , mina tean , ma tean küll seda , et enne nimede eestindamislainet möödunud sajandi 20. lõpus 30. olime me kirikuraamatutes saksapäraselt Martinsonid ja sealt tuli siis see Mardisalu , aga kuna Martinsonid asustasid ja töötasid ja toimetasid Tartu taga asuvas Kangru talus ja Kangru ja Mardi vahel liiga suurt seost ei ole , siis mine tea , ausalt öeldes jään vastuse võlgu .
13: aga Statistikaamet on täna siis tulnud välja sellise toreda kokkuvõttega , et kui me räägime , et meie aasta puu on haab , siis kõige populaarsem puu nimi perekonnanimes on ikkagi tamm .
7: Tamm .
13: just , teisel kohal
7: mänd.
13: Saar .
7: Saar , okei okay. .
13: ja siis on kask .
7: kask , aga ja kus mänd on ?
13: Mänd isegi ei ole siin tabelis , kujutad sa ette , enne seda on veel lepp ja vaher ja lõhmus ja , aga aasta loom on siil . ja mis sa arvad , mis on kõige populaarsem looma , loomast tulnud perekonnanimi Eestis ?
7: Sigas ei ole
13: päris . Sigas ei ole .
7: Põder .
13: Põder on neljas koht .
7: Neljas koht .
13: Esikohal on Ilves .
7: Ilves .
13: ja siis on rebane ja karu . ja ka lind , aasta linnuks on meil piiritaja , aga temagi ei mahu tegelikult perekonnanimede tabelisse . Esikohal on .
7: Pääsuke .
13: Kukk .
7: Kukk
12: . Kuku hommikuraadio .

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
5: Droon on kodupeegel.
6: Kas sa saad?
5: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
7: Kuku hommikuraadio
8: 16 minutit 9 läbi on kell Kuku hommikuraadio jätkab ja pühendame Britaga tänase saate viimase pikema jutuajamise õpilasettevõtete töödele tegemistele. Pärnust on meil telefonil tänavuse Eesti parima õpilasfirma Kirjak. Vedurid Loore Lee Alma ja Elisabeth Tagobert, kellega me nende ettevõtte töödest asjadest kohe täpsemalt rääkima hakkame. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: Saame palun kõigepealt lähemalt tuttavaks tutvustage end palun kahe lausega.
9: Noh, meid ühendab üks suur huvi teaduse aktiivse eluviisi vastu. Nii et oleme juba aastaid tutvunud, sõbrad olnud ja tõesti ka mitu ettevõtet üles ehitanud tänavu siis õpilasfirma Kirjak.
8: Kaugele te oma kooliga jõudnud praegu olete?
9: Hetkel õpib kaks tükki meist 11. klassis, aga kolmas liige on täitsa abiturient.
8: Täitsa abiturient. Igal juhul kõigil teil juba vaikselt plaanid ilmselt ka tuleviku osas vormuma hakkavad. Sellest võib olla, kui aga jääb hetke pärast, aga nüüd selle parima õpilasfirma konkursi juurde. Teile tõi võidu igavene kirjapulk. Nii olen ma sellest aru saanud. Mis loom see on?
10: Igavene kirjapulk on siis määrdumatu ilma tindita põhiliselt pastakas siis.
9: Jah, aga see pastakas on, tal ei olegi pastat ja tema kirjutavaks otsaks on siis metallisulam, mille me siis tiimiga ise, naiskonnaga ise üle 8 kuu see perioodi jooksul täitsa välja töötasime.
11: Ma kujutan ette, et sinna alla siis kuulub ikkagi päris korralik testperiood ka, et no ma kujutan näiteks ette, et ka kui 2-eurose mündiga kraapide vastu paperit, siis sealt ka mingi märk maha jääb küll, aga kui ikkagi teha igavest kirjapulka, siis te peate olema ikkagi kindlad, et see asi päriselt ka tööle niimoodi jääb ja aitab sujuvalt kirjutada.
9: Just täpselt ja iga tootearendus pole peatunud, järjest tegeleme edasi, et meid ka selle pika perioodi jooksul toetasid erinevad mentorid, meid kaasati inseneeringubaatorisse Enerhub, mille kaudu siis ka meid suunati sobivate mentorite juurde, anti meile vajalike teadmisi, loenguid ja tõesti tugi oli meil igalt poolt olemas, et tõesti üksinda oleks see teekond olnud kordades pikem või isegi täitsa võimatu.
8: Kas see kirjapulk, ma nüüd küsin selliseid totakaid naiivseid küsimusi, kas see kirjapulk jätab paberile, noh nagu mina seda võibolla esmapilgul arvaks, pigem sellise metalli surve jälje või ta jätab ikkagi nii-öelda nagu pliiatsi jälje ka?
10: Selles mõttes, no see ikkagi jätab mingi jälje, et mingi
8: et ikkagi metalli, töötab nagu vastakas?
10: Enam vähem, et seda on nagu raske pastakaga võrrelda, kuna materjal on erinev ikkagi.
9: Ta on just kui eraldi liik lausa, et sellepärast me ei nimetanud ka teda pastakaks ega pliiatsiks, vaid lausa kirjapulgaks, ise kutsume seda hellitavalt kipuks. Et ta tõesti on, no ta meenutab võibolla harilikum, aga temas grafiiti pole, nii et ikkagi nagu kaldub sinna pastaka poole peale, aga ta ikkagi ei ole nagu pastakas, sest tal seda tinti või pastat sees pole, nii et me lõimegi lihtsalt täitsa uue sortimendi.
11: No kes on kirjutanud pastapliiatsiga, tindipliiatsi harilikuga, eks me kõik teame, et harilik võib olla ka ikkagi, ta võib jääda natuke hägusemaks, ta ei ole nii kontrastne, kui seda on näiteks pastapliiats, et kui kontrastne see teie kirjapulk on?
10: Meie nagu, kirjapulga värv siis ongi hõbe, et seda siis see hõbeda jälje, aga meie suurim probleem harilikuga oli see, et ka see nagu, joon läks kogu aeg laiali, aga meie kirjapulgal seda ei juhtu.
8: Hariliku? Jah, palun, palun jätkake.
9: Ei, jah, et meil oligi põhiline probleem, et ega algusest peale ei tahtnudki sellist igavest kirjapulka teha, aga meie mõte oligi see, et tahaks lihtsalt lahendada seda probleemi, et pastakad saavad pidevalt just koolipingist tühjaks ja need määrivad ka, et pärast matemaatika kontrollid vaatud, et käe külg on täitsa sinine ja siis sealt edasi uurisime, mis maailmas varem tehtud on ja et tuligi välja, et siuke lahendus on olemas. Hakkasime siis oma seda lahendust välja töötama ja leidsime, et tõesti siin maailma nurgas sellist asja isegi ei eksisteeri.
8: Vastakate puhul on muidugi probleemiks ka see, et mõnikord nad kirjutavad, mõnikord mitte, sõltuvalt siis sellest pastaka enda kvaliteedist, sõltuvalt paperist, no teine kord ajab ikka päris närvi. Aga kui ma korraks pliiatsite juurde tagasi tulen, siis pliiatsitega on muidugi see häda, et neid peab teritama selleks, et see kiri kena jääks. Kuidas teie kirjapulgaga on? Tema kirjutab aegade lõpuni, teda teritama ja töötlema kuidagi ei pea.

0: kuulge , aga mida see testperiood ikkagi sisuliselt tähendanud on , olete jaganud neid kirjapulkasid klassikaaslastele või ise annate kuuma ja ainult kirjutate kodus ja vaatate , et kuidas ta siis püsib ?
1: Et see testperiood on olnud paralleelne ka tootearendusega ja hetkel ka praegu usinasti käib , sest Euroopa võistlus on ees , aga näiteks kas või oleme pannud sügavkülmikusse üle 24 tunni võtnud välja ja täitsa kirjutanud selles mõttes täitsa absurdseid lahendusi või selliseid katseid vahepeal viime läbi , et endal oleks tore ja ka saaks kinnitust võib-olla klientide küsimustele .
2: Loorel ja Elisabeth , ma korraks kerin ajalugu tagasi , kuidas te üldse selle mõtteni jõudsite , et peaks hakkama uut kirjutusvahendit välja töötama , välja mõtlema ?
3: No see ongi täiesti meie enda probleemist , et kooliõpilastena on meil kirjutanud väga palju ja siis mõtlesime , et okei , me tahame selle probleemi ära lahendada ja see oli meil kogu aeg mõtteks , et nagu Loorenim ütles , et igavene kirjapulk ei olnud meie esimene mõte selle probleemi lahendamiseks , kuid me hakkasime uurima , kuidas teised on teinud seda ja mis on töötanud , mis ei ole töötanud ja see tundus meile kõige mõistlikum lahendus .
0: Aga te ikka ütlete , ma saan aru , et temaga on kirjutada sama mugav , kui on pastapliiatsiga , no jällegi mõeldes sellele sujuvusele , et me ju kirjutame ikkagi kirjatähtedes ja teinekord tahaks kiiresti midagi kirja panna , et ei pea seda kuidagi ise survestama , vajutama seal rohkem tugevamalt paberile .
1: mina ütleks , et minule väga meeldib see mugavus , aga eks see ilmselt oleneb kasutajast ise . On olnud kliente , kes väidavad , et no tõesti on natuke ebamugavam , võib-olla vajab harjumist , aga on ka kliente , kes ütlevad , et nad ei ole kunagi nii hea kirjapulgaga kirjutanud , et neile just selline , kuidas öelda , metallne voolavus kuidagi sobib eriti hästi , et see tõesti olenebki inimesest ise ja selle tõttu me oleme ka soovitanud inimestel just ise seda käes proovida .
0: olete teinud esimesed müügid juba ka ?
1: Oleme , ikka oleme .
0: Kui palju teil seda müüki on läinud või kui edukalt , kui niimoodi võib küsida ?
1: Sellise uudse toote kohta , mida inimesed varem pole nii-öelda kohanud ja veidi võtab aega , et harjuda sellise mõttega , on ikkagi üpris hästi läinud .
2: Selle kirjapulga puhul , ma saan aru , on ka tooteks saamise protsess olnud pikk ja teinekord ka konarlik . No lugesin kuskilt teie ettevõtte võidu kirjeldusest , et esimesed katsetused kirjapulga suunas tegite põhimõtteliselt koduhoovil grilli peal metalli sulatades .
3: jah , see on täpselt nii oligi , et suvel , eelmise aasta suvel alustasime pihta ja hakkasime siis koduaias testima , et kuidas need metallid sulavad ja kõike seda . Ja me saime ka esimese prototüübi seal valmis , mis täiesti töötas . Ja pärast seda meil läks 8 kuud aega , et järgmine prototüüp valmis saada , sellepärast et kõik asjad , mis võis valesti minna , läksid ka valesti ühel hetkel .
2: Aga mis teil siis läks valesti seal , ma saan aru , et tõesti vahepeal oli pikk periood , kus oli palju tagasilööke .
3: Ja selles mõttes meil oli materjalitarnega väga palju raskusi , meil oli ka pettusohvriks langesime . Kõik oli väga-väga palju .
1: Ja siis oli ka see veel , et ühesõnaga teatud ained , vahekorrad , asjad , ühesõnaga hästi palju sellist spetsiifilist asju , mida ei taha siin kuulajat vaevata sellega , aga tõesti 8 kuud läks aega , et siis uuesti teha , sellepärast et me ei teadnud ka lõpuks , et kas seal grillis oli hapniku asemel CO2 näiteks , et kas tuleb hoopis mõnes muus keskkonnas tootma hakata , et seal oli nii palju väikseid nüansse , mis võisid kõike muuta ja tõesti , ma ei tea , kuidas me suutsime selle perioodi vastu pidada ja nii usinasti töötada , sest et tõesti tundub , et see läheb inimestele peale ja ka selline tiitel tuli , et siis läks vist päris hästi ja õigel suunal oleme .
2: ja te loodate nüüd sellest kirjapulgast ikkagi päris äri enda jaoks kasvatada ?
1: Kui huvi on , siis miks ka mitte .
0: kas eksamid ikkagi juba ka , siin 11 on abiturient ka , et kas eksamid juba kirjutatakse ka kirjapulgaga ?
3: Eksamit praegu veel ei kirjutada kirjapulgaga , kuid me töötame selle kallal ja seda eksamitel on väga kindlad nõudmised , milline see võib olla .
0: jah , vot see vist on see , jah , et jah .
2: see tuleb ministeeriumiga kokku leppida ja nii edasi. Laurele ja Elisabeth, te osalesite siin hiljuti ka Enerhaabi kiirendis noortele ettevõtetele. Kas see oli selliseks esmaseks impulsiks, mis viis lõpuks parima õpilasfirma loomiseni ja

0: tootearenduseni ?
1: jaa , ei , see oli kindlasti , tänu sellele me kohtasime nagu vapustavate mentoritega , ilma kelleta me ei oleks võib-olla jõudnudki nii kaugele , et me üldse valmis prototüübi saime ja väga suur tänu kõigile , et Marika Truu on olnud meile väga suureks inspiratsiooniks ka .
2: jah , meid täpselt see hetk , kui meid sinna valiti , me saime aru , et tolleks hetkeks me olime juba niisugune 4-5 kuud tegelenud sellega tootearendusega ja vaikselt motivatsioon hakkas langema , et teed neid katseid kogu aeg ja tead , et suur tõenäosus on , et jälle ei tule välja . ja sel hetkel , kui meid siis tõesti sinna Enerhubi kutsuti , me saime aru , et asi liigub õiges suunas , et tegelikult inimesed näevad ja toetavad meid ja see tõesti andis siis selle motivatsioonipuhangu ka , mis meid siis edasi viis , et kool ja kõik toetasid ka meid , et meil on hästi hea juhendaja ka , et selles mõttes toetus on põhiline see , mis meid siia tõi .
0: no üks asi on toode välja mõelda , seda kuidagi proovida arendama hakata , katsetada , kas põlve peal või võib-olla natukene professionaalsemalt . Teine asi on see nüüd äriks pöörata . Kas ettevõtlus kõigis oma valdkondades , mis kuidagi tähelepanu vajavad , ka konkreetselt teie toote seisukohalt , on see natukene teile kuidagi ehmatav või väga palju väljakutseid pakkuv ka ?
1: Ettevõtluspool oli meie jaoks nagu kõige kergem osa võib-olla siis sellest , sest et see tootearendus oli ikkagi vahepeal väga suur peavalu meile , kuid tegelikult see oli ka kõige lõbusam osa . aga ma ei tea , ettevõtluse osas meil läks väga hästi , et selles mõttes , et no alguses ikkagi keskendusele tootearendusele , kuid nüüd , kui me oleme ettevõtlusse rohkem jõudnud , siis ma ei tea , meil on väga lõbus .
2: ja meil on ka varasem kogemus ettevõtluses , et selles mõttes ei olnud probleemi , et see on meie teine firma . Kunagi tegime ka minifirma taskus , see oli ka siis nagu õpilasfirma noorem vend nii-öelda , et ettevõtlus täitsa sobib meile ja usinasti toimetame sellega .
0: nii et teie puhul ei ole küsimust , et kui mingil hetkel koolid , kõrgkoolid läbi , siis ettevõtlus on see , millega te loodate oma tulevikku siduda ?
1: jaa , seda võiks küll nii-öelda .
0: Sügisel hakkab seesama Enerhub oma selles ettevõtluskiirendis ka uusi punte kokku klopsima , soovitate noortel sellest jätkuvalt osa võtta , olete nagu elavaks tõestuseks , et sellest võib päris reaalne äri saada ?
2: absoluutselt , ega meie kindlasti ei ole ainsad firmad , mis väga edukaks said , et suurem osa firmasid , kes Enerhubis olid samuti meie kõrval finaalis ja tõesti väga edukalt tegutsevad täna . ja samuti kindlasti soovitame tulla selle tõttu , et suure tõenäosusega tuleme meie ka sinna inspiratsioonikõnelejateks , nii et tulge kindlasti .
0: aitäh teile ja head raadiokuulajad , jätke need nimed meelde , Loorele Alma , Elisabeth Tagobert õpilasfirmast Kirjak , kes mõtles välja ja loodab selle suureks eduks pöörata igavese kirjapulga . Nemad on meie ettevõtluse tulevik , aitäh teile ja edu teile .
2: suur aitäh , nägemist .
3: Kuku Raadio , väärt mõtete lainel .
4: tere hommikust , uudiseid vahendab Karin Aule . USA president Donald Trump kohtus Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga , arutades kahe riigi suhteid , Lähis-Ida olukorda ja USA tollipoliitikat . Trump ütles kohtumisel , et USA ja Hiina suhete paranemine on võimalik ja kahe suurriigi koostöö muutub senisest tihedamaks . Xi aga hoiatas , et Taiwani küsimuse vale käsitlemine võib viia riigid tõsise konfliktini . Xi sõnul võib olukorra eskaleerumine muuta suhted äärmiselt ohtlikuks , kuna Peking peab Taiwani oma territooriumi osaks . Venemaa korraldas läinud ööl taas ulatusliku drooni- ja raketirünnaku Ukraina vastu . Kiievis kostis mitu plahvatust ja linnas on saanud kannatada elamud ja taristu . linnapea Vitali Klitschko sõnul viidi vähemalt 9 inimest haiglasse . Tarnetse rajoonis varises kokku 1 elumaja , kardetakse , et mitu inimest jäi rusud alla lõksu , päästetööd jätkuvad . NATO peasekretär Mark Rutte kutsus liitlasriike üles eraldama Ukrainale 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist , et tagada Kiievile stabiilsem ja prognoositavam abi . diplomaatiliste allikate sõnul soovib NATO juhtkond vältida olukorda , kus osa riike kannab Ukraina toetamisel ebaproportsionaalselt suurt koormust . kui ettepanek heaks kiidetakse , võiks NATO riikide iga-aastane abi Ukrainale kasvada hinnanguliselt 143 miljardi dollarini ehk ligi 3 korda suuremaks kui praegu . Riigikogus arutatakse täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tulevikku. Arutelul osalevad arstid, vähipatsiendid ja nende lähedased, kes soovivad juhtida tähelepanu vähiravi rahastusele, süsteemsele korraldusele ja regionaalsele võrdsusele. Eestis saab igal aastal vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest. Eesti Pank laseb 5. juunil ringlusse erikujundusega 2-eurose käibemündi, mis on pühendatud Sipsikule. Eno Raue ja kunstnik Edgar Valteril loodud tegelasele, kes on tuttav nii raamatutest animatsioonist kui ka lastekultuurist. Mündi kujundas disaineri Ivar Sakk, mündi kaardigraafik on Vladimir Taiger ja tekstid seadis kirjanik Piret Raud. Sipsiku münti värmiti kokku 1 000 000 eksemplari ja tootmine toimus Leedu rahapajas.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduma pilvisusega ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul ja pärast lõunal idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel on Tartus Pärnus 9 kraadi sooja ning Tallinnas 8.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Kuku Raadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku Hommikuraadio.
2: Vahepeal ei kuulnud me kliimaseadusest palju midagi. Nüüd aga minnakse sellega ikkagi edasi ja kõigest mõne tunni pärast toimub valitsuskabineti istung, kus energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt paneb lauale ka värskendatud kliimaseaduse, kui nii võib öelda. Täna hommikul on meil minister ka külas. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Mitu aastat seda kliimaseadust nüüd viksitud on?
3: No ma arvan peaaegu kolm või isegi võib-olla natuke sinna peale, aga no, võib-olla me oleme riigina jõudnud ka sellisele arengutasemele, kus keerulistele teemadele ei ole olemas ühte lihtsat vastust, nii et selles mõttes on tehtud ära väga suur hulk tööd. Me teame praegu, ma arvan, palju paremini, et kuidas meil on võimalik neid heite vähendamise eesmärke saavutada. See on aitanud meid Euroopas, see aitab meid siin Eestis. Ja noh, kõige olulisem võib-olla selle kliimakindlamajanduse seaduse juures on see printsiip või põhimõte, et me väljume järgjärgult fossiilsete kütuste kasutamisest, no, mis on meie julgeoleku aluseks. Et me ju ei vaidle selle üle, kas vesi peaks olema puhas. Et järgkult ei peaks me vist vaidlema ka selle üle, kas õhk peaks olema puhas. No, kui me vaatame näiteks elektrihindu, ja siis elektrihinnad on tulnud alla, kui taastuvenergiat tuleb rohkem turule. Ja noh, me võime siit edasi minna transporti juurde, et Iraani sõda, Hormuusi väina sulgemine on tõstnud kütuse hindu. Noh, need, kes kasutavad transportis kas väiksema siis kütuse tarbimisega või täiselektrilist või pistikhübriidi, et neid on see hinnatõus mõjutanud vähem. Noh, samamoodi, kui meil on hästi soojustatud korterid, elamud, siis ka külma talve puhul on nende no, energiakulu väiksem, meie küttearved selle võrra väiksemad, uued tehnoloogiad on konkurentsieelis, see trend on globaalselt väga tugevalt seatud, nii et mida rohkem meie ettevõtted investeerivad puhastesse tehnoloogiatesse, seda konkurentsivõimelisemad nad on, seda paremad töökohad on Eestis ja noh, lõpuks, kui meil on puhtam keskkond, puhtam elukeskkond, on inimeste tervis parem, tervene elatud aastat pikemad, et me teeme nagu asju, mis minu meelest on ühiskonna vaates mõistlikud, vajalikud ja selle seadusega me siis kinnistame selle suuna.
4: Enne intervju algust me ministriga natukene heitsime nalja selle üle, et mitmes tuhandes uus versioon siis sellest kliimaseadusest on, mis täna valitsuskabineti arutelule jõuab. Loomulikult nii arvukate täiendustega tegu ei ole, aga mõned versioonid siiski selle möödunud kolme aasta jooksul ju ka avalikused jõudnud on, nende üle on arutatud. Andres, kui nüüd seda viimast versiooni, värsket versiooni vaadata, siis millised need kõige suuremad erinevused võrreldes seaduse esmase väljakäimisega on?
3: No ajas on läinud see seaduse tekst pidevalt lühemaks ja viimane versioon siis seab tõesti ainult majanduse ülese heite vähendamise eesmärgi, ehk mitu protsenti võrreldes siis 22. aastaga me peaksime aastaks 2030, 35, 40 ja 2050 seda heidet vähendama. Et meil seal ei ole enam sektoripõhiseid eesmärke, nii nagu oli eelnevas versioonis ja põhjus on hästi lihtne, et meil oleks lihtsalt suurem paindlikkus, mõni sektor võib-olla liigub kiiremini, teises läheb rohkem aega, et me siis seetõttu ei peaks kuskil tegema midagi, mis ei ole kas tehnoloogiliselt mõistlik või käib lihtsalt üle jõu. Aga kõik need vastused küsimusele, kuidas, ei ole ära kadunud, et need on valdkondlikes teekaartides, mis on siis noh, näiteks tööstuse kohta, metsanduse ja metsatööstuse kohta, põllumajanduse kohta, turbatööstus, energeetika on energiamajanduse arengukavas. Nii et see seadus annab üldise raami, mille sees me saame paindlikult toimetada. Ja siis need konkreetsed tegevused juba on kirjas teekaartides, mida on ka pikalt siin kokku pandud. Ja noh, ma julgen öelda seda, et kindlasti ka neid teekaarte me järgnevate aastate jooksul jõuame täiendada mitte ühe korra, ma ei tea, kas 1000 korda, aga kindlasti korduvalt ja lihtsalt, et kui kõik oleks väga detailis kirjas seaduses, noh, siis elu meie ümber muutub kiiremini, nagu me oleme kogenud, kui Riigikogu neid seadusi saaks muuta.
4: Kas see kliimaseadus võib kaasa tuua ka mingit sorti kätteväänamise Euroopa Liiduga? Euroopa Liit vist nõuab just nimelt sektoripõhiseid konkreetseid heitmekoguseid?
3: See on niimoodi olnud, et Euroopa Liidus kokkulepitud eesmärgid aastani 2030 olid tõesti sektoripõhised. Nüüd viimaste läbirääkimiste käigus, kus lepiti siis ka kokku 2040 kliimaeesmärk, et seal tegelikult juba see üldine hoiak ja liikumine läks suurema paindlikkuse suunas, et Eesti selles läbirääkimistes me põhimõtteliselt saime kõik, mis me soovisime, et see seadus või Euroopa Liidu tasandi kokkuleppe on palju pragmaatilisem, näitab ka teed, kuidas me sinna sihini jõuame ja ka meie läbirääkimispositsioon nüüd kuidas me täpselt siis Euroopas lepime kokku 2030 järgsed tegevused, on just nimelt see, et me räägime, me soovime ühte majanduse ülest eesmärki, nii nagu meil on ka kliimakindla majanduse seaduseelnus kirjas ja kuidas siis konkreetses sektoris juba mis tegevusi tehakse, et see jääb riikide valida, sest riigid on erinevad ja võibolla ühe erinev või siis täienduse, ma ütlen veel selle viimase versiooni juures, et seal on ka põhimõte, et riik siis uusi investeeringuid fossiilsetesse kütustesse ei tee. Noh, väljaarutus siis juhul, kui see on seotud julgeoleku elutähtsate teenustega või ka siis olukorras, kus näiteks need tehnoloogiad aitavad üle minna puhtale majandusele või heite vähendamisele. Ehk et me nagu jõuga ei sunni kedagi oma noh, kui praegust äri kokku tõmbama.
2: Aga tulevikus küll.
3: Aga me nügime ikkagi siis sinna puhta majanduse suunas ja meil on kaks, nüüd seal tööstuse teekaardis näiteks, on kaks valdkonda, mis on strateegiliselt olulised Euroopa jaoks ja kindlasti ka Eesti jaoks, et esimene puudutab neist kriitiliste toormete väärtusahelat siis haruldases muldmetallide töötamisest kuni siis näiteks püsimagnetite tootmiseni, mida siis tehakse seal Narva piirkonnas ja teine puudutab noh, midagi, mis traditsiooniliselt on olnud meil ka väga tugev meremajandus ja kaldamajandus, ehk sama kui me räägime näiteks taastuvenergeetikast ka meretuule parkidest siis siuke, noh, kui merenduslik võimekus neid tegevusi toetada või siis näiteks laevade, noh, kaubalaevade ümberehitus uutele kütuseliikidele, noh, nagu näiteks e-metanool, et kõik need elementid on ka seal teekaartides sees, nii et ma ennem ütlesin ka, et me, noh, see trend, et maailm liigub puhtale majandusele, on vääramatu ja noh, edukad on need või seal võitjate seas on siis need, kes jõuavad sellega kiiremini kaasas käia või ideaalis eest vedada ja noh, need kaks tööstuse näidet olid kindlasti sellised, kus me saame ka noh, globaalses mõttes mõju avaldada. Nii et see on ei ole mitte ideoloogiline, vaid puhtalt nagu majanduslik, ratsionaalne valik, et neid investeeringuid, puhta tehnoloogia investeeringuid on lihtsalt mõistlikum teha.
2: Minister Sutt on meil külas, räägime kliimaseadusest, mis täna valitsuskabineti lauale jõuab ja no, läheme veelgi lihtsamaks. Jätame korraks kõrvale ettevõtted, räägime, jätame kõrvale siin Euroopa Liidu kontorid, kõik muu säärane, võtame näiteks minu Britta Mustamäelt. Kuidas see hakkab mind mõjutama see kliimaseadus, kui me räägime siin 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, kas ma pean rohkem maksma mingites arvetes ja millist tulu ma sellest saan?
3: No ma loodan, et pigem peab vähem maksma ja noh, kui ma ei tea, kas siis...
2: Aga kindel ei ole.
3: Ei no, üldiselt on ju ikkagi ajalugu näitanud seda, et hinnad kasvavad, nii nagu kasvavad ka sissetulekud ajas, aga kui Britta elab Mustamäel korteris, kui see maja, ma ei tea, kas on soojustatud, ei ole, on renoveeritud, et et kui need majad, mis on renoveeritud, soojustatud korterelamud näiteks ja seda ka riiklike programmidega me selle toetamist jätkame, et noh, võibolla see on ka üks praktiline näide, noh, mida me soovime ka teekaartide kaudu ja siis poliitikakujunduse kaudu teha, et soojustatud majades on parem õhukvaliteet, seal on väiksem küttekulu, nii et see kõik peaks tegelikult mõjuma noh, rahakotile positiivselt, kui meil on, noh, ma olen nii palju elanud, et ma mäletan neid aegu, kus linnas olid tehased, mis tossasid. Noh, see on noh, tänapäeval inimesed ära unustanud selle ja noh, väga palju inimesi õnneks ei olegi seda mitte kunagi näinud. Aga kui meil on puhtam õhukvaliteet, noh, ütleme, meil ongi tegelikult juba praegu õhukvaliteet väga hea, et Euroopa parim, et kui me suudame seda hoida, et siis tähendab ka seda, et inimeste tervis on parem, tervena elatud aastad on paremad, et me saame nagu parema elukeskkonna, et noh, linnas kindlasti paremini korraldatud ühistransport, paremini korraldatud liikuvus on kõik need, mida me ka noh, omalt poolt toetame ja noh, näiteks kui Hiina hakkas elektriautosid jõuliselt arendama, siis selle põhjus ei olnud ju see, et neile lihtsalt tohutult meeldisid elektriautod, et neil oli väga praktiline vajadus, et linnades oli õhukvaliteet nii halb, et tossavate autodega lihtsalt ei ole võimalik jätkata. Nii et, ja noh, samamoodi võibolla sellised rohealad, et kõik sellised inimesele jaoks parem elukeskkond ja see ei ole ainult linna teemat, et noh, ega siis küttekulu on ka väljaspool linna, sõltuvalt temperatuuris suur õhukvaliteet, kõik need samad asjad, aga me ei sunni mitte kedagi loobuma sisepõlemismootoriga autost noh, elektriauto kasuks, et see on ikkagi lõpuks et see on lõpuks ikkagi inimese vaba valik, aga näiteks ma vaatasin just eile siis aprilli uute siis esmaregistreeringute statistikat ja peaaegu 10% uutest siis esmaregistreeritud autodest olid täis elektrilised. Nii et
2: aina rohkem neid
3: tuleb, et hinnad muutuvad konkurentsivõimeliseks, aga veel kord, et see ei ole noh, kuidagi peale surutud valik, et kes soovib sõita sisepõlemismootoriga autoga sõidab sellega edasi ja mitte midagi ei juhtu, aga lihtsalt noh, majanduslikult on kindlasti, mida aeg edasi seda soodsam on elektriilise sõiduki ülalpidamine.
4: Aga uues kliimakindla majanduse seaduse eelnõus ütlete siiski fossiilidesse investeerimisele selge ja range ei. Noh, see on meil ajalooliselt tekitanud oponentides vastureaktsioone, viidatakse maailma arengutele energias, toasooja, elektrihinnas nii edasi ja lõpuks jõuab jutt ikkagi sinna välja, et me oleme kuidagi liiga kiirelt ja hoolimatult loobumas sellest, mis meil endal maa sees on, ehk siis põlevkivist. Me näeme ka viimastel kuudel Keskerakond täiesti teadlikult pedaliseerib oma valijaskonda selle temaatikaga.
3: Jah, ja ma arvan, see ongi nüüd juba hoopis ideoloogiline arutelu, sest majanduslikult ratsionaalne lähenemine näitab väga üheselt, et fossiilset kütuste kasutamine on kallim kui puhta energia lahenduste puhul. No, näiteks Itaalias tõusid elektrihinnad märtsikuus väga palju, kui ma nüüd peast ei eksi äkki isegi veerandi jagu põhjuseks, et 40% nende elektritootmisest põhineb gaasil. Eestis märtsis võrreldes veebruariga hinnad kukkusid 60%, sest talv taandus, päike tuli välja, tuul puhus ja taastuvenergiat tuli rohkem turule.
4: Aga tuleb järgmine talv?
3: Aga järgmine talv tuleb kindlasti ja talvel, noh, nii nagu iga inimene teab, ongi küttearved suuremad, et küsimus on, mis me nagu ise saame teha. Ja see nüüd viidatud säte eelnõus fossiilkütuste investeeringutest loobumine käis riigi enda kohta, et riik saab ka näiteks oma hangetes anda rohkem punkte nendele lahendustele ja pakkujatele, kelle jalajälg on väiksem ja noh, kindlasti me ei hakka ehitama uut põlevkivi elektrijaama. Ja väga lihtsalt põhjusel, et see lihtsalt ei ole majanduslikult tasuvega ratsionaalne ja on üks huvitav nüants, et kui me räägime, et põlevkivi on meie kohalik vara, mis asub maa all, aga millegipärast me kohalikuks varaks ei nimeta tuult ega päikest, noh, mis on täpselt samamoodi siin saadaval, mida Hormuusi väin mitte mingit pidi ei mõjuta, nii et võibolla peame oma noh, nagu mõtteviisis ka veidikene nagu avaramalt sellele küsimusele lähenema.
4: No eks need on, et küsimus on ikkagi taandub nendele juhitavatele võimsustele, aga jäägu praegu see sinna paika. Seadust on juba jõutud nimetada seda värskeimat versiooni sealhulgas liiga deklaratiivseks, et need sammud heitmekoguste vähendamisel jäävad kuidagi üldsõnalisteks. Mis neid jäävad reguleerima? Need samad samuti kriitika alla varasemalt langenud teekaardid?
3: No kliimakindla majanduse seadus ei ole ju ainuke seadus Eestis, mis elutegevust või majandustegevust reguleerib. Et noh, näiteks need samad õhusaaste piirmäärad, väga palju keskkonnanõudeid on kirjas eri seadustes, et need ei kao mitte kuhugi ära. Aga ma arvan, et meil on kasulik, kui meil on ka seaduse tasandil selgelt fikseeritud see siht, et me liigume puhta majanduse suunas, mis tähendab energiajulgeolekut, tähendab paremat elukeskkonda, tähendab ettevõtete jaoks paremat konkurentsivõimet läbi investeeringute puhtasse tehnoloogiasse ja ettevõtted investeerivad täna ka. Et ettevõtted ei oota ju selle taga, kas riigis võetakse vastu üks või teine seadus, aga suuna mõttes ma arvan, see on nagu oluline ära kinnistada ja noh, tegelikult see suur kokkuleppe 2050
4: just,
3: kohta
4: kliimaneutraalsus, see on jäänud kehtima
3: see on ju jäänud kehtima ja selle kokkuleppe ju poliitilisel tasandil kinnitas Jüri Ratase valitsus, kuhu kuulus välisministrina ka Urmas Reinsalu ja kus oli ka EKRE, nii et noh, selles mõttes toonase otsusest tuleb neid kindlasti tunnustada.
2: Andres Sutt, veel viimase küsimusena väga kiirelt, usute, et see kord läheb siis asi läbi, sahtlisse enam ei sattu, toppama ei jää?
3: Ma selles olen üsna kindel, et me valitsuses selle seaduseelnõu riigikokku saame ja riigikogus ma loodan, et lisaks koalitsioonile toetavad seda eelnõu ka sotsiaaldemokraadid, kellele maailmavaateliselt peaks igatpidi sobima ja kui Isamaa ja Keskerakond on samadel seisukohtadel, kui nad olid 2019, et siis võiks ka nemad seda toetada.
4: Peaminister siin paar päeva tagasi oli reipam, arvas, et nüüd juba enne suve jõuab eelnõu riigikokku ja sügisel saab ka vastu võetud.
3: See, et ta enne suve riigikokku jõuab, selles ma olen ka veendunud ja sügisel on vastu võtmiseks aega ka, et noh, enne suve seda seadust vastu ei võeta, et seal lihtsalt aeg saab otsa enne.
2: Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, suur tänu täna hommikul meile külla tulemast ja jääme siis ootama arenguudiseid kliimaseaduse teemal. Aitäh teile!
3: Aitäh kutsumast!
4: Aitäh!
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kiievi tabas öösel massiivne Vene raketirünnak. 3 kuuga laekus makse 3,6 miljardit eurot. Valitsus arutab täna kliimakindla majanduse seadust. Eesti Pank toob ringlusesse ja sipsiku erikujundusega 2-eurose käibemündi. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Kiievi tabas täna öösel massiivne Vene õhurünnak, milles said kannatada mitmed hooned ja elamud. Vähemalt 16 inimest sai vigastada ja üks surma. Ukraina õhujõud teatasid, et peamine rünnakusuund oli Kiiev, kuid õhutõrje tegutses üle riigi. Samal ajal jätkusid drooni ja raketilöögid ka teistes piirkondades. Ukraina õhujõutude teatel kasutas Venema rünnakus sadu droone ja kümneid rakette. Kokku registreeriti üle 700 Vene õhurünnaku vahendi liikumine, mille suur osa hävitati või tõrjuti. Maksutolliamete andmetel laekus esimeses kvartalis riigieelarvesse 3,6 miljardit eurot makse. Märtsis laekus 1,1 miljard eurot, mis on 5,4% rohkem kui aasta varem. Maksulaekumise kasvu vedas eelkõige käibemaks, mida laekus ligi kaudu 387 miljonit eurot. Kasvu mõjutas jae- ja hulgikaubanduse aktiivsus ja kütuse ning mootoresõidukite müük. Sotsiaalmaksu laekus märtsis 440 miljonit eurot, mida toetas palgafondi 6,3% kasv. Samas vähenes füüsilise isiku tulumaksu laekumine, kuna tuludeklaratsioonide alusel tehti varasemaid tagastusi kiiremini kui eelmisel aastal. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt on valmis saanud uue versiooni kliimakindla majanduse seadusest ja plaanib saada sellele täna valitsuse põhimõttelise heakskiidu. Peaminister Kristen Michal on öelnud, et seadus võiks jõuda menetlusse enne suve ja parlament võiks selle vastu võtta sügisel. Uue seaduse eesmärk on sätestada riiklikud kasvuhoone gaaside vähendamise sihid ja saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Sutt on rõhutanud, et eesmärk on anda majandusele selge raamistik, mis toetab puhtamat energeetikat ja väiksema heitega transporti, kuid samas säilitab painlikkuse meetmete valikul.
2: Kõige olulisem võib-olla selle kliimakindla majanduse seaduse juures on see printsiip või põhimõte, et me väljume järk-järgult fossiilsete kütuste kasutamisest, mis on meie julgeoleku aluseks. Et me ju ei vaidle selle üle, kas vesi peaks olema puhas, et järgult ei peaks me vist vaidlema ka selle üle, kas õhk peaks olema puhas. Kui me vaatame näiteks elektrihindu, siis elektrihinnad on tulnud alla, kui taastuvenergiat tuleb rohkem turule. Ja me võime siit edasi minna transporti juurde, et Iraani sõda, Hormuusi väina sulgemine on tõstnud kütuse hindu. Need, kes kasutavad transportis kas väiksema kütuse tarbimisega või täiselektrilist või pistikhübriidi, et neid on see hinnatõus mõjutanud vähem.
1: Swedbanki andmetel toimus aasta esimeses kvartalis kodulaenu turul tugev kasv. Keskmine laenusumma tõusis 53 000 euroni, mis on 6% rohkem kui aasta varem. Kodulaenu lepinguid sõlmiti mullusega võrreldes kolmandiku võrra enam ja lepingute kogumaht kasvas ligi poole võrra. Kõige suuremaid laene võtavad jätkuvalt 31-35-aastased, kelle keskmine laenusumma ulatus 181 000 euroni. Samas kasvas laenamine kõigis vanuserühmades, eriti tugevalt 22-25-aastaste seas, kus keskmine summa kerkis 129 000 euroni. Eesti Pank laseb 5. juunil ringlusse erikujundusega 2-eurose mündi, mis on pühendatud sipsikule. Eno Raua ja kunstnik Edgar Valteri loodud tegelasele, kes on tuttav nii raamatutest, animatsioonis kui ka lastekultuurist. Mündi kujundas disainer Ivar Sakk, mündi kaardigraafik Vladimir Taiger ja tekstide seadis kirjanik Piret Raud. Sipsiku münti värmiti kokku 1 000 000 eksemplari ja tootmine toimus Leedu rahapajas. Erikujundusega 2-eurosed on ametlikud käibemündid kogu euroalal ja jõuavad ringlusse pankade ning jaekaubanduse kaudu.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul ja pärastlõunal ka idatuul. 3-9, Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 12-17 ja saarte rannikul kohati 8 kraadi. Tartus on praegu 10 kraadi sooja, Pärnus 9 ja Tallinnas 8.
4: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud. Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Vanemuise veerand.
9: Milliseid maiuspalu pakub Rahvusteatri Vanemuine järgmine balleti hooaeg? Sellest räägib balletijuht Jevgeni Grip. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
4: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
10: 200. Saate puhul otsustasid Väints ja Karu luua stuudios õrna, kuid kindla tasakaalu ning kutsusid külla kaks uue aja matkajuhti. Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi räägivad naeratusi varjamata oma esimestest matkamistest koos vanematega, loodusteaduste õppimisest ning hetkest, mil kõik väljaspool Eestit läbitud koolitused ja eksamid ennast ära hakkasid tasuma. Tänasel päeval on nende armastusest looduse vastu saanud elukutse ja nad tutvustavad Eesti metsasid, lund, läänemerd ja maastike kõigile, kellel soovi. Ka NATO liitlasvägede sõduritele. Jäljed gloobusel 200. Saade Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi. Neljapäeval kell 11 Kukus.
11: Kuku Raadio. Tartu linna saade.
12: Tere! Tänased neli intervjuud võtavad lahti Tartu sporditeadlaste pöördumise Riigikogu poole, mille sisuks mure laste liikumisaktiivsuse pärast. Vaatame ringi seoses selle teemaga ka Emajõelinnas. Siis jagame juhatust nendele inimestele, kes tahavad muuseumiüritustest osa saada Tartu linnamuuseumi peamajas ja tema mitmes filiaalis. Ja lõpetame kogukonnaaedadega, kevatöödega ja väikeste ja suurte inimeste koostööga. Sellised teemad on valinud Madis Ligi. Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kull. Oma pöördumise olete nüüd Riigikogule üle annud. Mis seal seisab?
13: Tegelikult me oleme seda ka varasematel perioodidel teinud, kui meil ikka tundub, et me peame teadlastena mingis kohas sõna võtma ja teada andma, mida meie uuringud näitavad, siis me oleme seda ka teinud. Nii et see oli meil ikkagi selge plaan, et me saame omalt poolt Tartu Ülikooli poolt panustada sellile olulise teema lahenduste pakkumisele. No midagi pole teha. Jätkuvalt on on laste ja noorte liikumisaktiivsus madal alla poolte ja nendest liigub siis liikumissoovitustele vastavalt. Selle all me peame silmas siis vähemalt 1 tund iga päev sellist tempokat liikumist. Ja kuigi me näeme siin väga-väga väikest võibolla tõusu, siis see maailm, mis siin kõrval on, rääkides ekraaniaegadest, mis tuleb veel tugevamalt peale, seda enam peame meiega liikumisvaldkonna inimestena panustama ja mõtlema lahendustele, mis aitaks seda liikumist ikka päeva juurde tuua ja sporti, mis samamoodi.
12: Nappus tuleb kätte, kui liita kokku nii need kehalise tunnid, kui ka siis küsitluste järgi saadud andmed õpilaste käest, et kui palju nad ennast aktiivselt kehaliselt liigutavad?
13: Jah, et sellega on see küsimus, et mõnikord me mõtleme, et kui päeval on siis liikumisõpetuse tund, et laps on juba piisavalt liikunud, aga kuna liikumisõpetus on hariduslik tund, kus õpetatakse ka tehnikat ja arutatakse ja püstitatakse eesmärke iga õpilasele ka individuaalselt ja võibolla ka klassi võtmes, siis tegelikult sellist aktiivset liikumist tuleb keskmiselt 30% tavapärasest liikumisõpetuse tunnist. Nii et, et see kindlasti ei ole piisav, see on kuskil 13-15 minutit päeva kohta, aga kui meil päeva sinne soovitus on 60 minutit, siis peab seda liikumist tulema kindlasti juurde nii treeningutel osalemisest kui siis ka sellisest aktiivsest igapäevasest liikumisest ka linnaruumis või maaruumis või iganes mingil viisil ühest kohast teise liikumisel. Me teame seda, et poisid on siis kõikides vanustes üldiselt aktiivsemad. Kui esimese ja teise klassi lapsed ka veel tahavad väga palju liikuda, siis me näeme, et sinna langus hakkab kuskil 5. klassis, kus nad jõuavad murde ikka sinna 12-aastaselt hakkab siis liikumisaktiivsuse langus nii poistel kui tüdrukutel. Nii et see on siin hästi kriitiline iga ja me näeme, et ka selles vanuses nad lihtsalt mitte loomulik liikumisaktiivsus ainult ei langa, aga nad kipuvad välja jääma ka organiseeritud spordis ja katkestama seal osalemist. Nii et, et meie lapsed tahaksid ka spordis püsida, kui nad on leidnud endale sobiva treeningala või treeningrühma, siis seal püsimine on eraldi väljakutse lisaks sellele, et nad selle leiavad. Nii et, et see on meie selline ühine vastutus ja võibolla ka spordidisaini sellise laiendamise teema, et lisaks saavutusspordi rühmadele, meil on väga palju häid treenereid, tuleks kõrvale ka sellised huvi- ja harrastustreeningurühmad, mis oleksid siis avatud nendele õpilastele, kellel on nagu erinev sportlik tase ja võibolla ka erinev huvi. Et me ju teame, et lapsed ikkagi ja noored käivad ka tihti peale sellepärast, et neil on seal sõbrad. Liikumine üldiselt meeldib, aga mõnikord on siis see olukord, kui nad jõuavad ja sinna teise kooliastme lõppu, et õppekoormus suureneb ja kiputakse loobuma. Nii et selline mitmekesise valikuga sporditreeningute pakkumine erineva motivatsiooni ja sportliku tasemega õpilastele võiks olla üks meie selline suur väljakutse. Julgen ikkagi öelda, et väga paljude õpilaste jaoks on liikumisõpetuse tund üks lemmiktundidest, aga murekoht on siin selles, et kui algklassides on liikumisõpetuse tunde 3 korda nädalas, siis alates 6. klassist on nende tundide arv 2 ja kui õpilased jõuavad gümnaasiumisse, siis on vähem kui 1 tund nädalas. Ja ühegi liikumis- ja sporditeaduse seisukohalt ei saa vähem kui 1 tund nädalas tekitada kehaliste võimete arengut ja selliste uute liikumisoskuste õppimist. Nii et, et, et siin on meil hästi kriitiline koht, kui tihti peale räägitakse meedias sellest, et meie kaitseväkke minevad noored ei suuda sooritada kaitseväe kehalise võimekuse testi ligi 70% siis viimase sellise kutse järgi. Ja kui me vaatame, kuidas süsteem toetab meie nagu ka haridussüsteem, siis me näeme, et kui, ütlen veel korra, et kui tunde on vähem kui 1 tund nädalas, see tähendab ligi 4 tundi kuus, siis see on see koht, mida me saame mõelda ja mida oleme meie ka oma pöördumisest toonud, et pakkuda ikkagi erinevatele kooliastmetele valikainete tunde, mis on seotud spordi- ja liikumisharrastusega, nii et nad saaksid oma koolipäeva jooksul selle liikumistegevus ära teha, mis neid huvitab. Ja kuna me teame, et on olemas koole, kus see võimalik on, nii et see on siis see suund, kuhu me võiksime ka haridussüsteemis liikuda, mitte tuua täiendavaid selliseid ülesandeid ja koormusi koolidele juurde, aga olemas oleva süsteemi raames on võimalik rakendada ka selliseid lahendusi. Ja lastele ja noortele, kui me räägime gümnaasiumi astmes, see väga meeldib, sest et koolipäev on pikk, pärast koolipäeva treeningule minek võib olla väljakutse, aga kui nad saavad juba koolipäeva jooksul oma treeningu ära teha, siis on see suurepärane võimalus.
12: Te olete hoolega ajanud ka seda liikuma kutsuvat kooli. Kas see tuhin on ikkagi endine või on üle läinud? Peab ikka tagant utsitama rohkem?
13: Meie rõõmuks on ikka pidevalt uued liitujad ja hea on välja tuua seda, et kui me 10 aastat tagasi alustasime, siis need kogemused, mis koolidel olid, võib-olla olid sellised veel hästi arengujärgus, siis osad koolid, kes praegu liituvad, nendel on juba kas seal tantsuvahetunde või mänguvahendid on juba kätte saadavad, aga ikkagi tahetakse meie pool sellist süsteemset läbimõeldud lahendust, mida siis see liikuma kutsuva kooli mudel võib pakkuda. Peaaegu iga nädal või üle nädala on jälle mõne kooliga kontakt, kes soovib liituda.
12: Uue vahetunnid on ikka uuses.
13: Me tegime siin hiljaaegu just 7-aastase perioodi kokkuvõtte, siis uue vahetunnid on üks selliseid põhilisi muutusi, mis on toimunud ja ma julgen väita, et uue vahetunnid hakkavad saama üha enam omaseks Eesti koolidele. Et kui me kunagi unistasime sellest, et Eesti võiks olla uue vahetundide maa, siis me oleme väga tugevalt liikunud selle reaalsuse poole ka.
12: Tartu volikogus lähevad juba arutelud käima ja suisa täna, mil meie intervjuu kuulajate nõuab, on üks sellest reast.
13: Ma julgen siin kohal öelda häid sõnu Tartu kohta. Paljud lahendused, mis me pakume üle eestiliselt, on Tartus võib-olla juba kiiremini ja paremini vastu võetud. Näiteks liikuma kutsuvate koolide arv või iga-aastane selliste mänguvahendite toetus koolidele. Et kui pall ära kaob, siis see ei ole kõige suurem mure, et ostetakse uued ja mitmed sellised meetmed, noh, avaliku ruumi osas me ju ikkagi näeme, et Tartu on rattaliikluse linn, mis toetab väga palju noorte liikumist, et need on juba hästi, aga meil on teemasid, mida arutada küll veel, et mida saaks paremini teha ja kus suunas Tartus annaks liikuda edasi nii koolide toetamisel kui ka kindlasti selle sama huvihariduse valdkonnas, et mida me saame teha, et õpilased välja ei langeks organiseeritud spordist.
12: Kas riigikogulased on liikumislaborile kuidagi märku annud, et nad tahavad mõnes komisjonis seda teemade ringi rohkem lahti rääkida, infot saada, ehk kutsunud teid mõnele koosolekule või veel mitte?
13: Jah, just eile tuli postkasti kiri kutsega osaleda siis riigikogu täiskogu istungil riiklikult olulise tähtsa küsimuse aruteluna, milleks siis ongi laste liikumisaktiivsuse olukorra parandamine laste füüsilise ja vaimse tervise toetamiseks. Nii et 4. juuniks tuli eile just kutse, et seda siis arutada kogu riigikogu koosseisuga.
12: Iseenesest ei ole see ju probleem mitte üksnes Eestis, vaid see nuti ajast oma võlude ja mõnudega tõmbab noorte tähelepanu ka teistes riikides, mis summa summarum tähendab seda, et saate ka teiste riikide teadlastega oma kogemusi jagada ja vaadata, kuidas sammu seada, et ikkagi inimesed juba noorest peast peale hoolitseksid oma tervise eest.
13: Jah, et meil on tõesti selline suurem pilt olemas, mis maailmas toimub ja kui me laste liikumisest räägime, siis me ju tegelikult ütleme, et kõik algab kodust, kõik hakkab perest, millised on perekonna liikumisharjumused, milline on tugi lastele, aga nendes riikides, kus olukord on parem ja lapsed liiguvad rohkem, on olemas ka lapsevanemad toetavad süsteemid. Lapsevanem ei ole üksi. See algab juba ju sellest, kuidas laps hommikul kooli läheb, kas see on turvaline tee, kas ta saab rattaga minna. See sama, kas koolides on võimalik päeva jooksul õues käia mängida, mis mõnes riigis on nii tavapärane, et iga päev käiakse õues. Ja kindlasti osalemine organiseeritud spordis. Selle ettepaneku me oleme teinud nüüd ka riigikogule, et see peab olema kätte saada. See ei tohi sõltuda lapsevanema rahakotist või piirkonnas, kus ta elab. Et need on need toetavad süsteemid, mis aitavad ka lapsevanemal hoida oma last liikumises. Nii et selline, ma julgeks öelda ka üks selline number üks küsimus on see, et kuidas muuta treeningutel või siis liikumisega seotud huvihariduse igale lapsele kätte saadavaks. Et me oleme kasutanud siin väljendit nagu spordiranits või liikumisranits. Me teame, et Eestis on olemas kultuuriranits, aga igal lapsel peaks olema võimalus vähemalt ühes tasuta treeningu või liikumisega seotud huviringis käia. Et see on nüüd see asi, kui te küsite, et mis on rahvusvaheline kogemus, siis see on üks väga olulistest sellistest liikumist toetavatest meetmetest ja mida me tõesti võiksime oma väikses Eestis võtta üheks ühiseks eesmärgiks, et see oleks igale lapsele kätte saada.
14: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
15: Live Nation esitleb. moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli . Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas . Tori Amos In Times of Dragons 27. mail Alexela kontserdimajas . Piletid piletilevist .
16: Droon on peremehe nägu . Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid
17: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
18: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
19: Vanemuise veerand.
20: Milliseid maiuspalu pakub Rahvusteatri Vanemuine järgmine balletihooaeg? Sellest räägib balletijuht Jevgeni Grip. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
21: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis on Türi lillelaada korraldaja Pille Marrandi mõtetes vahetult enne laata. Saa teada, mis teeb kartulikasvatajad murelikuks. Uudista, kuidas on läinud Hendrik Johannes Terrase esimene ministri aasta. Uuri, mida panna tähele lilleampli kokkupanemisel ja avasta, kuidas sipelgatest edukalt lahti saada. Asjalik ja maalähedane. Ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
22: Tartu linna saade.
12: Tänavane muuseum kuulutab, et öös on hääl ja millised on hääled siin Tartu linnamuuseumis, seda tulin küsima Ants Siimu käest, kes programmi eest hea seisab.
23: Meil on päris tihe programm selle aasta muuseumi ööl. Meie muuseumi öö algab juba päeval, et siis on küll

0: Tartu linnamuuseumisse, kus on pääse 1 euro, siis muuseumi eri olukorra puhul, et siis kell 6 ja kell 7 hakkavad giidituurid, et siis vene ja eesti keeles, ja siis kell 8 paiku on meil selline tore vestlusõhtu, kus siis võtame vaatluse alla siin samas Narva maantee 23 Katariina majas tegutsenud siis helistuudio Helijälg, mis siin siis 80. lõpul 90. alguses oli üks selline kuumemaid kohti siin Lõuna-Eestis või üldse Eestis, kus siis kõik nii-öelda tegijamad artistid salvestamas käisid. Et kohal on siis Helijälje toonane eestvedaja Ülar Tikk ja helitehnik Rein Vilt, kõik, kes siin nagu seda asja ajasid. Ja nendega vestleb siis meie muuseumi direktor Risto Lehiste, kes siis on ka bändimees ja kindlasti neil jutt veereb seal. Meil on ka harumuuseumid, et siis mõni sõna nende kohta ka, et väga tihe programm on meil ka laulupeomuuseumis, kus on pääse samuti 1 euro. Et seal alates kella 19. hakkab siis programm pihta, esineb siis Stockholmi Eesti segakoor, ka laulupeomuuseumi enda koor. Kohal on linnakirjanik Indrek Hargla, kes vestab lugusid ja jagab autogramme, tasub raamatud kaasa võtta. Ja siis kella 9 paiku siis toimub ka filmi seans, vaadatakse filmi Pisipoisi põgenemine läände, kus siis on juttu siis Taavi Kaamani siis põgenemisest läände siis sõja ajal. Ka Taavi ise on kohal ja musitseerib seal. 19. sajandi linnakodaniku muuseumis on muuseum avatud muuseumi raames siis kella 6-st kella 9. Ja seal on üleval ka siis ajutine näitus Laulvad masinad, kuidas kellad ja viled muutsid õhu muusikaks. Sobib väga hästi teemaga, öös on hääli, et saab nende masinate laulu kuulda, nende vanade masinate, ja lisaks toimuvad ka siis pooletunniste vahedega sellised väikesed kuraatori jalutuskäigud. Meie publikumagnet muuseumi öödel on alati olnud KGB Kongide muuseum. KGB's on üleval see, ütleme nii, püsinäitus, mis kirjeldab siis, kuidas see punavõim siin inimesi vaevas, aga teiseks on ka üleval ajutine näitus siis sellest kommunistide riigipöörde katsest 1924. aastal. Ja Oskar Lutsu majamuuseumis oleme ka siis avatud kella 5-st kella 9. Ja seal siis on selline teatraalsem lähenemine, et külastajatel on siis võimalik lavastada ise selline mänguline stseen ja siis tekitada häälekaid olukordi ise, et kuraator juhendab ja kes on ka selline professionaalne näitleja, et siis saab nagu ise hääli teha ja nendega nagu mängida.
1: Praegu on koolilõpp kohe tulemas ning laste ekskursioonid on käima läinud. Kas õpilased leiavad üles ka tee Tartu linnamuuseumisse?
0: Siin aasta alguses saati, kui ütleme nii see probleem tõstatus seoses selle muuseumide ja kultuuriasutuste külastamistega õpilasgruppide poolt, et meil on siin ikkagi enam vähem korralikult liiklust olnud ja loodame, et see nii jätkub. Ja loodame, et ka teistel hakkab paremini minema, et need olukord selgineb, ütleme niimoodi. Ja meie puhul ikkagi Tartu linna õpilasgruppidel, kui nad meie muuseumid külastavad, siis piletiraha nad ei pea maksma, näiteks kui õpetaja tahab ise tulla, siis see on põhimõtteliselt 0 eurot. Aga kui nad tellivad midagi juurde, näiteks giidituur või muuseumitund, siis on ka selline väiksem tasu, et meil on reeglina 5-6 eurot lapse kohta, et võib-olla see meie üsna soodne innastamispoliitika mängib ka kaasa.
2: Saate lõpetan kogukonna aedadega. Tartu maheaia juhatuse liige Avo Rosenvald, kui palju on ülikoolilinnas meil praegu kogukonna aedu?
3: Kogukonna aed on 10 tükki, kui lugeda meie Tartu maheaia kahte aeda eraldi ajaks, leheaeda ja linnupargi aed, siis on need 10 kokku. Ja need on kõik erineva suurusega ja märja aed minu pole, on metsik pole veel üldse organiseerunud. Aga muidugi see linnupargi aed, kus me hetkel oleme, on tõesti kõige suurem.
2: Me oleme siin ehastas. Kas kõik need, kes on tahtnud maad saada, et midagi kasvatada, on ka seda saanud või on teil järjekord?
3: On saanud ja meil ei ole veel järjekorda. Meil on veel 5, 6, 7 või 8 vaba tükki, olenud kui suured tükid võetakse. Nii et me hetkel praegu aina jagame soovijatele, meile saab isegi veel liituda. Ja kuna mõned ka lahkuvad, kes ei suuda harida, meil on ka neid, siis nende tükid võivad ka vabaneda, nii et tasub proovida, võib ka täna veel ikkagi tükki saada.
2: Mahe ja siia on siis otsida välja need krundid ja suhelda linnavõimuga, et inimesed saaksid oma maalapikese, et seal kasvatada midagi.
3: me oleme väga tänulikud Tartu linnale, et ta

0: siia linnupargi aeda on andnud meile järjest juurde, et aga pool ots ei ole veel päris alatseks aiendusmaaga, seal saame ka juba toimetada, aga tulevasta me saame, võtame veel ühe väikese tüki, aga siis aitab, sest asi on läinud liiga suureks juba.
1: Mida inimesed tavaliselt mulda panevad?
0: Kõike, et nagu klaetnik Pireti on ütles, et küsige parem, mida me ei pane. Sest on saadud suuri arbuuse ja meloneid ka küll ravimtaime ja kõik juurvilled muidugi ja kõik lilled. Et...
1: Kui suured tavaliselt need maatükid on, mida siis kogukonna ajast inimene saab?
0: Meil on niiviselt, et suurused on 25 ruutmeetrit kuni 150 ruutmeetrit. Saab täiesti 25 ruutmeetri kaupa valida. Nii et kõige levinud on 50 ja 100 ja 150. Igaks võtab oma võimete kohaselt. See on nagu õigustanud. Aga pärast küll selgub, et mõni tahab veel juurde saada ja mõni peab midagi ära andma. Inimene ei suuda täpselt oma asja innata.
1: Aga iseenesest see kogukonna aedade laienemine näitab seda, et huvi ikkagi on, et tahetakse näpud mulda pista ja midagi oma toidulaua jaoks kasvatada.
0: Loomulikult ja asi pole üldse ainult toidulaua jaoks kasvatamises, vaid just selles näpude mulda pistmises, sest umbes 4-5 aastat tagasi mõõtsid teadlased esimest korda selle ära, et kui sa näpu mulda pistad, see pole lihtsalt niisama mõte ja tunne, vaid reaalselt üks bakter kargab sealt meile naha peale või suhu või silma ja teeb meile väga hea enese tunde.
1: Aet Nurk on selle tunde juba kätte saanud. Mis siis praegu sulle siin sirgub?
2: No, mõned tomatid võttis külm ära, aga suurem osa jäi alles ja küüslauk on ilus ja sibul on üleval. Ja.
1: Selle täna siin üksnes selleks, et oma maatüki eest hea seista, vaid jagasid tarkust ka koolilastele innustust. Kas pisikesed tulevad ka juba siis selle sooviga, et midagi ise kasvatada? Praegu rohkem selline tarkuse kogumine või mõlemad?
2: See on vist aastaid kestnud projekt Aavol juba Kivilinna kooliga ja väga toreid õpetajad sellesse kaasa löövad ja huvitatud on ja tore näha seda huvi tekkimist ja sellist esimest kogemust, et need näpud mulda panna või vahel ka mitte mulda panna, et see seeme kõrgelt tuulde lasta, aga seda on hästi tore jälgida, kuidas selle väikese õppekäiku ja mullas surkimise ja külvamise lapsed nagu lahti lähevad ja avastavad midagi ja rõõmu tunnevad.
1: Aga kui pikk see graafik on, laste ekskursioonide graafik Tartu maheaedadesse?
0: Nad käivad järjesti praegu nüüd ühe nädala jooksul käisid ära 5 esimest klassi, aga peale selle on meil teine asi, Nord Plus projekt, mida Piret Hion veab, kus hariduslike erivajadustega lapsed käivad, suuremad lapsed ja need on ka põhiliselt Kivilinna koolist, aga mujalt nemad on käinud kohe palju kordi ja käivad veel. Et see on niisugune tõsisem projekt, kus 12 meie pensionäri kaasa löövad ja see on niisugune projekti tingimused, et pensionärid peavad õpetama HEV-lapsi, hariduslike erivajadustega lapsi. Väga tore Pireti algatus. Et täna on kaks asja meil käimas lastega.
1: Kallid kuulajad, täna rääkisid teiega Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kull, Tartu Linnamuuseumi haridusprogrammide koordinaator Ants Siim, Tartu maheaia juhatuse liige Aavo Rosenvald ja aiapidaja Aet Nurk. Nende jutul käis Madis Ligi. Aitäh kuulemast, olge terved!
3: Tartu linna saade.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei no, kanepis. Ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid Piletilevis.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
12: Kuku Raadio.
13: Vanemuise veerand.
14: Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tere, Rahvusteatri vanemuine balletijuht Jevgeni Grib.
15: Tere.
14: Mina olen saatejuht Tiir Ööp. See hooaeg on lõppemas. Kuigi sellel nädalavahetusel laupäeval, pühapäeval toimub noorte koreograafide õhtu New Flow ja me rääkisime sellest aprilli lõpus. Kas praegusel hetkel saaksid sa sellest veidi detailsemalt rääkida? Mis sellel õhtul toimub? Nendel kahel õhtul toimub?
15: See on hästi eriline projekt minu meelest ja hästi oluline, et praegu keeb selline tööprotsess just tantsijate vahel. Ehk siis meie tantsijad, meie truppis tantsijad saavad ise lavastada, ise proovida ennast lavastajana, koreograafina ja aega on vähe. Koreograafid juba peaaegu tülis, no ma teen nalja muidugi, et saada neid aegu on ju see, kõik räägivad, et ei juua, see on alati selline tööprotsessis kõrval, kuidas ma ütlen, konflikt, kõrval konflikt, aga nad saavad hakkama ilusti ja ma juba natukene piilusin ka, et kõik on hästi konsentreeritud, sest nad teavad, et aega ei ole nii palju juba ja juba varsti tulevad lavaproovid, sadamateater juba valmistab ette ennast ja juba varsti tulevad valgusproovid, mis on ka nagu eriline protsess ja need tantsijad ja lavastajad saavad proovida ka ennast valgusta ja kunstnikuteks, et see ei ole ka lihtne protsess, aga kõik ajad on juba jagatud ja nagu ma ütlesin, kõik proovisaalid on täis kuni õhtuni ja mina ütleks, et nende muusika valik ja nende teemade valik on hästi huvitav ja väga erinev teistest, et minu meelest on publikule tuleb väga huvitav jälgida neid töid, nad on hästi erinevad, kõik need koreograafia on muidugi samuti ja minu meelest tantsijad saavad ennast ka proovida, kuidas ma ütlen, teisest küljest ennast avada just tantsijate seas, sest muidu nad kogu aeg on ühes kambas, tantsivad, noh, koreograaf ütleb on ju, tuleb külalis koreograaf, ütleb nii nagu on ja peab ja siis nad on ühes kambas, tantsijad ja esimene, teine, kolmas koosseis, aga nüüd on nii, et need kõik kambad on eraldatud, tantsijad muidugi mõned osalevad paljudes osades, paljude koreograafide töödes, et see on ka huvitav. Kuidas nad ise valisid tantsijad, kuidas nad jagasid neid ja kuidas nad mõtlesid neid panna muusikasse liikuma, et kindlasti nad saavad väga huvitava kogemuse ja mina samuti saan seda kogeda ja teie publik.
14: Kui sa peaksid hakkama saama sellise konsentreeritud lausega, kahe lausega, millega sa võtad kokku lõppeva balleti hooaja, mida sa ütleksid?
15: Ma ütleksin, et see oli õpetlik. See oli väga töökas aasta. See oli, kolmas sõna ütleks, inspireeriv. Sest minu jaoks see hooaeg on esimene, kus minu planeering tuli välja. Ja minu planeeritud koreograaf tuli külastama meie Eestimaad nagu Edward Gluck ja selle üle ma olen väga uhke. Ja esimene rahvusvaheline balletigaala on ka minu esimene, ma ütleks laps, ja muidugi lühipallit kevadpühitsuse raames läbipaistev on ka minu jaoks väga lähedane ja väga, ma ütleks, südame lähedane
14: Ma andsin sulle nii vähe aega ja võimalust rääkida lõppevast hooajast selle mõttega, et jääks saates rohkem aega rääkida uuest hooajast. Millised on plaanid, mida publikul on oodata?
15: Plaanid on väga suured, ma ütleksin isegi liiga suured ja minu meelest ma isegi mõtlen, et kui ma vaatan seda plaani ja neid nimesid ja neid etendusi, ütleks nii, et siuke tunne, et see on ebareaalne, aga see on reaalne ja just nimelt, et meil tulevad hästi suured kaks balletti, üks nendest on Carmen, lavastajaks on Johan Inger, ta on maailmakuulus koreograf, ta on teinud hästi iluseid ja hästi top tasemel balletti lavastusi ja nüüd meie rahvas, meie Eesti publik saab nautida tema etendust ka ja nimelt see Carmen on hästi, hästi minu jaoks puhas, ilus, esteetiline. Me saime juba kogeda natukene seda koreograafiat, nautida seda muusikat, sest enne seda, kui me saime selle paleti enda jaoks, me pidime ennast näitama, kas me oleme suutelised ja meil oli see väike workshop, Johan Ingeri assistent tuli meile õpetama kaks päeva, me higistasime, mina olin ka nende tantsjate seas ja proovisime ja see oli mega muidugi kogemus, et on kohe näha, et see on toptamas tasemel koreograf ja üldse kõik see nii meeldis meile, et me kõik mõtlesime, et palun, et laske meid tantsida seda tükki ja lõpuks saime loa. Ja see on juba suur saavutus ja juba suur saavutus minu meelest üle kogu Eesti kultuuri jaoks, sest sellised nimed ei tule nii lihtsalt siia. Ja muidugi teine suur projekt on Aleksander Ekman ja tema kaks lühipaletti. No see on lihtsalt ajuplahatus, sest tema nime järgi ja tema etendusi tulevad kogu Euroopast, isegi Ameerikast ja Euroopasse, et tulla vaatama tema lavastusi, sest on, ma ütleksin, ta on üks tuntumatest inimestest, mitte ainult paleti maailmas, vaid ka üldse maailmas. Ta on just teinud ka olümpiamängudes Pariisis just paraolümpia jaoks koreograafiat. Ja ta on nüüd kurikuulus, tema looming play on Pariisi ooperis. See on ajuplahvatus. Tema etendused on nii, ma ütleksin, mitte spetsiifilised teine sõna, nii orgaanilised, nii teissugused, et sõike tunne, et pärast neid etendusi tuled välja ja sõike tunne, et sa oled vaadanud filmi üheksalt, sa oled külastanud muusiumi, sa oled külastanud fashion mingisuguse moe õhtud, sa oled külastanud balletti, sa oled külastanud mingit performansi ja see on kõik nii kokku seotud, et see on lihtsalt mega. Et minu jaoks see tuleb suur sündmus, aprillis, 2. aprill, Ekman, reserveerige ennast kindlasti, sest see tuleb, ma arvan, maailma sündmus, mitte vähem. Ja just tema lühipalett Kakti ja Tüll tulevad kokku. Tüllis näiteks ma võin saladust öelda, laval tuleb 32 tantsjat, et ma arvan, see on kõige suurem projekt, mis me vist vanemuises oleme teinud, et kõik koosseised peavad olema laval, isegi mina sõike tunne. Nii et tuleb hästi ilus sündmus. Nii, aga muidugi kõik need väiksed projektid ka, muidugi, noh, ma unustasin ennast ka, et tuleb õhtu minu lühipalettidest Valgus Aknas ja Tango, et ma siis lavastan ümber siis meie truppi jaoks seda. Need on minu eelmiste aastate siis, mõtleksin, mitte vanad siis lühipalettid, vaid noh, küpsenud lühipalettid, mis ma olen teinud Estonias. Nüüd on aeg seda lavastada siia Tartusse ja minu meeles tuleb selline sümboolne minu lühipalettide õhtu ja see tuleb väikses majas, et meil on ju palju lavasid, me peame täitma nii suurt kui väikest, nii kui ka sadamateatrit, nii et mõtleme selle peale ka. Ja see tuleb 26. septembris juba esietendus, et kui tahate nautida minu loomingud, siis saate seda teha ka. Ja muidugi aastavahetuse pall, nagu te teate, 30. detsember, kindlasti tuleb ilus ja huvitav, mul on juba mõtteid, aga ma ei ütle praegu seda välja. Ja 29. aprill on meie rahvusvaheline balletigala, kus tulevad kokku balletistaarid, kindlasti see tuleb veel uhkem ja suurem. Ja tulevad uued tantsunumbrid ja uued võibolla ka nimed külalistena. Ja siis juba sümboliks, ma arvan, tuleb New Flow 2027. Need samad uued koreograafid saavad veel korra ennast näidata. Kindlasti tulevad uued tantsijad, kes soovivad. Kindlasti need samad koreograafid, kes soovivad veel ennast täita ja proovida ja pusida. Ja muidugi külalised, minu meelest need külalised on hästi olulised ja just selle aastal tuleb ka külalisena Markus Monak, kes saab lavastada ka meie tantsijate peale. Ja Chate tantsu koolist ka üks noor koreograaf, kes soovis osaleda. Nii et ma arvan, järgmine aasta tuleb veel rohkem neid. Ja muidugi kõik need reisid, reise on palju. Nagu te teate, me tuleme Tallinnasse, Alexelasse palvega 10. detsember. Siis muidugi me oleme Saaremaal, mis on väga tore, et me saame sinna tulla oma luikede järve näitama. Ja siis muidugi kevadpüüdsus, mis on uhi uus lühipaletide õhtu. Edward Kluuk koos minu loominguga tuleb Alexelasse, mis on ka hästi tore, et saab ka Tallinna publik nautida meid 14. märts. Just kevadel, kevadpühitsus. Ja need väiksed reisikesed, Rakvere Haapsalu Paide ootab meid, et selles mõttes plaanid on suured, isegi Reseknesse sõidame. Ja mida ma unustasin, et me üldse alustame oma uut hooaega etendusega, et palve läheb Riiga 28. august, et selline nagu avapauk. Ja siis nende etendused tulevad ka siia, et sümbioos meil tekib, et ooper, ja meie ballett läheb ja isegi draama läheb sinna Läti ja Läti ooper tuleb siis meile. Võt siuksed plaanid.
14: Nii nagu sa ütlesid, väga suured plaanid.
15: Absoluutselt. Ja vastutus on suur. Me siuke tunne, et see vastutus aina kasvab, aga loodan, et vastutusega kasvab ka meie kogemus.
14: Suur tänu, Jevgeni Kriip, selle jutuajamise eest. Jõudu kõikide nende plaanide elluviimiseks, mille sa meile rääkisid.
15: Aitäh, tarvis.
14: Aitäh kõikidele kuulajatele. Jälle kuulmiseni.
13: Vanemuise veerand. Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
16: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
17: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
18: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
19: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
19: Ei noh. Kanepis, ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marja, kultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
19: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiired arne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.

0: nädala raamat.
1: Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks kultuuriruumi kihid. Krista Aru kirjutatud tekstidest kokku pannud Anu Jõesaar. 2026. aastal ka Postimehe kirjastuse poolt välja antud ja mina Marek Stenberg saatejuht koos Mart Raudsaarega Postimehe arvamustoimetuse juhiga, sest raamatust ka kõneleme. See asi, mida sa tähele panid, on mu meelest ka väga oluline ja seda sama raamatut lugedes. Tegelikult ka kõiki neid Krista Aru selles nii-öelda neljandas blokis olevaid teiste inimeste kohta käivaid arusaamu ja lugusid lugedes võibki aru saada, et sõltumata ajastust, olgu see siis olnud kas tsaari aeg oma tsensuuriga, Eesti Vabariik ka lõpuks oma tsensuuriga, Vene aeg, Nõukogude aeg ka oma tsensuuriga, siis Saksa aeg ka oma tsensuuriga, siis pikemat aega Nõukogude aeg ka väga tõsise tsensuuriga, siis see tsensuur on olnud kuidagi nagu selline just kui surve, mis on käivitanud teatava immuunsüsteemi ja ühiskonnas on kogu aeg kõik see, mida on püütud survet avaldades välja juurida. Õnneks mitte inimesi hävitades, kuigi ka inimesi hävitades, see vastab tõele, aga mitte nii palju, et see oleks täiesti hävinud, siis see surve on hoidnud üllataval moel kogu seda kultuurilist teadmist, kuidas vabas ühiskonnas toimida ilusasti konserveeritult kinni ja kui saabus aasta 1991 või isegi varasem, siis see lendas sealt purgist nagu mingisugune ehmatav kloun vedruga välja, klõpsti. Ja oli kõigil täiesti sellises, sõltumata sellest, kas keegi oli õppinud, ma ei tea, majandusteadust nii nagu see vabas maailmas on või muid asju, see teadmine oli ometi olemas. Kui palju sa hindad, et selles kõiges on ka omaaegne või kas keegi on üldse ajakirjanduslikus mõttes, ma ei leidnud Krista Arult seda analüüsi, hinnanud seda, et kui pikalt nii-öelda kõikides nendes ametlikes, tsenseeritud Eesti ajakirjandusväljaannetes, mis ilmusid ju arvukalt, Sirp ja Vasar edasi, kõik võimalikult Tallinna ajalehed, kõik võimalikult kohalikud lehed, seda nii-öelda varus hoitavate meemide kirjeldust, et mis nagu, mida me teeme siis, kui me vabaks saame üldse kajastati?
3: Seda teemat on uurinud oma doktoritöös Maarja Lõhmus ja ta on seal küllaltki huvitavatele järeldustele jõudnud, aga see on täiesti oma, et saadet väärt teema, et loomulikult oli ajakirjandusel meie põhiväärtuste alal hoidmisel oluline roll ka tsensuuri ja okupatsiooni aegadel. Vaba aega oli ju väga vähe, eks ole, 20-ndatel, 30-ndate algus, siis tuli juba vaiki vajastu ja uuesti 88-89, kui tsensuur kukkus ja sai juba rääkida peaaegu kõigest. Nii et me oleme elanud praegu need, kes kuulevad raadiot enamuse ilmselt oma teadlikust elust üsna harukordsel ajal, et ajakirjandus on saanud olla vaba ja rääkida asjadest vabalt. See pole enamasti nii Eesti ajaloos olnud ja on omandatud teatud oskus rääkida ridade vahelt asjadest. Nii et toodi mõni näide või mõni inimene ja kõik said aru, just nagu oli selline topelt kood, et mida meile sellega tahetakse öelda. Oskus, mis loomulikult nooremal põlvkonnal kipub kaduma, sest seda pole ju enam vaja.
2: Seda ei ole vaja tõesti ja ma just mõtlengi, et kas peaks kooli tundides arvestades kõik võimalike riske, mis meid ees ootab, olema ka imelik harjutuste kogum nimega rea vahele kirjutamine. Kas sellest võiks üldse mingi tabi olla, mis ju näeb üks mõistujutune välja. Kuigi me ju teame, eks ole, et erinevates kultuurides mõistujutu rääkimine on üks olulisemaid asju selleks, et oma fantaasiat laiendada.
3: No ma sõnastaks seda natukene laiemalt, et meil on niisugune asi nagu kriitilise lugemise oskus väga tähtis. Ja me peame aru saama kontekstist ja me peame suutma mõista, mida meile tahetakse öelda. No see on funktsionaalne lugemisoskus, aga mõnikord me peame ka sealt edasi vaatama, et välja filtreerima selle, mida meile ei öelda, nii-öelda, ja, või millele vihjatakse. Et see kõik on väga-väga oluline, aga me peame suutma kriitiliselt analüüsima meid ümbritsevat meedia välja, mis on väga rikkalik ja ma ütleks ka küllaltki peale tükkiv.
2: Nüüd see sama raamat kontekstis, milles väga palju, vist, ma ei tea, kas on selt mainitud tehisintellekti, mulle ei jäänud see kordagi ette.
3: Ma ei suuda ka meenutada praegu, aga, et siin oleks olnud tehisarust juttu.
2: Igal juhul väga hea, et seda ei ole seal mainitud, selles mõttes, et tänasel hetkel see ronib meile kõikjalt peale ja iseenesest no, kogu aeg küsitakse, et aga kuidas siis toime tulla selles samas kontekstis. Ja ma arvan, et nii sellest, mida me loeme Krista Arult siis ajakirjanduse ajaloost, nagu ka sellest, mida meie hulgas olnud olulised inimesed on teinud, me näeme järjest rohkem, et tegelikkuse kajastamine, et inimkätega ja inimmõistusega tehtud tekstide ja lugude olemasolu ongi see, mis kaitseb meid endid kõige paremini selle vastu, et me lahustume ära lõppkokkuvõttes mingisuguses tekstivoos, mis ära tuntavalt on aina rohkem ja rohkem üldmõistena pläust käsitletav ja siis me ei saagi aru, et imestame, et aga kuhu kadusid meie töökohad, kuhu kadus meie looming, miks keegi seda ei hinda, et tänasel hetkel see sama Krista Aru raamat juhatab meid järjest rohkem selle juurde, mis on oluline mõistmaks inimese tehtud tekstiloomet, kujundiloomet, kunstiloomet ja üldse igasugust loomet.
3: No jah, ma toon siia sisse mõiste intentsioon, mis on kristlik mõiste, et mis on meie tegevus eesmärk, suunitlus, sihitus. Ja kui masinal see puudub, põhimõtteliselt, ta opereerib tegelikult mõtlemata selle üle, mida ta teeb olemasoleva tekstimassiiviga ja koostab sealt algoritmide abil või püüdes ära aimata, mida me tahaksime talt saada, mingisuguseid vilju. Aga no, mõtleme keskaegse meistri peale, kui ta hakkab maalima või seal müürsepa peale või puusepa peale, me ei pea isegi tekstidest rääkima, siis mulle tuleb meelde lugu sellest, kuidas üks müürsepp oli väga hoolas ka tellise puhastamisel seest poolt müüri ja ta käest küsiti, et armas mees, miks sa seda teed, ta vastas, aga jumal ju näeb. Et meis oleks rohkem seda jumaliku sädet üksteise suhtes, et me mitte ainult ei pööra ette oma ilusat siferplaati ja pestud fassaadi, vaid püüaksime olla olemuslikult nii palju, kui me suudame, siis head ligimesed oma kasmalaste vastu. Mida kipub jääma viimasel ajal kahjuks väga väheks?
2: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises ühtlasi viimases osas.
0: Nädala raamat.
1: Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.

0: Näilistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Raudteõnnetus häirib Narva suuna rongiliiklust. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. 3 kuuga laekus makse 3,6 miljardit eurot. Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraadid tõusevad päeval kuni 17. Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Aktsiaselts Eesti liinirongid teatab, et Narva jaamas toimus tänavara hommikul raudteõnnetus, mille tõttu teenindatakse päeva esimeses pooles Vaivara Narva lõigu reisijaid rongi asemel bussidega. Tavapärane rongiliiklus peaks taastuma umbes kella 1 paiku. Õnnetus juhtus kella 4 ajal öösel, kui GoTracki töörongi üks vagun sõitis taristutööde käigus rööbastelt maha, inimesed viga ei saanud. Elroni teatel põhjustab juhtum viivitusi hommikuses idasuunalises rongiliikluses. Eesti raudte päästemeeskonnad tegelevad vaguni rööbastele tõstmisega ja seetõttu on liiklus Narva jaamas ajutiselt peatatud. Valitsus kiitis heaks plaani muuta alates tuleva aasta 1. juunist koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine üle Eesti kohustuslikuks. Selleks luuakse põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti juurde riiklik lemmikloomaregister, mis koondab seni eri registrites olnud andmed ühtsesse süsteemi. Eesmärk on lihtsustada loomade tuvastamist ja aidata kadunud lemmikloomadel kiiremini koju jõuda. Registrisse tuleb kanda ka omanikuvahetused ja muudatused looma või omaniku andmetes. Lisaks saab vabatahtlikult registreerida ka teisi lemmikloomi. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus märtsis riigieelarvesse 1,1 miljardit eurot makse, mis on 5,4% rohkem kui aasta tagasi. Esimese kvartaliga kokku ulatus maksulaekumine 3,6 miljard euroni. Kasvu vedasid eelkõige käibemaks ja sotsiaalmaks. Käibemaksu laekus märtsis ligi 387 miljonit eurot, ehk üle 65 miljoni enam kui mullu. Sotsiaalmaksu laekumine kasvas 440 miljoni euroni, toetudes palgafondi 6,3%-lisele kasvule. Füüsilise isiku tulumaksu laekus aga vähem kui aasta varem, kuna tuludeklaratsioonide alusel tehtud tagasimaksed jäid suuremas osas märtsikuusse. Tallinna Ülikooli järgmine rektor professor Priit Reiska vastub täna ametisse. Keskpäeval ülikooli aulas algaval pidulikul tseremoonial annab Reiska ametivande ja peab ka inauguratsiooni kõne. Lisaks esinevad kõnedega ka president Alar Karis, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja ametist lahkuv rektor Tõnu Viik. Tseremoonias tehakse otse ülekanna Tallinna Ülikooli veebilehel ja ka sotsiaalmeediakanalites. Kiievi kohus määras president Volodõmõr Zelenski endisele nõunikule Andri Ermakile korruptsioonijuurdluse raames eelvangistuse ja otsustas ta võtta 60 päevaks vahi alla. Ukraina riikliku meediateatel määras kohus alternatiivina kautsioniks 140 miljonit grivnat ehk umbes 2,7 miljonit eurot. Juhtum on Ukrainas pälvinud suur tähelepanu ja puudutab väidetavat korruptsiooni kõrgetel riigi tasanditel. Kiievit tabas täna öösel massiivne Vene raketi ja droonirünnak, milles sai vigastada vähemalt 16 inimest, lisaks on teatatud ühest hukkunust. Linnapea Vitali Klitsko sõnul tabasid droonide rusud mitut linnaosa, põhjustades tulekahjusid elamutes, büroohoonetes ja parkimismajades. Tarnetse rajoonis varises osa elamust kokku ja päästjad otsivad praegu rusude alt ellu jäänuid. Ukraina õhujõud teatasid, et peamine rünnakusuund oli Kiiev, kuid õhulööke anti ka teistes piirkondades.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul ja pärastlõunal idatuul 3-9 ja Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 12 ja 17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 9 kraadi sooja, Tartus 11.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Raadio Kuku.
9: Jäljed gloobusel.
10: Tervis, kena raadiokuulajad, kena maikuu jätku teile kõigile. Jäljed gloobusel saade alustab taaskord ja saatejuhtidena nagu ikka on mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
11: Suur tere ka minu poolt ja tegelikult on kätte jõudnud väga oluline saade, sest meil on juubelisaade 200. Ja seetõttu me oleme kolinud isegi suuremasse stuudiosse, et kõik meie saatekülalised ka siia ära mahuks. Aga tagasi vaatena. 100 saadet tagasi olime me hoopis ajalumuuseumis ja Jaanus Rohumaaga rääkisime erinevaid reisilugusid. Ja nüüd on meil 200. saade ja see on taaskord eriline.
10: See on eriline jah, sest me mõtlesime, et kohati nagu on meie saadetes, vaata nagu nii saatejuhid mõlemad on ju meesterahvad, meil palju külalised, kes astuvad külla, on ka meesterahvad ja siis me mõtlesime, et 200. Juubelisaatel võiks olla see eripära, et kõik oleks vähemalt pooleks. Et oleks naisi ja mehi stuudios ühe palju ja me lugesime kokku, mehi on 2 siin nagunii on ju, siis saime aru, et 2 naist on vaja külla kutsuda, siis on tasakaal täiesti olemas. Ja õnneks meil ei olnud see väga keeruline, sellepärast, et meie orbiidis need naised ringlesid juba pikka aega, teadsime, et ei ole neil pääsu meie käest, et ühel hetkel me räägime neile augud pähe ja nad tulevad meile külla, saame nendega ajada erinevaid jutte ja see hetk jõudis kätte täpselt 200. saate päeval.
11: Eks ole, kui me veel 7 minutit räägime, siis me saamegi esimese osa lukku panna, aga meil on tõesti 2 naisterahvast, kes ütleme ühise nimetajal, nad võiksid olla siis näkid metsa, aga nagu ilma selle ühise nimetajat on nad olnud aktiivsed juba väga pikka aega nii Eesti matkaturul, matkategevustes kui ka kindlasti erinevate reisimiste puhul ja nendele küsimustele ja mõtetele üritamegi täna vastuse saada. Keerutame veel edasi.
10: Ei, ärme enam keerutame, ütleme... Suur tere tulemast Liisi Kasuk ja Marielle Jüssi.
12: Tere.
13: Tere meie poolt. Naised on saanud.
12: Me üritame siis anda seda naisenergiat siia täpselt sama palju kui teie annate meesenergiat.
10: Oi, aitäh. Me proovime vahepeal ka naisenergiat siis vastu anda ka, et nii palju kui seda meis on ja seda on. Puhar rõõm, me enne siin oma vahel rääksime, et te olete selles suhtes ikkagi uuema põlvkonna tegelased, et teil mõlemal on selline loodusteaduste taust ja erinevate teekondade kaudu te olete jõudnud viimastel aastatel selleni, et et mis Eestis ei ole väga sage, et täiesti vabalt saategi teha seda, mis teile meeldib ja saate ennast ära elatada ja oma pered ja mehed, kes palju vähem teenivad, on ju, saate on ju ära elatada sellega, et te teete matku, teete reise, viibite looduses, õpetate inimesi mõnusasti siis loodusest aru saama, loodusega üks olema ja et see võib olla täiesti elukutse. Ka siin Eestis, et selles suhtes õnnelikud olete.
12: Nii see on, et kuidagi nagu sujuvalt on läinud see sinna, see ei ole sõike nagu, et päeva pealt hakkan, et nüüd ma olen, teen ainult seda matkajuhtimist või reisijuhtimist, et see on sõike sujuv protsess olnud Mariellil juba pikemat aega.
10: Kui panna see mingis ajaraami, et millal see üldse, millal esimesed nii öelda metsaminekud olid klientidega ja palju sellest möödud on?
13: Kiire matemaatika, aga mina alustasin oma matkajuhi teekonda aastal 2010. Ehk siis 16 aastat tagasi ma olen nüüd juba ikka suure osa elust olnud matkajuht. See on nagu ma ainus töö olnud, mida ma päriselt olen teinud, mille eest olen tundnud, et ma olen professionaal, saan aru, mis ma teen. Julgen küsida õiglast tasu selle eest. Aga no kindlasti see ei ole olnud nagu üks pikk, nagu et ma oskasin seda plaanida. Ikkagi elu ise juhatab sulle õiged nurgatagused kätte.
11: No sinu puhul ma kujutan ette, milline see elu juhatamine välja võis näha, et väikesed Marielli varbad jätsid juba metsa ja raba maastikule sellised järelveetavad jooni vanaisa käevangus, kui ta sind tõenäoliselt hällist juba otse loodusesse viis. Võibolla ma olen valesti aru saanud, aga mulle tundub, et sa oled kuidagi selle looduse metsa ja rabaga olnud terve elu koos.
13: Jah, olen küll, jah. Võibolla isegi rohkem, kui mets ja raba on vanaisal olid käpad sees, nii-öelda see kiiuma laidude maastiku kaitsealal. Ja siis mu esimesed mälestused ikkagi on jah, kas nagu kuski paadisõit, lained lokk käivad üle pea, pead kuskil vette hüppama, et ikkagi nagu on ka meri, on see minu jaoks olnud suur osa sellest üles või kujunemise teekonnast lisaks nagu metsale. Vanaisa ikka aegajalt võttis meid nagu võni bussi peale ja sõitis sinna Hiiuma taha otsa Õngule. See on nagu kõige kaugemal üldse kolme sena loksud vanaisaga Õngule ja
10: aga noh, vanaisa Fredi ja sinu vahele tegelikult teeb üks põlvkond veel, ega nemad ka ei pääsenud ju tegelikult üldsegi lihtsalt.
13: Ei, me kõik oleme ikkagi metsa ja mere poole kuidagi. Tee, mis seda, ega ma võitlesin vastu. Ma ikkagi arvasin, et ei, mis loodusteadused, et
11: kus mu barbid?
13: Kus mu barbid, mina lähen Eestist ära, õpin, teen saan disaineriks, teen nagu kõike risti vastu pidi, aga siis noh, läheb elu, võid teha, mis tahad. Lõpuks on ikkagi tuled Eestisse tagasi ja mõtled, et oi, kõige parem koht üldse maailmas ei tahagi midagi väga muud teha.
11: Liisi, mis sinuga juhtus?
12: Minuga juhtus ka see ikkagi, et mu vanemad viisid mind väga sageli reisima. No, me käisime võibolla sõga autodega. Esimesed välisreisid olid Soome, Rootsi, kui piirid avati. Ja siis no, hullult meeldis, mul on kogu aeg meeldinud looduses. Ja siis ma mäletan esimesi pilte Norrast, kus ma esimest korda elus nägin mägesid ja see kõik oli nagu, ma lihtsalt tahtsin kogu aeg sinna otsa joosta ja minna ja see oli lihtsalt nagu vaimustav. Ja kodu juures ka, ma olen maalt pärit ikkagi, et siis kogu aeg metsa vahel mängisin, et see on nagu tavaline keskkond.
11: Täna joonistus välja tore selline ajalooline paraleel, et see, et täna siin kaekis olete ja kõiki asju koos teete, on tegelikult ka võibolla lapsepõlve selline tulem, kui te üks teisele mitte teades elasite kõrval külades.
12: Jah, me elasime mina koos Õuemõises ja Mariell Siniallikal ja vanasti me siis suusatasime niimoodi. Meie siis Siniallikule ja Siniallikalt Mariell suusatas koos Õuemõise ja vaatasime üksteise suusaradasid, aga ega me ei tundnud üksteist.
13: Mõnikord näed, et täna on see päev, kus ise ei pea seda jälge sisse ajama ja mõtled, et keegi on siin käinud. Täiesti uskumatu. Ja no rõõmustad juba sellepärast, et ise ei pea jälge tegema sinna luhale. Ja siis läheb, ma ei tea, 15 aastat mööda saad aru, et see oli Liisi, kes
10: kas Liisi,
13: vastusuusates.
10: Kas Liisi, kui sa käisid perega, käisid nii-öelda Põhjamaades, et mul lihtsalt endal tuli nagu meelde, et see aeg, kui piirid nii-öelda lahti läksid 90-ndatel, siis on ju eeldan, et siis see ühte pidi oli nagu väga tore, et miks nagu need esimesed reisid satsuki paljuski nagu looduses, see oli see, et selleks, et välismaal linnas käia, selleks lihtsalt ei olnud raha. Siis oligi nagu lihtne oli see, et sa katsun kuhugi vaikselt oma telgi püsti panna või auto ära parkida ja siis näe, aga kui toredad mäed siin kõrval on.
12: Just, et meil oli kõik söök, kõik oli Eestist kaasa võetud vanematel, et aga nad ei olnud, neil ei olnud ka täpselt, et me lihtsalt ööpisime telkides kõik aeg ja tegime priimuse peal süüa ja mm-hmm. See oli nagu mul hullult meeldis see elu. Väga meeldis.
10: Ja kus juures mina ei pääse sellest elust praegu ka väga tihti ei üle ega ümber kuidagi.
11: Olen ka ise jäänud sellesse kinni, kui nüüd niimoodi mõtlema hakata, sest isa 011 tagaistme peal sai terve Baltikum läbi sõidetud ja siis sai kogu aeg telgis ööbitud. Toona oli muidugi lihtne ööbida ka, et kui ära väsisid sõitmisest või oli lihtsalt kõrini, siis jäid tee äärde seisma vaatse, kus oli sobiv kraav ja sinna saigi oma laagri püsti lüüa. Noh, täna enam mingisuguse suure maante äärde, kraavi äärde võibolla ei kipuks telki püstitama.
10: Mhm. Kus juures ma isegi, kui ma veel mõtlen edas, et tegelikult on see tulnud tänapäevaga kaas, et päris palju on neid riike, kus ma olen käinud, aga ma ei ole käinud näiteks pealinnas. Või siis, et ma olen käinud pealinnas või suuruselt teises linnas ainult see tõttu, et lennuk maandus seal või rong viis sinna, on ju. Aga see, et sa häda pärast magad seal selle ühe öö ära ja siis kähku minema, nagu, et see on ka kuidagi. Ja teil on enam noogutate mõlemad.
12: Jah, tuttav tunne.
11: Aha, tead, meil hakkab see esimene osa nüüd varsti läbi saama, aga mulle jäi siit Elisema veel enne salvestust öeldud lause Marieli poolt, et sina oled raadios lugenud sisse luuletusi ja mingid lasteraamatud. Räägi natukene sellest, mis see endast kujutab.
13: Minu vanaema töötas Eesti raadios peaaegu terve tema elu ja siis kõik need varasem põlvkond onud tädid on ka läbi veetud kõikidest raadiomaja stuudiotest, kus on ikka, kui on vaja lapse häält, siis kohe oli seal, kuna me elasime Tina tänaval seal raadiomaja kõrval, siis ikka nagu kui oli vaja sellest väikest tüdrukut või poissi, siis neid sealt mõtki tuli ja ma olen ühe eesti keele õppekasseti sisse lugenud. Ja jõulujuttu Mari Tarandiga ka vaevu oskasin lugeda, aga võimal täpselt
11: aga pääse polnud vanaema keskis.
10: Ja see minu arust on see ka nii toredalt autentne alati, kui päriselt on ju lapse osa loebki laps, mitte ei kutsuta näitlejat nagu lapse osa loob.
7: Ei, mida oled siin?
10: Kohe saad aru, et noh, täiskasvanu teeb siin on ju lapse häält. Aga kui päriselt laps loeb, siis on see hoopis nagu lahedam. Me teeme väikse õhu vahe teeme. Sa väints tahtsid midagi
11: öelda? Ma tahtsin öelda, et minu vanaema oli Normas mänguasjade tsehi brigadir ja meie saime käia ainult vaatamas mänguasju, mida meil endal ei olnud.
10: See on, no jah, ma saan siit lisada, et minu ema oli jobal ajal meisterkondiiter, tegi väga häid torte, mitte et ta neid koju oleks toonud. Vaat nii oli. Teem väikse pausi ja oleme kohe tagasi.
14: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
14: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
17: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
18: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
11: Nõnna, hääd kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, meil on siin Karu, siin on Vents, mina ja siis on Liisi Kasuk ja Marieli Jüssi ja me oleme purjetamas oma juubelisaate teise blokki ja kohe küsin siia algusesse ära, et kui me esimese blokki lõpus oli juttu natukene sellest, et Liisi sinu esimene reis viis vanemate autopagasnikus Norrasse ja kõik asjad olid seal kaasas ja sulle seal mäed meeldisid, siis räägi natukene veel, millise jälje see esimene reis sulle jättis ja kas siis tundsid, et selline elu võikski olla see, mis sind elu lõpuni kõnetama jääb?
12: No niimoodi päris ma ei mäleta, et ma oleks nüüd tundnud mingit sellest sisemist kutsungit, aga lihtsalt mulle meeldis see loodus seal ja tõesti need mäed, see relief. Me linnades tõesti väga palju ei käinud. Noh, mingil määral ikka sõitsime vist läbi ja seal tundus ka, jah, tõesti kõik oli nagu puhas ja teistmoodi. Mitte, et mulle oleks see nagu tohutult meeldinud või et mulle meeldis Eestis ka. Aga ikkagi ta jättis sellise nagu sellise mulje ja tunde, et ma tahan kindlasti tagasi. Ja noh, õnneks me käisime veel ja selles mõttes ma olin päris väike laps ikkagi, et sellist nagu mingit ja suurt kutsungit ma too hetk küll ei tundnud, et nüüd on see asi, mida ma tahan elus teha. Ma ikkagi teadsin, et ma saan arstiks.
11: Aha. Mulle selle sinu Norra jutuga meenus see, et kui ma esimest korda sinna mägedesse liikuma ja matkama pääsesin, siis minu jaoks tuli kõige suurema üllatusena see, et noh, mägi on mägi, on ju selgelt graniidist neil seal tehtud, aga kõik see roheline ala kipub olema selline soine ja vett täis, sellepärast, et sinna kivi sisse vesi ei lähe kuidagi ja siis kui leiad sellise koha, kuhu võiks telgi panna või kus tundub, et on hea koht istuda, siis tegelikult on see kõik väga märg ja niiske ja pehme koht.
10: Minu jaoks oli Norras aastal 94, kui ma olin 19, siis oli üllatus see, kui
11: kallis õlu on.
10: Ei, no õlu, ja sellest me oleme rääkinud, et ühel hetkel ostad selle 0,3 pudeli ja siis selgub, et see on minu ühika 2 kuu üür praegu, mille ma ära annan näpu vahelt. Aga no, see ja lisaks veel mingi asi sinna juurde. Aga mul jäi meelde lihtsalt see esimeses käigust, et sa oled 19, sa oled super heas vormis, sa võid mäger ringi joosta suur kotsiljas on ju ja ootad kogu aeg teisi järgi ja siis mingil hetkel minnes oma punase lähedal nii-öelda ülespoole, tuleb 68-aastane Norra mees ja jookseb sinust mööda ülespoole ja tema kott on suurem. Et see oli nagu see, et mis asi toimub maailmas, mis nüüd juhtus,

0: majas seal,
1: kord oli majas. Kord oli majas.
2: Mariel,
0: jah, palun. Sinu esimesed reisid.
1: Mul praegu selle teie nurra meenutustega meenus, kuidas ka minu esimene välisreis tõenäoliselt oli Norrasse ja siis mu isa oli tollal ka Eestimaa looduse fondis, nad uurisid neid ülgeid ja siis me rentisime Eestimaa Elfist siis mingi vana bussi, panime samamoodi pagassi täis kõike võimalike makarone ja konserve, läksime ka kolmeks nädalaks sinna Norrasse, muidugi see buss läks katki, sidur nagu lõpetas töötamise, aga ma mäletan seda esimest korda, kui ma nägin keset augustit, lägin liustiku. See näed augustikuus lund. Võt see oli nagu mingi hetk, mingi asi, mis nagu puudutas või said aru, et maailm on imesi täiseks. Mm-hmm. Et mõnes riigis on veel augustis lumimaas. No see nagu mingid siuksed imede, loodusimede nagu kogemised välismaal on... Ma arvan, et need ongi ju need asjad, mille pärast me tahame tagasi minna või tahame veel näha või tahame mingit siukseid nagu puudutavaid asju, mis panevad ahetama. Ainu. Et see on see, mille pärast...
3: Ja mul meenub ka see tegelikult see Brikstali liustik ja siis see suvine suusatamine. See oli üks ilisem Norra reis juba, aga sealt ma esimest korda elus proovisin nagu mäesuusatamist ja kogu meie pere ja see oli väga... Ja sealt see alguse meie suurs mäesuusatamise pisik.
0: Kusjuures hästi palju te eestlased ju, kes, noh, me oleme lamedalt maalt, on ju, lumi ikkagi sulab nagu, kui sulama hakkab, on ju, siis noh, kuu ajaga maksimaalselt saab hakkama sellega, on ju, et metsaääred ja graavipärved on ju lõpuks on ka ja kuhu on buldooser natuke rohkem ära lükanud, on ju, et see kaob ka lõpuks ära, aga see on nagu harjumatu, on ju, et kui sa mõtled, et noh, ma ei tea, maikuus on nagu ülend lumi ära sulanud, aga kuskil nagu ta ei sulagi ära, et siis selle mõttega ei lepi. Ma ükskord kasutasin, ma mäletan selle Tatra mägedes ära, et üks tütarlaps, kes ka ei olnud käinud varem nagu Eestist üldse väljas praktiliselt ja siis ta sattus äkki, noh, Tatra mäed olid tema jaoks noh, enne olematult kõrged ja suured ja siis eemalt ma nägin, noh, mina olin juba Norras juustike näinud augustikuus, on ju, siis oli see, et eemalt nägin, et oi, näe, seal on ju vaata, selles lohus on veel lumejupikene on alles jäänud ja siis tema oli nüüd, jah, muidugi on lumejupikene ei, no päriselt on ja siis noh, minu oli isegi, et kuidas ta nüüd ei usu, et ma valetan ja siis lõpuks meil läks nagu selle välja, et kuule, aga veame kihla ja siis vedasime kihla. Ja siis ta ostis mulle selle viski.
1: Oh,
0: oli nii tore. Oh, kasutsin ära. Muidugi me jõime selle koos ära. Et mitte nagu, ma ei läinud sellega oma telki. Ja nüüd mälestus Poola poolt Tartamägedest. Ja. Kui need esimesed käigud nagu tehtud said, esimesed käigud ju teil pigem olid sellised, et teie ei teinud neid valikuid. Aga kas te mäletate, et mis teie enda nagu esimesed reisisihtkoha valikud olid, kui ühel hetkel ise neid valikuid tegema hakkasite?
3: Mina mäletan väga konkreetselt, ma läksin ülikoolis õppisin ja siis õppisin geograafiat ja meile öeldi esimesel kursusel suht kohe, et noh, et aastake või paar õpite, siis lähete vaatate maailmas ringi ja siis tulete tagasi. Ja noh, ma ikka jätsin selle kohe meelde ja siis ma mõtlesin, kuhu tahaks minna. Ja kõik noh, Erasmusega mind igale poole, Saksamaad ja kõik vinged kohad. Aga siis mina mõtlesin, ma tahaks ikka midagi erilist ja siis ma valisin Sitsiilia. Et väike vulkaanisaar ja see väga tõmbas just see vulkaan seal.
1: Mm-hmm. Mind tõmbasid ka vulkaanid tegelikult. Mina õppisin samamoodi, ma õppisin küll Tallinna ülikoolis maastikuökoloogiat või geoökoloogiat ja siis oli järsku tuli siuke projekt, et nüüd tudengid saate olla laboris ja uurida Islandi setteid. No super, no midagi paremat ma ei olekski tahtnud kui Islandi järve setteid uurida. Ja nagu kui no, tudengid ju Islandile ometigi ülikooli ei saada, aga siis ma mõtlesin, et ma lähen ise. Ainu. Ja siis ma hääletsin 4 nädalat, avastasin seda Islandit ja vaatasin need järved ja vulkaanid üle, mis nagu, mida ma siis uurisin seal üle jäänud terve aasta.
0: Ma olen korra Islandile sattunud koos geoloogi ja geofüüsikuga. See oli täitsa uskumatu kõrvalt vaadata, kuidas see, et mingi meie jaoks enam-vähem silmale eristamatult ühtlane laavapind on nagu, ja siis need, oota, pea korra siin kinni, ja siis peatad auto kinni, lähevad välja ja silmad põlevad ja räägivad ja võtavad mingid asju ja näitavad üksteisele ja siis saime teada, et siin on hoopis teistmoodi kui seal eelmises kohas oli.
1: Ja see on nagu täiesti väga, väga põnev värk
0: ja, lai,
1: ja siis saad aru, et aga siin järve ääres on lambad elanud ja sellepärast on kogu see nagu muld sinna järve sattunud ja siis tuli see

0: orkaani purse ja selle järgi me saame teada, millal need lambad siin elasid. No see oli nagu nii põnev.
1: Okay. Võt, niimoodi see ei ole küll kunagi vaadanud.
2: Ja ongi, no, et võtta ei oska, võtta kui ei ole teadmisi, siis ei... Ei oska vaadata selliseid asju geograafina, siis täitsa nagu diplom ka taskus ja niimoodi. Siis,
3: täitsa diplom taskus, jah.
2: Ja, aga kas siis nagu täitsa nagu geograafina tööd oled ka teinud?
3: Olen ikka, jah. Ma olen regios töötanud, teinud siis välitöid tegelikult väga palju välitöid just. Ja siis
0: natuke räägi sellest välitöist, minu arust on nii uskumatult lahe. Teile kindlasti meeldib, kuidas Liisi välitöid tegi.
3: No ja. See oli niimoodi, et me tegime põhimõtteliselt Garmin GPS-ile seda süsteemi ja siis me sõitsime autodega läbi kogu Baltikumi, kõik teed. Ja meil oli siis selline tahvel arvuti, siin niimoodi süles, kus sa märgid siis seal kogeks su auto jooksis niimoodi mööda seda teed ja siis märksid peale, et 90 ala, 70 ala, siis need poid, no point of interestid, nagu mingid postimajad, poed, värgid. Kõik peale ja siis no põhimõtteliselt läksime niimoodi nädalaks Leetu, siis sõitsime seal mingi juppi Leedu teedest kõik läbi, no siis järgmine nädal tuli vahepeal koju, siis jälle kuskile Lätti või no ühesõnaga kõik Eesti Lätti Leedu teed.
2: Eks siis no põhimõtteliselt ka need
3: ka teed, külateed. Ka külateed ja meeme väga ja me jäime kinni ja igast asju ikka ka oli, et selles mõttes ikka nagu seiklemist oli.
1: Kõlab natuke nii, et ma pean hakkama regiosse kirja saada. Mul on juba käsi püsti.
3: Ma arvan, et rääkusel ajal enam seda nii võibolla ei tea, jah. Enam võibolla nii ei tehta päris seda.
2: Äkki mõni riik, kus seda ei ole tehtud.
3: Ja,
1: ja. Siis saab sinna. Mul on neid veel üle 100, kus neid tehtud ei ole. Nii et ja, ma võin rahulikult minna.
2: Kõlab väga, väga põnevalt. Ma lihtsalt ise mõtlesin, et teispidi peab selleks ka päris hea närvikava olema see, et sa, noh, see sama, et sul on see tahvel on ju põlvedel ja see, et sa ei tohi nagu teispidi ka eksida või noh, ju eksitavat infot üles panna, et siis
3: ja, sa pead märkima. Ja, väga täpne. Me on linnad, me tegime kahekesi ja öösel. Et noh, et autosid läheb ja siis teine, üks märgib kõrvale, teine sõidab.
2: Ja muidugi on kõikide selliste asjadega, kus nagu nüüd asjad on siis tagasiside ikka, mis tihti tuleb on ikka, et kõik on valesti, mis sa oled teinud pärast, et ja, nagu näed hullult vaeva.
1: Siin oli ju ummik.
2: Mis 50 ala? Mis 50 ala? Siin enam on ju 30 ala. Ja, väike paus vahele ja me oleme koos Liisi ja Marielliga hetke pärast teie kõrvades tagasi.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
11: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
12: Raadio Kuku.
13: Jäljed gloobusel.
2: Oleme tagasi lisaks Väntsile ja Karule stuudios ka Liisi ja Mariell. Meil on nagu, siin vahepeal tekis nagu arutelu, et mõtlesime nullindate peale ja siis kõigil neljal põhimõtteliselt tuli silme ette see , et nullindal , et kui oli nagu see , et lähme Eestis matkale kuhugi , siis oli see , kes on see mees , kes on meie matkajuht , oli nagu tõesti loogiline nagu vaade sellele , et noh , mis siis , mis mõttes , see on ju matkajuhid on mehed . Te olete sellega põrkunud tõenäoliselt korduvalt , selle suhtumisega .
0: jaa , absoluutselt , mina mäletan ikkagi Eesti nagu , et matkajuhiks saad siis , kui sa jaksad üksinda tõsta neid kaheseid süstasi käru neljandale korrusele , et noh , et matkajuhi töö on ju tegelikult väga raske varustuse üksinda vedimine ühest kohast teise . aga kui ma mäletan ühte hetke Islandilt sealt pikalt laugaveeguri matkaraja alguses , kui kõik nagu matkajuhid , kes vastu tulid gruppidega , nad olid siuksed nagu elujõus 40-aastased naised , hästi tugevad ja terved ja nagu tõesti väga lahedad , et Islandil peamiselt mina nägin , võib-olla minu silm lihtsalt nagu polnud midagi siukest varem kunagi näinud , et matkajuhid olid naised ja see oli kindlasti väga tiivustav või pani mingi nagu asjad ümber hindama , et see on võimalik , et ma ei peagi üksinda neid kanuusi tõstma , et saab ka teistmoodi matku juhtida kui varustust üksinda .
1: jah , lihtsalt selline jõuline junga , kes käib vahepeal tõstab asjad ära ja kui noh , võib-olla ise jagab , mina olen ka neid päästnud , neid raftiparvesid ja kanuusid vedinud nendele korrustele , mind ei ole looduse poolt õnnistatud mingi tohutu pikkusega . ja mul noh , küll kuhugi maani ma saan hakkama , aga siis jääb ka suts puudu .
0: jah , aga siis null-nullindatel ei olnud nagu seda kontseptsiooni , et ah , tegelikult meil on nagu grupp ja me teeme kõik nagu koos kõigega hakkama , et me ei pea üksinda neid ette ja taha ära tõstma ja siis pooleks aastaks seljaravi mingile puhkusele minema , on ju , et tegelikult nagu asju tehakse koos ja et sa saad rakendada inimesi , et see , kas sa , kui pikk sa oled või kui nagu raske , suuri raskusi sa juksed pea kohale tõsta , et see ei ole nagu ainus asi , mis matkajuhi teeb . Mm-hmm. Või kuidas sul , Liisi , on olnud ?
3: Mina mõtlen , et ma absoluutselt ei teadnudki null-nullindatel sellist asja , et on olemas nagu matkajuhtimine , et ma lihtsalt geograafina ka , me käisime matkamas palju , kogu aeg nagu tegime seda , aga
2: matkale ju minnakse
3: lihtsalt . Matkale minnakse ja mul nagu puudus see kontseptsioon , et see võiks olla nagu selline elukutse või väljund , on ju , ja ma mäletan , mingil hetkel sõbrad kutsusid ühele süstamatkale , 360-ga oli see vist , et siis me läksime kaasa ja siis ma elus esimest korda olin matkal nagu kellegi nagu juhitud matkal ja siis ma vaatasin , päris äge , tüübil on selline töö või , miks ma ei võiks seda teha . ja siis ma hakkasin nagu uurima seda asja , et kuidas nagu see siis võimalikuks saaks ja siis ma läksin sinna Luua metsanduskooli , noh , sealt tulid siis tutvused ja muu asi hakkas asi pihta nagu . Ma tegelikult jah , minuni jõudis see matkajuhtimise asi üsna nagu hilja tegelikult.
2: Mm-hmm. See on vist ka sellises nii-öelda endise Nõukogude riigi nagu taak ka ikka väga tugevalt , et sealt see kuskilt nagu kaasa tuli , sest mul tuleb ka meelde , et noh , et see oli ka ikka nagu täiesti nagu mingil hetkel kuskil oled Argentiinas ja siis nagu noh , mingid asjad on sinu jaoks loogilised , et see käib nii , sest nii on kogu aeg tehtud ja siis tuleb hästi suure seljakotiga , tuleb tütarlaps , kes kaalub noh , poole vähem kui mina ja siis kott on poole suurem kui sul ja siis küsid , et mis juhtus , et miks see kott nii suur on , ta ütles , see mul töö on , ma olen porter , et kandja olen . sa oled kandja ? ja siis nagu see maailmapildi avanemine , issand , naine võib ka olla kandja ja siis noh , saad aru , et noh , ta kannabki nagu hullult rohkem ja nagu see ja tal on naeratus näol ja ta teeb selle kõike ja samas olles selle kõige juures väga naiselik ja see oli noh , täiesti minul ka nagu pea plahvatas , nagu mõtlesin , et vau , see on küll äge , on ju , et niimoodi on ju tore , siis kohe hakkasid peas mingid keemid ja kui mul peaks olema elukaaslane on ju , kellega me mõlemad tahame nagu asju teha , issand , me saame ju koos teha , ta saab ka olla .
1: libistad telgi vaikselt teise kotti ja
2: jah , kõik läks nagu toredaks , aga jah , see ma tean , et Mariel , sa vist vahepeal ju nii-öelda matkajuhina , sul on ka üks punt , selline väga isane punt , kellega sa juba aastaid oled teinud erinevaid asju . Paranda mind , kui ma eksin , NATO sõdurid , kes baseeruvad Tapal põhimõtteliselt ja Briti taust on neil kõigil , jah ?
0: jaa , nad on siis Briti armee töötajad , kes on Eestis liitlasvägede missioonil ja meie juurde nad sattusid siis kohe , kui see Kabrit hakkas 2017 vist, kui ma ei eksi. Ja nad otsisid neile tegevusi, et mida veel Eestis teha saab peale selle, et nad on Tapal. Ja Briti armeel on ainsana maailmas siuke nagu missioonil olevatele inimestele mõeldud seiklustreening. Ehk siis nad tulevad, teevad midagi väga seikluslikku oma missioonil olemise aja jooksul ja kuna Eestis ei olnud ühtegi teist ettevõtet, kellel oleks Briti kvalifikatsioonid, ükskõik mis nagu matkamise alal ja täiesti üllatuslikult olid meil kõik need olemas ja lõpuks ometi oli meil kellegiga rääkida neist, et oh, meil on see mingi foundation tehtud selles ja nad küsisid ja kontrollisid meie kiivreid ja nagu lõpuks ometi me leidsime kellegi Eestist, kes oli huvitatud sellest, et päästa vest ei või, või nagu vest ei või olla vanem kui ma ei tea 3 aastat on ja et noh, meil oli lõpuks kellegiga rääkida ja siis sellest hetkest alates on me armeega teinud seiklustreeninguid ja me alustasime süsta ja mere süsta, me võtsime kohe Pakri saared 2 päeva, püüame kala ja telgime ja noh, ikkagi nagu siuke 40 kilomeetrit ja ekspeditsioone tegime ja kursuseid neile ka.
1: No ma arvan, et enamus inimesi mõtleb selle peale, et nii jalutate seal metsas, korjate, sööte mustikaid ja käite laukas paljalt ujumas ja siis ongi sõdur saanud oma selle lahingu vahelise aja ilusasti täidetud, aga päris nii lihtsalt neil vist ei lähe.
0: Päris nii lihtsalt ei lähe neil, nii et kui me täna just lõpetasime Liisiga koos talvehooaja, mis talvehooaeg siis tähendab meie jaoks seda, et esmaspäeval tuleb meile 24 inimest, kes enamik ei ole mitte kunagi suusatanud või siis nad on nende jaoks suusatamine tähendab mäest alla sõitu. Ja siis meil on 5 päeva aega, et näidata teile nagu kõige paremaid, õpetada nad suusatama nagu nullist. Paljud on pärit näiteks Fijilt või Kariibi mere saartelt, et neil puudub nagu ka kokku puude igasuguse nagu libiseva pinnaga.
3: Lumega,
0: jah. Mm-hmm. Ja siis selle 5 päeva jooksul on meil nii-öelda võimalus vallutada Eesti kõrgeimad tipud, käia õppida mäesuusatama, õppida murdmasuusatamist, rassida nendel haan ja küngastel, nahesõnaga õpetada, kuidas tuleb jääuku hüpata peale saunas käiku, nahesõnaga, et see on nagu selline kultuuriline ja ka mentaalne väljakutse, et see on nagu see, kuidas on võimalik neile näidata natukene, mis asi on Eesti kultuur või kuidas nagu siin maal elatakse, sest tihti see talvetuur on nende jaoks hästi raske, sest et noh, pime on ju midagi sul seal Tapal teha ei ole, et see annab võimaluse nagu näidata, et Eestis on päris lahe elada ka talvel, kui sa oskad vastavalt ennast toetada, on ju, noh,
3: ja nagu talve põlusid, et näidata, mis siin talvel teha saab. Ja
1: eks see kohalike olude tundmine on ikkagi väga oluline, muidu on samamoodi nagu need lätlased või leedukad, kes raginaga soomustransportööriga sohu sõitsid ja siis avastasid, et näe, ei kanna.
0: Just, täpselt. No,
1: et kus ei ole sellise keskkonnaga varem kokku puutunud, kus lihtsalt ei kannagi maapintsu või rataste all, siis võib igasuguseid koledeid asju juhtuda.
2: Jah, kui läheks ka, et saadetaks meid liitlastena nagu Šotimaad kaitsma, siis kui esimest korda seal nagu jala maha pareks ja see ei ole seal kunagi nagu varem käinud, siis päris keeruline oleks aru saada ju üldse sellest loogikast, et mis asi on mägi on ju, ja kuidas seda kasutada enda heaks ja vastase nagu ruineerimiseks. Ma igaks juhuks, et tähelepanelikul kuulajal võib tekkida nagu igasugu küsimusi päeva. Ütlen, et noh, nagu alati me salvestame saateid veidikene ette ja seekord, kuna meil vahepeal väintsiga tuleb selline periood, kus me mõnusasti olen mina kõigepealt ära ja siis pärast on, kui mina tagasi jõuan, on väints ära läinud, siis me selles suhtes salvestame tõesti ajal, kui veel on lund, on kraavi pärast, ei, ärge selle pärast muretsele, aga lihtsalt täpsustan, et ei ole Eestis enam kuskil lund tegelikult, kui te meid praegu nüüd maikuus kuulate, aga me salvestasime seda saadet tiba varem, et lihtsalt selline täpsustus.
1: Minu arust on Eestis üldse raske mingit suusamatka teha, lähed suuskadega välja ja tagasi tuled rätsadega, et see vahepeal on jälle lumi läinud ära. või teil on mingisugune oma selline baas,
3: sisehall,
1: kus...
0: Me oleme selle kallal tööd teinud väga palju, et oleks ikkagi nagu kõik need hooajad, siis me tegelikult jah, töötame 7 kuud aastas nende esmaspäevast reedeni nende Briti armee töötajatega, aga et kõige keerulisem võibolla ongi nagu selle Eesti hooajalisusega hakkama saada ja nagu teha kõige paremaid valikuid iga päev, et noh, üks päev tuleb jäävihma, kus on kõik sentimeetri jääga kaetud ja teine päev on, on ju, noh, mõni suvi on nii tuuline, et sa võid küll mõelda, et sa teed merel kõiki asju, aga iga päev on sul algajad, kes nagu peavad kuskil 15 meetri sekundi tuulega saarele aerutama, et, et
3: ja kõige raske on minust see sügise üleminek talveks, kui sul hakkab juba jõgi hakkab jäätuma, peaks nagu ka nuuga veel sõitma. Aga lund veel ka nagu ei ole, siis sa oled seal kuskil kahe vahel.
2: Ja Eesti võlud ja valud. Me oleme väikse pausi vahele ja oleme hetke pärast, kus Liisi ja Marieliga teie juures tagasi.
12: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
14: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
15: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
16: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4-pakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
18: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
19: Hommikuraadio toetab Schneider Electric.
20: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: Paus läbi, Liisi Kasuk, Mariel Lissi, Väino Laisar, Andres Karu on stuudios ja mul jäi see NATO meeste värk jäi mõnuselt nagu kuidagi kummitama. Ma mõtlesin, kas esimese korra, kui nende Briti sõduritega koos nagu metsa läksite, neil on vähem eelarvumusi tõenäoliselt selle suhtes, et noh, võiks ju mõelda, et nagu sõjaväelised, noh, eriti isased ja ainukest testosterooni pritsib nõnda, et esiklaasist ei näe välja, on ju nagu vahepeal, aga see, kuidas see reaalne olukord on, kas seal nagu enne see kehtestamisega või sellisega, et kas seal üldse probleem oli?
0: No tegelikult probleeme meil küll ei ole kunagi nendega olnud, pigem on alati hästi lõbus ja tore ja nad on uudisimulikud selle osas, et mis koht see ikkagi lõpuks on, kus nad on 6 kuud elavad. Aga ma mäletan, noh, me alati küsime, et mis on nende nagu nii-öelda oskused, taust, kas nad on näiteks varem sõitnud, siis süsta või suusatanud ja siis küsime alati ka, et kas on midagi, mis neid nagu tagasi hoiab või midagi, mida nad nagu, ma ei saa otseselt küsida, et mida te kardate, on ju mehed, tüdrukud tahavad teda, mida te kardate, aga noh, hilliselt nad nagu, sa pead ikkagi suunama, et kätte saada see info, et tegelikult mulle ikkagi nagu see olen õudselt halvasti see mägirattaga kukkunud ja kõik kluud on katki läinud ja olen nagu saanud pommidega pihta, nii et ega nad nagu hea meelega seda ei ütle. Aga ma olen üks naljakas lugu oli, kui noh, et keelagi mingid kartusi hirme ei ole, kõik on nagu riskid on juhitud täiesti fantastiline. Ja siis meil on Soomaal kanuud on ju ja süstad maas ootavad, kõik varustus on valmis seatud ja siis järsku inimene istub sinna süsta ja kiljatus karjatus hüppab püsti seal paadi sees oli konn onju no ta ei osanud vaadata et mingi konnad siin looduses niimoodi ringi hüppavad onju et noh päris paljud on ikkagi siuksest linnakeskkonnast pärit 23-aastased Manchesteri kutid onju näiteks või siis jah kuskilt Fidžilt, kus üldse on nagu teised konnad, et konn ja, tema jaoks mürgine. Tähendab, et see on mürgine ja, ja, täpselt, või et need sääsed on ju malaariad, noh, et see on ikkagi mingid siksed nagu kultuurilised eripärad.
3: Aga see on aru saadav, et nad neid nagu niimoodi kardavad või pelgavad, aga ma mõtlen, et selle rääksid sellest enesekehtestamist, et seda mina ei ole küll kunagi ka tundnud nendega koos tehes, et pigem nad on, nad see britin, nad on nagu harjunud ka, et neil on see süsteem, see adventure training ja Ja nemad on oma elus näinud juhendajaid nii naisi kui mehi ja, ja selles mõttes, et ma arvan, et...
1: Harjunud ka nagu, käsku kuulama.
3: Jah, harjunud ka käsku kuulama ja noh, ma arvan, et ja, see ei ole nagu olnud teemaks. Ja kui sa seda ise nagu ei võta, et ma ise tunnen ennast, et ma olen nagu jah. Mingi naine siin ja nüüd peaks nagu värisema. Ja kui sa ise võtad ennast, et mina olen see ja nemad nagu, noh, mina olen siin spetsialist ja siis... siis ja. See nagu õhkab.
2: Ja mul lihtsalt tuli ka see mõte, et mõni mees võib muidugi ära kasutada ka seda, et see tuli kohe see peasaksid erinevad nagu stsenaariumid, et on teil kas mingi asja, mida te võibolla ei ole saanud nagu, et noh, võibolla katsetada oma elus või väike nüüd hirmane, siis keegi, jah, mul on ma ei taha sellest nagu teist ei rääkida, aga ma tegelikult natukene pelgan naiste rahvaid ja füüsilist lähedust, et kui te selles saate mind üle aidata. see kohe saab ju. Mõtlesin, et kuule, see nagu tark briti sõdur hakkab ära kasutama olukorda. Aga,
0: no, pigem on nagu vastupidi, et Liisi, sina vist olid sügisel koos Heleniga tööl, kui noh, me teeme ka maastiku või mägi jalgrattaga nii-öelda peedame aega õpetame neid sõitma mägedes. Ja siis vist kaks tüüpi olid oma vahel nagu trikitanud ja siis nad olid niimoodi kukkunud, et üks tüüpi sai nagu väga hullu paugu
3: õrna kohta.
0: Ja siis tegelikult nagu noh, kui hull siis asi on, on ju, me üritame
1: paneme
0: nagu,
1: teelehe peale ju.
0: Ei no, et kas me nagu räägime kiirabist, kas me räägime nagu, et me viime siin nagu kuugi, kui kähku abi vaja on, on ju, no icon, ma ei saa näidata seda, on ju, no ilmselge. Näed mingid nagu ainsad korrad võibolla ongi nagu, noh, väga konkreetne trauma juhtum munadesse, on ju. No,
3: sa saad naisena, lihtsalt ei mõista seda alati.
1: Kuidas moodi nüüd üldse siin Eestis hakkama saavad? Mina olen kokku puutunud nende kruisituristidega, keda siin laevadega suvel tuuakse ja osad nendest jõuavad meile Kõrvemaale, kus me siis oleme ka teinud neile sinna, mäletan ühe korra 80 hindut toodi bussidega kohale ja siis meil oli valmis pandud neile rahtiparved, et sõidavad mööda jõge natukene ja siis peale seda viime siis rabasse näitame, näe, siin on raba, on ju. Ja see lõppes sellise fiaskoga, et need hindukud ei tahtnud selle parvega üldse kuhugi nagu teise kohta sõita, kuhu oli plaan sõita, vaid nad lihtsalt 20 minutit keerutsid ühe sama koha peal, seal nende jaoks oli nagu tohutult põnev parvega olla lihtsalt jõe peal, et neil pole plaaniski kuhugi minna, lihtsalt sõitsid edasi tagasi ja osad, kes ei tahtnud üldse parve peale minna, siis ma ütlesin neile, et mis te siis niisama passite, et lähme siit teise poole teed, et seal on mustikaid, et sööme mustikaid metsas. Ja neile oli pikalt väga keeruline seletada, et näed, võtadki maast mustika ja pistad selle suhu endale ja tegelikult on juba kift, on ju. Ainuke, mis juhtub, on see, et noh, keel läheb lillaks. Ja, muidu on väga äge. Ja siis, kui nad lõpuks üle said sellest blokist, sest ega neil tavaliselt sealt nagu võibolla nende kilekottide või muude asjade vahelt tänavalt või kuskilt metsalt midagi ei pista endale otse suhu, siis oli nii, et kui buss lõpuks järgi tuli, siis iga indu tuli metsast, mustika põõsas oli kaasas ja siis läksid nagu lillekimpudega kõik sinna bussi, nii et aga kuidas nende nii-öelda välismaiste sõduritega on, kuidas nad siin Eestis hakkama saavad, on neil mingisugused selliseid suuri kartusi siin see looduse osas, räägitakse koledaid lugusid untidest, sellistest marjadest, mida ei tohi süüa, killer seentest.
0: Ennast nad saavad päris hästi hakkama, võibolla nad on nagu päris rohkem isik kui meie näinud kevatorm ja nad veedavad päris palju aega ikkagi õues, et nad nagu tihti võid rääkida mingit hundi juttu neile, nii, aga nad tegelikult nagu ütlevad, et ma nägin ja siis kui me seal tangis olime ja patrullisime midagi, et nad tegelikult on nagu täitsa saavad aru üsna hästi, kus nad on ja pigem on nagu marjade puhul on see, et jaa, see on nagu see must et mustikas on ju ja et blueberry ja väga nagu hea, et nad on söönud küll ja siis nad ootavad midagi väga magusat või nagu mida sa poes saad, kõik need kultuur jõhvikad mustikad, need on ju tehtud siukseks söödavaks ja siis nad lihtsalt ootavad midagi nagu siukest maasikateks, aga nagu tegelikult tõh on ju.
1: No mõtle, kui sa Fiitsilt tuled, sul on džungel ümber ringi ja siis sa satud Eestisse, kus on ikkagi olud hoopis teissugused.
0: Minu arust nagu Fiitsikad naudivad võibolla kõige rohkem isegi siukest nagu lõkkesuitsu rannas olemist, et noh, nemad lõpuks tunnevad, et nad on nagu koju jõudnud, noh, et midagi sarnast nagu kodus on, et kui me suvel vedame või suvese seiklustreening on Manilajul Riida talus oleme seal nagu kostil, siis noh, et sul on nagu lambad ja need mägiveised ja koerad, need siuke nagu need nevad lõpuks tunnevad ennast, et oh, nad saavad sellest Eestist aru küll, et siin on nagu sama hea kui kodus on ju.
2: Ehk siis nad ikkagi see koduigatsus ja kuidas see eepal oleks see joonistub väga ilusti välja nagu läbi selle, kus neil silm nii-öelda särama lööb.
0: Just, jah. Nad otsivad ikkagi mingi taimi, mis on nagu kuidagi sarnased kodule ja noh, tegel see nagu pikalt välismaal olemine kui peredest eemal, et see nagu lihtne ei ole, aga et siis noh, see või...
3: Ja need tegevused ka, et noh, et kui see mägirattasõit on neile paljudele ikkagi väga tuttav, paljud on seda teinud, et siis on ka kuidagi enda hobiga saad seal selle nädala jooksul tegeleda ja et ja no vesi ka, vesi on noh, fitsikad eriti ka, et meri ja vesi, et kõige võibolla siuksem võõram ongi paljudele ikkagi see lume asi ja suusatamine, aga noh, see on ka nagu, no minu arust nad väga nagu enamasti nad väga naudivad.
2: Mis neid veel olete märganud, et üllatab just see, et meie mõtleme, et Eestis, noh, meie jaoks on kõik loogiline, mis siin on, sest me oleme sellega ära harjunud, mis neid veel lisaks lumele ja ma ei tea, raba tõenäoliselt ka igal pool vist ei ole maailmas rabasid.
0: Ei ole, aga raba on nende jaoks töö ja sinna meie isiklikult neid ei vea, sest me teame, et see on nagu töö, et tegelikult nagu me oleme igasuguseid asju proovin nendega nende aastate jooksul teha, sest ega alguses nagu väga hästi ei öeldud, et mis see adventure training sisaldama peaks, et siis me nagu testisime, et kas see on nagu, kas raba võiks olla üldse mingi keskkond, aga noh, selles mõttes, et noh, sa isegi seal nagu luitemaal, kus me rattaks sõidame, et sul on nagu luide ja järsk laskumine liiva peal, aga siis all on see turbaloik. Ja kui sa ikkagi sinna turbaloiku oma esirattaga sisse sõidad, siis sa lendad üsna nagu uljalt üle pea ja maandud taaskord turba sees, et noh, et siuksed nagu elu õpetab.
3: Neid üllatab ka see tihti, et neil on sellised instruktorid, kes päriselt räägivad nendega ja naeratavad.
0: Ja neil on hästi tihti on nagu eestlased, noh, et eestlased on ju surmtõsised ja väga nagu ei suhtle ja ei ole nagu huvitatud ka neist endist, et siis...
2: Tuled siia, ikkagi... lähed, vaatab sinna poole, nii, naudib. Kaelani vette ja naudib.
1: Hakkame harjutama.
2: Harjutame nautimist.
0: Et siis need, no meil on hea nalja teha Eesti meeste ja Eesti sõna rohkete meesisendite kohta. Et nad tavaline eestlane tegelikult kodus naerab küll väljas pool kodu lihtsalt.
2: Oi, aeg on läinud obasoodu. Õnneks meil on eelnev kokkulepe sõlmitud, et jäävad naised meile seltsiks üheks nädalaks veel, sest meil on paar päris toredat teemat veel, mida saame nagu rääkida ja just nimelt noh, selliste väikeste keskmiste suuremate, noh, vanuse poolest ma mõtlen nii täitsa pisikeste naiste maailmast saab natukene rääkida, saab nooremate ja natukene vanemate naiste maailmast rääkida, siis seda kõike juba nädala aja pärast.
1: Ja süvamatka teemad veel mäel ja maal.
0: Ja vees.
2: Niimoodi võtsid kokku väga, väga ilus. Igal juhul suureid täh, Liisi ja Mariell, et tulite meile külla ja jääte ka järgmiseks nädalaks. Ja meie siis loeme selle juubeli saate, 200. saate lõppenuks.
1: Õnnestunuks.
2: Ja õnnestunuks igal juhul. Ja nagu ikka saatejuhtidena seda 200. saadet juhtisid Andres Karu ja Väino Laisaar.
1: Tore, et olete meiega ja püsige avarad.
20: Jäljed gloobusel.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Läti peaminister astus ametist tagasi. Valitsus arutas kliimakindla majanduse seadust. Hiina president hoiatas Donald Trumpi, et Taiwani küsimus võib viia USA ja Hiina konfliktini. Täna saab kohati hoovihma ja soojan kuni 17 graadi. Tere, kell on 12, Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Läti peaminister Evika Silini astus ametist tagasi pärast seda, kui tema juhitud koalitsioon kaotas parlamendis enamuse. Silini esitas Seimile tagasiastumispalve, ennetades võimaliku umbusaldushääletust. Valitsuskriis süvenes eile, kui koalitsioonipartnerid Progressiivsed ning Roheliste ja Talurahvaliit teatasid, et valitsus on sisuliselt lagunenud. Progressiivsed kutsusid president Edgar Seringevitsit alustama koalitsioone uue valitsuse moodustamiseks. President kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega. Tema sõnul ei saa Läti praeguses julgeoleku ja majandusolukorras lubada poliitilist ebastabiilsust. Läti korruptsiooni vastane büroo pidas samal ajal kinni lahkuva valitsuse põllumajandusministri Armans Krause, kuid võimude sõnul ei ole see juhtum valitsuskriisiga seotud. Eesti valitsus arutas täna kliimakindla majanduse seaduse eelnõu ja andis sellele põhimõttelise heakskiidu. Seaduse eesmärk on suunata Eesti järgi järgult fossiilkütustest loobuma ja liikuma kliimaneutraalse majanduse poole. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on puhtale energiale üleminek oluline nii Eesti julguleku kui ka majanduse konkurentsivõime jaoks. Seadus seab kasvuhoonegaaside heite vähendamise vaheeesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on riigikogu kinnitanud juba varem. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tuleva aasta 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajandusregistrite informatsiooniameti juurde ja see koondab seni killustunud andmed ühte süsteemi ning aitab kadunud lemmikloomadel kiiremini koju jõuda. Maksu- ja toljamete andmetel laekus märtsis riigieelarvesse 1,1 miljardit eurot makse, mis on 5,4% rohkem kui aasta tagasi. Esimese kvartaliga kokku ulatus maksulaekumine 3,6 miljard euroni. Kasvu vedasid eelkõige käibemaks ja sotsiaalmaks. Käibemaksu laekus märtsis ligi 387 miljonit eurot ehk üle 65 miljoni enam kui mullu. Sotsiaalmaksu laekumine kasvas 440 miljoni euroni, toetudes palgafondi 6,3%-lisele kasvule. Kiievi kohus otsustas võtta vahi alla president Volodymyr Zelenski endise nõuniku Andrei Ermaki. Ermak võeti kinni seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega. Ukraina meediateatel otsustas kohus paigutada Ermaki 60 päevaks eelvangistusse ja määras talle kautsioniks 2,7 miljonit eurot. Kiievi tabas täna öösel massiivne Vene raketi- ja droonirünnak, milles sai vigastada vähemalt 16 inimest, lisaks on teatatud ühest hukkunust. Linnapea Vitali Klitschko sõnul tabasid droonide rusud mitute linnaosa, põhjustades tulekahjusid elamutes, büroohoonetes ja parkimismajades. Hiina liider Xi Jinping hoiatas USA presidenti Donald Trumpi, et Taiwani küsimuse vale käsitlemine võib viia kahe riigi konfliktini. Xi rõhutas, et Taiwan on Hiina jaoks kõige olulisem teema ja selle väär käsitlemine seaks USA ja Hiina suhted suurde ohtu. Samuti kutsus ta riike üles olema partnerid, mitte rivaalid. Trump nimetas Xi taga heaks sõbraks ja ütles, et USA ning Hiina suhete tulevik võib olla fantastiline, lubades ka tihedamat koostööd. Aktsiaselts Eesti liinirongid teatab, et Narva jaamas toimus täna varahommikul raudteeõnnetus, mille tõttu teenindatakse päeva esimeses pooles Vaivara Narva lõigu reisijaid rongi asemel bussidega. Tavapärane rongiliiklus peaks taastuma umbes kella ühe paiku. Õnnetus juhtus kella nelja paiku öösel, kui GoTracki töörongi üks vagun sõitis taristutööde käigus rööbastelt maha. Inimesed viga ei saanud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab siiski hoovihma. Puhub lõunakaare tuul ja pärastlõunal ka idatuul, 3-9 Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Tartus on praegu 12, Tallinnas Pärnus 10 kraadi.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis! Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee Tere tulemast külla!
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Nädala raamat.
8: Ajakirjandusloolase Krista Aru 10 jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
2: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Nüansi rohket neljapäeva saade Sihik alustab päevapoolitavalt tunnil Kuku eetris, nagu ikka, ja stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külaliste ja käsitletavate teemadega. 14. mai on ajaloos toonud asustuse kahte maailma paika ning iseseisvuse ühele riigile. Juba 1607. aastal tol päeval otsustasid esi Ameerika mandrile randunud inglise uusasunikud luua James Forti, millest sai esimene uusasundus tuleviku USA's. 1879. aastal jõudsid aga Indiast välja rännanud esimesed 500 töölist Fiji saarele suhkruro istandustesse ja panid aluse hindude populatsioonile, mis tänaseks on kasvanud üle 200 000, moodustades umbes kolmandiku Fiji riigi rahvastikust. Ja täna 78 aastat tagasi kuulutas end iseseisvaks Iisraeli riik. See oli pikem ja valulisem protsess, millele järgnes kohe, kui sooja kuulutus Iisraeli araabia naabritelt ja laias laastus ei ole seal olukord regioonis muutunud. Kas ja mis on muutunud tänavu kevadel Eesti poliitikas, arutleme saates suhtekorraldaja ja poliitikavaatleja Põin Kamaga. Võtame ka arutleda suurte seaduste ja algatuste üle, mille tänane valitsuskoalitsioon ilmselt nui neljaks tahab enne mandaadi lõppu realiseerida. Ootame stuudiosse ka külalist Brüsselist. Katrin Juhandi on Euroopa Liidu Eesti esinduse koreper üks saadik, kelle vastutusalas on kõik Euroopa Liidu siseturgu puudutav ja nendel teemadel vestlemegi. Põrutavad uudised jõuavad meieni ka Lätist, kus peaminister on valitsusega tagasi astunud ja põllumajandusminister korruptsiooni kahtlusega kinni peetud. Väikas poolitis politoloog Riias annab toimuvast värske ülevaate. Saate lõpusega võõrustame Tallinna linnapead Peeter Raudseppa, võttes teemaks ikka pealinna arengud, olulisemad algatused ja äsja heaks kiidu saanud üldplaneeringu. Sihik alustab.
2: Sihik.
10: Sihiku stuudios on hea meel tervitada poliitika vaatlejat ja ettevõtte Tuum Consulting suhtekorraldajat Põim Kama. Tere!
11: Tere.
10: No Läti poliitikas keeb, aga ka meil on üllatusi. EKRE fraktsioonis on nüüd 9 liiget, sest Varro Vooglaid, kes küll EKRE parteisse ei kuulu, teatas oma otsusest fraktsioonist lahkuda, ehk siis aknaluseid on nüüd 18.
11: Ja need on nüüd kõige värskemad uudised siis poliitsündmustest ja värske see on, et nagu praegu avaldatud infopõhjalt on võimalik aru saada kogune EKRE fraktsioon eile siis erakorralisele koosolekule, kus Varro Vooglaiu sõnade kohaselt arutati siis erakonnas tekkinud erimeelsusi, mis enne kõike siis puudutavad välis- ja julgeoleku poliitilisi seisukohti. Ja väidetavalt siis oli fraktsioonis Varro Vooglaiule teatatud, et usaldus tema vastu on kadunud ja ka eesootavate riigikogu valimiste vaates oleks ainuke võimalus tal EKRE nimekirjas kandideerida, vaid juhul kui ta oleks erakonna liige. Ja sellest nendest tingimustest siis Vooglaid keeldus, mis tõttu praegu tundub jah, et teed on laiali läinud. Aga mida see pikemas vaates tähendab, eks erakonnad hakkavad seadma sihti ja nimekirju riigikogu valimisteks ja võimalik, et taolisi liikumisi ridade vahel võib lähiajal veel tulla.
9: No täna see vist EKRE jõupositsiooni ei muuda, kui võrdse ka väga mõjukas hetkel ju parlamendis ja päevapoliitikas ei ole.
11: Just ka ja tegelikult parlamendi dünaamika mõttes see ei too erilist muutust kaasa, et oppositsiooni erakonnana see, kas EKRE fraktsioonis on üks liige vähem või rohkem praegu rolli ei mängi.
10: Küll, aga neil on ainus ametlikult teada antud presidendi kandidat, aga see selleks. Silma torkas, et valitsuskoalitsioon püüab veel enne valimisi üht väga kirglikku seadust läbi suruda kliimakindla majanduse seadust. Seda võetakse isiklikult, on ju tegemist just kui peaminister Kristen Michali ja riigisekretär Keit Kasemetsa nii-öelda ühise lapsega.
11: Ja siin on hea vaadata natuke selle seaduse loomise ajalugu, et kliimaseadust või nüüd uue nimega kliimakindla majanduse seadust ju hakatigi ette valmistama üsna kohe pärast 2023. Aasta riigikogu valimisi ja siis peale valimisi suvel kutsuti kokku ka kliimanõukogu. Ja arvestades, et lähenevad järgmised valimised ja selle siiani selle ühe tsükli jooksul, 4-aastase tsükli jooksul, hetkel veel ei ole suudetud seda seadust vastu võtta. Nii et seda võib tõlgendada küll praegu seda initsiatiivi selliselt, et reformierakonnal on oluline võtta see seadus vastu ikkagi enne valimisi, et ei tekiks olukorda, kus keegi saab öelda, et 4 aastat võimul ja seadust vastu võtta ei suudetud.
9: Ja võt, ma ei mäleta, kas see ka nende eelmise aasta või noh, eelmiste valimiste kampaanias oli igal juhul, mis sellest kliimaseadusest üldse alles jäänud on, sest et turmtuld on annud sellele nii ettevõtjad kui loodusaktivistid ja ma arvan, sellest originaalkavast, mida ju väga uhkelt presenteeriti ja kus anti ka meil aeg reaalne ülevaade, mis sinna kõik lisandub, vist ei ole suurt midagi alles Roots.
11: Võib öelda, et alles jäi kompromiss, mis kedagi ei rahulda ja eks seadus kulus muud kui õhemaks ja ümmargusemaks. Samuti ei ole ju sellel eelnõu kohaselt tegelikult ei tegevuskava ega ka mingit märkimisväärset seadusandlikku jõudu. Et selle eelnõuga lihtsalt seatakse teatud sihid, eesmärgid kasvuhoonegaaside heitme vähendamiseks ja kliimaministeriumi selgituste kohaselt siis järgmises etapis peaksid valmima ka seda seadust toetavad valdkondlikud teekaardid. Aga siin võib-olla väärib märkimist see, et ka juhul, kui need teekaardid valmivad ja vastu võetakse, siis teekaart ei ole ka seadus, vaid on suunis ja tegelikult kedagi millekski ei kohusta.
10: No, parlamendis on praegu menetluses veel üks ühiskondlike vastuolusid tekitav seaduseelnõu. See lubaks siis kaitsevälja ja kaitseliidul kinni pidada ja kontrollida inimesiga väljaspool riigikaitselisi objekte. Äkki see viib mõte sellele, et ühiskonnas on just kui läbi arutamata ja kaardistamata inimeste isiklikud ohverdused julgeolekule. Sama lugu on rahapesu andmebüroo vaidlusega, pangasaladuste üle, kapo pealtkuulamise, süüdistuste ja kapo enesekaitsega nii edasi.
11: Jaa, kui seda teemalt laiemalt vaadata, siis võib-olla ongi siuke kurioosne või halva nälja olukord, kust näib, et demokraatia kaitsmine on demokraatia tingimustes maru keeruline. Et selleks, et kaitsta, selleks tuleb hakata seda demokraatia poolt kuidagi nagu kokku tõmbama. Ja see on täiesti aru saadav, et julgeoleku asutused oma töö lihtsustamiseks sooviksid õigusi järjest juurde. Aga samal ajal tekib ikkagi riive või hakkavad nihkuma need piirid, et millistele alustele riik on rajatud. Ja ma olen väga nõus sellega, et kui need muutused on ühiskonnas niimoodi hiilivad või toimuvad kuidagi märkamatult või on läbi arutamata, siis siin tegelikult on väga suur risk selleks, et üldine usaldus ühiskonnas mõraneb. Ja siin jõuametitele pigem on see soovitus, et ka neid taotlusi õiguste juurde saamiseks tuleks väga varakult ja väga avatult hakata selgitama ja tõesti kogu vajalik arutelu ja debatt ühiskonnas maha pidada.
9: No riigikaitsega seonduvad institutsioonid ja organisatsioonid peavadki ilmselt praegu siis julgeolekulukorras seda kuuma rauta taguma küll harjutusväljade rajamiseks, muidugi lisarahastuseks, suuremateks õigusteks, sest nad on selleks just natuke kohustatud ka, aga mult tundub ja vähemasti kõrvalt ja muljad, et siviilkontrollimehanismid nagu ei jõua täie rauaga järele. Nii palju kui peaks ja võiks vaadata küll rahaotstarbekust ja noh nii-öelda jõu kansutamise andmise otstarbekust juurde. Kus sul tundub, kas... Kui keegi peab seda natukene tabuks või võtab natukene kahelda või kutsub üles debatile, siis kuidagi stigmatiseeritakse see inimene ära ja hea kui Kremli narratiivi külge ei panda.
11: Ja mõne teema puhul on olnud märgata ka meediaruumis ja ka ajakirjanduse poolt sellist kiiret siltide ladumist, et mäletame seda näiteks Nursipalu harjutusväljaku rajamise puhul ja tegelikult erinevate arenduste puhul on seda veel olnud. Aga ma tegelikult arvan, et laiemalt seda probleemi ei ole, et kritiseerida ei tohiks või oleks see tabu kuidagi, sest et nii mõneski küsimuses näiteks nagu praegu siis sideandmete kogumise teemal on kriitikat palju ja debatti palju. Küll aga ma selle kritiseerimisõiguse, mis ongi tervisliku arutelu ja ühiskonna tunnus, kõrval pean tähtsaks seda, mida ma korra rõhutasin praegu ka, et see peaks olema kahepoolne, ehk siis just need samad julgeolekuasutused osaleksid hästi aktiivselt ise selles debatis.
10: No selle suve ilmselt kõige olulisem poliitika teema on ikkagi presidendivalimised. Ilmselt meil nii ei lähe nagu Lätis täna. Aga üks kandidaat on üles seatud, erilist kriitikat ei ole saanud, järgnevatega võib see aga juhtuda. Palju on spekuleeritud, mida Kristen Michal võis Kersti Kaljulaidi nimega nädala eest mängides kombineerida. Milline on sinu hinnang või?
11: Jaa, hetkel meil tõesti ainult üks presidendikandidaat ametlikult ongi. Ekre poolt siis üles seatud Mart Helme, kes kindlasti näeb selles ka head võimalust, et enne Riigikogu valimisi olla siis selle kampaaniaprotsessi ka meedias ja ühiskonnas nähtav, mis võib siis ka Riigikogu valimiskampaanias konverteeruda rohkemateks häälteks. Aga ei Alar Karis ega Kersti Kaljulaid oma kavatsustest ei ole teada annud, neid avaldanud. Eriti Kaljulaidi puhul tasub meeles pidada seda, et teada olevalt tegelikult ükski erakond tal kandideerimisettepanekut teinud ei ole, ega ka ei ole keegi kinnitanud, et Kaljulaidiga oleks üldse räägitud sellest võimalusest. Nii et pigem jätab jah see Kaljulaidi nimega spekuleerimine peaministri poolt hetkel sellise nagu poliitmängu mulje mitte, et see plaan kuidagi tõsine oleks.
9: Põhim, kui me nüüd juba räägitud kliimaseaduse kõrvale jätame, kas näed veel mingit valitsuse poolset pingutust 10 kuud enne valimisi veel midagi suuremat ette võtta, reformide või reaalselt paremaks muuta või on juba siin kõik hobused seatud valimiste vankari, et küll tõsi tervishoius ja hariduses praegu on reformid käsil?
11: Ma arvan, et nii-öelda istuval valitsusel üks suur küsimus on veel laual ja see on 2027. aasta riigieelarve, mis neil tuleb läbi arutada ja vastu võtta. Aga muudes küsimustes, nagu hiljuti näiteks ka metsaseadusele piduri tõmbamine hästi illustreeris muudes teemades, ma arvan, et pigem on näha sellist teemade vaikset soiku jäämist, et ilmselt valitsuserakonnad nüüd enam ei taha tõstatada teemasid, mis võivad siis suurt vastuseisu, kriitikat või mingit muud sellist negatiivset värvingut pälvida.
10: Suur tänu nende selgituste eest, Põim Kama.
11: Aitäh!
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
12: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
13: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
14: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
13: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
16: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada suursaadikut Euroopa Liidu Eesti esinduse asajuhti Koreper 1 küsimustes. Katrin Juhandit, tervist!
18: Tere!
9: Kuulajatele, kes veel ei tea, Koreper 1 on siis saadik nendes küsimustes, mis puudutavad Euroopa Liidu siseturgu ja see on väga lai teemade ringalatest ööhõivest, põllumajandusest, lõpetades teadus, innovatsiooni, energeetika ja turismiga. Katrin, ülge, kui aktiivselt töötab Euroopa Liit praegu selle nimel, et olla oma toodete ja teenustega konkurentsivõimelisem võrreldes muu maailma hiidudega? Draghi ja Lepta raportid peaksid olema need valupunktid ammu kätte näidanud.
18: Ma ütleks nii, et julgeoleku küsimuste ja kaitsevalmiduse parandamise tõstmise kõrval on Euroopa majanduse käekäik, Euroopa konkurentsivõime käekäik teema number üks tegelikult. Tõepoolest, Draghi Letta raportid, mis väga kenasti selle diagnoosi panevad, ka lahendusi pakuvad, on olemas, palju teisi analüüsiraportid samamoodi ja võib öelda, et töö

0: 10 valdkondlikku ettepanekut sel teemal ja see tõesti algab pihta sellest, et siis näiteks ja mis on ka juba ära otsustatud, näiteks siis kestlikkuse aruandluse, siis nõuete vähendamine paljude ettevõtete jaoks või üldse ettevõtete sealt kohaldamiselast väljaviimine, kuni lõpetades kaitsetööstuse turu puhul näiteks lihtsustamise, nii igasuguste loamenetluste lihtsustamine, et see on tõesti selline röntgen võib öelda siis kõigist valdkondadest ja seal töö käib väga aktiivselt. Siis teine selline suurem teema on kindlasti, kuidas me seda siseturgu, mis on väga suur, pea 500 miljonit tarbijat, võib-olla natuke paremini saame ära kasutada jõuõlana praeguses globaalses siis kontekstis, kus paratamatult tekib küsimusi, kas mõnes valdkonnas, eriti strateegilises mõnes valdkonnas, on näiteks riskid Euroopa välistest tootjatest, teenusepakkujatest liiga suured. Ja siin ja noh, siis üks teema näiteks on, et kuidas teatud strateegilistes sektorites võib-olla täiesti teadlikult peaks Euroopa tootmist ja teenuseid senisest rohkem eelistama hakkama just selleks, et seda siseturgu siis ära kasutada ka enda ettevõtete jaoks paremini. Et see on selline üks näide, aga seal loomulikult läbirääkimised veel käivad, et seal need maailmavaated ka siis liikmesriikide vahel on väga erinevad, et seal tuleb otsida kompromisse. Ja võib-olla näiteks ettevõtete vaatest ma toon sellise näite, et ja see võiks kindlasti olla oluline ja huvitada ka Eesti startupe kindlasti väiksemaid ettevõtteid on, et komisjon on nüüd teinud ettepaneku, et kuna ühingu õigus Euroopa Liidu siis 27. Liikmesriigis seni on ikkagi paratamatult suhteliselt killustunud, et jah, mingid asjad on harmoneeritud, aga väga palju on ka riikidel endal lisanõudeid, mis igas riigis erinevad. Et luua siis selline, kas siis 28. Režiim või sellele on nimeks pandud nüüd EU Inc., mis siis tõesti oleks selline 28. Harmoneeritud reeglistik selleks, et kui üks ettevõte tahab piiriüleselt tegutseda, et tõesti teatud hulk reegleid oleks siis täpselt ühesugused, mis võiks ju ettevõtete jaoks kõvasti selle elu praegusest lihtsamaks teha. Et need on võib-olla sellised esimesed näited.
1: Teeks küll lihtsamaks, jah. Kuulge, kui suur dilemma tekitab kõrvuti teaduse, innovatsiooni ja tööstusega see suur rohepöörde idee ja projekt, mis mõneti ju oma eesmärkidega pidurdab seda esimest?
0: Vastupidi.
1: Nii.
0: Ma arvan, et see, kui me vaatame jälle, mis praegu energiahindadega nii globaalsel tasandil kui Euroopas toimub, siis see on taaskord, no see ei ole esimest korda, kui on mingisugused tõrked, eks ole, energia tarneahelates, siis taaskord näitab seda tegelikult, et esiteks on kohutavalt kallis, et meie sõltuvus Euroopa välistest fossiilsetest energiaallikatest on nii suur ja teiseks on seal varustuskindluse risk. Euroopa komissioni andmetel maksame me iga päev praegu selle Hormuusi siis väinas toimuma pärast 500 miljonit eurot lisaks ja see raha läheb välja Euroopa Liidust. Aprilli lõpu seisuga oli see 30 miljardit eurot. See on väga suur summa, vaadates näiteks kui suur selle kõrval on Euroopa Liidu enda eelarve. Selle asemel, et seda energiat ise siin toosta kodumaiselt, üks asi on odavam, aga teine siin tõesti, et sellisel juhul ka see varustuskindlus oleks tagatud. Ja kui sealt nüüd edasi selles mõttes järgmine samm võtta, siis noh, energiahinnad kui sisend tööstusele otseselt mõjutab meie majanduse käekäiku. Puhta tööstuse sektor iseenesest on ikkagi üks kasvavates sektoritest Euroopas, ka ekspordi mõttes, et meil on seal eelised olemas. Nii et igate pidi on seda tuleb vaadata ikkagi majandusliku julgeoleku varustuskindluse kontekstis, et seal on Euroopal palju võimalusi, mida ära kasutada.
2: Eks me peame rääkima ka Rail Balticust. Teil on ka Euroopa taristuprojektide teemaga tegelejana Brüsseli seisukoht teada, mis saab siis, kui kolme Balti riigi väga erinev tempo ja nägemus ühisest raudteest ei pane neid kiirronge Tallinnast Berliini sõitma aastal 30?
0: No alustuseks piiriülesed ühendused nii transportis kui energeetikas on ülitähtsad Euroopa Liidus ja liikmesriikide jaoks ja mitte ainult Rail Baltic, vaid paljud teised projektid üle Euroopa. Ja seda näitab ka praegu siis läbiräägitav Euroopa Liidu järgmise eelarve ettepanek, kus Euroopa komissioni ettepaneku alusel trans-

0: spordi siis just nendele piiriülestele suurtele projektidele eraldatav raha kasvaks kaks korda võrreldes praeguse eelarvega ja energiapunktide projektide puhul ühendustele ja taastuvenergia tootmiseks jääb raha lausa viis korda. Et see on fookuses, see on ülioluline. Rail Baltic on üks nendest suurtest taristuprojektidest, üks neist, mis on kõige siis sellises küpsemas faasis, et ehitus reaalselt ikkagi käib. Ja kolme Balti riigi vahel on ka ja koos komissioniga vastavad otsused tehtud, et see esimene faas peab olema valmis aastaks 2030. Töö selle nimel käib ja samal ajal on vaja läbirääkimistel meil kindlustada, et see raha järgmises Euroopa ühendamise rahastus on siis see programm, kust Rail Balticut kõige rohkem on finanseeritud, et see raha oleks seal olemas.
1: No kui transporti peale juba läks, siis väga paljud lennufirmad on tulenevalt kütusekriisist kas hindu tõstnud või ka lende ära jätnud. See on küsimus alla seadnud tegelikult Euroopa lennureisijate õigused. Siin on käimas ka mingisugune reform või kuidas neid õigusi siis rohkem tagada saaks?
0: Jaa, see tõepoolest, et lisaks ja lennukütused jällegi on võibolla siis see kõige parem näide praegu meie sõltuvusest teisest riikidest kui Euroopa enda omad, et seda me tunnetame ilmselt siin lennupiletit tõesti ühenduste mõttes kõige kiiremini, et kui ohtlik see on. Aga kui tulla nüüd lennureisijate õiguste juurde, siis ma arvan, et see on üks valdkond, mis on Euroopa Liidus kui väga hästi reguleeritud ja maailma mastaabis ka Euroopa siis vaadates neid õigusi, mis reisijatel on ka väga hästi tagatud. Nüüd, mis puudutab, ja seal on väga selged reeglid, et mis on see ajaperioodeks ole, et kui ettevõtja saab siis ilma lisakulutusteta lennureisi näiteks tühistada, Ja millisel juhul tuleb seal kompensatsiooni maksta. Ja need kompensatsioonid ei ole tegelikult väikesed. Aga tõesti praegu me räägime läbi ka seda reeglite uuendamist, sest et seda ei ole tehtud paarkümmend aastat. Õigus ja praktikad on kõik edasi läinud seal. Et see puudutab nüüd tõesti mitte ainult kompensatsioonide maksmist, kas siis ilinemiste või tühistamiste puhul. See tähendab mis iganes broneerimisi, pileteid, millisel kujul see broneering on või boarding pass on ja nii edasi, nii edasi. Et seda me praegu seal läbi räägime. Me oleme lähenemas finishile ja noh, muidugi seal kõige see vastuolulisem küsimus, kus ei ole veel kokkuleppele saadud, on ikkagi see, et siis mis alates kui suurest ilinemisest ja kui palju siis kompensatsiooni võiks reisijale tekkida või õigus sellele kompensatsioonile võrreldes praeguste reeglitega.
2: Kuivõrd üsna pisku osa teemades sai teiega alles käsitletud, ootame teid varsti tagasi. Katrin Juhandi, aitäh tänase liitumisest suursaadik Euroopa Liidu Eesti esinduse asejuht.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Kas minna klaasi kahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
9: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. ja man-trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.
12: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab olles võtnud nüüd kõne Riiga. Meil on telefonil hea politoloog Veiko Spoolitis. Tervist, Veiko.
13: Tere päevast.
2: Veiko, Läti parlamendi valimisteni on veidi vähem kui 5 kuud. Tänase valitsusliidu moodustavad peaministripartei Uus Ühtsus, erakond Progressiivid ja Roheliste ning Talurahvaliit. Aga valitsuse lagunemine vist on käsil, igal juhul kõva häälega sellest räägitakse. Sellest räägiti tõsiselt ka eelmisel sügisel. Kuidas nüüd on, kas pärast kaitseministrit tagasi astumist üritatakse seda valitsuskoalitsiooni kuni valimisteni jõuga koos hoida?
13: Läti põhiseadus näeb ette, et... siis valitsus, kus peaminister või ministerid on tagasi astunud, nimetakse tehniliseks valitsuseks ja ta võib järgmiste valimisteni tööle jääda, nii nagu see proportsionaalse valimissüsteemiga demokraatiates tavaks on teistes Euroopa riikides. Ja siis ma ei tea, kas te Tallinnas olete kuulnud, kuid peaminister on just äsja tagasi astunud. Lisaks sellele on ka pommuudis kõlanud läbi, et Läti prokuratuur on kinni pidanud siis põllumajandusministri ja ka Läti siis riigikantselei juhi. Nii et need on tõesti pommuudised, sest peale taasiseseisumist selliseid juhtumeid ühel päeval, kui peaminister astub tagasi ja lisaks sellele ka kõrgetasemelised riigiametnikud on kinni peetud, sellist asja Lätis ei ole toimunud.
1: No see, mis teil seal toimub, on tõepoolest uudis ja üllatav. Kas siis on võimalik, et uue valitsuse moodustavad progressiivsed, kes tegelikult ju kutsusid ka presidenti üles alustama uue valitsusliidu koalitsioone või ettepanekute tegemist?
13: No ütleks nii, et kui me räägime protsentuaalselt alati, et on võimalused 100% skaalal, siis praegu selline võimalus, et progressiivid juhiks valitsust on alla kindlasti mingi 5%. Sest kui me vaatame neid sündmused, mis eelnesid siis peaministeri tagasi astumisele, siis need on sellised, et progressiividega ei ole olnud rahul vähemalt mõlemad valitsus valimisliidu erakonnad ja lisaks sellele ka siis opositsiooni erakonnad. Nii et progressiividel küll seda võimalust ei ole ja nüüd kõige suurem ülesanne, mis saab olema, on just vabariigi presidendil, kes peab Bukarestis tagasi tulema kohtumisest, kus olid Bukaresti 9 riigi esindajad, lisaks nendele ka veel Põhjamaade esindajad. Ja siis vaatame, kuid praegu need prognoosid on üsnagi nigelavõitu, et võiks keegi nüüd moodustada, sest kõik need erakonnad, kes tahavad nüüd opositsioonist valitsust moodustada, nad kõik võitavad ühe ja sama valija eest.
2: Need uudised on tõesti nüüd nii värskelt virvarrina ja kõik nii-öelda igasugused prognoosid ja küsimused juba pea peale pööranud. No meenutame kõigepealt, see hakkas nüüd progressiivide kaitseministri Andris Prutsi ootamatus tagasiastumisest omal soovil. Peaminister nüüdseks siis endine Evika Siilina väites, et tema nõudis ministri välja vahet. Mis see tegelik põhjus on olnud ja mida räägitakse?
13: See, et tegelikult Uus Ühtsus ja progressiivid võitlevad ka osaliselt siis linnade noorso valijaskonna üle, see ütleme nii, see on kaudselt ajend selleks, et nüüd need vastuolud, mis esinesid, tood esile. Kuid vastates su küsimusele, siis teada, et need troonid lendasid Lätti esimest korda 2 aastat tagasi, siis nüüd viimane juhtum oli see, mis vähemalt peaministri sõnade järgi pani teda mõtlema selle üle, kas kaitseminister suudab jätkata samal viisil, tuues esile argumenti, et Ida-Läti ehk Latgale elanikud on elavad ohus ja neid ohustab kaitseministeriumi tegematus. Lisaks sellele toodi argumentina välja see ka veel, et kaitseministeriumis viimased 1,5 aastat on näha suur inimeste või ametnike vahetus ja teadapärast 2 kantslerit on siis vahetanud kaitseministeeriumis, mis on ka enne olematu. Nii et siin on piisavalt palju põhjust olnud siis endise kaitseministri tegemata jäänud asjadega, kuid lisaks sellele toodi esile ka see, et Lätil võidelda droonidega on vaja ka Ukraina teadmisi ja siin puhul ei olnud kaitseministeerium endise kaitseministri juhtimisel vägagi tulemusrikkus, et Ukraina teadmisi kasutada.
1: Et peaminister Siilina üles seatud kaitseministri uus kandidaat kolonel Raivis Meelnis oligi lühikest aega ainult kandidaat. Praeguseks ei ole see ju enam teema üldse.
13: Praeguseks ei ole teema, nii et kui me jätkame tehnilise valitsusega, siis see kindlasti Läti seadusandliku süsteemi raames annab võimaluse peaminister Siilinjale, kes on tehniliselt siis valitsuse juhataja senimaani, kuni peaminister palub ja parlament otsustab uue valitsuse ametisse panna, kuid need kõnelased võivad olla kuu aega, kaks kuud, kõik pigem nad kestavad kuni uute valimisteni, nii et tagasi astunud Siilinja valitsus peaks jätkama ja talle on kõik võimalused ka oma tööd siis kolonel Meelnisele siis esile esitada, kuid natuke teises juriidilises raames, nimelt et mitte kui ministrina, vaid kui peaministri teisele isikule või vitseministrile ja siis vaatame, kuidas need kõnelused lähevad, sest need pommuudised on niivõrd värsked, et kõik peavad nüüd arutama, mis viisil nüüd juriidiliselt siin see virvar välja siis mängitakse.
1: See virvar on tõesti tõsine. Kuulge, Eesti ajakirjandusest ikka aegajalt vilksab läbi tuntud poliitiku ja ettevõtja Ainar Slessarsi nimi. Kas tema võiks olla üks tegijaid? Ma ei tea, üks kõik millises valitsuses, kas see luuakse mingil uuel moel või mitte või...
13: No täiesti USA praeguse presidendi koopiana, ta on juba sotsiaalmeedias pakkunud välja ennast presidendile kui ainu võimalust Lätit sellest kriisist välja viia, öeldes, et tema peaks saama peaministriks ja nüüd seda asja lahendama, kuid no, siin puhul minu kõnes kõlab piisavalt palju sarkasmi. Kuid vastatud su küsimusele ütleks nii, et jah, ta võib ju soovida, kuid siin puhul, kui tema talle peaks esitama võimalus valitsus moodustada, siis see vaid juhul, kui praegu parlamendis esindatud erekondadel on mingi sotsioloogia olemas, mis näitab, et anname võimaluse Ainar Slessarsile läbi kukkuda, sest teada pärast, et ta on piisavalt toksiline, et keegi temaga koostööd ei taha teha, nii et näidata, et ta on tegelikult samasugune nagu need poliitikud, keda ta laimab populistlikult ja ta ei suuda ka mingit olemasolevat koalitsiooni luua.
2: Nüüd see teine pommuudis, Armand Krause, põllumajandusministri kinnipidamine. Ta enne seda vist vahetult käis visiidil Aserbaidžaanis, oli väga töökas sidemeid loomaks. Mis põhjustel on ta kinni peetud, nii palju kui ma siit kiiruga jõudsin nüüd lugeda, midagi, mis on seotud Läti riigimetsaga?
13: See on seotud Läti riigimetsadega, kus on siis juba eile pidi Läti prokuratuur ja riigikontroll tulema välja pressikonverentsis nende viimase raportiga. Eilne pressikonverents ei toimunud, nii et täna selle asemele tulla välja pressikonverentsiga kõigepealt tuldi välja pommuudisega, et prokuratuur on kinni pidanud nii ministrit kui riigikantsele juhti. Tegemist on siis riigimetsade asjadega, kus juba see kogu jutt oma alguse sai COVID-i ajal, kus riigirahad ilma järelvalveta anti lihtsalt miljonite viisi riigimetsadele, et nüüd täpselt öelda, kus siis oli seadusrikkumisi, kui suurel määral meil tuleb ära oodata nii seda raportit pressikonverentsi riigikontrolli poolt, mis on täna toimuvus. Ja lisaks sellele ma arvan, et enamus Läti avaliku elu vaatlejad ja politoloogi ootavad ka korruptsioonitõrjebüroo ja prokuratuuri pressikonverentsi, et siis aru saada tagama, et miks ühel päeval nii minister kui riigikantselei juht on kinni peetud.
1: No täna toimuv ja paar varasemat päeva toimuv kindlasti muudab elanike ja valijate suhtumist, aga millised on seni olnud Läti kõige populaarsemad parteid küsitluste järgi?
13: Küsitluste järgi nüüd viimased paar-kolm kuud on olnud populaarsem, on olnud Ainar Schlessersi populistlik Läti esimesel kohal, siis tal on järgnenud mingi protsendi vahega siis rahvuslik allianss, siis progressiivid, uus ühtsus, roheliste põllumeeste liis, ühe nimekiri, kuid siin puhul tuleb mainida, et kui nüüd jälgida näiteks Eestis Emori küsitlusi, siis populaarsemad erakonna Isamaa ja Keskerakond on seal 20% ringis. Siis kõige populaarsem Läti erakond, keda ma just mainisin, tal ei ole isegi poolehoidu 10% ringis. Nii et kõik on sellisel vägagi labiilsel, kõik on labiilses olukorras, sest viimased 30 aastat tänu sellele, kuivõrd ebastabiilne Läti poliitiline siis süsteem on, kõige populaarsem, nii nagu ma seda oma tudengitele räägin, erakond on otsustamata valija. Kaks päeva peale valimisi, 27-30% valijast ei tea, keda peaks valima. Nad on juba seega kaotanud usku nendesse, keda nad on valinud. See on selline Läti omapärane olukord.
2: Suur tänu, Veiko, selle uudiste virvari keskelt meiega rääkimast. Eks jälgime siin tundidega ju asjad ja sündmused muutuvad.
13: Ja kõike head Tallinnasse siia lõunast.
14: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
15: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
16: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Nädala raamat.
4: Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Sihik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Tallinna linnapea Peeter Raudsepa. Tere.
7: Tere.
6: Härra linnapea, Tallinn alustab uue üldplaneeringu koostamist, mis suunab pealinna ruumilist arengut järgmisel paarikümnel aastal. Viimane üldplaneering kehtestati veerand sajandit tagasi 2001. Kas ei arvesta enam siis muutunud oludega või on kulgenud kuidagi ebaühtlaselt?
7: Oi, kindlasti mitte ei arvesta. Sellepärast, et aeg on palju edasi läinud, arusaamised, vajadused on väga palju muutunud ja senine areng on olnud ka nii, et selliseid üldplaneerimisi on tehtud linna osade kaupa, aga me vajame ikkagi terviklikku planeeringut. Ja selle tõttu on alustatud niisuguse uue ühiskondliku kokkuleppega, kus siis Tallinna linn, elanikud, ettevõtjad määratlevad ära, et mis suundades hakkab linnaruum arenema järgmise inimpõlve jooksul.
6: No see on tohutu keeruline protsess, ma kujutan, et linn peab olema ilus, linn peab olema turvaline, linn peab olema roheline, lapse sõbralik, autojuhi sõbralik, peagu võimatu missioon.
7: Jah, ta on keeruline oma kompleksuses, ta peab olema terviklik. Liiga keeruliseks ei tohi teda teha sellise põhjusega, et minna selles liiga detailseks. Liiga detailselt ei tohi ära määratleda igat puud, igat äärekivi, vaid määratleda tuleb vajadused, määratleda tuleb sellised suuremad, põhimõttelisemad näitajad, parameetrid, millega siis tulevikus saab arvestada. Ja mis sellest tulevikus kindlasti saab nagu väga suurt praktilist kasu olema, on see, et kui meil on hea, terviklik, mitte liiga detailne, korralik üldplaneering, siis ka järgmised detailplaneeringud saavad olla kiiremad. Sellepärast, et on olemas korralik põhi, millele seda detailplaneeringut siis rajada.
6: Kuidas Tallinna elanikud ja ettevõtjad sellesse üldplaneeringus oma sõna saavad öelda ja oma ettepanekud teha? On see neil võimalik?
7: On võimalik. See on aastaid kestev protsess. Enda arust kavatseme selle väga kiiresti teha. 29. aasta lõpuks peab kava kohaselt olema see üldplaneering vastu võetud. Aga selle aja jooksul on kõike piisavalt aega teha, et kaasata, saada tagasi sidet ja sellega arvestada.
6: Siis on seatud mingid tähtajad, mingid eesmärgid, see on varu.
7: Jah, vahetapid on olemas.
6: Samas peab ju üldplaneeringus olema mingisugune paindlikkuse võimalus teha vajadusel otsuseid ümber, suunata investeeringuid vajadusel ühest valdkonnast teiseks, ole ju?
7: Seda tuleb ette näha ja me näeme ka seda, et mis on tegelikult viimasel ajal muutunud. No selge on, et kiusatus on teinekord mere äär, sealhulgas sadamad, täis ehitada elumaju. Aga kindlasti tuleb vastata küsimusele, et kas meile siis rohkem sadamaid või suuremaid sadamalasid tulevikus vaja ei olegi. Inimpõlve kahe või kolme pärast. Et siis on targem võib-olla mõned kohad planeerimata jätta, mida me täna ei tea. Võib-olla tuleb kusagile teha mõned hallid viirutatud alad ja jätta need lahtiseks. Teiseks, me täna näeme seda, kuidas viimase, no võibolla 5-6 aasta jooksul on kontoripindade vajadus väga muutunud. Nimelt paljud teenused on kolinud siis interneti, saab veebiteel osutada teenuseid, teiseks on tulnud kaugtöö ja kolmandaks ehitatakse uusi kvaliteetseid kontoripindasid, vanad jäävad vabaks. Ja kindlasti siin tekib küsimusi ka selles, et kuidas mõtestada siis seda äri ja elupinda. Massiivid kontoripinda on üle, need ei kasutata, me peame nendega kesklinnas midagi peale hakkama ja selleks tuleb võimalus ette näha. Lisaks me näeme seda, et neid kontoripindasid meil Tallinnas on, aga tööstus koolib suures osas välja. Aga linnas võiks ka rohkem tööstusettevõtteid olla. Nii et ka siin tuleb panna piir sellele, et kõik Tallinnast välja ei koliks. Ja mis peamine minu silmis on see, et meie planeerimisajad on pikad olnud, see teeb kinnisvara kalliks, Tallinna kesklinn on üldse kallis. Ja selle tõttu, et see on kallis, noortele peredele on rohkem, kelle on lapsed, rohkem eluruumi vaja, siis on kolitud linnast välja, lähivaldadesse. Ja see on protsess, kus meil lastearv väheneb, lasteaia kohti on täna juba üle, varsti jõuab see ka koolidesse, elanikkond vananeb ja soovitud 15 minuti linna asemel oleme saanud endale hoopis 45 minuti metropoli, mis tähendab, et inimesed on sunnitud iga päev pendeldama edasi tagasi sõitma, sest töökohad, väga suures osas ka teenindus ja kaubandus, aga ka laste huviringid või isegi koolid või lasteaiad jäävad ikkagi linna. Nii et ka see on üks väga oluline asi, et me suudaksime luua rohkem ruumi lastega peredele ja läbi kiiremate planeeringute tuua siis alla kinnisvara hinda, et see oleks tulevikus ka peredele jõukohane.
6: Üldplaneering saab üheks eesmärgiks, te põgusalt mainisite, eesmärgiks tugevdada Tallinna identiteeti merelinnana. Kuidas siis?
7: Tänaseni on meri olnud suhteliselt suletud. Ehk siin on omast ajast kindlasti pärand nõukogude ajast, kus mere äär pidigi suletud olema, järsku mõni põgeneb muidu ära paadiga. See on hea, et need mereäärsed alad eluruumina kasutusele võetakse. Et see ei ole ainult tööstuse, sõjaväe või millegi muu lausa arusaamatu päralt. Ise asi on muidugi see, et kuivõrd see annab siis sellist avalikku ja head juurdepääsu merele. Seda peame kindlasti parandama. Asjakohased on siin väikesadamad kaatritele jahtidele, mida peab tulevikus rohkem olema. Ja ütleme sellised mereäärseid puhkealasid, vaba aja veetmise võimalusega alasid, ka neid peab tulevikus juurde tulema.
6: Kuidas Tallinna kaasav eelarve, millele linlased esitasid tänavu 427 ideed, üldplaneeringule kaasa aitab? Ja mis nendest ideedest siis edasi saab?
7: Või linna juhtimine peab toimuma nii, et meil on tänased tegemised need, mida me teeme siin täna, teeme homme, ehk kusagil midagi parandame, tänavatel kusagil midagi lapime. Meil on need tegevused, kus me näeme ette selleks aastaks mõne ristmiku, mõne tänava uuendamise. Meil on olemas ka järgmiseks 4 aastaks selline investeerimisstrateegia, mis siis näeb ette need objektid, mida me teeme 4 aasta pärast, aga kindlasti linnal peab olema ka vaade selle osas, et mida me teeme ühe inimpõlve jooksul. Ja ma usun, et see kaasava eelarvega saadud ideed on just need, mis saavadki sobituda ühte, teise või kolmandasse arenguetappi.
6: kohtusite eile Helsingi linnapeaga. Linna nimega Talsinki ilmselt ei tule, aga kas idee kahe linna vahelisest tunnelist elab ikkagi oma elu kuidagi edasi?
7: Me tahame selle idee uuesti siit Eesti poolet ka elustada. See on nüüd täpselt see mõte, et see on järgmise inimpõlve probleem või järgmise inimpõlve küsimus, idee sellele vastata, sellele küsimusele ja see lahendada ja ka ehitada. Selleks me peame uurima, võimalusi otsima ja ettevalmistusi juba tegema. Rääkisime sellest, et ajad on hästi palju muutunud. Veel 7 aastat tagasi olid ju päris rahulikud ja head ajad veel, aastani 19. Kõik oli stabiilne, kõik oli ilus, nii majanduses kui julgeoleku olukorras. Siis nähti asju teistmoodi. Täna on pilt oluliselt muutunud ja seal hulgas ka vaade sellele tunnelile. Kui me räägime tunnelist, siis see on üks väga sügaval mereal paiknev objekt ja ta omab päris mitut funktsiooni. Üks on see, et me saaksime kahe linna vahele tekitada nii kiire liikluse, et see on poole tunni küsimus jõuda ühest linnast teise. Aga see tunnel on kindlasti ka väga paljude kommunikatsioonide, väga paljude kaablite asukohaks, mida tuleb peita siis mere põhjast sügavamale, et neid ei oleks võimalik lõhkuda, ei silmnähtavad kogemata mõne tankeri ankruga või siis mõne muu silmnähtava provokatsiooniga. Me peame neid kaitsma tulevikus. Nii et ajad kindlasti muutuvad veelgi ja sellele kõigele tuleb uusi põhjendusi, uusi vaateid ja selle võimalikus saab selgeks tulevikus, aga see on asi, millele me kaugeks tulevikuks peame mõtlema. Nüüd kas kaks linna sellega sulanduvad üheks? Ma arvan, et mitte ja seda ei tohigi teha. Need on kaks väga erinevat linna. Küll unikaalses olukorras, et maailmas sellist kaksik pealinna naljat ei leia, kus on ka nii sarnane keel, nii sarnane mõttelaad inimestel ja kultuur. Sugulas rahvad ikkagi, aga need linnad on erinevad.
6: Suur tänu selle intervjuest Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja ilusat Tallinna päeva saabuvad Tallinna päeva teile ja kõigile tallinlastele ja kuulajatele.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
8: Raadio Kuku.
9: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
10: Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist. Läti peaminister astus ametis tagasi. Kiievi kohus määras Andrei Ermakile korruptsiooni asjas eelvangistuse. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 17 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Riigikogu liige Varro Vooglaid pöördus Riigikogu juhatuse poole palvega arvatada välja EKRE fraktsioonist, viidates usalduse kadumisele tema suhtes. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Ta lisas, et ei plaani tulevikus ühe erakonna nimekirjas kandideerida, kuid jätkab Riigikogu sama mandaadi alusel. EKRE esimees Martin Helme ütles ERR-ile, et austab Vooglaiu otsus, kuid rõhutas, et tulevikus soovib erakond, et kõik fraktsiooni liikmed oleksid ka partei liikmed. Tema sõnul jäävad osapooled selles küsimuses erinevatele seisukohtadele. Läti peaminister Evika Silinja astus ametist tagasi, põhjendades oma otsust tema valitsuse tegevusega seoses Läti õhuruumi eksinud Ukraina droonidega. Peaministri sõnul viisid pinged selleni, et koalitsioon kaotas toimimiseks vajaliku toetuse. Kriisi süvendas ka see, et koalitsioonipartner Progressiivsed võtsid valitsuselt poliitilise toetuse tagasi pärast seda, kui Silinja vabastas ametis kaitsministri Andres Spruutsi. Progressiivsed ja roheliste talurahvaliit teatasid juba varem, et valitsus on sisuliselt lagunenud ja kutsusid presidenti alustama konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Sienkiewicz kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega. Kiievi kohus otsustas täna president Volodymyr Zelenski endise nõuniku Andri Ermaki seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliit elamurajooni ehitusega. Kohtu otsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljon euro suurune kautsjon. Ermak eitab kõiki süüdistusi ja on teatanud otsuse vaidlustamisest. Zelenski ei ole juhtumit seni kommenteerinud. Valge Maja teatel olid USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping tänasel kohtumisel Pekingis üksmeelel, et Hormuzi väin peab jääma avatuks. Mõlemad pooled rõhutasid, et strateegiliselt oluline veetee peab tagama energiakandjate vaba liikumise ja toimima häireteta rahvusvahelise kaubanduse jaoks. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasitranspordi sõlmpunkte, mille kaudu liigub märkimisväärne osa globaalsest energiakaubandusest. Piirkonna pinged on varem korduvalt tekitanud muret tarneahelate ja energiaturgude stabiilsuse pärast. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduse eelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see riigikogule. Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised kasvuhoonegaaside heitme vähendamise vahe eesmärgid aastateks 2030, 35 ja 40. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on juba varem kinnitatud riigikogu otsusega. Valitsus laiendab e-konsultatsioonide kasutamist eriarsti abile suunamisel. Eelnõuga soovitakse teha alates tulevast aastast 9 valdkonna eriarstile suunamiseks eelnev e-konsultatsioon kohustuslikuks. See tähendab, et eriarst peab eelnevalt saama perearstilt või mõnel teiselt eriarstilt terviseinfosüsteemi kaudu ülevaate patsiendi tervise seisundist. Kui eriarst leiab, et patsient vajab vastuvõttu, pakub raviasutus inimesele vastuvõttu aja, lähtudes tervise mure kiireloomulisusest. Patsient ise ei pea enam otsima, kas ja kuhu ta vastuvõtule saab. E-konsultatsioonide võimalus on Eestis olemas juba 12 aastat, kuid seda kasutatakse praegu eriarsti juurde suunamisel vaid umbes 15% juhtudel.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
10: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul. 3-9 Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 12-17 ja saarte rannikul kohati vaid 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 11 ja Tartus 13 kraadi sooja.
11: Live Nation esitleb Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
12: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
13: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
14: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
16: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
17: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
18: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadikuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja hea meel üle pika aja tervitada stuudios majandusanalüütikud Ron Levišuki. Tere, Ron. Kuidas läheb?
2: Tänan küsimus, kevad tulemas vähemalt loodan selle peale, kuigi ilm ei luba seda, aga noh, kunagi ta tuleb ikka.
1: Autot ka tangid?
2: Tangin.
1: Vaatad ka, kuidas hindade olukord on bensujaamades?
2: Vaatan, viimasel ajal langenud hind. Kunagi oli 1,9 diisel, nüüd on 1,7 kopikatega, no et ikka alla poole läheb ja loodan, et läheb veel alla poole.
1: Toidu poes ka käid?
2: Käin.
1: Eesti kurki ostad?
2: Naine ostab.
1: Okay. Veel ostab, veel saab osta, jah?
2: Miks? Noh, ikka saab osta.
1: Ühesõnaga jah, et meie põhiteemaks on täna kõik, mis seotud rahaga, kõik, mis seotud majandusega. Aga alustaksin sinuga tänast saadet natukene teisel teemal, et mis mulje sul nüüd palju kardetud 9. maist jäi?
2: Sa mõtled Venemaal või Eestis?
1: Nii seal, nii ka siin.
2: Noh, Venemaal ta oli küll naljakas, et kui nagu see kõige naljakam oli see Zelenski käski, et lubada pidada mai see võidu püha paraad Moskvas, et noh, see oli ikka päris naljakas, aga Eestis... No eks ühel poolt on kurb, et on inimesi, kes veel usuvad kogu seda ilusa pildi, mida maalitakse Venemaal meedias, noh, ütleme, Vene meedias ka. Kahju, et Eesti Vabariik ei ole 35 aasta jooksul suutnud neid inimesi, ma ütleks niimoodi ümber veetnda sellest, et Eestis on parim. Et nad võiks olla Eesti, ma ütleks, patrioodid, vaid vähemalt lojaalsed inimesed Eestisse, Eestile. Aga teisel pool, noh, maailm on nagu suur ja lai ja istanda looma ja see on igat looma. Eks peabki olema ka neid inimesi, kes mingil põhjusel arvavad, et kusagil sealt poolt on parem. Ja noh, kõige rohkem mul tuleb seos sellega see vana nali, et kui mees sureb, saatub paradiisi, vaatab, seal on igav, noh, kõik niimoodi pilvedes, valgetes riietes, siis talle öeldakse, et kule, tule põrgu nagu ekskursioonile, läheb, vaatab.
1: No, sõna ekskursiooni on arva 9. mai, no okei.
2: Okay, ja, ja siis ta vaatab, kurat, mõnus pidu, naised, vein, no niimoodi mõnus niisugune vaib, tõtt, okei. Paradiis ei taha olla, lähen põrgu. Ja siis teda niimoodi katlasse põletakse, no nii nagu põrgus peab olema. Ja siis tõtt, oot, sop. Mulle näidati ju midagi muud. Ja siis tõtt, oh, ära, aja segamini. Ekskursiooni ja migratsiooni. Et vaat see ongi see, et paljud need, kes seal elavad, ütleme niimoodi Narvas on, elavad Eestis, aga vaatavad seda pildi, et nad näevad seda ekskursiooni pildi.
1: Kule, nad vaatavad sellepärast, et neile seda näidatakse.
2: Ja.
1: Ja mõningad inimesed, kellega ma olen siin viimastel päevadel rääkinud, mõned ütlevad, et tegelikult seal koha peal olles, no ei tunnetanud nad seda, et oleks mingi metsik eufooria kõikide nende irooniliste väljaütlemiste suhtes, mida seal ka see saatejuht või õhtujuht Kubernjev karjus suunaga Narvale, aga Sa ütlesid ühe fraasi, millest ma võtsin praegu saate jooksul kinni, aga kas on vaja nendest, kes millegisse usub teha patrioote ja lojaalsed inimesed, las nad olla, kui nad ei sega?
2: Jah, ühelt poolt ma olen siin ka täitsa nõus. Kui nad ei sega, kui oleks kõik rahulik, kui ma oleks aasta, ma ei tea, 2017 arvestades, et noh, kui oleks sõda, käinud. Aga arvestades praegu maailma olukorda, ma oleks pigem tahaks, et nad oleks, ma ei tea, kas nad oleks Eesti poole pealt, vaid nad vähemalt oleks neutraalsed, et nad saaks aru, et kui tuleb, kui miski hakkab toimuma, siis nende elu muutub halvemaks, oluliselt halvemaks.
1: Ma arvan, et tegelikult valdav enamus saab sellest aru, aga mingisugune mentaalne No ma ütleksin, pigem nagu protest on siiski olemas, et ma olen selle aastal ka tähele pandud, et selle 9. mai tähistamise üks leitmotiividest oli pigem, oli selline protest selle vastu, et midagi on keelatud, midagi ei tohi, aga vaata praegu siin ja seal me kuuleme neid sõnumeid, et aga miks mitte 9. mail panna Narva promenaad kinni või rakendada mingisugust kontrameetmeid.
2: Noh, ma ei arva, et võtta, igasugune keelamine, no mis tähendab, no siis pantakse Narva promenaad kinni, noh, Narva jõge on suhteliselt pikk selles mõttes, no pantakse kuskil sinna Krenholmi poole pealt, noh, sa ei saa ju kogu piiri kinni panna. Mulle oluliselt rohkem meeldis see idee, kes kuskil lugesin, et müüa piletid. Alo, et 50 eurot sisse pääsed, palun, tahad vaadata, maksa.
1: Aga siis turismiobjekt.
2: Turismiobjekt, et ja siis me näeks reaalselt selles mõttes, et kes on nõus maksud, kes on mitte. Noh, võt see on tegelikult, ma vaatasin ühe silmaga seda Moskva paraadi, okei, minu jaoks ta oli öögatav, et noh, sa vaatad, võtad kurat, no kaua võib. Aga teatud inimeste jaoks on, see on osa nende elust ja kahjuks maailm ja ajalugu ei ole annud hinnangu Venemaa kommunismi süsteemile ja sellele, mis oli tehtud Venemaal ja Nõukogude Liidus ja tänu sellele, et inimesed ei saagi aru, et midagi oli halba, kus juures nende kaitseks ütlevad ka sakslased. Ega nad 45. aastal ei öelnud, et Hitler oli paha. Ütlesid küll, aga tegelikult ei mõelnud. Ja 50. niimoodi ei mõelnud. Ja 60. ainult 70. Kus oli juba 25 aastat möödas, kui sündis uus põlvkond. Nad hakkasid mõtlema, et äkki miskid oli vale.
1: Sellega sa tahad öelda, et ei ole välistatud, et ütleme 50 aasta pärast ka Venemaal saadakse aru, et see, mis toimub või toimus noh, selles ajaloolises nihkes praegu ei olnud õige.
2: Ma ei tea, kuidas Venemaga on, sest nii kaua, kuni see võim seda nagu Venema võim seda propageerib, sealt ei saa mitte midagi, aga ma loodan, et Eesti inimesed, Eesti noored, kes on praegu siin kasvavad, nemad ei ole nii integreeritud seda ja tegelikult noh, ma juba paar saadet tagasi, kui ma olin siin sinu juures rääkisin, ma olen õpetaja, koolis majandusõpetaja, no lihtsalt niimoodi heategevuse mõttes annan tunnid ja siin ma näen, et need lapsed, need noored, kes on 17, 18, 19, nad ei ole niimoodi selle vene, ütleme, hingega, niimoodi vene maailmaga nii mürgitatud. Nende jaoks on kurat pigem sõidaks lähendes, sõidaks Hollandis, Usasse, seal on parim elu, mitte Venemaal.
1: Jaa, ma olen sinuga nõus ja seda on ka tõesti mitmed külalised ka siin saates maininud, et tegelikult noh, noortel on hoopis teissugune maailmavaade, ei ole niivõrd stereotüüpne, kuidas mõnikord tundub ja korraldada mingisugused ekskursioone, et minna vaadata, et mis imelikud inimesed seal elavad ja mida nad mõtlevad, on täiesti mõtetu. Siin kohal teeme väikse pausi, pärast jätkame saadet.
0: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe! Mis on Türi Lillelaada korraldaja Pille Marrandi mõtetes vahetult enne laata. Saa teada, mis teeb kartulikasvatajad murelikuks. Uudista, kuidas on läinud Hendrik Johannes Terrase esimene ministri aasta. Uuri, mida panna tähele Lille ampli kokkupanemisel ja avasta, kuidas sipelgatest edukalt lahti saada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. kaks korda kuus neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja noh, jah, meie algus oli selline, kuidas ta oli, aga siit on paslik teha ülemineku sellisele teemale nagu kas Venema majandus elab praegu rasked aegu üle, kas sanktsioonid siiski tõesti mõjuvad neile või tegelikult see, et nad on kontsentreerinud oma majanduse sõjamajandusele või sõjatööstusele, on teinud neist suhteliselt tugeva majandusliku, ma ei oska öelda, kas riigi või siis, no jah, riigi. Ja kui ma eile kuulsin uudiseid, et tegelikult on olemas ka Euroopas neid riike, kes väga suures mahus ostavad jätkuvalt Venemaal gaasi, no mul tõesti tekkisid küsimused, et ühes küljest ja meile kogu aeg räägitakse, et tegelikult kõik on alla poole mäge seal läheb, eks ole, ja Putini isiklikud reitingud on issand jumal kui madalad, aga teises küljest, eks ole, vaatad, et nagu äri õitseb.
2: Okei, okay, Putini reitingutest ei hakka rääkima mitte midagi, kuna ma ei ole politoloog, aga majanduses ütleks niimoodi, et võtta, ei ole võimalik niimoodi, et mingi riigi majandus kukuks kokku täielikult. Noh, see peaks olema täielik katastroof, teatud asjade kokkulangemine, isegi sel juhul majandus, kui niisugune jääb alles. Inimesed jäävad alles, inimesed tahavad süüa, juua, okei, ta võib kokku tõmmata, ta võib olla väga madalaks muutuda, no niimoodi selles mõttes tase, aga ei eksisteeri niimoodi, et majandust üldse ei oleks. Nüüd on küsimus selles, kuidas inimesed elavad ja mida need inimesed ootavad. Et kui vaadata seda, mis elu Eesti elab, noh, normaalne elu, inimesed töötavad, käivad poes, teenivad raha, käivad reisimas, pulmad, kõik muu. Ja majandus kasvab tänu sellele, et osutakse teenused inimestele. Ehk näiteks sa lähed poodi, ostad leiba, see raha läheb, ma ei tea, poemüüjale, edasi ta läheb transportifirmale, kes seda leiba tõi, siis ma ei tea, leiva firmale, kes küpsetas, siis edasi hulgimüüjale, kes müüs suhkur, ma ei tea, vilje, kõik niimoodi ja see kogu paneb asja paika ja kogu ringlus hakkab tööle. Igad asja võib niimoodi lahti nuputada tükkideks. Mis toimub Venemaal on see, et suurem osa nende tööstuses on sõjatööstus. Ja kui sul on sõjatööstus, siis on ka võib olla kaks asja. Sul võib olla sõjatööstus, no ei tea, nagu Eestis see sama Miltrex Robotics, kes toodab teid robotid, mis ühel poolt sa võid tööstuses kasutada ja samas mitte miski te ei välista sama tehnoloogiat kasutada, ma ei tea, põllumajanduses või mingi, ma ei tea, prügi ära veos. Noh, tehnoloogia on ju niimoodi, on sama ja arusaam on samati, kuidas see toimib. See toimib, aga kui sa toodad ainult mürsku, relvi, tanki, mis praktilise ei too sulle mitte mingid tagasi, ütleme, inputi tavamajandusse, tsiviilmajandusse, siis tekibki olukord, kus sa nagu pumbad raha sisse, tehased töötavad, aga inimest ei saa mitte midagi tagasi. Plus, kui rääkida Venema majanduses, siis Ukraina on viimase 3-4 kuu jooksul väga mõnusalt niimoodi ära lõiganud Venema võimalust raha teenida. Kui me räägime Venemalt, siis 60-67% erinevate arvutuste järgi protsenti Venema sisse tulekutest tulevad naftast ja gaasist. Ja enamik tuleb naftast. Ja nüüd, mis Ukraina on teinud, nad on hävitanud sadamad, kus seda siis nagu naftat võiks maha müüa, ehk Vene musta mere peal on see Tuapsee ja Novorossiisk ja Baltikumi peal on siis Ust-Luga ja Primorsk. Need kohad, mis piiravad Venema võimalust müüa naftad, ütleme praeguste ja kõrgete hindade juures. Ja noh, kõik ootasid, et nüüd Iraanis on sõda, Gruve

0: järgi Venemaa eelarve defitsiit, kogu Venemaa eelarve defitsiit aasta lõpuks võib olla kuni 20 triljonit rublat, ehk 200 miljardit dollarit. Noh, Eesti eelarve on 20, nii et 10-kordne Eesti eelarve on neil defitsiidis. Ja kus seda raha võtta, mitte keegi ei tea.
1: Aga kuidas mõjuvad sellel taustal kõik need, noh, ütleme niimoodi, mitte otsesed majanduslikud sanktsioonid riigi siseselt Venemalt, näiteks interneti piiramine, pidev mobilisatsiooni oht?
0: No, ütleks niimoodi, et interneti piiramine tähendab seda, et sul on kõik need väiksed, ütleme niimoodi, kauplused, kohvikud, noh, kõik, mis teeb tegelikult inimese elu eluks. Noh, sa lähed välja, sul on nagu kohvik, ma ei tea.
1: No parkimine kas
0: parkimine,
1: või?
0: Parkimine, see on tõiga hävitanud kogu Moskva ja mitte ainult Moskva.
1: Suuremad linnad.
0: Suuremate linnade väiksed ärid, aga väiksed ärid igas riigis annavad umbes 60-70% sissetulekuid. Maksude poole pealt. Suured ettevõtted on tohutu suured ilusad, aga maksud, tulumaks, käibemaks, töömaksud, need kõik tulevad väikestes ettevõtetes. Ja kui sa hakkad seda hävitama, siis sul tekibki probleem. Näiteks Venemaa nüüd lootis eelmine aasta, nad tõssid seda, noh, ütleme niimoodi, käibemaksu määra üles. Neil oli, enne oli, et kuni 60 miljonit rubla sa ei pidanud olema käibemaksu kohustane, no see on umbes nagu meilgi 40 000 eurot, no 60 000 eurot. Nüüd nad lasid seda alla kuni 10 miljoni, ehk 10 000 eurot käive, siis sa pead olema käibemaksu kohustane. Ja nad lootsid, et noh, saavad umbes 200 miljonit rubla nagu täiendavad käibemaksu kätte. Viimased numbrid näitavad, et nad saavad paremal juhul 20 miljardit kätte, 10 korda vähem. Ja inimesed lähevad kas niimoodi halli sooni, kus nad ei maksa maksud ja sularahaga arveldavad või panevad lihtsalt firmad kinni. Ja teine asi, mis ma võin öelda, et on mõned tuttavad Venemaal veel jäänud, kes noh, teatud tingimustel, põhjustel isiklikel otsustasid sinna jääda ja siis hiljuti rääkisin ühe tuttavaga, kes ütles, et kurat, viimane aeg pere välja viia. Ja ma saan aru, et ma siin teenin raha, noh, ütleme, selles olukorras. Aga ma ei taha siin elada.
1: Kuule, selle välja viimisega on ka nii, kuidas ta on. Sellepärast, et selle nädala alguses ma lugesin Venekeelses Postimehes väga huvitavat Anastasia Tiido lugu sellest, et Valgevenes,
0: ja
1: kuhu venemaalased ka sõidavad, otsides, nagu sa ütlesid, paremat elu,
0: ja
1: seal ei suhtuta venemaalastesse positiivselt sellepärast, et jah, et nad käituvad ülbelt, nad ei tunnista Valgevene rahvuskultuuri, traditsioone ja ka majanduses nad käituvad mitte nii, kuidas isegi Valgevenes on tavaks.
0: Võt, tead, selle Valgevene kohta on veel üks päris huvitav kommentaar oli siin, et noh, võib-olla sa lugesid, et Lukashenka, Patka Lukashenka ütles, et Valgevene armee peab viima kõrgendatud valmisolekule ja kõik arvasid, et Valgevene hakkab ründama Ukrainat. On veel teine versioon ka. Äkki nad valmistavad selleks, et vastupanna Venemaale.
1: Ja
0: selles, see on ka versioon.
1: Selles Tiido loos oli täpselt see sama nüants oli sees, et rahva pahameel venemaalaste suhtes seisnes ka selles, et okei, et ta tulete siia, aga kus sa tead, et järsku Putinile tuleb pähe tulla ja vabastada meid siit. Et tõesti see oht on olemas ja kui sa praegu ütled, et no ma ei tea, sellesse on väga raske uskuda. Millega.
0: Tead, vaadates, kuidas see Patka Lukashenka seal nagu palju ta on 40 aastat võimul on juba peaaegu või noh.
1: No midagi sellist.
0: Jah, või 30 vähemalt. Kule, see loom, ma arvan, ka Putinid, ta on tõeline kiskja, poliitika mõistes kiskja ja ta võib olla Putinid elab ka üle ja lõppkokkuvõttes annab võimu üle, lendab kuskil, ma ei tea, Dubaisse ja sureb nagu rahulikult enda voodis.
1: Aga selle teema lõpetuseks, et mis sa arvad, kas Venemaal see keemise punkt, kas ta saabub varsti või
0: Ei, tegelikult keemise punkt ei saabu, sellepärast, et majandus, ütleme niimoodi, arvestades

0: Venemaa majandusstruktuuri ja kogu, mis neil seal on, noh, ütleme ka rahvus, nad ei hakka keema, nad pigem hakkavad niimoodi vaikselt kokku langema, aga see kokku langemine võib toimuda mingi hetk nagu väga äkiliselt, sellepärast, et noh, kui sul raha ei jätku, kui sul hakkavad pangad kukkuma, kui sul hakkab majandus lihtsalt kokku värisema, siis seal võib, on kaks versiooni, et kas võim suudab konsolideerida ennast uue liidriga või Venema võib laguneda majanduslike piirkondade kaupa, ehk Siber, Uraalini on üks osa, Kaukida teine ja näiteks lääne pool...
1: No Kesk-Venema, jah.
0: Ja, et see on täitsa reaalne, sest et mitte rahvuslikud piirid, vaid majanduslikud.
1: Huvitav, aga igal juhul vaatame, aga teeme pausi ja pärast tuleme Eestisse tagasi.
2: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Saade Kirillitsas Eesti jätkub, saate üht Pavel Ivanov ja külaliseks täna on majandusanalüütik Ron Luvišuk. Järgmine teema ja alustuseks üks tsitaat. Meie majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas ütles järgmist asja, et Eesti soovib taastada stabiilse riigi imagot, et tasakaalustada sõja hirmu retoorikat. Kuidas sulle kui majandusanalüütikuna see tsitaat tundub?
2: Positiivsena. Ühe lausega vastates, aga kui niimoodi laiemalt, siis ma ütleks, et jah, see, et Eestis naaber on Venemaa.
1: Ikkagi tuleme Venemaa juurde tagasi.
2: Tuleme, me ei saa mitte kuidagi, no see on ühel tahes tahtmata geograafia, mitte kusagile sa ei tea, et isegi kui sa ehitad sinna, ma ei tea, Narva jõkke lased krokodill, et siis ikka ta on meie naaber. Et väga paljude, ütleme, investorite jaoks, välisinvestorite jaoks, nende jaoks on nagu see arusaam, et kõrval on Venemaa ja Eesti on suht niimoodi agressiivselt häälestatud Venemaa vastu. See on tõsi. Ja mis on, siis nad arvavad, et kui mul on valida, kas investeerida Poola, Eesti või ma ei tea, Rootsi või Soome, siis võib olla nad, ma ei tea, kas Eesti on esimene valik. Poola on nende valik sellepärast, et ta on suur ja tohutu nagu suur riik, kus on 40 miljonit praegu elavad, ehk see turk kui niisugune. Soome on enda kaitsevõimete poole pärast maailmas väga tuntud ja nüüd on küsimus, mis on Eesti eelis võrreldes teistega. Odav tööjõud võib olla. Kas meil jätkub seda tööjõudu? Ei tea. Mõnikord mul tekivad küsimused Eesti valitsuse nagu teeme otsustes nagu või teeme ametnike mõtetes nagu küsimused. Noh, viimane on see, mis Elering või teeme Eesti Energia tahtis gaasi jaamad ehitada Narva. Et no, mul lihtsalt tekib küsimus, et kas te nagu kujutate ette, mis on droonid, mis on kahurid, et no, kui sa ehitad miljonitest gaasijaama Narva, mis on nagu praktiliselt nagu ühe, ma ei tea, lasuga hävitatav, miks seda ei saa ehitada näiteks Pärnu või kuskile Haapsalub kanti või see kas või Tallinna alla selleks, et sul oleks nagu säiliks mingid nagu tõenäos, et teda ei hävita esimese lasuga. Noh, võt siin tekib see nüüans. Võibolla seal on teised mõtted, et arendame Narva tööstus. Ei oska vastata.
1: Kas see sõjahirmu retoorika on meil, kas ta on tegelikult tasakaalus, kas ta on normaalne või ta on kohati paranoiline, kuidas sulle tundub? Ja segab majandust näiteks.
2: Ma ütleme Eesti kontekstis ja nende inimeste jaoks, kes siin elavad, see retoorik on täitsa rahulik, normaalne ja arusaadav. Aga kui sul on mingi suur konsern, kes peab otsustama, kuhu ta raha investeerib, sega nad ei hakka ju uurima, no ütleme niimoodi, üksi pulki. Tehakse lihtsalt analüüs, kes on naabrid, kui suur tõenäos on see, et kas sõja tuleb siia või mitte, kui sul on tõenäos, et Eestis, no ütleme, kõik ajalehed kirjutavad, et 27 võib-olla Venemaa ründab Euroopa Liitu Baltimaadesse. Noh, kõik seda loevad, mitte keegi ei loe, milles nagu seal nagu artiklis reaalses on kirjas, et võib-olla teatud tingimustel kõik nagu langeb kokku, kui Venemaa eksisteerib veel sel ajal. Aga reaalsus on see, et kõik loevad artikli peakirja ja siis ütlevad, et noh, ei investeeri, sellepärast me kardame.
1: Kas majandustegelased, ütleme nii ärimehed ja ka majandusteoreetikud, kas sinu arvates neil on mingi retsept, kuidas võiks selles olukorras, no mitte maha võtta, aga olulisemalt leevendada seda sõjahirmu just majanduslikus pooles?
2: Majandusliku poole pealt, ma ütleks niimoodi, riigi toetused. Ehk kui investor tuleb siia ja hakkab midagi tegema, siis juhul kui riik, jah, ehk see tähendab, ehitab tehase, inimesed hakkavad tööle seal, noh, tood, noh, kaasa arvatud mitte ainult need inimesed, kes koha peal töötavad ka, ka ümberringi, ehk niis tööhõive suureneb, sel juhul riik võiks A, kas kiiremini otsustada mingit asjal planeeringud, anda mingit investeeritud summad tagasi arvestavalt, ma ei tea, maksude poole peal tagasi või veel midagi teha, teha seda valikut huvitavamaks investoritele. Aga selleks, et kogu seda Eesti pildi nagu ilusamaks muuta maailmale, siin peaks nagu peal kampaaniat tegema selleks, et jah, Eestis võibolla on väike armee, palju ta on meil seal 7-8 tuhat inimest, aga meil on veel 45 tuhat kodukaitsed, mis reaalselt on paramilitaarne, ütleme, ühing, mis tähendab, noh, inimesed, kes on valmis ühe kõne pealt nagu koheselt relva kaasama ja noh, meil ei ole 8 tuhat, meil on juba 55 tuhat, see on nagu teine number.
1: Kuule, me praegu sinu selgitustest tuleme jälle tagasi selle sama sõja hirmu juurde.
2: Ja.
1: Noh, natukene teisel moel, aga siiski, me tuleme tagasi. Aga minu küsimus ikkagi jääb, aga kuidas siis, ma ei tea, kutsuda investoreid, arendada majandust ja ma ei tea, peatada inimeste hirmu. Ma ei tea, kuidas seda saab PR kampaania käigus teha.
2: No vaata, hirm on ju info puudumine. Tähendab, sa lihtsalt loed kuskil, ei saa asjast aru ja hakkad kartma. Ehk, kui selgitada, jälle ma viskan nüüd õhku, ideed õhku, näiteks Eesti valitsus, Soome, Rootsi, ma ei tea, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia, võiks omavahel sõlmida mingid koostöölepingud, sõjalist koostöölepingud. NATO on, ei ole, aga meil on nii, ütleme niimoodi, põhjakilp, nimetame seda, kus on kirjas, et üks on kõik, keda rünnatakse, teised tulevad appi. Mitte nii nagu NATO viiendas paragrafis, seal on konstitutsioonide asja, vaid on konkreetselt, esimene lask, üks on kõik, mis riigi vastu, tähendab automaatselt, kõik riigid tulevad appi. See vähendaks hirmu. Okei, meil on väiksed, meil on väike armee, aga meil on kõrval miljonine armee Soomes, meil on Rootsi, meil on, ma ei tea, Suurbritannia tuumajõududega. Vaat see juba on teistmoodi, sa vaatad, okei, kui teda toetavad need riigid, siis võibolla ei olegi nii hirmus. Ehk noh, see on idee. Ma ei tea, kas seda on võimalik teostada, tahaks loota selle peale. Tegelikult praegu eksisteerib ju niisugune asi nagu Joint Expedition Force, kus on 10 riiki kasarvatud kõik need, keda ma mainisin, plus Holland, plus Norra, Taani ka, oma vahel ühenduses, sõjalist ühenduses, võiks nagu seda nagu koostööd arendada.
1: See sama, see sõjahirm on, no ta on üle riigiline ja tal ei ole rahvust.
2: Ülemaailmne tegelikult.
1: Ülemaailmne, jah. Aga noh, kui me räägime Eesti oludest. Arvestades meie saate formaati, siis ma küsiksin niimoodi, et kuidas sulle tundub, kas see sõjahirm on pigem eestlaste seas või mitte eestlaste seas?
2: Oi, raske öelda. Ma arvan, et ta on nii eestlaste kui ka mitte eestlaste seas. Saab, ma tean, päris palju Eesti kodanike eestlasi, kes mingi hetk, noh, siin aasta, ma ei tea, aastake poolteist tagasi väga niimoodi kibekärku lendasid Hispaaniasse suvekodudesse, rikkad inimesed. Nüüd nad on tagasi tulnud. Mis venelased selle kohta, noh, vene keelt kõnelevad? Jälle, kui me räägi Narva inimestes, kes kellest võibolla keegi ootab seda tagasi, no ütleme, naši, siis pigem ka ei taheta, aga kardetakse. See sisehirm on see, et, no, et äkki tuleb, äkki see, ma ei tea, 5%, et midagi juhtub. See ikka tekitab nagu sisemist nagu pinged. Ja sa mõtled, et noh, mida teha, see sama jälle kriisiks valmidus, et sul oleks varud, kotike, iga see ei tekita ju niisugust see tekitab seda tausta, et inimesed hakkavad mõtlema, et äkki tõesti olukord on nii siit, võikski nagu põgeneda Eestist. Aga inimene harjub kõigiga ja kui sa nagu 4-5 aastat juba sellest räägid, siis lõpudaks kõik ütlevad, elame nüüd üks kord, elame edasi ka.
1: No ja see on täpselt see sama, mida tegelikult on väga paljud vaatlejad öelnud ka Ukraina sõja kohta, et paraku on niimoodi, et 5. sõja aastal ka ukrainlased ise harjuvad ära ja suhtuvad kinni, kuidas sa praegu kirjeldasid, et elame üle ja küll me võidame nagu nii, see ja. Usk jääb, aga milles see Eesti inimene usub?
2: Ei oska selle peale vastata. Noh, võiks nagu kui majandusinimese öelda, et money, aga no ma ei usu seda. Noh, ütleme kindlasti on see ja tegelikult, no mina näiteks ise usun seda, et demokraatia on parim, ütleme halvim võimalik valitsemiskord, aga mitte midagi paremat maailmas ei ole välja mõeldud, nagu ütles Churchill. Et jah, meil on tõsised probleemid, meil on mõned asjad, mis võiks teha paremini, aga lõppkokkuvõttes viimaste, ma ei tea, sajandi jooksul Eesti praegu elab oluliselt paremini, kui ta elas 30 aastat tagasi. Ja kui me jätkame samas vaimus, kui me ei kukku selles, et me hakkame üksteist süüdistama, vaid me suudame koos otsustada suunda, kuhu Eesti liigub, mis oligi otsustatud, ma ei tea, 90 aastate algus, siis tulemus ongi see, et järgmise 25-30 aasta jooksul Eesti saab areneda, ma ei tea, edasi ja Eesti elamistandard nagu hakkab üles poole liikuma.
1: Siin kohal teeme pausi, pärast jätkame.
0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö? Või öö ja päev. Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
8: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
9: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
8: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
9: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
8: Kohe pärast reporterit.

0: Κυρίλιτσας Eesti.
1: Jätkame saadet ja nüüd ma saatejuhina küsiksin majandusanalüütiku Ron Luvišuki käest, et aga mida siis Eesti inimesel oodata on? Eelkõige jut käib ikkagi, kas meil, kuidas meil lood hindadega on lähitulevikus?
2: Lähitulevikus? No hinnad jätkavad...
1: Su naer ei olnud üldse optimistlik.
2: Ja hinnad jätkavad kasvamist. Kasvu nii nagu võib loota ja kõik nagu, näiteks riik loodab sellepärast, et iga asi, mis kasvab, hind kasvab, käibemaks kasvab, mida riik saab kätte. Aga tegelikult käibemaksuga ja tööjõumaksudega nagu finanseeritakse peaaegu 80% kõikidest Eesti vabariigi kuludest. Ja koolid, palgad, haiglad, politsei, ma ei tea, piirivalve, tuletõrje, kõik need finanseeritakse ütleme, tegelikult käibemaksuga ja, tulu, ja tööjõumaksudega. See, et hinnad jätkavad kasvamist on põhjuseks, on väga lihtne. Maailm on ümberkorraldamise staadiumis. Mis omakorda tähendab seda, et see maailm, mis eksisteeris aastas 91 kuni, ma ei tea, 2020, 25, juba kõik on lakkanud ja nüüd see tähendab seda, et nüüd me ootame, millal tekib see uus maailm. Ja uus maailm võib tähendada meie jaoks seda, et tekibki niimoodi piirkondlik maailm, mitte see globaalne, nagu me oleme harjunud, vaid ikka see, mis oli külmasõja ajal. Et täitsa reaalne, et tekibki ütleme, Hiina poolne maailm ja lääne poolne maailm ja noh, teatud riigid, mis on vahepeal. Ja Eesti jääbki sinna lääne poolne maailma poole peale ja noh, väike riik eksisteerib teatud, ütleme niimoodi, riskantsemas piirkonnas, aga samas suhteliselt dünaamiline ja on lootus, et järgmised aastad võivad tuua Eestile majanduskasvu.
1: Okei, okay. Kui minna detailsemalt, siis kütusehinnad, mis teevad?
2: Kütusehinnad arvatavasti, no ma arvan, veel mingi 2-3 kuud on kõrged, mõt. Aga siis sõltub päris palju, mis, millest nagu Trump ja Xi Jinping kokku leppivad täna ja homme Pekingis ja millega lõpeb Iraani sõda. Sellepärast, et suure tõenäosega meid ootab veel üks jätk sellele sõjale. Ja ühel või teisel moel ma arvan, et ameeriklased ja liitlased sunnivad Iraani loovutama tuuma materjalid.
1: Ma ausalt öeldes ei tea, keda sa liitlaseks nimetasid, aga
2: no
1: okei.
2: Noh, Israel ja Araabia maad ja Saudi Araabia ühendemiraadid ja no, kõik ümber ringi tegelikult. Mitte keegi ei taha, et Iraanil oleks tuuma relv. Ja kui seda lõpet sellega tuuma relvaga lõpetakse, siis ma arvan, et Trumpil ei ole mitte mingit probleemi öelda, okei, kodanikud, müüge oma kütus nii palju, kui ta tahate. Noh, ühendemiraadid juba teatasid, et nad väljuvad OPEC-ist, see tähendab, et kui ainult saaks müüa, siis nad suurendaks oma müüki mingi 1,5 miljardit baarelit päevas, arvestades seda, et maailmas kütuse probleemi ei ole, reaalselt ei ole. Siis ma täitsa võin uskuda, et kütuse hind võib langeda kuni 60 baareli.
1: Toiduhinnad, mis teevad Eestis?
2: Toiduhinnad, kuulet, noh, jätkavad samuti kasvu, aga jälle siin ongi küsimus, kas ta on nii drastiline, nagu ta oli aastas 2021-2022, kui nad kasvasid paljudes kuni no, 50%. Või nad kasvavad rahulikult, ma ei tea, 3-4% konsumtsiooniga. Ma pigem arvan, et see on see teine variant, et rahulikult sõpst, et no, ei ole võimalik, et hinnad kasvavad veel 50% ja Eesti rahvas suudaks neid seda toitu ära osta. Et ta pigem siin turg hakkab ise reguleerima.
1: Koduaseme laanud, Euribor.
2: Euribor täitsa sama moodi nagu ega 5% nagu me nägime seda paari aasta tagust ei näe, noh, väike kasv võib olla, sõltub sellest, kas Euroopa suudab leida enda koha võt sellest nagu maailma muutuses. Praegu see on kõige suurem probleem, tegelikult majandusanalüütikud jaoks on aru saada, et aga mida siis Euroopa tahab teha, kuhu ta ennast nagu paigaldab. Ühelt poolt on USA, teiselt poolt on Hiina, aga mida teeb Euroopa, 27 riiki, iga üks ajab oma majanduspoliitikat ja välispoliitikat ja mis loom see Euroopa on, see on kõige suurem küsimus.
1: On veel üks teema, millest tahaks sinuga rääkida, kuulata sinu arvamust. Siin tundus, lugedes meediat ja ka mingit reaktsiooni, et selles kurikuulsas Ukraina kelmi skeemitaja vabastamise raha eest, luna raha eest teemas, et seal oli nagu vastamisi kaks sellist põhimõttelist asja, et ühes küljest tundus nagu, et inimeste õigluse tunne on riivatud, teises küljest olid ka need, kes ütlesid, kuulge, et siin on nagu inimliku poole pealt kõik aru saadav, et inimestel on suur lootus saada oma kaotatud raha tagasi. Sinu kui majandus, analüütiku majandus inimese jaoks, mis on selles kohtukeisis primaarne?
2: Tead, kui ma mõtlen kui majandusinimes, ma ütlen, et noh, jumal, tore, Eesti Vabariik politsei tegi tööd, suutis päti kätte saada, noh, võib olla oleks mõeldav, et noh, kas nad saaks 8,5 miljonit, või oleks palunud 18 miljonit, noh, siin on jälle küsimus, et noh, kui palju see summa võiks olla, et noh, lõppkokkuvõttes, mis meil on parem, kas see inimene istub siin, meil vangis 5 aastat või me saame nagu kompenseerida inimestele, kes seda raha kaotasid. Ja lõppkokkuvõttes iga pätt, kes istub meie vanglas, on nagu kulu selles mõttes. Teisel poolt inimlikult, jah, minu jaoks on see küsimus, et kas siis rahaga saaks vabadus endale osta. Samas, noh, mitte keegi ei välista seda. Ma pigem arvaks, et no, võib-olla oleks pidanud nagu paluma rohkem raha. Jah, see, no, kui mehel on, ma ei tea, 100 miljonit varastatud, ola, ja sulle pakutakse, kas sa istud 5 aastat vangakongis või, ma ei tea, 25 miljonit. No võib-olla oleks ka nagu riik võib-olla teeniks, aga jälle, siin on küsimus, kas riik peab taga ajama õiglust või raha.
1: Ma just tahtsingi sinuga seda küsida.
2: Ei tea. Vaat siin ma ütleks, noh, kui majandus inimene ütleks, et noh, money, aga teiselt poolt õiglus ka peab olema. Kõik, ei tea. See on...
1: Ma arvan, et sellele inimlikule tundele, selle riivatusele võib-olla mõjus, võib-olla rohkem isegi mitte see, et ta maksis raha, seal 8,5 miljonit, vaid tegelikult puht selline, noh, ütleme, natukene ka visuaalne kontekst, et ta koheselt pärast vabanemist lendas ära eralennukiga. Et selline, see jättis äärmiselt süüdimatuse tunde.
2: Jah, no inimene ostis endale lihtsalt vabadust. Nüüd on see küsimus, et mida siis kogu rahvas teatud mõttes peaks nagu andma hinnangu. Kas politsei käitus korrektselt või me tahamegi tõesti, et pätt istuks vangis, aga kas see annaks inimestele raha tagasi? Kas see aitab, noh, jälle me ei tea, kas teda vabastati ainult sellepärast, et ta maksis raha või ta jagas veel mingit infot. Aitas uuringud, äkki ta midagi jagas, tänu millele saaks veel midagi, kedagi, ma ei tea.
1: Ja palju suuremas.
2: Järgmised 8 miljonit teenida. Ei tea, vaata, puudub kontekst ja noh, minu jaoks oli ka see veidikene niisugune eralennuk, aga noh, mitte keegi ei keela inimestel tellida, kus juures, kui ausalt öeldes see eralennuki tellimine Eestist Tel Avivi maksab suurusjärgus mingi $30,000, et see ei ole nii meeletu, metsik raha, nii et lõppkokkuvõttes seda võib nagu üksas kõikes tellida.
1: Ma tänan sind, Ron, et sa leidsid aega tulla saatesse, tuletan raadiokuulajatele meelde, et täna minu saate külaliseks oli majandusanalüütik, majandusekspert Ron Luvišuk. Oli huvitav, oli kohati isegi üllatavalt huvitav. Ma tänan sind, ma tänan kõiki raadiokuulajaid ja kohtumiseni järgmisel nädalal.
0: Kirillitsas Eesti.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu. Läti peaminister astus tagasi, riiki raputab valitsuskriis ja korruptsiooniskandaal. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 17 kraadi. Tere, kell sai kaks kukkuraadi uudiseid, vahendab Karinaule. Riigikogu liige Varro Vooglaid teatas täna, et lahkub EKRE riigikogu fraktsioonis seoses usalduse kadumisega tema suhtes. Samas riigikogus ta ei lahku. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga, kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. EKRE esimees Martin Helme ütles, et ta austab Vooglaiu otsust, kuid rõhutas, et tulevikus soovib erakond, et kõik fraktsiooni liikmed oleksid ka partei liikmed. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seadus eelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt rõhutas, et uues seaduse versioonis on loobutud sektoripõhistest heitme vähendamise eesmärkidest. Need kajastuvad edaspidi eraldi valdkondlikes teekaartides. Valitsus otsustas jätta Koidula ja Luhamaa maantee piiripunktid veel 3 kuul öötundideks suletuks ja lühendada 8 kuuks ka Narva 1 jalakäijate piiripunkti lahtioleku aega. Piiripunktid on 31. augustini avatud kella 7. hommikul kuni kella 7. õhtul. Varem 7.23. avatud Narva 1 jalakäijate piiripunkt on samuti avatud suvel kella 19. õhtul. Riik alustas juurdlus Prangli ja Mandri vahel sõitva parvlaeva Vrangöö suhtes, et selgitada korduvate tehniliste probleemide põhjuseid. Uurimise algatas ohutusjuurdluse keskus pärast 8. märtsil Lepneeme sadamas avastatud sõugruvi vigastust. Keskuse laevaõnnetuste vanemuurija Tauri Roosipuu sõnul on Vrangöö puhul tähelepanu alla võetud juhtumite rohkus. Alates 2021. aastast on registreeritud 7 intsidenti. Tema sõnul ei saa rääkida ainult tehnilistest probleemidest, vaid rolli on mänginud ka navigatsioon ja inimfaktor. Samas ei tähenda see automaatselt hooletust. Välismaalt. Läti peaminister Evika Silini astus täna ametist tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Silini juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. Läti korruptsioonitõrjebüroo pidas aga täna hommikul kinni põllumajandusminister Armands Grause, kes kuulub roheliste talurahva liitu. Uurimine puudutab väidetavaid rikkumisi metsatööstusele, riigiabi andmisel ja võimaliku kahju riigiettevõttele Latvias Valts Meeshi. Prokuratuuri andmetel uuritakse, kas riigiametnikud tegutsesid seadus vastaselt, kui muudeti puidutööstuse pikaajaliste lepingute tingimusi. Läti president Edgars Rinkevits kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasisi samme. Riigis peaksid korralised valimised toimuma oktoobris. Indias Uttar Pradeshi osariigis hukkus tugeva tormituule äikese ja rahe tõttu vähemalt 89 inimest, teatas päästetöid koordineeriv amet. Eile alanud äärmuslikud ilmastikuolud põhjustasid ka vigastusi ja ulatuslikku varaliskahju. Kokku sai vigastada 53 inimest, kahjustada aga vähemalt 87 elamut. India kõige rahvarohkemas osariigis on tormid ja äikese tormid selle ajal aastas suhteliselt sagedased, kuid seekordne ilmastikunähtus oli ametnike hinnangul erakordselt ränk.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul ja pärast lõunal idatuul 3-9 Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad 12-17 vahele. Tartus on hetkel sooja 14 kraadi, Pärnus 12 ja Tallinnas 11.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud!
4: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
2: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
5: 15-31. Maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Tere päevast, head kuulajad. Neljapäevane päev, 14. mai on juba kätte jõudnud. Alles aasta algas, kell on 7,5 minutit üle kella 2 ja Kuku raadio pärastlõuna on alustamas. Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on täna stuudios.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nagu lubatud, Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on stuudios Kuku pärastlõuna. Saade läheb suure hooga käima ja nagu ikka, igal pärastlõunal 3 tunni jaoks on meil ka hulk erinevaid teemasid ette valmistatud.
2: Ja täna tuleb meil juttu siis kõigepealt küsimus on jälgimise ja jälitamise teemas. Eks seda valdkonda on ajakirjanduses päris palju viimasel ajal käsitletud, võibolla, et ka viimastel nädalatel. Ja meile tuleb siin umbes 5 minuti pärast stuudios intervjuud andma Riigikogu liige Raimond Kaljulaid.
1: Jah, tema on viimastel nädalatel väikest viisi vägikaigast vedanud siseminister Igor Taroga selle üle, et millised andmed siis nagu võiks avalikustada ja millised mitte ja milline see, kui tõsine see probleem siis tegelikult on, et inimesi jälgitakse, no kes ütleb massiliselt, kes ütleb valimatult ja viisil, et inimesed sellest ise tegelikult üldse teada ei saa, kuulsime oma kuulajatelt täna ka sellest tõukuvalt, kes peab meid kaitsma lõputu jälgimise eest, kui õige aeg on, saab stuudios selistada, aga seni saab saata oma mõtted sõnumina ka WhatsAppi vahendusel, number on 53 40 55 ja 50.
2: Ja telefoniliini avame siis nii umbes 25 minuti pärast, et siis saate ka stuudiosse helistada ja arvamust avaldada, aga teemasid on meil veel, kuivõrd kevad on käes, siis see tähendab, et tulemas on ka koolidesse kandideerimine ja see kutsekoolide koha pealt see kell kukub siis reede keskööl.
1: Oi, on sa räägid sellest nii rahulikult kohe näha, et siin ta sinu peret see otseselt ei puuduta.
2: Ja, aga siin ma saan aru, et ja, ikkagi puudutab
1: see. Puudutab see väga otseselt. Küsimus ei ole ainult mitte kutseõppeasutuses, vaid tegelikult ka suuremas osas gümnaasiumites ja keskkoolides. Tänavu on jah siis esimest korda niimoodi, et on selline ühine sisseastumise avalduste esitamise periood ja 15. mail kell 23.59, ehk siis südaööl vastu laupäeva, see kell kukub.
2: Aega natuke veel on.
1: Aega natukene veel on, saab veel natukene mõelda ja viimased ponnistused teha, aga see jah, tuhandeid peresid ärevuses on viimastel nädalatel hoidmas.
2: Aga kell 15.15 siis umbes helistame Tehno Tallinn turundus- ja kogukonnajuhile Kristel Martisele, kes siis sisseastumise temaatikat meil avab. Aga jah.
3: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
5: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Leigo Järvemuusika festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
9: hommikuraadio . Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
10: hommikuraadiot toetab Schneider Electric .
0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Eesti inimesed on harjunud, et riik kaitseb neid ja riiki liiga palju kartma ei pea, aga kui siin viimastel nädalatel või isegi viimastel kuudel jälgida poliitikuid, jälgida erinevaid õiguseksperte, vandaadvokaate, siis kohati tekib tunne, et käib üks valimatu jälitamine, salvestamine, telefonide kõnede pealtkuulemine ja mis kõik veel. Ja siin eelmisel nädalal Riigikogu liige Raimond Kaljulaid sattus väikest viisi vägikaika veo otsa siseministri Igor Taroga, sest et Igor Taro ei tahtud kuidagi avalikustada takajärgi. Siis tuli välja, et tegelikult täiesti avalik andmeid selle kohta, kui palju Eestis inimesi jälgitakse, aga need numbrid nii hirmsad ei kõlanudki, aga kuidagi see foon on muutunud nagu väga ärevust tekitavaks. Raimond Kaljulaid on meil täna stuudios. No kui hull see olukord siis on?
11: Ma siiski ei hindaks, et see olukord on nüüd nii hull, et Eesti kodanikel oleks põhjust riiki umbusaldada või muretseda sellepärast, et Eesti riik on kuidagi kaugenenud õigusriiklusest kui sellisest. Et seda kindlasti mitte. Aga tõsi on see, et siseministri poolt siis Riigikogu vastavale komissionele, mis julgeolek kasutust üle järelevalvet teostab, tutvustatud andmed, tekitasid küsimusi ja seejärel tekitas küsimusi see, miks minister püüdis neid andmeid kuidagi salastada tagant järele. Siis selgus, et need andmed on tegelikult olnud aastaid juba justiitsministeriumi kodulehel üleval, lihtsalt võibolla keegi ei olnud osanud neid sellisel viisil kokku panna, et sellest tekis nagu selline segadus, aga asja tuum on jah see, et arvatavasti Riigikogul on põhjust sellesse valdkonda süveneda ja teha siis selgeks, et kas seal on probleemid ja kui nad on, siis millest nad on põhjustatud, kas on seadusandlike muudatusi vaja, on vaja protseduurides ametkondlikul tasemel teha muudatusi, et ma arvan, et see põhjus on täna olemas, et liiga palju on Eestis ka juhtivaid õiguseksperte, kes on juhtinud tähelepanu sellele probleemile.
2: Miks see kõik praegu niimoodi väga teravalt üleval on, et kui kas või vaadata statistikat, et jälitustoiminguteks antud uute lubad arv, et praegu on ta selles mõttes küllalt väike, et kui siin võrrelda 2017. aastaga üle 2000, 2025, 771, et tundub, et nagu see hulk ju väheneb, et aga samas teema on väga suur. Miks nii?
11: Jah, see on tõsi, et lube on antud vähem ja tegelikult ka neid isikuid, siis keda ühel või teisel viisil on siis jälgitud, on ka vähem, see on tõsi. Mis ütleme konkreetselt nendes andmetes, mis nagu aastate lõikes, mis äratas minu tähelepanu ja mõned teised kolleegid on ka huvitunnud, et millest see tulla võib, on see, et lisaks nendele inimestele, siis kelle suhtes siis annab kohus või antakse luba viia läbi jälitustoiminguid, on veel hulk inimesi, kes näiteks, ma ei tea, on nende sõbrad, äripartnerid, tuttavad, töökaaslased, elukaaslased, abikaasad, lapsed, kes nendega suhtlevad ja kes siis see läbi sattuvad ka nendesse jälitusmaterjalidesse. Ja Eesti õigus siis näeb ette, et sellised inimesi tuleb teatud tingimustel sellest teavitada, et neid on jälgitud, kuigi nad ei ole otseselt nagu midagi valesti teinud. Inimesel on õigus tutvuda, et mis infot siis tema kohta on kogutud.
1: See kõlab suhteliselt leebelt, sa ütled, et satuvad jälitustoimingutesse. Kui me tegelikult ausalt ütleme, siis neid inimesi jälgitakse täpselt samamoodi.
11: No,
1: nii sisuliselt see ei on niimoodi.
11: Just. Päris nii ka tegelikult ei saa no, öelda.
1: Kuidas ei ole?
11: Ma kohe seletan, sellepärast, et ikkagi jälgitakse seda inimest, kelle suhtes on antud luba teda jälgida. Need teised inimesed, kellega ta on suhtluses, nende osas tegelikult no, riik ei ole soovinud kuidagi nende eraelu puutumatust riivata.
1: Aga ta on teinud seda?
11: Aga jah, ta on teinud teatud inimeste puhul.
2: Ja neid siis tuleks teavitada?
11: Neid tuleb teavitada.
2: Ja alles pärast jälitustegevust, et enne ju vist ei teavitata, et me nüüd hakkame
11: enne,
2: teavitama.
11: Ja no enne ikka mitte ja seal on oma tähtajad.
1: Kuule, Indrek, arvesta nüüd, et kui sa Raimondile helistad, siis sind jälitatakse.
11: Seal on omad reeglid, eks ole, ja seal on võimalik ka põhjendatud juhtudel, kas üldse jätta teavitamata või teavitada hiljem. Et aga ühesõnaga, et seda asja lihtsalt selgitada, siis jah, see on üks nendest küsimustest, mis äratas tähelepanu, et kui noh, ütleme siis varem aastatel 2017, 18, 19, neid inimesi, keda teavitati, oli palju rohkem kui neid, kelle suhtes olid siis antud välja load, siis nüüd viimastel aastatel on neid olnud umbes sama palju või isegi pisut vähem. Et seal tekis küsimus, et milles on asi, et kas see on kuidagi põhjendatav, on see mingi tehniline küsimus, on see protseduurides midagi muutunud või on ikkagi nagu kahtlus, et äkki kõiki inimesi, kes sattuvad sinna jälgimise siis nagu materjalidesse, siiski seda teavitust nõuete kohaselt ei saa. Et noh, see on üks selline asi, mina ei tea täna, kuidas see on. Ma ei ole seda vastust saanud, et ma arvan, et komisjon peab sellesse veel süvenema, aga vähemalt mulle tundub, et päris paljud riigikogu liikmed sooviksid selles osas saada nagu selgust, et kas seda seaduse mõtet jälgitakse. Äkki hoopis seaduses on asi, äkki me oleme seadusandjana teinud vea, et see teavitamise kohustus on liiga kitsalt määratletud, et ma arvan, et see tuleks läbi rääkida. Aga kui te küsite minust täna, kas ma tean, siis aus vastus on, ei, ma ei tea seda, sellepärast, et me oleme alles selle protsessi alguses.
1: Neid probleeme on ju veel küsimus sellest, näiteks sideettevõtte, et millised andmeid nemad peavad nii-öelda ja võivad salvestada, mida nad peavad või võivad riigikasutustele üle anda. Siin on mõningased käärid Eesti siisriikliku seadusanduse Euroopa Liidu vahel. Et probleemid on tegelikult, nad on mõnda aega üleval olnud, aga kuskil poolt ei ole olnud paista, et oleks väga suurt poliitilist tahet nende probleemid tegeleda. Mille taha see asi siis jäänud on? Kas ei ole lihtsalt, ei ole viitsitud, ei ole tahetud, tundub ebaoluline? Või on siin üks probleem see, et ametnikud kipuvad eelkõige ministritele, aga laiemalt ka poliitikutele nii-öelda liiga palju ette kirjutama ja liiga palju dikteerima, millega võiks tegeleda, millega mitte tegeleda. Ehk kas ametnikud on nii-öelda oma mugavama tegevuse huvides natuke poliitikutelt seda otsustust üle võtnud või?
11: No see kõlab väga halvasti, aga ma arvan, et aus
1: aga
11: vastus...
1: Aga tõetera on selles sees.
11: Ütleks, et aus vastus, et miks pärast see võibolla nüüd on päevakorda kerkinud, on tegelikult see, et see on hakanud... See on puudutanud siis mitmeid poliitikuid endeid. Et oleme ausad, tegelikult küsimus on selles, et kuni see oli, seda kriitikat oli ka ju varem, aga siis me rääkisime inimestest, kes on, kus ma ütlen, tavakurjategijad ja nende õigustest ja nende võibolla siis nendega suhtluses olevat inimeste õigusest ja küllab siis nagu poliitikutele võibolla see väga neid ei liigutanud, et mingid tuimast ei kaubitse ja ma ei tea, mingid tutvusringkonda, nende õigusi võibolla keegi kuskil on rikkunud, no who cares oli küsimus. Aga nüüd meil on olnud järjest juhtumeid, kus riigikogu liikmeid, kaasa arvatud siis ka valitsuserakondadega seotud riigikogu liikmeid endid, nad on olnud uurimise all või neid on võetud ära saadiku puutumatus või siis nagu Tõnis Mölderilt ei ole võetud ära saadiku puutumatust, et kui ma ausalt ütlen, et millest minu meelest see erinevus tuleb, on see, et see on hakkanud puudutama neid poliitikuid endid.
2: Kas see küüniline ei ole natuke?
11: See on täiesti küüniline,
2: et hakkame tegelema probleemiga siis, kui poliitikul endal ka nagu

0: kui seda Pealtnägija lugu poleks olnud. Et selles mõttes, noh, teie küsisite, miks sellega nüüd tegeletakse. Minu versioon on see, et see on sellega seotud, aga sõltumata sellest, mis see motiiv seal on, et noh, sisuliselt ma arvan, et see ongi õige, et see tulebki läbi vaadata. Ja noh, mis on ka olnud päris naljakas, kui nüüd see, nendes diskussioonides on see, et seda küsimust on nüüd tõstatanud mitmed Eesti tippadvokaadid. Ja siis väga huvitav on olnud, et nendes vestlustes öeldakse, no jaa, aga nende tippadvokaatidel on, neil on ju huvi seda tõstatada, sest et nemad ju esindavad oma klientide huve. Siis mul on ka olnud küsimus, et keda näiteks Gary Ginter siis veel peaks esindama, kui mitte oma klientide huve või Paul Keres. Et selle eest nad ju palka saavadki, et kas nad peaksid prokuratuuri huve esindama kuidagi.
1: Kas täna on Riigikogul olemas piisavalt teadmist, piisavalt asjatundlikkust, et selle probleemiga tegeleda just nimelt viisil, et otsustajad oleksid need samad poliitikud, mitte ametnikud?
0: Ei ole. Riigikogul on, ja seda mõelest ma olen ka varem rääkinud, Riigikogul on täna tegelikult liiga vähe ressurssi. Riigikogu enda ametkond, me ei räägi sellest, et seal on 101 Riigikogu liiget, aga seda toetav ametkond on selgelt on alarahastatud. Et kui me võtame kas või selle sama julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni, siis tegelikult laias laastus selle komisjonil on kaks ülesanded. Et üks on tõepoolest see Eesti inimeste põhiõiguste kaitse ja kõik, millest me praegu siin räägime, aga tegelikult teine oluline ülesanne on see, et need samad julgeolekuasutused on ju riigile kriitiliselt vajalikud, nad teevad üliolulist tööd, tagavad meie kõigi turvalisust ja see on see komisjon, mis peab ka tegelikult mingis mõttes veenduma, et neil on olemas kõik vajalikud volitused, rahastus ja need asjad, et seda tööd väga efektiivselt ja tõhusalt teha. Nüüd, kui keegi tuleb mulle väitma, et kaitsepolitsei ameti, välisluure ameti ja Eesti siis kaitseväe luure tegevust on võimalik sisuliselt järelvalvata selle abil, et on osad Riigikogu liikmed, kelle jaoks ei ole põhikomisjon, vaid selline nagu täiendav töökohustus ja siis väike arv ametnike, kes seda komisjoni teenindavad, see on nonsens.
1: Et tegelikult... Eks sa ütled, et Riigikogu ja sina ühe Riigikogu liikmena, te ei saa nagunii hakkama sellega, et te suudaksite selle asja normaalselt ära reguleerida.
0: Ma ei ütle, et me ei saa nagunii hakkama selle küsimusega, millest me täna selles saates räägime. Et ma arvan, et on võimalik see komisjon, täna tõenäoliselt see poliitiline tahe on olemas, teha endale see asi selgeks ja kui vaja, siis kutsuda esile siis vastavad seadusemuudatused. See on kindlasti kitsalt selle küsimusega.
2: Aga te veel ei tea, nagu mida te tahate muutma hakata või?
0: Ma arvan, et täna ongi seda vara öelda. Me täna ei tea
2: tegelikult. Kompate hetkel, mis see probleem on või mis seisus see on?
0: Komisjon on selles seisus täna, et me oleme kokku leppinud, et konkreetselt sideandmete küsimuses me tahame tuua need kõik need osapooled, keda see puudutab ühe laua taha, selgitada välja, et kus seal siis tegelikult need nagu probleemid on. Ja kindlasti me jätkame ka kogu selle jälitamisteema uurimisega. Mis ma tahtsin öelda on see, et sellist noh, süsteemset, tõesti parlamentaarset järelevalvet, nagu teeb näiteks Ameerika Ühendriikide kongress sealsete julgeolekuasutuste üle, sellist parlamentaarset järelevalvet täna Eesti ei ole tegelikult, Eesti parlament ei ole suuteline tegema, lihtsalt sellepärast, et see struktuur on, ta ei ole piisavalt toetatud, tal ei ole piisavalt ametkonda selleks. Et see on nagu tõde, on ju. Ja ma ütleks, et mõnes mõttes on see võibolla nendel asutustel endile nagu mugav, et neil on üks osapool vähem, kellele peab aru andma, kuigi need järelevalveid nende üle on tegelikult rohkem kui ainult parlament. Aga teiselt poolt ma arvan, et see ei ole selles mõttes väga hea, et ma arvan, parlamentis peaksid olema inimesed, kes üli hästi teavad, mida julgeolekuasutused teevad ja tegelikult toetaks seda nende tegevust ja oskaks ka õigel hetkel nagu tegelikult aidata tagada, et nad saaksid oma ülesandeid paremini täita.
1: Väga teradane tähelepanek. Antud parlamendi koosseisul on pisut vähem kui 10 kuud veel nii-öelda ametiaega. Kas selle aja jooksul on reaalne, et mingisugused seadusandlikud muudatused jõuavad vastuvõtmiseni?
0: Ma arvan, et on küll. Ma arvan, et on, aga selleks peab eelnevalt olema kindlus, et küsimus on seadusandluses. Et võibolla tegelikult see tänane, noh, kui me räägime näiteks sellest teavitamise kohustusest, võibolla see paragraaf sellisel kujul, nagu ta täna on sõnastatud, ongi tegelikult piisav ja küsimus on lihtsalt selles, kuidas seda paragraafi täidetakse ja võibolla midagi tuleb muuta tehnoloogias, protseduurides, see probleem on lahendatud. Et me saame olla kindlad, et tõepoolest kõik need inimesed, kelle eraelu on olulisel määral riivatud, kes on selles menetluses tuvastatud, selle teavitus alati ka saavad.
1: Kui sa kiirelt vastad, kas parlamentis nii-öelda erinevate erakondade vahel on üks meil selles, et sellega tuleb tegeleda ja enam-vähem nagu ka suundade osas?
0: Mulle tundub, et täna see tunnetus on, et otseselt kedagi sellist, kes sellele vastu sõdib, ei ole. Küll, noh, natukene jah, mulle tuli üllatusena see, et täitevvõimu poole peal on siis valitsuses on inimesi, kes tõesti püüavad kõigiti kuidagi seda nagu vaiba alla siimaani pühkida.
1: Raimond Kaljulaid, suur tänu meile stuudiosse tulemast.
0: Aitäh!

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. USA kohus mõistis eelmisel aastal Eesti krüptomiljonärid Ivan Durõgini ja Sergei Potapenko süüdi krüptopettuses. Karistus osutus aga nii leebeks, et Ameerika prokuratuur kaalus asja appelleerimist. Nüüd selgus, et seda siiski ei tehta ja miljonärid saavad naasta Eestisse, kirjutab ERR. Süüdistuse järgi lõi Potapenko ja Durõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse Hashflare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks vaid enda tarbeks. Näiteks ostsid nad pettusega saadud tulu eest kinnisvara ja luksussõidukeid. Riigikogu liige Varro Vooglaid teatas täna, et lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonis seoses usalduse kadumisega tema suhtes. Samas Riigikogus ta ei lahku. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Kliimaseadust ja teekaarte esitletakse järgmisel nädalal. Valitsus otsustas jätta Koidule ja Luhamaa maanteepiiripunktid veel 3 kuu löötundideks suletuks ja lühendada 8 kuuks ka Narva üks jalakäijate piiripunkti lahti oleku aega. Piiripunktid on 31. augustini avatud 7:00 hommikul kuni 7:00 õhtul. Varem 7:23 avatud Narva üks jalakäijate piiripunkt on samuti avatud suvel 7:00 õhtul. Riik alustas juurdlus Prangli ja Mandri vahel sõitva parvlaeva Vrango suhtes, et selgitada korduvate tehniliste probleemide põhjuseid. Uurimise algatas ohutusjuurdluse keskus pärast 8. märtsil Lepneeme sadamas avastatud sõugruvi vigastust. Keskuse teatel on Vrango puhul tähelepanu alla võetud juhtumite rohkus. Alates 2021. aastast on registreeritud 7 intsidenti.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on vähese ja vaeldava pilvisusega. Kohati sajab ka hoovihma, puhub lõunakaare tuul ja pärast lõuna lida tuul. 3-9 Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooj on 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Praegu on Tartus sooja 15 kraadi, Tallinnas ja Pärnus 13.
1: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale 4:30 uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Nädala raamat.
6: Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Täna saates õhtu.
7: Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja mantrailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Ja olemegi täna esimest korda jõudnud selle hetkeni, kus teilgi head kuulajad on võimalus helistada meile 6214646 või siis saata sõnum läbi WhatsAppi numbrile 5340555. Et kaasa rääkida, kes peab meid kaitsma lõputu jälgimise eest, kui suur see probleem üldse on või on ikkagi niimoodi, et tausel inimese ei ole häbeneda mitte midagi ja
2: Ja taused, et ei ole mitte midagi karta, et siis võiks aga jälitada. Muidugi jah, see on ka selline ka üsna levinud arvamus seoses siis nende jälitamistegevustega, aga jah, alati ongi küsimus see, et millist riiki me tahame.
1: Millist riiki me tahame ja teine pool, et noh, nagu Raimond Kaljuletki tunnistas, et eks see probleem üles tõusnud on sellepärast, et väga paljud poliitikud on oma nahal tunda saanud seda. Ja kui endal hakkab king pigistama, siis tekib ka see mõte, et kas peaks midagi tegema, kas kõik on ikkagi okei. Ja eks see, noh, see probleem on ju nii suur ja nii kompleksne sellest, et mis andmeid tohib koguda, mis andmeid ei tohiks koguda, mis on meie siseriiklikud regulatsioonid, ehk Eesti oma seadused, mida Euroopa poole pealt meil ette kirjutatakse.
2: Ja lisaks sellele, kui siit seda jälitustegevusest lähemalt rääkida, et siis üks pool on see, et see konkreetne inimene, noh, see võimalik kurikael, keda siis jälitatakse, aga siis teda ümbritsevad inimesed ka, et siis kuidagi sattuvad vaatet juhuslikultki jälgimise alla, et seal see pundar on päris keeruline, et nii ta tõepoolest on, aga meile on kirjutanud kuulaja Felor, tema arvab, et kui on vaja mind jälgida, siis jälitatagu, aga enne seda soovin teada, et ma olen määratud jälgitavaks. Hea meelega tutvun ka jälgijatega või jälgijaga ja soovin logosid ja muud taolist infot minu poolt riigil edastatud infokanalitele. Millistel asjaoludel, miks ja mis ajal?
1: 6214646 on meie stuudiotelefon, kuhu teie kõnesid ootame enda arvamust avaldama ja siis nagu öeldud, WhatsAppi vahendusel saab meile sõnumit saata 5340555 on WhatsAppi telefoni number, kuhu kirjutada saab. Eks see, noh, nõukogude ajal olid jutud selles, kuidas Viru hotellis oli mikrobetoon, ehk kõik toad olid lutikaid täis, sest et oli tarvis turiste ja välismaalasi pealt kuulata.
2: Kas eraldi korrus oli ka, see oli selline eraldatud vist või see mingi müüt vist?
1: Ega seda jah, päris täpselt. Kindlasti kuskil on mingisugused inimesed, kes oskavad öelda. Huvilised võivad ju minna Viru hotelli tegelikult vaatama. Seal on muuseum, kus sellest ajaloost kõigest räägitakse. Aga kuidas sa pidid telefonis kuulema, et kui klõps käis, et siis hakati sind just kui kuulema. No võt, takkajärgi on keeruline öelda, mis sellest nii-öelda tõsi on või tõde on ja mis sellest ei ole. See on jah muidugi meie kuulajal teaettepanek, et kõigepealt võiks anda teada, et jälitatakse.
2: Et tere, härra Riikoja, hakkame teid täna jälitama, et lihtsalt olete teavitatud kena päeva jätku.
1: Just,
2: ja siis, täpsustamata ja siis mille pärast. Siis rahulikult elad oma elu edasi.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon, küsime teie käest, kas meid võib, kas teid jälgitakse, jälitatakse, kuidas teil see tunne on, kas tundub, et seda tehakse Eestis liiga palju, kas tundub, et võiks seadusandlikult kogu seda valdkonda ja tegevust paremini ja täpsemini reguleerida, sest et noh, need erinevad küsimusi on tõstatatud viimasel nädalatel ikkagi väga palju. On meile kirjutanud kõige vahepeal?
2: Ei, praegu ei ole, aga võib-olla annamegi kuulajatele natuke aega, kuulame muusikat ja siis tulema ka tagasi.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
5: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidu filmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Kuku Raadio.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Pealak. Eesti jaoks lõppenud Eurovisiooni lauluvõistlusel andsid esinejad endast parima ja parima andsid ka ülejäänud meeskonna liikmed. Enam kui 200 muusikaasjatundjast koosnev kolleegium märkis eile avaldatud pöördumises avalikkusele, et pikki aastaid on esinejad ja korraldajad iga kord andnud endast parima. Nüüd on jäme otsa Eesti publiku käes, kes peab ka hakkama endast parimat andma, et saata lauluvõistlusele hea laul. Sellest, et parima annavad ainult esinejad, heaks tulemuseks ei piisa. Valitsusega annab teada, et uus raviteenuste rahastamise mudel näeb ette senisest enam patsientide panustamist ja lisaks makstavale sotsiaalmaksule kehtestatakse igale raviteenusele ka märkimisväärne hind. Samm on kavas võtta ette pikka aega jälgitud nähtuse tõttu, mille kohaselt on inimesed nõus kõik võimalikele imearstidele ja ravitsetele maksma suuri summasid. Kava kohaselt lõpetavad arstid oma senise praksise ja muudavad ennast ka imeravitsejateks ja küsivad selle eest nii suurt summat kui võimalik. Inimesed usaldavad imearste sageli rohkem kui tavapärast meditsiini ja kavandatav imereform peaks kasu tooma mõlemale poolele. Imearsti süsteemiga liitumine on kerge, riik määrab igal inimesel imearsti, kelleks on endine perearst ja siis tuleb osta vaid 2000 euro eest imet tegev mäe tippu oru kuala sapikividest pärligee, mille järel lõpetatakse vastav loits ja jälgida edasi imearsti nõuandeid ja maksta saabuvaid arveid. Ja seadusloomest. Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mille jõustumisel läheb edaspidi kogu detailplaneeringute, arhitektuuri konkursside ja riigihangetega seonduv otse riigiprokuratuuri kätte. Läbi pikkad aastate on riigihanked ja detailplaneeringud olnud üheks peamiseks korruptsiooni edasikandvaks ja genereerivaks mootoriks ja on loogiline, et asi ei parane enne, kui detailplaneeringud on kohe prokuratuuri hallata, ilma et enne peaks keegi jäädavalt oma maine rikkuma ja toime panema kriminaalkuriteo. Seaduse kohaselt hakkab tuleva aasta 1. jaanuaris prokuratuur kinnitama riigihankeid ja detailplaneeringuid tegelema servituutidega. Seadus ei kehti ainult Tallinna kohta, vaid probleeme on olnud arvukalt läbi aegade mujal ka. Ja kultuuriteateid. Jändra vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaatigi jagus küllaga. Vallavanem Ants Metsa sõnul teeb erilist rõõmu see, et selle aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kaske, kelle sõnul on tal nüüd juba enam kui 6 klassi selja taga ja rohkem ei kavatseta küll oma elus midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö ongi tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Ja tähelepanu voostekandi inimesed, kellel on peahaige. Vooste haigla peaarst on puhkuselt tagasi ja võtab vastu ööpäeviti kella 12.18. Õige peaga laupäeviti. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Helistage ja kirjutage tõepoolest. Teemaks on meil täna, kes peab meid kaitsma lõputu jälgimise eest või kas üldse meil on tegelikult selline probleem, et inimesi jälgitakse, jälitatakse, kuulatakse liiga palju pealt. Seda keegi ei suuda ohjata, keegi ei suuda seda korraldada. 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppi vahendusel on ka võimalik kirjutada.
2: Ja siia natukene sellist tausta infot ka jälitus teema kohta, et leidsin ka 2025. ehk siis eelmise aasta kohta statistikat, et kes siis näiteks neid jälitustoiminguid avas, et kelle algatusel siis hakati tegema. Suurem osa siis on politsei ja piirivalvamet 112 ja siis üksnes 29 maksu- ja tolliamet ja sealt siis kolm on kaitsepolitseiametil ja vangulal ka täpselt nii palju. Aga siit edasi on ka see, et missugused need jälitustoimingud täpsemini on, mida siis tehakse ja mille jaoks siis kõige enim ka neid lube siis taotletakse. Ja kõige rohkem on siis varjatud jälgimist, et see hulk on seal lausa 679, kui seal neid jälituslube siis vaadata. Ja päris palju on ka telefoni pealt kuulamist ja siis sellele järgneb muu teabe salajane pealt kuulamine või siis ka vaatamine. Ja miks siis üldse jälitustoiminguid hakatakse tegema? Enim on see põhjus kuriteo uurimine, sellele siis järgneb kuuel juhul siis välisriigi taotlus ja ühel juhul oli siis ka kuritöö ettevalmistamine, et see andis ka põhjust, et siis jälitustoiminguid teha.
1: 6214646 on meie stuudio telefon, sellele ootame teie kõnesid. Eks tavalisele inimesele vast kõige rohkem ongi nii-öelda ohtu sattuda mingisugusel kombel jälgimise või jälitamise alla läbi mingisuguste telefoni kõnede, vestled inimestega, räägid täiesti oma asjadest ja jumal teab, mis ette juhtub. Kuigi meil ju ajaloost me teame ka igasuguseid muid näiteid, näiteks kunagi Ameerika Ühendriikide saatkonna ümbruses nii-öelda jälgiti inimesi, kes seal käivad, kes regulaarselt läbivad seda trassi, kõnivad sellest tänavast mööda, üritati aru saada, miks keegi seda teeb, kellel kodu tee, kellel kooli tee, kellel töö tee, et on mingisugused muud kohti ka, kus sa võid sattuda.
2: Ja üks kuulaja kiri on ka tulnud, et siin kirjutatakse, et järjest vähem on põhjust eestlastel oma riigi üle uhke olla, kui veel seadustatakse ka telefonide massiline pealtkuulamine, siis oleme ühel pulgal riikidega, kus rikutakse inimõigusi. Niigi jääb kõigist inimeste tegevustest interneti jälg maha ja selle kaudu on nii meie andmed kui ka isikud jälgitavad ja haavatavad. Võt selline kiri.
1: Eks see on terane tähelepanek tõesti, et tegelikult nii-öelda inimesi jälgida läbi internetide, erinevate, ma ei tea, kliendi, kaartide ja kõige muu. Ja tegelikult me jätame endast igapäevaselt väga palju jälgi maha, millest saab teha nii-öelda väga suuri ja põhjalike järeldusi meie harjumuste kohta, meie tavade kohta, kus me käime, mida teeme, kuidas sööme ja mida kõike veel.
2: Sotsiaalmeedia sellised osavad algoritmid ka ju suudavad siis päris kenasti andmeid koguda ja vastavalt siis sellele sellise kena menü paika panna, et mis siis mulle kõige rohkem meeldib ja seda siis kõige rohkem ka pakkuda.
1: Just, ehk klassikaliselt jälgivad ja teevad sellest järjeldusi ja üritavad meie otsuseid suunama hakata.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Riigikogu arutas Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tulevikku. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist. Valitsus andis kliimakindla majanduse seaduse põhimõttelise heakskiidu. Läti peaminister astus ametist tagasi. Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati võib sadada, soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogus arutati täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tulevikku. Arutelul rõhutati, et kuigi ravivõimalused ja ennetus on paranenud, takistab arengut endiselt tegevuskava aeglane elluviimine ja rahastuse ebastabiilsus. Sotsiaalkomisjoni liige Eero Merilind tõi välja, et Eestis diagnoositi 2023. aastal ligi 10 000 uut vähijuhtu ja igal aastal sureb haiguse tõttu umbes 3500 inimest. Tema sõnul on probleemiks eelkõige see, kuidas patsiendid õigel ajal üles leida ja neid kiiresti ravile suunata. Vähiliidu president Vahur Valvere märkis, et vähk on jätkuvalt üks peamisi terviseprobleeme Eestis. Kuigi elulemus on paranenud, jääb Eesti Põhjamaadest maha eelkõige sõeluuringute väiksema osaluse tõttu. Riigikogu liige Varro Vooglaid teatas, et lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist seoses usalduse kadumisega tema suhtes. Samas Riigikogus ta ei lahku. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. EKRE esimees Martin Helme ütles, et austab Vooglaiu otsust, kuid rõhutas, et tulevikus soovib erakond, et kõik fraktsiooni liikmed oleksid ka partei liikmed. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütusest loobumise poole. Energeetika keskkonnaminister Andres Sutt ütles, et uues seaduse versioonis on loobutud sektori põhistest heitme vähendamise eesmärkidest. Need kajastuvad edaspidi eraldi valdkondlikes teekaartides. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tuleva aasta 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti juurde. See koondab seni killustatud andmed ühte süsteemi ja aitab kadunud lemmikloomadel kiiremini koju jõuda. Läti peaminister Evika Silinja astus täna ametist tagasi öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Silinja juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Srinkevits kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasisi samme. Riigis peaksid korralised valimised toimuma oktoobris. Kiievi kohus otsustas president Volodõmõr Zelenski endise nõuniku Andri Ermakiga seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliitelamurajooni ehitusega. Kohtuotsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljoni euro suurune kautsjon. Ermak eitas kõiki süüdistusi ja on teatanud otsuse vaidlustamisest. Valge maja teatel olid USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping tänasel kohtumisel Pekingis üksmeelel, et Hormuzi väin peab jääma avatuks. Mõlemad pooled rõhutasid, et strateegiliselt oluline veetee peab tagama energiakandjate vaba liikumise ja toimima häireteta rahvusvahelise kaubanduse jaoks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sademeteta ilm, paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 4-9 kraadi. Päeval on homme vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13 ja 19 vahele, kuid rannikul on veidi jahedam. Tartus on praegu 15 kraadi sooja, Pärnus 14, Tallinnas 13.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõlid terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kohe 11 minutit üle kella 3, Kuku pärastlõuna läheb edasi ja ikka ootame kuulajaid kaasa mõtlema, kaasa rääkima, kaasa ütlema. 6214646 on stuuditelefon traditsioonis, et kes peab meid kaitsma lõputu jälgimise eest, kas me saame ise midagi selle jaoks teha, et meid vähem jälgitakse, kas riiklikul tasandil on need asjad läinud üle piiri, nii nagu paljud kurdavad ja arvavad, eks need küsimusi on palju, mille üle tegelikult mõelda.
2: Ja tegemist on selles suhtes väga põhimõttelise küsimusega ja puudutab ka põhiseadust ja kui mõelda selle peale, et mida näiteks on meie õiguskantsler Ülle Madise siis jälgimise teemal rääkinud, siis just leidsin ka siin ühe uudise üles, mis siin mõnda aega tagasi ilmus, et jälgimisühiskond kujuneb sammult ja ühel hetkel ongi käes, et tasapisi kõik need protsessid lähevad, et kui siis otsustatakse, et hakatakse rohkem jälgima, et eks siin ongi see küsimus, et tuleb siis pidevalt analüüsida, et millal siis tasub see piir panna või et kus meie jaoks on see piir, et millal siis seda jälgimist nagu päriselt on vaja teha, olgu siis need julgeoleku kaalutlused ja millal siis me ületame selle mingisuguse kriitilise piiri.
1: Kuldsed sõnad, kui ei nüüd teaks, kus kohas see õige hetk ja õige koht on.
2: Kus on see piir, et seal võibolla on tõesti see küsimus. Stuudio telefoni number on meil 6214646 ja saab kirjutada ka meile WhatsAppi, number on 5340555.
1: Ootame ja vaatame, mida need inimesed arvavad, kangesti tahaks kuulda. Ja? Mäletan vanu Vox Populi aegu, siis sellised teemad kütsid inimesed alati väga üle ja üles ja panid käima. Jälgimise all, jah, me võime ju kitsalt mõista seda, kui riik on see siis läbi mingisuguse, ma ei tea, politsei erineva korrakaitseorganite jälgivad, aga praegusel ajastul tegelikult nii-öelda meie jälgimine on ju pidev igasugused erinevad sotsiaalmeediakanalid jälgivad, mida me teeme, kus me toimetame, mille vastu me huvi tunneme, pakuvad see läbi meile või selle järgi meile erinevad reklaame, tooteid, teenuseid, kuhu minna, mida teha, et ka see on ju tegelikult jälgimine ja tihti peale me.
2: Aga me oleme selleks ka nagu nõusoleku ju andnud, et kui tuleb see terve rida väikeses kirjas igasuguseid asju.
1: Ja sistemi linnukese tuleb ära, et saaks selles jaga.
2: Kas noh, keegi ju või noh, keegi ei loe neid ju läbi või reeglina ei loe ju inimesed läbi see, millele me siis ka nõusoleku anname. Kui me räägime siin erinevate sotsiaalmeedia platvormide kasutamisest, et ta on ühelt poolt ka selline kavaltrikk, aga noh, seal paratamatult on ka ju noh, need erinevused, et sotsiaalmeedia kasutamine ei ole meil ju häda vajalik, aga kõik see, mida teeb meil riik, et noh, see, et mida siis otsustab riik teha, et seal peaksid olema asjad nagu selgelt paigas, et kuidas riik meiega ju toimetab ja meie andmetega ja mis andmeid ta kogub ja mis mitte.
1: Aga jätame inimesed praegu mõtisklema ja mõtteid koguma.
3: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
7: Täna reporteris.
8: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Homme on 15. mai, reedene päev. Paljude inimeste jaoks tähendab see reede, nädala lõpp, nädalavahetus tuleb, saab puhata. Aga tuhandetele Eesti peredele on tegemist väga olulise tähtajaga, sest et tänavu lõpeb just nimelt 15. mail sisseastumine ametikoolidesse ja gümnaasiumistesse või kuidas sisseastumisavalduste esitamine. Ja seetõttu on olnud väga pingelised nädalad, väga palju on mõeldud, pead vaevatud, mida noored inimesed edasi võiksid teha ja vanemad loomulikult muretsevad, mis tendet võsukestest tulevikus saab. Sestap oleme elistanud Tehno Tallinna turundus- ja kogukonna juhile Kristel Martisele, et pärida, kuidas siis koolivaatest on see sisseastumisperiood läinud. Tere päevast!
9: Tere päevast!
1: Kuidas siis on nii ühte aega, ei ole seda sisseastumiste perioodi vist varasematel aastatel sätitud?
9: Jah, see on küll üks suur muudatus, mis riik sellel aastal läbi viis ja sisse tõi. Ja võibolla see on üks keerulisemaid kohti, et me ootame noore inimese käest sellist väga oluliste otsuste tegemist samaaegselt, et samal ajal toimuvad ka eksamid, ju põhikooli eksamid, põhikooli riigi eksamid ja samal ajal sisseastumine, et aga eks selle olukorraga tuleb lihtsalt õppida ja harjuda ja planeerida siis paremini järgmistel aastatel oma tegemisi.
2: Kui keerulised need tingimused on, millega siis, no et sisseastuda saaks, et mis on need peamised tingimused teil? Ma saan aru, et no eri alati on oma kord.
9: No võibolla, ma ei tea, hakkame sellest pihta, et kui ma nüüd räägin Tehno Tallinnast, siis jah, me oleme sellises hästi huvitavas olukorras, et kuigi juriidiliselt neli kooli saavad üheks kooliks esimesel juulil, siis me oleme sisseastumise teinud ühtsena. Meil on, ja me oleme kõige suurem kutseõppeasutus, meie koolis hakkab siis õppima neljandik kogu Eesti kutseõppijatest ja pool kogu tehnoloogia alastest kutseõppijatest. See tähendab seda, et meil on vastuvõtuks avatud 1350 kohta kutsekeskharidusse ja 1200 kohta kutseõppuritele, nii et päris palju kohti. Ja kuna me koondame nelja senist väga-väga tugevat kooli, polutehnikumi, ehituskooli, mehaanikakooli ja tööstusariduskeskust, siis meil see tehnoloogia valdkondade valik on hästi suur, et meil on, oleme jaganud kogu oma tegevuse kuude valdkonda, mis siis omakorda on 12 õppekava, 12 laiapõhilist õppekava põhikooli lõpetajatele ja 45 õppekava kutseõppijatele. Et nüüd vastates küsimusele, siis võibolla, jah, kõige esimene ongi see, et ta erialati või valdkonniti on natuke erinev, aga noh, seal on ikkagi, me vaatame eksamitulemusi, aga loomulikult me teeme ka vestlused kõikide sisseastujatega.
1: Kui mõistlik tundub see asjade korraldus, et lapsteel, need pole tegelikult õigepoolest enam lapsed, vaid noored, noortel on ju võimalik sisseastumisavaldusi esitada lõputult. Noh, mis seal salata, olen isegi viimasel nädalal pooleteisel veetnud tunde koos oma poistega arvuti ees ja jälginud, kuidas see avalduste esitamine käib, et tegelikult nii-öelda potentsiaalis koguneb teile ju tohutu hulk avaldusi ja kindlasti on üks ja kui neid, kes teevad ikkagi neid avaldusi väga erinevatesse kohtadesse, et kuhugile kindlasti sisse saada, samas kooli teaks muudab see ju nii-öelda oluliselt keerulisemaks ja selle massi paisutab tublisti suuremaks.
9: Jah, ega sisseastumine on lisaks õppuritele, on see ka koolidele väga suur koormus, et kuidas seda niimoodi korraldada, et see oleks nagu mõistlik ja optimaalne. No, ma ise küll naeran seda, et õnneks, kuna SAIS 3 jäi ellu minemata, siis õnneks on SAIS nii palju ebakasutaja sõbralik, et vast lõputult neid avaldusi seal ei kirjutata.
10: See on hea lohutus.
9: see on selline äraspidine lohutus. Et,
10: aga samas sula tõsi. Kahjuks sula tõsi.
9: Et kindlasti on palju võimalusi, kuidas kasutaja kogemust paremaks ja mugavamaks saada ja eelkõige tõesti sisseastujale mugavaks ja loogilisemaks. Et eks kui ma vaatan meie sisseastumise määra täna, kui meil on siin üks päev meil minna, väga raske on teha võrdlus eelmise aastaga, sest et tõesti sellist ühistatistikat, me teeme esimest korda sisseastumist ühiselt, ühistatistikat ei ole, valdkonnad on muutunud, ka õppekavad on ju muutunud, aga positiivne on see, et noh, meil hetkel on küll kõikidele õppekavadele konkurs olemas, et neid, kus meil oleks avaldusi vähem kui õppekohti, ei ole, noh, tuletan meelde seda suurt õppekohtade arvu, et on ka erialasid, kus on täna konkurss 4 ja hakkab üle 4 juba minema, kus juures siin on hea meel, et üks nendest neljase avaldusi õppekoha kohta õppekavadest on mehitamata sõidukite õppekava, mis me avame sellel aastal esimest korda, et selle üle on hea meel, et tegelikult konkurss on kõikidel õppekavadel, aga eks nüüd see peamine või see suur tõde selgub siis tõesti siis, kui me hakkame nüüd avaldusi läbi töötama, vestlusi tegema, et eks me siis näeme.
2: Küsiksin keeleoskuse kohta ka, et mis tasemel peab kandidaat eesti keelt oskama?
9: See on väga hea küsimus ja väga oluline küsimus, et me tegime sellel aastal sellise väga olulise otsuse, et me alustame ainult eestikeelset õppega, et siia maani osades nendes koolides oli ka 60-40 õppe oli olemas, me tegime otsuse, et eelkõige lähtudes sellest, et noortel oleks võimalus tööturule sisenedes nagu päriselt oleks neil valikud, et need ei oleks see keelepiirang, et me teeme ainult eestikeelse õppe. Ja nüüd ongi see, et eesti keele tase peab olema siis vähemalt B2 ja kui ta ei ole B2, siis lähevad need õpilased ettevalmistavasse õppesse, mis on siis ka nagu erineva tasemega, erinevad grupid oleme planeerinud, keda me siis hakkame järele aitama, et nad tõesti saaks selle B2 taseme kätte.
10: Kas see ettevalmistav õppe nii-öelda jääb siis, kui me räägime näiteks rahvakeeli keskerikaridusest, ehk kus sa saad eriala ja keskarituse koos, et kas see jääb sinna 4 aasta sisse või see tuleb sellele täiendavalt juurde?
9: Eks ta jääb sinna sisse, aga eks noh, me teame, me eeldame eelmiste aastate pealt, et need lapsed on erineva tasemega, et kahjuks tuleb meie põhikoolidest välja ka õppureid, kes ei suuda eesti keeles isegi tere öelda, et eks seal tekivad sellised erineva kiirusega rühmad, aga eesmärk on jah see, et nad jäävad selle aastate sisse.
2: Palju seal kohti on, et kas seal selles ettevalmistavas õppes on ka kohad selles mõttes piiratud, et kõik soovijad ka sinna ei saa?
9: Meil on jah, küll on mingisugune number paika pandud, kui palju neid kohti on, aga eks see tõde selgub ikkagi siis, kui kõik need sisseastumisavaldused on meil käes, kui me hakkame neid lapsi nii-öelda läbi sõeluma, et noh, kuna riik on ka kehtestanud õppimiskohustuse, siis selge on see, et igale noorele tuleb leida lahendus ja eks me siis peame neid lahendusi koos otsima.
10: Kes nüüd on jäänud oma asjadega päris viimasele minutile ja kas ei ole ühtegi avaldust veel esitanud, või alles mõtleb, mida ta nüüd ruttu tegema peaks ja mis see teie

0: keskharidusega ja kutse keskhariduse lõpetaja, kellel on mingisugune väga oluline oskus, juba tehniline oskus, käeline oskus, tehnoloogiline oskus, siis need kutse keskhariduse lõpetanud noored on kindlasti tööjõuturul oluliselt paremas olukorras. Ehk neil on võimalus minna kas otse tööturule või siis väga, väga palju on ka uks lahti kõrgkoolidesse, et väga mitmed kõrgkoolid väga ootavad kutse ja keskhariduse lõpetajaid. Ehk siis minu soovitus on see, et kui sa tõesti ei tea, mida teha, siis pigem mine kutsekooli, pigem mine kutse keskharidust omandama, sest siis sul jäävad kõik uksed lahti. Kui sa lähed gümnaasiumisse, siis on sul mõnes mõttes, sul on ainult üks tee ja kui sa seda teed ei lähe, siis su haridustee kestab palju kauem.
1: Suur aitäh selle intervjuu eest Tehnotallinn turundus- ja kogukonnajuht Kristel Martis.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Läti peaminister Evika Siilin astus täna ametist tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Siilin ja juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner Progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Srinkevich kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasisi samme. USA president Donald Trump kutsus Hiina riigipea Xi Jinpingi septembris Washingtoni visiidile. Trump tegi kutse Pekingis peetud kohtumisele järgnenud õhtusöögil, pöördudes Xi ja tema abikaasa poole. Hiina riigipea visiit Valgesse Majja on kavandatud 24. septembrile. Valitsussektori eelarve puudujääk ulatus märtsi lõpuks 463 miljoni euroni, ehk umbes 1% aastasest oodatavast sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeeriumi hinnangul on puudujääk jäänud aastaga samale tasemele, kuigi majanduskeskkonda mõjutas geopoliitiline ebakindlus ja kasvanud intressikulud. Põllumajandustoiduamet tühistab homme üle-eestilised kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid alates veebruari algusest. Ameti hinnangul on lindude gripi oht küll vähenenud, kuid mitte täielikult kadunud. Kodulinnupidajatel tuleb endiselt vältida kokkupuudet metslindudega ja tagada, et söötmine ja jootmine toimuks viisil, kuhu metslinnude ligi ei pääse. Ja valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tulevast 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti juurde. See koondab seni killustatud andmed ühte süsteemi ja aitab kadunud lemmikloomadel ka kiiremini koju jõuda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati võib ka vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13 ja 19 vahele, rannikul on veidi jahedam. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihapileest kebabi. Ainult Olereksis.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
1: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.
8: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
9: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, sievijalatsitega oled kindlalt kaitstud.
10: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Küsime ja ootame teid täna kaasa rääkima teemal, kas peab meid, kes peab meid kaitsma lõputu jälgmise eest, see pikk ja habemega lugu sellest, et kui palju õiguskaitseorganid Eestis inimesi pealt kuulevad, aga sinna juurde võib rääkida ja sekundeerida ka seda, kui palju jälgivad meid erinevad ettevõtteid läbi meie sotsiaalmeediakontode, meie kliendikaardi kasutuste ja kõige muu, et meile siis paremaid tooteid teenuseid pakkuda, et jälgimist võib võtta väga mitmeti. 6214646 on meie stuudiotelefon ja see on ka helisenud. Tere!
2: No tervist!
1: No tere!
2: Ja ma arvan seda, et need, kes neid jälgivad ja kuulavad, et neil on oma nii öeldakse nee must nimekiri, keda jälgida, keda kuulata. Need tava inimesed, nagu teie seal stuudios ja mina, nagu öeldakse tava inimesed, kes midagi ei tee, aga kavatsegi teha, neid see ei huvita.
1: Aga kuidas musta nimekirja inimesed satuvad?
2: No, satuvad igatepidi. Näiteks mingisugused rahapesuvennad, narko, diilerid, igasugused suksed, sullerid, öeldakse, igas valdkonnast on, keda jälgida. Selle pärast ma mõtlen.
1: Et muretseva peavad ikkagi need, kellel on põhjust, kes ise selleks kuidagi
2: no,
1: põhjust annavad.
2: Jah, just päevavalgust kartvad teod. Ja tavaline, minul ei ole mingisugust, mina ei lähe kuskil narkotega röövima ega medagi sugust sullerist tegema. Nii et neil on oma asjad need, keda jälgida ja kuidas nad seda jälitavad, no need teavad ise mis moodi.
3: Mis te arvate, kas jälgimisega on viimasel ajal ka liiale mindud?
2: Vaat ei tea, ei ole kogemusi.
3: No jah.
2: Ei tea, ei oska ütelda. Aga arv ikka jah, jälgitakse neid, keda on vaja jälgida.
1: Aga suur aitäh teile helistamast. 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppi vahendusel on võimalik meile ka sõnum saata oma mõtteid sinna kirjutada 5340555. 50 on WhatsAppi telefoni number.
3: Ja meil on tulnud kiri kuulaja Andreselt. Tema siis kirjutab, et mis mul karta, mina olen korralik inimene ja pole midagi valesti teinud vaevalt, et keegi mind kuulab ja mu elu pole ka nii huvitav.
1: No, kunagi ei maksa nii tagasöödlik olla, et arvata, et enda elu huvitav ei ole kellegi jaoks, võib see alati
3: mine väga panema. Mine muidugi ja et siin ja, on võimalusi erinevaid, aga jah, meil stuudiotelefon on avatud, saate helistada numbrile 6214646.
1: Kes peaks meid liikse jälgimise eest kaitsma? Kas kaitsma peaks meid ainult õiguskaitseorganite eest või peaks kuidagi reguleerima nende samade internetisti kutsavate ettevõtete eest, kes andmeid koguvad tihti peale küll ja meie enda nii-öelda heaks kiidul, sest me oleme selle linnukese kuugile väikese kirjaga kasti ette või järele teinud, et mis lubab meie andmeid töödelda ja siis meile pakkuda paremat pitsat või kohvimasinat või mida veel. Aga meil on helistaja liinil. Tere!
4: Hallo!
1: Jaa, me kuuleme teid.
4: Kuku raadio, jah?
1: Just.
3: Jaa, Kuku raadio.
4: Kas ma võin oma väikse loo rääkida jälitamise kohta?
1: Ikka võib rääkida, väga pikalt aega ei ole, aga natuke ikka mahti kuulata.
4: Jah, vaata, kuu aega tagasi oli nii, et ma istusin, vaatsin postimehe uudiseid Moblast. Pool vilt oli, kolm objektiive oli allapoole ja all oli mul laua peal siis tuvatoos ja ilus tass ja veel nipet-näpet. Ja üks kord, nagu seal postimehe uudises on, ikka reklaam tuli jälle. Ja reklaam tuli tuhatoosi, kus juures esimene tuhatoos oli minult võetud pilt seal, minu ilus tuhatoos ja tass. Ja siis teised toosid, kõik tuhatoosid hindadega kõik. No, kuidas on see võimalik? Aparaat ise filmis.
3: Et täpselt see sama pilt teie tuhatoosis siis oli ka nagu seal postimehe reklaamis?
4: Täpselt ja see nagu esialgu jäi, ära ei tulnud seal, oli rivis nende teise tuhatoosi reklaamidega, kõige esimene.
1: Nii et jälgimine siis erinevate ettevõtete poolt, kes üritavad aru saada, mida te kasutate ja teile siis nii-öelda uusi ja nende arvates paremaid asju pakkuda.
4: Ja minu moblaga siis seda filmiti, tähendab, pipistati muudu. See oli sinna poole kõik objektiivid ja kuidas on muidu teadsin.
1: Aga selline lugu jälgimises. Suureid tähtele helistamast. 621-4646 on meie stuudiotelefon. Ootame teie kõnesid. Saab meile ka WhatsAppis kirjutada. Number on 5340-5550. Võib sinna oma mõtteid jagada. Meil on uus helistaja liinil. Tere päevast!
5: Tere päevast! On tore kuulda, et inimesed arvavad, et kui nad ei ole midagi nagu halba teinud, et siis ongi nii, et keegi neid ei, et nad ei pea muretsema selle pärast, et neid jälgitakse. Mina arvan, et inimese privaatsus on niivõrd tähtis ja oluline ja tegelikult kui me mõtleme, et kui kaugele me tahame, et meid nagu vaadatakse, et kas tahetakse, et ma vaatan, et vaadata praegu minu tuppa, eks ju, kas tahetakse vaadata, ma ei tea, kui ma tualetti lähen või duši alla. Et enam ikki inimesed seda siiski ei taha. et Hiinas ma olen kuulnud, et üldse kodanik, kes läheb ilma nagu valel ajal üle tee või et seda peetakse arvestust, kas ta käitub hästi, nii nagu riik seda soovib või mitte. Et jah, demokraatlikus riigis ei peaks nagu muretsema selle pärast, et meid liiga palju helitatakse, aga teistpidi siis on võimalik see üle võtta see kellelgi, kellel on selline eriline huvi. Ja kui keegi peaks olema selline, kes huvi tekitab, eks ju, või on konkurent võib-olla, siis nagu valitsevatele ringkondadele, eks ju, või et siis on nagu võimalik tegelikult ära tühistada, et ma ei tea. Oled sa midagi valel ajal läinud üle tee? Selline mõte tuli.
1: need on head mõtted, suur tänu meile helistamast ja neid jagamast, sest et inimesed ei tihti peale nad nii-öelda mitut sammu ette ei mõtle, et kui mul praegu kõik on okei, siis ongi justkui nagu rahama ajas. Meil on WhatsAppis kirjutatud.
3: Jaa, WhatsAppi on kirjutanud kuulaja nimega Kalvi ja tema arvab, et luuratakse nende järgi, keda vaja, usaldan neid ametkondi, kes jälgivad, pole liiale mindud, arvab siis tema.
1: Aga tõmbame Kalvi arvamusega tänasele arvamuste avaldamisele joonalla.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
11: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
12: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Läheme oma saatega edasi ja paslik on vaadata, mis meil siin veel päeva jooksul uudist on toimunud ja noh, Eesti poliitmaastiku nii-öelda vast üks kõlavaim uudis täna pärineb Riigikogust, nimelt teatas Varro Vooglaid, et tema lahkub parlamendis EKRE fraktsioonist ja põhjendas seda ühes küljes sellega, et tal oli kokkulepe, et ta kandideerib EKRE nimekirjas, aga ei astu erakonna liikmeks ja nüüd saati ta fakti ette, et kui ta tahaks ka vähem kui aasta pärast Riigikogu valimistel kandideerida, siis ta peaks ikkagi kindlasti ka erakonna liikmeks astuma. See ei sobi talle ja siis vihjas ta veel ka ilma täpsemaid seletusi jagamata, et talle öeldi ka fraktsiooni juhtkonna poolt, et ta pole piisavalt usaldusväärne.
2: Ja nüüd ongi siis seis selline, et kui seni siis oli EKRE fraktsioonis 10 liiget, siis nüüd on üks vähem, ehk siis EKRE fraktsioon on nüüd jäänud 9 liikmeliseks ja Varro Vooglaid siis, mis seal see lahkumise poole pealt on siis saab välja tuua, et EKRE seda ei kavatsenud siis astuda, kuigi Martin Helme, ma saan aru, et andis mõista, et see oleks vajalik, kui ta sooviks ka järgmistel Riigikogu valimistel.
1: Ei andnud mõista, ütles suhteliselt otse
2: välja. No jah, selles mõttes jah, et ütles otse välja, et seda kokkulepet, mis siis eelmine kord oli eelmistel Riigikogu valimistel, et see siis nüüd ei jätku. Aga Varro Vooglaid vaatsin üle, ei ole kunagi ühtegi erakondaga kuulunud.
1: Ei, ta ei ole kunagi erakonda kuulunud, kui sa rääkisid sellest EKRE fraktsiooni suurusest, mis nüüd kahaneb 10 liikme pealt 9 liikmele, siis tasub meenutada, et 3 aastat tagasi pärast Riigikogu valimisi sai EKRE nimekirjas parlamenti kokku 17 inimest ja 17 liikmelisena alustas ka EKRE fraktsioon, ehk siis sellest on, kui nüüd Varro Vooglaid on läinud, siis sisuliselt pooled inimesed on lahkunud, noh, asi ei ole veel kaugelt nii hull, et nagu juhtus EKRE eelkäija Rahvaliiduga 2010. aastal, mäletatavasti 11. aasta kevadel olid valimised, aga kuna Rahvaliidu suur lagunumine hakkas pihta, siis lõpuks jäi nööda erakonna liikmeid jäi parlamentis nii väheseks, et erakond oli küll parlamentis, aga ei saanud moodustada oma fraktsiooni, mille jaoks on vaja, et oleks vähemasti 6 liiget fraktsioonis olemas, et seda ohtu nüüd vaevalt, et EKRE-l paistab, aga tasub meenutada, et kandideeris ta jah, siis 3 aastat tagasi valimistel ja isenesest müüt Varro Vooglaiu ümber on päris suur, aga kui me nüüd vaatame seda, tema häältesaaki kandideeris ta Tallinnas, Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Kristiine linnaosas, valimisringkond number 1 oli see ja ta sai 2509 häält, mis isenesest on igati soliidne häältesaak ja on rohkem kui enamusel Riigikogu liikmetel on, aga EKRE nii-öelda enda pingerjas jäi ta sinna kuugile 10. Koha kanti koht 2 siia sinna poole, et häältesaak oli soliidne, aga mitte midagi ülisuurt, et kui siin juba on visatud õhku küsimus, et kuna Varro Vooglaid on ütelnud, et tema kindlasti ühe erakonna liikmeks ei astu, et kas ta võiks üksik kandidaadina kandideerida, siis seal nagu šantsu
2: tule
1: väga
2: välja,
1: palju
2: et siis tal peaks neid toetajaid ikka palju rohkem olema, kui siis oli ka eelmistel valimistel.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Valitsussektori eelarve puudujääk ulatus märtsi lõpuks 463 miljoni euroni. Kodulinde võib taas uues pidada, piirangud tühistatakse. Venema vangide arv on 5 aastaga vähenenud 180 000 võrra. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib ka sadada, soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere, kell on 4. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Valitsussektori eelarve puudujääk ulatus märtsi lõpuks 463 miljoni euroni ehk 1%-ni prognoositavast sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeeriumi hinnangul jäi puudujääk mullusega võrreldes samale tasemele, kuid eelarved survestasid geopoliitilisest ebakindlusest mõjutatud maksulaekumised ja kasvanud investeeringu kulud. Suurima osa puudujäägist moodustas keskvalitsus, mille miinus ulatus 418 miljoni euroni. Sotsiaalkindlustusfondide puudujääk oli 50 miljonit, sealulgas tervisekassa puudujääk 33 miljonit eurot. Kohalikud omavalitsused lõpetasid kvartali 5-miljonilise ülejäägiga. Põllumajandustoiduamet ühistab homses kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid veebruari alguses seoses lindude grippi ohuga. Ameti hinnangul on nakkusoht küll vähenenud, kuid täielikult kadunud veel ei ole. PTA peaspetsialisti Kärt Jaarma sõnul võivad linnupidajad nüüd kodulinnud taas õue lasta, kuid jätkuvalt tuleb vältida nende kokkupuudet metslindudega. Lindude söötmine ja jootmine peab toimuma kohtades, kuhu vabalt elavad linnud ligi ei pääse. Endiselt jääb kehtima keeld tuua metsilinde paikadesse, kus peetakse kodulinde või muide tehistingimustes kasvatatavaid linde. Samuti rõhutab amet, et välismaalt linde või haude mune ostes peab kaasas olema ametlik veterinaar sertifikaat ja linnud peavad pärinema tegevusloaga ettevõttest. Riigikogus arutati täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tuleviku. Arutelul rõhutati, et kuigi ravivõimalused ja ennetus on paranenud, takistab arengut riigi suutmatus lahendusi süsteemselt ellu viia ja püsiva rahastuse puudumine. Eksperdid rõhutavad, et kuigi vähitõrje tegevuskava annab selged eesmärgid, on suur osa kavandatud tegevustesse nii rakendamata. Probleemid puudutavad eelkõige juhtimist, spetsialistide puudust, ravi kättesaadavust ja patsientide toetamiskogu raviteekonna jooksul. Eestis diagnoositakse juba praegu vähki rohkem kui sünnib lapsi ja haigus puudutab üha sagedamini ka nooremaid inimesi. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklus Hormuusi väinas lastes läbi gruppi Hiina laevu. Riikliku uudistagentuuri teatel toimus läbipääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmete lubati väinast läbi kokku enam kui 30 laeva. Iraan on suure osa Hormuusi väina liikluses blokeerinud alates veebruari lõpust, mil puhkes sõjaline konflikt USA ja Iisraeliga. Rahuajal liigub selle kaudu ligi viiendik maailma nafta ja veeldatud maagaasi tarnetest. Venema vangide arv on viimase 5 aasta jooksul vähenenud enam kui 180 000 võrra. Nii teatas Venema vanglateenistust uues ühe peamise põhjusena välja süüdimõistatute saatmise Ukrainasse sõdima. Pärast Venema täiemahulise sõja algust Ukrainas on vangidele pakutud võimalus sõlmida sõjaväeleping. Vastutasuks lubatakse ellu jäänutele vabastust vangla karistusest. USA president Donald Trump kutsus Hiina riigipea Xi Jinpingi septembris Washingtoni visiidile. Trump tegi kutse Pekingis peetud kohtumisele järgnenud õhtusöögil, pöördudes Xi ja tema abikaasa poole. Hiina riigipea visiit Valgesse Majja on kavandatud 24. septembrile. USA ja Hiina liidrid arutasid kohtumisel kahe riigi suhteid, mis on olnud pingelised nii kaubanduse kui ka julguleku küsimustes. Xi Jinpingi võimalik visiit oleks üks märgilisemaid kahe suurriigi diplomaatilisi kohtumisi sel aastal.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhusooja on 4-9 kraadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13 ja 19 vahele. Rannikul on veidi jaheda. Hetkel on Tartus 15, Tallinnas 14 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
3: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
7: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
8: Oh, munisem.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kohe 11,5 minutit üle kella 4. Kuku pärastlõuna läheb edasi. Indrek Riiko ja Indrek Ojamets on stuudios ja on käes keeleminutit aeg, kus Indrek, ehk siis Ojamets, üritab head kolleegi alt tõmmata keelekisimustega.
2: Ei, proovi. Ma proovin tutvustada ägedaid, toredaid sõnu või väljendeid ja siis ühtlasi lihtsalt annan sulle ka võimaluse ära arvata, millega on tegemist.
1: Jah, lihtsalt ühtlasi selle valguses üritada kolleegi pisut rumalana näidata. No, aga anna tuld.
2: Nii, esimene sõna, kaeramootor. Kes või mis on kaeramootor?
1: Kas rõhk läheb kessile või rõhk läheb missile?
2: Võt, siit saadki hakata siis valima, et kumma suuna nagu võtad.
1: Jah, võiks ju mõelda selle peale, et mis see mootor võiks olla, mis kaera peal töötab, et kui kaera mootor, et võibolla hakata seda pidi liikuma, et ma tean vähemasti üht last, kes üks paar aastat oma elust sõi sisuliselt ainult kaerahelbe putru ja mitte midagi muud tema ei tarvitanud, et no mõned kompvekid ka ikka muidugi sekka, eks ole, aga mõte lastega on niimoodi, et neil esinevad sellised perioodid, et seda võis küll kaeramootoriks nimetada, aga võibolla teda sa siiski ei muud silmas ei pea. No mis siin keerutada, no hobune tuleb ju esimesena pähe, kes see kaera peal töötab.
2: Jah, selles suhtes sellega läks väga lihtsasti täiesti õige vastus. Kaeramootor on hobune, sellepärast, et eks ta ju kaera armastab süüa ja on mootori eest ka. Kindlasti, et kõik need mõlemad omadused või mõlemad elementid on tal ju olemas.
1: Aga kes ta siis kaeramootoriks ristinud on?
2: Kes ta kaeramootoriks ristinud on, vaat seda siia kirja vähemasti sõnaveebi pannud ei ole, kes see süüdlane siin on. Eks on küll juures märge, et naljatavalt on seda siis hobuse kohta öeldud, täitsa võimalik, aga jah, selline sõna siis on vähemasti kasutusel.
1: See oli nüüd küll nii lihtne, et panid Indrek alla latti.
2: Panin alla latti. Ja. No vaatame, kas teine läheb üle või alla latti, kui räägitakse kirvega kure püüdmisest. Et mis see siis on?
1: Jah, et kui sulle küsitakse, mida tähendab kirvega kure püüdmis, siis sa mõtled esimese asjana, et kes seda siis ei tea. Ja siis hakkad korra nagu mõtlema, et otta, kuidas see nüüd siis täpselt nagu käiski, eks ole. Kirvega kure püüdmine, no see vist tõesti piinlik lugu. tõesti piinlik lugu läks kirvega kurge püüdma. See on sikke umbropsu midagi kätte saama võiks seda võibolla niimoodi nagu tõlgendada, et kas ei ole mitte niimoodi või?
2: Ja see umbropsu võibolla ka sinna juurde käib, et kui sa mingit tegevust nagu väga läbi ei mõtle, sellepärast, et seal noh, kurge sa ei lähe kirvega püüdma, ei ole optimaalne. Võibolla selleks äkki tuleks leida mingisugused teised võtted, kui on eesmärk, siis see kurg kinni püüda.
1: Jah, et mitte, et 7 korda mõõda ja 1 kord lõika, vaid lõika kohe ära ja siis hakka alles mõõtma, mis siin ikka varem.
2: Et tõepoolest on seda kasutatud näiteks sellises lauses, et prokurör läks kirvega kurge püüdma ja jäi kõigest ilma. Aga jah, eks seal siis see naivne tegutsemine ja selline läbimõtlematus on minu arust väga tore väljend. Võiks kasutada rohkem.
1: Võiks kasutada rohkem küll, kui aega meil veel on. Kas tuleb kolmas ka?
2: Kolmas ei tule. Kolmas tuleb homme ja neljas ka.
1: Kõik on ikka normeeritud
2: ja,
1: täpselt.
2: Ka jao pärast.
3: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissage.ee
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot. bauhof.ee.
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Täna Reporteris.
9: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevä noppää.
1: Aika on kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Keskpäevane saade siihik üllatas täna ka palju näinud ja kuulnud saatejuhte. Kui Ainar Ruussaar ja Timo Tarve salvestasid veidi enne keskpäeva intervjuud politoloog Veiko Spolitisega, tuli intervju esimestel minutitel lagedale värskeid pommuudiseid Läti poliitikast.
2: Ma ei tea, kas te Tallinnas olete kuulnud, kuid peaminister on just äsja tagasi astunud. Lisaks sellele on ka pommuudis kõlanud läbi, et Läti prokuratuur on kinni pidanud siis põllumajandusministri ja ka Läti siis riigikantselei juhi. Nii et need on tõesti pommuudised, sest peale taasiseseisumist selliseid juhtumeid ühel päeval, kui peaminister astub tagasi ja lisaks sellele ka kõrgetasemelised riigiametnikud on kinni peetud, sellist asja Lätis ei ole toimunud. Nüüd kõige suurem ülesanne, mis saab olema, on just vabariigi presidendil, kes peab Bukarestis tagasi tulema kohtumisest, kus olid Bukaresti 9 riigi esindajad, lisaks nendele ka veel Põhjamaad esindajad. Ja siis vaatame, kuid praegu need prognoosid on üsnagi nigelavõitu, et võiks keegi nüüd moodustada, sest kõik need erakonnad, kes tahavad nüüd opositsioonist valitsust moodustada, nad kõik võitavad ühe ja sama valijaist. Küsitluste järgi nüüd viimased paar-kolm kuud on olnud populaarsem, on olnud Ainar Schlessersi populistlik Läti esimesel kohal, siis tal on järgnenud mingi protsendi vahega siis rahvuslik allianss, siis progressiivid, uus ühtsus, roheliste põllumeeste liis ühe nimekiri, kuid siin puhul tuleb mainida, et kui nüüd jälgida näiteks Eestis Emori küsitlusi, siis populaarsemad erakonna Isamaa ja Keskerakond on seal 20% ringis. Siis kõige populaarsem Läti erakond, keda ma just mainisin, tal ei ole isegi poolehoidu 10% ringis. Nii et kõik on sellisel vägagi labiilsel, kõik on labiilses olukorras, sest viimased 30 aastat tänu sellele, kuivõrd ebastabiilne Läti poliitiline siis süsteem on, kõige populaarsem, nii nagu ma seda oma tudengitele räägin, erakond on otsustamata valija. Kaks päeva peale valimisi, 27-30% valijast ei tea, keda peaks valima. Nad on juba seega kaotanud usku nendesse, keda nad on valinud. See on selline Läti omapärane olukord.
1: Nii rääkis saates sihik politoloog Veiko Spolitis. Eesti parimaks õpilasfirmaks tituleeritud kirjak tuli välja kirjutusvahendiga, mis tinti ei vaja ja kirjutab metall sulami abil. Õpilasfirma liikmed Loorele Alma ja Elisabeth Tagobert rääkisid hommikuraadios, kuidas kirjutab nende loodud kirjapulk võrreldes pastab liiatsi või harilikuga.
3: Meie kirjapulga värv siis ongi hõbe, et seda siis hõbeda jälje, aga meie suurim probleem harilikuga oli see, et ka see nagu joon läks kogu aeg laiali, aga meie kirjapulgal seda ei juhtu.
4: Hariliku? Jah, palun jätkake.
3: Ei, jah, et meil oligi põhiline probleem, et ega algusest peale ei tahtnudki sellist igavest kirjapulka teha, aga meie mõte oligi see, et tahaks lihtsalt lahendada seda probleemi, et pastakad saavad pidevalt just koolipingist tühjaks ja need määrivad ka, et pärast matemaatika kontrolltööd vaatad, et käe külg on täitsa sinine. Ja siis sealt edasi uurisime, mis maailmas varem tehtud on ja et tuligi välja, et siuke lahendus on olemas. Hakkasime siis oma seda lahendust välja töötama ja leidsime, et tõesti siin maailmanurgas sellist asja isegi ei eksisteeri.
5: No see ongi täiesti meie enda probleemist, et kooliõpilastena on meil kirjutan väga palju ja siis mõtlesime, et okei, me tahame selle probleemi ära lahendada ja see oli meil kogu aeg mõtteks, et nagu Loorenim ütles, et igavine kirjapulk ei olnud meie esimene mõte selle probleemi lahendamiseks, kui me hakkasime uurima, kuidas teised on teinud seda ja mis on tööta, mis ei ole töötanud ja see tundus meile kõige mõistlikum lahendus.
6: Aga te ikka ütlete, ma saan aru, et temaga on kirjutada sama mugav, kui on pastab liiatsiga, no jällegi mõeldes sellele sujuvusele, et me ju kirjutame ikkagi kirja tähtedes ja teine kord tahaks kiiresti midagi kirja panna, et ei pea seda kuidagi ise survestama, vajutama seal rohkem tugevamalt paperile.
3: Mina ütleks, et minule väga meeldib see mugavus, aga eks see ilmselt oleneb kasutajast ise. On olnud kliente, kes väidavad, et no tõesti on natuke ebamugavam, võibolla vajab harimist, aga on ka kliente, kes ütlevad, et nad ei ole kunagi nii hea kirjapulgaga kirjutanud.
1: Nii rääkisid Loorele Alma ja Elisabeth Tagobert intervjuusid saab järele kuulata nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist.
0: päevanope.

Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist, kuid jätkab tööd Riigikogu liikmena. Vooglaid ütles, et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsused erakonna juhtidega eelkõige välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Vooglaid selgitas, et kandideeris 2023. aasta Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas parteituna kokkuleppel, et säilitab täieliku sõltumatusega pea erakond astuma. Sügisel teatas aga EKRE esimees Martin Helme, et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena. Valitsus otsustas jätta Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunktid veel 3 kuul öötundideks suletuks ja lühendada 8 kuuks ka Narva 1 jalakäijate piiripunkti lahtioleku aega. Piiripunktid on 31. augustini avatud kella 7. hommikul kuni kella 7. õhtul. Varem 7.23. avatud Narva 1 jalakäijate piiripunkt on samuti avatud suvel kella 19. õhtul. Põllumajandustoiduamet tühistab homsest kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid veebruari algusest seoses lindude grippi ohuga. Ameti hinnangul on nakkusoht küll vähenenud, kuid täielikult kadunud veel ei ole. PTA peaspetsialisti Kärt Jaarma sõnul võivad linnupidajad nüüd kodulinnud taas õue lasta, kuid jätkuvalt tuleb vältida nende kokkupuudet metslindudega. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklust Hormuusi väinas lastes läbi gruppi Hiina laevu. Riikliku uudistagentuuri teatel toimus läbi pääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni

0: Aastatel lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Iraan on suure osa Hormuzi väina liikluses blokeerinud alates veebruari lõpust, mil puhkes sõjaline konflikt USA ja Iisraeliga. Venema vangide arv on viimase 5 aasta jooksul vähenenud enam kui 180 000 võrra, teatas Venema vanglateenistus tuues ühe põhjusena välja süüdimõistetude saatmise Ukrainasse sõdima. Pärast Venema täiemahulise sõja algust Ukrainas on vangidele pakutud võimalus sõlmida sõjaväeleping. Vastutasuks lubatakse ellu jäänutele vabastust vanglakaristusest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Homme tuleb vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13 ja 19 vahele. Rannikul aga 10 kraadi juurde. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
2: Ja sõnumeid Tallinnast. Tallinn ja Helsingi kinnitasid uue kaksiklinnade koostöö tegevuskava aastateks 2026-2029. Linnad soovivad teha tihedamat koostööd innovatsiooni, julgeleku, ettevõtluse ja kultuurivaldkonnas. Plaanis on näiteks ühine startup ökosüsteemi arendamine, kriisivalmiduse arendamine ning noorte kultuuri koostöö. Selgevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordade siseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Tasuta koolitustele saab registreeruda alates 18. maist ning lisainfo leiab Tallinna kodulehel. Tallinn soovib hakata toetama ettevõtjate rahvusvahelisi turismikampaaniaid, et tuua pealinna rohkem väliskülastajaid ka madalhooajal. Kui seni tellis linn välisturgude reklaame ise, siis uue meetmega hakatakse koos rahastama hotellide, lennundusettevõtete ja teiste turismiettevõtjate kampaaniaid. Toetuse suurus oleks 10 000 kuni 50 000 eurot ning vähemalt pool kampaania maksumusest peab tulema ettevõtjalt endalt. Tänavu möödub 778 aastat päevast, mil Tallinn sai Lübecki linnaõiguse. Seda sündmust tähistatakse reedel 15. mail Tallinna päevaga, mille programmis on nii kontsertid, giidituurid, tasuta raekoja külastus kui ka etteütlus. Päev kulmineerub Vabaduse väljakul toimuva kontsertiga Nordic Amazonia. Info leiab kodulehel tallinn.ee/tallinnapäev. Alates 1. augustist muutuvad Tallinnas mitmed ühistranspordiliinid, mille eesmärk on muuta linnas liikumine kiiremaks, mugavamaks ja paremini toimivaks. Mitut esialgset plaani muudeti elanike tagasiside põhjal ning osadest muudatustest loobuti. Kõigi muudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk.
1: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt. Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee Start on antud!
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Alanud on esimene teadusrubriik Selge pilt ja mina olen Indrek Vaheoja, toimetaja Indrek Ojamets on stuudios ja meile on külla saabunud ka hea kolleeg Marek Strandberg.
2: Tere,
1: kes nüüd siis hakkab meile kord nädalas selgitama väga olulisi teaduslikke küsimusi ja nende vastuseid, sest et me tahame teada, oleme ära unustanud, võibolla koolis räägiti, võibolla ei räägitud, aga esimene punkt, millele siis tähelepanu kohe tahame juhtida, on ime lihtne küsimus. Kumb oli siis varem, kas muna või kana?
2: Vastus on lihtne. Kui me räägime ja lühike ja loomulikult üldmõttes vale, kui me räägime kodukanast, ehk siis gallus domestikusest, siis loomulikult olid munad olemas ammu ennem seda, kui tekkis kodukana.
3: Kas kuskil on siis mingi iidne kodukana muna?
2: Ei, iidset kodukana muna ei olnud lihtsalt.
1: See on mune ammu pannile pandud.
2: Ja munevaid organisme on olnud ammu ennem kanu. Ja ses mõttes nii-öelda munemine ei ole evolutsioonis ega eluslooduses midagi uut. Kui nüüd küsida päris seda, mida see retooriline küsimus oma taustas sisaldab, et kas on võimalik, et munev organism on pärast seda, kui on olemas muna, siis pigem mitte. Ehk et munev organism eelneb ikkagi munale. Ja nüüd me võime arutada selle üle, et millised siis erinevad munad ja munemisviisid võivad olla ja mis eluslooduses üldse sündinud on ja kuidas eluslooduses paljuneb. Siis kui me päris juurde läheme, siis on tänase päevani säilinud tõenäoliselt 1,5 miljardit aastat vanad organismid, vetikad näiteks nende hulgast, kellel on olemas nõnda nimetatud isogaamiline paljunemine, kus kumbki partneritest annab täpselt samasuguse raku, mida me võime tinglikult ju munemiseks nimetada ja sellest tekibki siis uus organism.
3: Et kui minna sellisele päris mikrotasandile, et siis sealt me võibolla ka näeme seda, et muna ikka oli enne.
2: Munemisvõime oli enne ja midagi, mis sarnaneb nagu tänases mõttes nagu väga algelise munaga, oli tõenäoliselt olemas enne. Ja miks me seda teame, on see, et tänase päevani on need organismid alles. Millal tekkis esimene päris nii-öelda kahesugulise organismi järglane, kus ühelt poolt tuli munarak ja teiselt poolt seemnerakk ja kus siis muna kujunes välja organismi sees, tõenäoliselt neid kivistisi me ei leia. Aga looduses selline nii-öelda kahetine paljunemine ei ole mitte ainus, selles mõttes, et ka mitte sugulist paljunemist on olemas. Loomad punguvad, loomad nii-öelda kasvatavad ennast fragmentidest üles.
1: Poolduvad.
2: Ja poolduvad. Ja selles mõttes nii-öelda, ja munejaid on väga palju. No näiteks ega ka imetajatest osa on ju munejad, kes munevad, võtame kas või noklooma, kes Austraalias elab ja temagi tekitab kõigepealt muna. Kui nüüd peatuda selle peale, et kui mitmekesine võib loodus üldse olla, siis kui Toivo Maimetsa uskuda ja miks meil ei ole põhjust teda uskuda, on see, et kui te istute ja mõtlete, mis võiks looduses olemas olla, siis ükskõik, mille te välja mõtlete, siis elusloodus miljardid aastat on tõenäoliselt olnud piisav, et ka katsetada seda, mille te just välja mõtlesite. Iseasi, kas me suudame selle tõendi leida või mitte, aga munemisoskus, ütleme niimoodi, et kuulajad ja huvilised aru saaksid, oli olemas tõenäoliselt enne muna. Ja muna kujunemine on olnud tõsine epopöa, nii nagu munaraku, emaka ja kogu paljunemismehanismide ülestöötamine ja valmistegemine, milleks ongi elusloodus võimeline.
1: Marek Strandberg, suur aitäh, tegid meile asja päris selgeks. Pilt on selge, järgmisel nädalal uued küsimused.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Hommikuraadio toetab Schneider Electric.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Kuku Raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida EV Transporti Ametist. Tervist!
8: Tere õhtust! Harjumaakonnas Maari tee esimesel kilomeetril juhtus veidi peale kella 4 liiklusõnnetus. Seal liiklejatel tasub olla tähelepanelik. Tihe liiklus on hetkel Tartu maantel Peetris Tallinnast väljaval suunal ja Jüri liiklus sõlmes nii Tallinna kui ka Jüri poolt liigeldes, samuti Laagna teel Tallinnast väljaval suunal. Hetkel on liiklus teetööde tõttu aeglane Tallinna-Pärnu Ikla teel Libatses, Konuveres ning Märjamaal. Kuid valdavalt siiski liiklus sujub ja teolud on head. Rahulikku õhtut ja turvalist koduteed.
7: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Hetkel on mitmel pool, eriti just Tallinna kesklinnas, liiklus päris aeglane. Autojuhtidel tasub rohkem kannatust varuda Ahtri tänaval, veel ka Merepuiesteel liigeldes ka Jõe tänav ning Narva maantee just südalinna poolne piirkond on hetkel päris aeglase liiklusega ja Pärnu maanteele kesklinnas eriti on ka kogunenud päris palju sõidukeid. Liivalaia tänaval liiklus aeglane ja Rävala puiesteel ka. Lisaks sellele on rohkem sõidukeid ka Konsori tänaval ja Juhkentali tänav on ka hetkel päris tiheda liiklusega. Kui liiklete Tehnika tänaval, siis seal on päris mitmed lõigud aeglase liiklusega ja Tulika tänav ning Endla tänav on aeglane ja huvitaval kombel ka Mooni tänavale on miski pärast kogunenud päris palju sõidukeid. Ja veel liiklusest, et Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul rohkem sõidukeid ka Linnuteel ja Tammsaare tee ja Kadakar tee ristmikul ka on aeglane liiklus, aga olukorrast ka Tartus. Tartus on liikluse seis palju sujuvam võrreldes Tallinnaga. Üksnes aeglased lõigud võivad olla Narva maante ja Puieste tänava ristmiku juures ja Riia tänava kesklinna poolne osa on ka aeglane ning Riia tänava ja Kalevi tänava ristmik. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kolm tundi on läinud nagu lennates ja Kuku pärastlõuna tänasel neljapäeval, 14. mail saabki otsa. Kui eile õhtul saime rõõmustada vihmasaju üle, sellepärast, et lõpuks ametas ei kastetud, siis täna on vähemasti siis Tallinnas Kuku raadio stuudiost ilus aknast välja vaadata, natuke pilvi, natuke päikest, nii et ilusat neljapäeva õhtut teile ja kuuleme jälle homme. One.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu. Kuubal sai otsa kütus ja puhkesid meeleavaldused. Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati võib ka väest vihma sadada, soojakraadid tõusevad juba 19. Tere, kelle sai viis, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist, kuid jätkab tööd Riigikogu liikmena. Vooglaid ütles, et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsuse erakonna juhtidega, eelkõige välis- ja julgulakupoliitika küsimustes. Vooglaid selgitas, et kandideeris 2023. aasta Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas parteituna kokkuleppel, et säilitab täieliku sõltumatusega peaerakond astuma. Sügisele teatas aga EKRE esimees Martin Helme, et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena. Vooglaid kinnitas, et ei plaani kandideerida ka ühegi teise erakonna nimekirjas ja kavatseb jätkata tööd Riigikogus ametiaja lõpuni sõltumatu saadikuna. USA kohus mõistis eelmisel aastal Eesti krüptomiljonärid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko süüdi krüptopettuses. Karistus osutus aga nii leebeks, et Ameerika prokuratuur kaalus asja appelleerimist. Nüüd selgus, et seda siiski ei tehta ja miljonärid saavad naasta Eestisse, vahendab ERR. Süüdistuse järgi lõid Potapenko ja Turõgin ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse Flash Hashflare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks vaid enda tarbeks. Ärimehed loovutasid USA justiitsministeeriumiga saavutatud kokkuleppel valitsusele 400 miljoni dollari väärtuses oma vara. Ühtlasi mõistis kohus neile karistuseks 3 aastat kriminaalhooldaja järelevalve all ja mõlemale 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Valitsussektori eelarve puudujääk ulatus märtsi lõpuks 463 miljoni euroni, ehk 1%-ni prognoositava sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeeriumi hinnangul jäi puudujääk mullusega võrreldes samale tasemele, kuid eelarvet survestasid geopoliitilistest ebakindlusest mõjutatud maksulaekumised ja kasvanud investeeringukulud. Kuubat tabasid taas elektrikatkestused, kui saareriigi valitsus teatas naftavarude lõppemisest ja pealinna Havanna äärelinnas puhkesid suured protestid. Riigi energeetikaminister ütles riigitelevisioonis, et Venemaalt saadetud naftavarud on otsa saanud. Tema sõnul mõjutab olukorda tugevalt USA majandusblokkaad, mis raskendab kütusehankimist. Kuuba on viimastel aastatel seisnud silmitsi süveneva majandus- ja energiakriisiga, mida on süvendanud vananenud elektritaristu, kütusepuudus ja välisabi vähenemine. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklust Hormuusi väinas lastes läbi gruppi Hiina laevu. Uudistagentuuri Tasnim teatel toimus läbipääs Pekingi palvel ja laevad said lua pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmete lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Iraan on suure osa Hormuusi väina liikluses blokeerinud alates veebruari lõpust, mil puhkes sõjaline konflikt USA ja Iisraeliga. Palestiina president Mahmoud Abbas lubas täna oma partei kongressil peetud kõnes jätkata reformidega Palestiina omavalitsuses, öeldes, et ta on valmis korraldama ka korduvalt edasi lükatud presidendi ja parlamendi valimisi. Viimased Palestiina parlamendivalimised toimusid 2006. aastal, presidendivalimised aga 2005. aastal. Indias Uttar Pradeshi osariigis hukkus tugeva tormituule äikese ja rahe tõttu vähemalt 89 inimest, teatas päästetöid koordineeriv amet. Eile alanud äärmuslikud ilmastikuolud põhjustasid ka vigastusi ja ulatuslikku varalist kahju.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati võib sadada vähest vihma, puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13 ja 19 vahele, rannikul on endiselt veidi jahedam. Hetkel on Tartus 16, Pärnus 14 ja Tallinnas 13 kraadi sooja.
4: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
5: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
8: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
9: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
10: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
11: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
12: Raadio Kuku.
13: Te kuulate kordussaadet.
14: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
15: Nüansi rohket neljapäeva saade Sihik alustab päeva poolitavalt tunnil Kuku eetris, nagu ikka, ja stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külaliste ja käsitletavate teemadega. 14. mai on ajaloos toonud asustuse kahte maailma paika ning iseseisvuse ühele riigile. Juba 1607. aastal tol päeval otsustasid äsja Ameerika mandrile randunud inglise uusasunikud luua James Forti, millest sai esimene uusasundus tuleviku USA's. 1879. aastal jõudsid aga Indiast välja rännanud esimesed 500 töölist Fiji saarele suhkruroistandustesse ja panid aluse hindude populatsioonile, mis tänaseks on kasvanud üle 200 000, moodustades umbes kolmandiku Fiji riigi rahvastikust. Ja täna 78 aastat tagasi kuulutas end iseseisvaks Iisraeli riik. See oli pikem ja valulisem protsess, millele järgnes kohe, kui sooja kuulutus Iisraeli Araabia naabritelt ja laias laastus ei ole seal olukord regioonis muutunud. Kas ja mis on muutunud tänavu kevadel Eesti poliitikas, arutleme saates suhtekorraldaja ja poliitikavatleja Põin Kamaga. Võtame ka arutleda suurte seaduste ja algatuste üle, mille tänane valitsuskoalitsioon ilmselt nui neljaks tahab enne mandaadi lõppu realiseerida. Ootame stuudiosse ka külalist Brüsselist. Katrin Juhandi on Euroopa Liidu Eesti esinduse koreper üks saadik, kelle vastutusalas on kõik Euroopa Liidu siseturgu puudutav ja nendel teemadel vestlemegi. Põrutavad uudised jõuavad meieni aga Lätist, kus peaminister on valitsusega tagasi astunud ja põllumajandusminister korruptsioonikahtlusega kinni peetud. Väikas poolitis politoloog Riias annab toimavast värske ülevaate. Saate lõpus aga võõrustame Tallinna linnapead Peeter Raudseppa, võttes teemaks ikka pealinna arengud, olulisemad algatused ja äsja heaks kiidu saanud üldplaneeringu. Sihik alustab.
14: Sihik.
16: Siiku stuudios on hea meel tervitada poliitika vaatlejat ja ettevõtte Tuum Consulting suhtekorraldajat Põim Kama, tere.
17: Tere.
16: No Läti poliitikas keeb, aga ka meil on üllatusi. EKRE fraktsioonis on nüüd 9 liiget, sest Varro Vooglaid, kes küll EKRE parteisse ei kuulu, teatas oma otsusest fraktsioonist lahkuda, ehk siis aknaluseid on nüüd 18.
17: Jaa, need on nüüd kõige värskemad uudised siis poliitsündmustest ja värske see on, et nagu praegu avaldatud infopõhjalt on võimalik aru saada kogunes EKRE fraktsioon eile siis erakorralisele koosolekule, kus Varro Vooglaiu sõnade kohaselt arutati siis erakonnas tekkinud erimeelsusi, mis enne kõike siis puudutavad välis- ja julgeoleku poliitilisi seisukohti. Ja väidetavalt siis oli fraktsioonis Varro Vooglaiule teatatud, et usaldus tema vastu on kadunud ja ka eesootavate riigikogu valimiste vaates oleks ainuke võimalus tal EKRE nimekirjas kandideerida, vaid juhul kui ta oleks erakonna liige. Ja nendest tingimustest siis Vooglaid keeldus, mis tõttu praegu tundub jah, et teed on laiali läinud. Aga mida see pikemas vaates tähendab, eks erakonnad hakkavad seadma sihti ja nimekirju riigikogu valimisteks ja võimalik, et taolisi liikumisi ridade vahel võib lähiajal veel tulla.
15: No täna see vist EKRE jõupositsiooni ei muuda, kui võrdse ka väga mõjukas hetkel ja parlamendis ja päevapoliitikas ei ole.
17: Just ka ja tegelikult parlamendi dünaamika mõttes see ei too erilist muutust kaasa, et oppositsiooni erakonnana see, kas EKRE fraktsioonis on üks liige vähem või rohkem praegu rolli ei mängi.
16: Küll, aga neil on ainus ametlikult teada antud presidendi kandidat, aga see selleks. Silma torkas, et valitsuskoalitsioon püüab veel enne valimisi üht väga kirglikku seadust läbi suruda kliimakindla majanduse seadust. Seda võetakse isiklikult, on ju tegemist just kui peaminister Kristen Michali ja riigisekretär Keit Kasemetsa nii-öelda ühise lapsega.
17: Ja siin on hea vaadata natuke selle seaduse loomise ajalugu, et kliimaseadust või nüüd uue nimega kliimakindla majanduse seadust ju hakatigi ette valmistama üsna kohe pärast 2023. Aasta riigikogu valimisi ja siis peale valimisi suvel kutsuti kokku ka kliimanõukogu. Ja arvestades, et lähenevad järgmised valimised ja selle ühe tsükli jooksul, neljaastase tsükli jooksul hetkel veel ei ole suudetud seda seadust vastu võtta, nii et seda võib tõlgendada küll praegu seda initsiatiivi selliselt, et Reformierakonnal on oluline võtta see seadus vastu ikkagi enne valimisi, et ei tekiks olukorda, kus keegi saab öelda, et 4 aastat võimul ja seadust vastu võtta ei suudetud.
15: Ja võt, ma ei mäleta, kas see ka nende eelmise aasta või eelmiste valimiste kampaanias oli igal juhul, mis sellest kliimaseadusest üldse alles jäänud on, sest et turmtuld on annud sellele nii ettevõtjad kui loodusaktivistid ja ma arvan, sellest originaalkavast, mida ju väga uhkelt presenteeriti ja kus anti ka meil aegrean ülevaade, mis sinna kõik lisandub, vist ei ole suurt midagi alles Roots.
17: Võib öelda, et alles jäi kompromiss, mis kedagi ei rahulda ja eks seadus kulus muud kui õhemaks ja ümmargusemaks. Samuti ei ole ju sellel eelnõu kohaselt tegelikult ei tegevuskava ega ka mingit märkimisväärset seadusandliku jõudu. Et selle eelnõuga lihtsalt seatakse teatud sihid, eesmärgid kasvuhoonegaaside heitme vähendamiseks ja kliimaministeriumi selgituste kohaselt siis järgmises etapis peaksid valmima ka seda seadust toetavad valdkondlikud teekaardid. Aga siin võib-olla väärib märkimist see, et ka juhul, kui need teekaardi valmivad ja vastu võetakse, siis teekaart ei ole ka seadus, vaid on suunis ja tegelikult kedagi millekski ei kohusta.
16: No, parlamendis on praegu menetluses veel üks ühiskondlike vastuolusid tekitav seaduseelnõu. See lubaks siis Kaitseväel ja Kaitseliidul kinni pidada ja kontrollida inimesiga väljaspool riigikaitselisi objekte. Äkki see viib mõte sellele, et ühiskonnas on just kui läbi arutamata ja kaardistamata inimeste isiklikud ohverdused julgeolekule. Sama lugu on rahapesu andmebüroo vaidlusega, pangasaladuste üle, kapo pealtkuulamise, süüdistuste ja kapo enesekaitsega nii edasi.
17: Jaa, kui seda teemalt laiemalt vaadata, siis võib-olla ongi selline kurioosne või halva nälja olukord, kust näib et demokraatia kaitsmine on demokraatia tingimustes maru keeruline. Et selleks, et kaitsta, selleks tuleb hakata seda demokraatia poolt kuidagi nagu kokku tõmbama. Ja see on täiesti aru saadav, et julgeoleku asutused oma töö lihtsustamiseks sooviksid õigusi järjest juurde. Aga samal ajal tekib ikkagi riive või hakkavad nihkuma need piirid, et millistele alustele riik on rajatud. Ja ma olen väga nõus sellega, et kui need muutused on ühiskonnas niimoodi hiilivad või toimuvad kuidagi märkamatult või on läbi arutamata, siis siin tegelikult on väga suur risk selleks, et üldine usaldus ühiskonnas mõraneb. Ja siin jõuametitele pigem on see soovitus, et ka neid taotlusi õiguste juurde saamiseks tuleks väga varakult ja väga avatult hakata selgitama ja tõesti kogu vajalik arutelu ja debatt ühiskonnas maha pidada.
15: No riigikaitsega seonduvad institutsioonid ja organisatsioonid peavadki ilmselt praeguses julgeoleku olukorras seda kuuma rauta taguma, küll harjutusväljade rajamiseks, muidugi lisarahastuseks, suuremateks õigusteks, sest nad on selleks just natuke kohustatud ka, aga mul tundub või vähemasti kõrvalt ja muljad, et siviilkontrollimehanismid nagu ei jõua täie rauaga järele. Nii palju kui peaks ja võiks vaadata küll raha otstarbekust ja noh nii-öelda jõu kansutamise andmise otstarbekust juurde. Kus sul tundub, kui keegi peab seda natukene tabuks või võtab natukene kahelda või kutsub üles debatile, siis kuidagi stigmatiseeritakse see inimene ära ja hea kui Kremli narratiivi külge ei panda.
17: Ja mõne teema puhul on olnud märgata ka meediaruumis ja ka ajakirjanduse poolt sellist kiiret siltide ladumist, et mäletame seda näiteks Nursipalu harjutusväljaku rajamise puhul ja tegelikult erinevate arenduste puhul on seda veel olnud. Aga ma tegelikult arvan, et laiemalt seda probleemi ei ole, et kritiseerida ei tohiks või oleks tabu kuidagi, sest et nii mõneski küsimuses näiteks nagu praegu siis sideandmete kogumise teemal on kriitikat palju ja debatti palju. Küll aga ma selle kritiseerimisõiguse, mis ongi tervisliku arutelu ja ühiskonna tunnus, kõrval pean tähtsaks seda, mida ma korra rõhutasin praegu ka, et see peaks olema kahepoolne, ehk siis just need samad julgeolekuasutused osaleksid hästi aktiivselt ise selles debatis.
16: No selle suve ilmselt kõige olulisem poliitika teema on ikkagi presidendivalimised. Ilmselt meil nii ei lähe nagu Lätis täna. Aga üks kandidaat on üles seatud, erilist kriitikat ei ole saanud, järgnevatega võib see aga juhtuda. Palju on spekuleeritud, mida Kristen Michal võis Kersti Kaljulaidi nimega nädala eest mängides kombineerida. Milline on sinu hinnang põhimõtteliselt?
17: Jaa, hetkel meil tõesti ainult üks presidendikandidaat ametlikult ongi. Ekre poolt siis üles seatud Mart Helme, kes kindlasti näeb selles ka head võimalust, et enne Riigikogu valimisi olla siis selle kampaaniaprotsessiga meedias ja ühiskonnas nähtav, mis võib siis ka Riigikogu valimiskampaanias konverteeruda rohkemateks häälteks. Aga ei Alar Karis ega Kersti Kaljulaid oma kavatsustest ei ole teada annud, neid avaldanud. Ja eriti Kaljulaidi puhul tasub meeles pidada seda, et teada olevalt tegelikult ükski erakond talle kandideerimise ettepanekut teinud ei ole, ega ka ei ole keegi kinnitanud, et Kaljulaidiga oleks üldse räägitud sellest võimalusest. Nii et pigem jätab jah see Kaljulaidi nimega spekuleerimine peaministri poolt hetkel sellise poliitmängu mulje, mitte et see plaan kuidagi tõsine oleks.
15: Põhim, kui me nüüd juba räägitud kliimaseaduse kõrvale jätame, kas näed veel mingit valitsuse poolset pingutust 10 kuud enne valimisi veel midagi suuremat ettevõtte reformide või reaalselt paremaks muuta või on juba siin kõik hobused seatud valimiste vankari, et küll tõsid tervishoius ja hariduses praegu on reformid käsil?
17: Ma arvan, et et nii-öelda istuval valitsusel üks suur küsimus on veel laual ja see on 2027. aasta riigieelarve, mis neil tuleb läbi arutada ja vastu võtta. Aga muudes küsimustes, nagu hiljuti näiteks ka metsaseadusele piduri tõmbamine hästi illustreeris muudes teemades, ma arvan, et pigem on näha sellist teemade vaikset soiku jäämist, et ilmselt valitsuserakonnad nüüd enam ei taha tõstatada teemasid, mis võivad siis suurt vastuseisu, kriitikat või mingit muud sellist negatiivset värvingut pälvida.
16: Suur tänu nende selgituste eest, Põim Kama.
17: Aitäh!
4: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
18: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissage.ee
19: Kanep.
20: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
19: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
20: Kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
21: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
22: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
23: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee Osta, müü. Trendi.
24: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
25: Täna Kanal 2 õhtu saates.
26: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.
14: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
15: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada suursaadikut Euroopa Liidu Eesti esinduse asejuhti Koreper 1 küsimustes. Katrin Juhandit, tervist!
27: Tere!
15: Kuulajatele, kes veel ei tea, Koreper 1 on siis saadik nendes küsimustes, mis puudutavad Euroopa Liidu siseturgu ja see on väga lai teemade ringalatest ööhõivest, põllumajandusest, lõpetades teadus, innovatsiooni, energeetika ja turismiga. Katrin, ülge, kui aktiivselt töötab Euroopa Liit praegu selle nimel, et olla oma toodete ja teenustega konkurentsivõimelisem võrreldes muu maailma hiidudega? Draghi ja Lepta raportid peaksid olema need valupunktid ammu kätte näidanud.
27: Ma ütleks nii, et julgeoleku küsimuste ja kaitsevalmiduse parandamise tõstmise kõrval on Euroopa majanduse käekäik, Euroopa konkurentsivõime käekäik teema number üks tegelikult. Tõepoolest Draghi Letta raportid, mis väga kenasti selle diagnoosi panevad, ka lahendusi pakuvad, on olemas, palju teisi analüüse raportid samamoodi ja võib öelda, et töö käib täistuuridel sellel teemal. Et võib-olla kõige selline esimesena ma toon välja lihtsustamise agenda, et see on siis selline aasta tagasi, eks ole natuke rohkem kui uus komisjon alustas, siis võtsid nad eesmärgiks olemas olevat siis seadusandlust, reeglistiku üle vaadata just sellel eesmärgil, et kus on nõuded vananenud, mida saaks digitaliseerida, kui me räägime siin aruandlusest või loamenetlustest või asjadest. et see on tõesti selline üle valdkondade harjutus. Komisjon praeguseks on esitanud 10 valdkondlikku ettepanekut sel teemal ja see tõesti algab pihta sellest, et siis näiteks ja mis on ka juba ära otsustatud, näiteks siis kestlikus aruandluse, siis nõuete vähendamine paljude ettevõtete jaoks või üldse ettevõtete sealt kohaldamisalast väljaviimine, kuni lõpetades kaitsetööstuse turu puhul näiteks lihtsustamise, nii igasugustel loamenetluste lihtsustamine, et see on tõesti selline röntgen võib öelda siis kõigist valdkondadest ja seal töö käib väga aktiivselt. Siis teine selline suurem teema on kindlasti, kuidas me seda siseturgu, mis on väga suur, pea 500 miljonit tarbijat, võib-olla natuke paremini saame ära kasutada jõuõlana praeguses globaalses siis kontekstis, kus paratamatult tekib küsimusi, kas mõnes valdkonnas, eriti strateegilises mõnes valdkonnas, on näiteks riskid Euroopa välistest tootjatest, teenusepakkujatest liiga suured. Ja siin ja noh, siis üks teema näiteks on, et kuidas teatud strateegilistes sektorites võib-olla täiesti teadlikult peaks Euroopa tootmist ja teenuseid senisest rohkem eelistama hakkama just selleks, et seda siseturgu siis ära kasutada ka enda ettevõtete jaoks paremini. Et see on selline üks näide, aga seal loomulikult läbirääkimised veel käivad, et, et seal need maailmavaated ka siis liikmesriikide vahel on väga erinevad, et, et seal tuleb otsida kompromisse. Ja võib-olla näiteks ettevõtete vaatest ma toon sellise näite, et ja see võiks kindlasti olla oluline ja huvitada ka Eesti startupe kindlasti väiksemaid ettevõtteid on, et komisjon on nüüd teinud ettepaneku, et kuna ühinguõigus Euroopa Liidu siis 27. liikmesriigis seni on ikkagi paratamatult suhteliselt killustunud, et jah, mingid asjad on harmoniseeritud,

0: oma eesmärkidega pidurdab seda esimest?
1: Vastupidi.
0: Nii.
1: Ma arvan, et see, kui me vaatame jälle, mis praegu energiahindadega nii globaalsel tasandil kui Euroopas toimub, siis see on jälle taaskord, no see ei ole esimest korda, kui on mingisugused tõrkedeks ole energia tarneahelates, siis taaskord näitab seda tegelikult, et esiteks on kohutavalt kallis, et meie sõltuvus Euroopa välistest fossiilsetest energiaallikatest on nii suur ja teiseks on seal varustuskindluse risk. Euroopa komissioni andmetel maksame me iga päev praegu selle Hormuusi siis väinas toimuma pärast 500 miljonit eurot lisaks ja see raha läheb välja Euroopa Liidust. Aprilli lõpu seisuga oli see 30 miljardit eurot. See on väga suur summa, vaadates näiteks kui suur selle kõrval on Euroopa Liidu enda eelarve. Selle asemel, et seda energiat ise siin toosta kodumaiselt, üks asi on odavam, aga teine siin tõesti, et sellisel juhul ka see varustuskindlus oleks tagatud. Ja kui sealt nüüd edasi selles mõttes järgmine saam võtta, siis noh, energiahinnad kui sisend tööstusele otseselt mõjutab meie majanduse käekäiku. Puhta tööstuse sektor iseenesest on ikkagi üks kasvavatest sektoritest Euroopas, ka ekspordi mõttes, et meil on seal eelised olemas. Nii et igate pidi on seda tuleb vaadata ikkagi majandusliku julgeoleku varustuskindluse kontekstis, et seal on Euroopal palju võimalusi, mida ära kasutada.
2: Eks me peame rääkima ka Rail Balticust. Teil on ka Euroopa taristuprojektide teemaga tegelejana Brüsseli seisukoht teada, mis saab siis, kui kolme Balti riigi väga erinev tempo ja nägemus ühisest raudteest ei pane neid kiirronge Tallinnast Berliini sõitma aastal 30?
1: No alustuseks. Piiriülesed ühendused, nii transportis kui energeetikas, on ülitähtsad Euroopa Liidus ja liikmesriikide jaoks ja mitte ainult Rail Baltic, vaid paljud teised projektid üle Euroopa. Ja seda näitab ka praegu siis läbiräägitav Euroopa Liidu järgmise eelarve ettepanek, kus Euroopa komissioni ettepaneku alusel transporti siis just nendele piiriülestele suurtele projektidele eraldatav raha kasvaks kaks korda võrreldes praeguse eelarvega ja energiapunktide projektide puhul ühendustele ja taastuvenergia tootmiseks jääb raha lausa viis korda. Et see on fookuses, see on ülioluline. Rail Baltic on üks nendest suurtest taristuprojektidest, üks neist, mis on kõige siis sellises küpsemas faasis, et ehitus reaalselt ikkagi käib. Ja kolme Balti riigi vahel on ka ja koos komissioniga vastavad otsused tehtud, et see esimene faas peab olema valmis aastaks 2030. Töö selle nimel käib ja samal ajal on vaja läbirääkimistel meil kindlustada, et see raha järgmises Euroopa ühendamise rahastus on siis see programm, kust Rail Balticut kõige rohkem on finanseeritud, et see raha oleks seal olemas.
0: No kui transporti peale juba läks, siis väga paljud lennufirmad on tulenevalt kütusekriisist kas hindu tõstnud või ka lende ära jätnud. See on küsimus alla seadnud tegelikult Euroopa lennureisijate õigused. Siin on käimas ka mingisugune reform või kuidas neid õigusi siis rohkem tagada saaks?
1: Jaa, see tõepoolest, et lisaks ja lennukütused jällegi on võibolla siis see kõige parem näide praegu meie sõltuvusest teisest riikidest kui Euroopa enda omad, et seda me tunnetame ilmselt siin lennupiletit ja tõesti ühenduste mõttes kõige kiiremini, et kui ohtlik see on. Aga kui tulla nüüd lennureisijate õiguste juurde, siis ma arvan, et see on üks valdkond, mis on Euroopa Liidus kui väga hästi reguleeritud ja maailma mastaabis ka Euroopa siis vaadates neid õigusi, mis reisijatel on ka väga hästi tagatud. Nüüd, mis puudutab, ja seal on väga selged reeglid, et mis on see ajaperiood, eks ole, et kui ettevõtja saab siis ilma lisakulutusteta lennureisi näiteks tühistada, ja millisel juhul tuleb seal kompensatsiooni maksta. Ja need kompensatsioonid ei ole tegelikult väikesed. Aga tõesti praegu me räägime läbi ka seda reeglite uuendamist, sest et seda ei ole tehtud paarkümmend aastat. Õigus ja praktikad on kõik edasi läinud seal. Et see puudutab nüüd tõesti mitte ainult kompensatsioonide maksmist, kas siis ilinemiste või tühistamiste puhul. See tähendab mis iganes broneerimisi, pileteid, millisel kujul see broneering on või boarding pass on ja nii edasi. Et seda me praegu seal läbi räägime. Me oleme lähenemas finishile ja noh, muidugi seal kõige see vastuolulisem küsimus, kus ei ole veel kokkuleppele saadud, on ikkagi see, et siis mis alates kui suurest hilinemisest ja kui palju siis kompensatsiooni võiks reisijale tekkida või õigus sellele kompensatsioonile võrreldes praeguste reeglitega.

0: kuivõrd üsna pisku osa teemadest sai teiega alles käsitletud, ootame teid varsti tagasi. Katrin Juhandi, aitäh tänase liitumise eest, suursaadik Euroopa Liidu Eesti esinduse asejuht.
1: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
5: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda.
7: Nädala raamat.
8: Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
9: Täna reporteris.
10: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihik jätkab olles võtnud nüüd kõne Riiga. Meil on telefonil hea politoloog Veiko Spoolitis. Tervist, Veiko.
12: Tere päevast.
0: Veiko, Läti parlamendi valimisteni on veidi vähem kui 5 kuud. Tänase valitsusliidu moodustavad peaministripartei Uus Ühtsus, erakond Progressiivid ja Roheliste ning Talurahvaliit. Aga valitsuse lagunemine vist on käsil, igal juhul kõva häälega sellest räägitakse. Sellest räägiti tõsiselt ka eelmisel sügisel. Kuidas nüüd on, kas pärast kaitseministrit tagasi astumist üritatakse seda valitsuskoalitsiooni kuni valimisteni jõuga koos hoida?
12: Läti põhiseadus näeb ette, et... siis valitsus, kus peaminister või ministerid on tagasi astunud, nimetakse tehniliseks valitsuseks ja ta võib järgmiste valimisteni tööle jääda, nii nagu see proportsionaalse valimissüsteemiga demokraatiates tavaks on teistes Euroopa riikides. Ja siis ma ei tea, kas te Tallinnas olete kuulnud, kuid peaminister on just äsja tagasi astunud. Lisaks sellele on ka pommuudis kõlanud läbi, et Läti prokuratuur on kinni pidanud siis põllumajandusministri ja ka Läti siis riigikantselei juhi. Nii et need on tõesti pommuudised, sest peale taasiseseisumist selliseid juhtumeid ühel päeval, kui peaminister astub tagasi ja lisaks sellele ka kõrgetasemelised riigiametnikud on kinni peetud, sellist asja Lätis ei ole toimunud.
13: No see, mis teil seal toimub, on tõepoolest uudis ja üllatav. Kas siis on võimalik, et uue valitsuse moodustavad progressiivsed, kes tegelikult ju kutsusid ka presidenti üles alustama uue valitsusliidu koalitsioone või ettepanekute tegemist?
12: No ütleks nii, et kui me räägime protsentuaalselt alati, et on võimalused 100% skaalal, siis praegu selline võimalus, et progressiivid juhiks valitsust on alla kindlasti mingi 5%. Sest kui me vaatame neid sündmused, mis eelnesid siis peaminister tagasi astumisele, siis need on sellised, et progressiividega ei ole olnud rahul vähemalt mõlemad valitsus valimisliidu erakonnad ja lisaks sellele ka siis opositsioonierakonnad, nii et progressiividel küll seda võimalust ei ole ja nüüd kõige suurem ülesanne, mis saab olema, on just Vabariigi presidendil, kes peab Bukarestis tagasi tulema kohtumisest, kus olid Bukaresti 9 riigi esindajad, lisaks nendele ka veel Põhjamaad esindajad ja siis vaatame, kuid praegu need prognoosid on üsnagi nigelavõitu, et võiks keegi nüüd moodustada, sest kõik need erakonnad, kes tahavad nüüd opositsioonist valitsust moodustada, nad kõik võitavad ühe ja sama valija eest.
0: Need uudised on tõesti nüüd nii värskelt virvarrina ja kõik nii-öelda igasuguse prognooside küsimused juba pea peale pööranud. No meenutame kõigepealt, see hakkas nüüd progressiivide kaitseministri Andris Pruutsi ootamatus tagasiastumisest omal soovil. Peaminister nüüdseks siis endine Evika Siilina väites, et tema nõudis ministri välja vahet. Mis see tegelik põhjus on olnud ja mida räägitakse?
12: See, et tegelikult uus ühtsus ja progressiivid võitlevad ka osaliselt siis linnade noorso valijaskonna üle. See, ütleme nii, see on kaudselt ajend selleks, et nüüd need vastuolud, mis esinesid, tood esile. Kuid vastates su küsimusele, siis teada, et need troonid lendasid Lätti esimest korda 2 aastat tagasi, siis nüüd viimane juhtum oli see, mis vähemalt peaministri sõnade järgi pani teda mõtlema selle üle, kas kaitseminister suudab jätkata samal viisil, tuues esile argumenti, et Ida-Läti ehk Latgale elanikud on elavad ohus ja neid ohustab kaitseministeeriumi tegematus. Lisaks sellele toodi argumentina välja see ka veel, et kaitseministeeriumis viimased 1,5 aastat on näha suur inimeste või ametnike vahetus ja teadapärast 2 kantslerit on siis vahetunud kaitseministeeriumis, mis on ka enne olematu. Nii et siin on piisavalt palju põhjust olnud siis endise kaitseministri tegemata jäänud asjadega, kuid lisaks sellele toodi esile ka see, et Lätil võidelda droonidega on vaja ka Ukraina teadmisi ja siin puhul ei olnud kaitseministeerium endise kaitseministri juhtimisel vägagi tulemusrikkus, et Ukraina teadmisi kasutada.
13: Et peaminister Siilina üles seatud kaitseministri uus kandidaat kolonel Raivis Meelnis oligi lühikest aega ainult kandidaat. Praeguseks ei ole see ju enam teema üldse.
12: Praeguseks ei ole teema, nii et kui me jätkame tehnilise valitsusega, siis see kindlasti Läti seadusandliku süsteemi raames annab võimaluse peaminister Siilinjale, kes on tehniliselt siis valitsuse juhataja senimaani, kuni peaminister palub ja parlament otsustab uue valitsuse ametisse panna, kuid need kõnelased võivad olla 2 kuud, kõid pigem nad kestavad kuni uute valimisteni, nii et tagasi astunud Siilinja valitsus peaks jätkama ja talle on kõik võimalused ka oma tööd siis kolonel Melnisele siis esile esitada, kuid natuke teises juriidilises raames, nimelt et mitte kui ministrina, vaid kui peaministri teisele isikule või vitseministrile ja siis vaatame, kuidas need kõnelused lähevad, sest need pommuudised on niivõrd värsked, et kõik peavad nüüd arutama, mis viisil nüüd juriidiliselt siin see virvar välja siis mängitakse.
13: See virvar on tõesti tõsine. Kuulge, Eesti ajakirjandusest ikka aegajalt vilksab läbi tuntud poliitiku ja ettevõtja Ainar Slesarsi nimi. Kas tema võiks olla üks tegijaid, ma ei tea, üks kõik millises valitsuses, kas see luuakse mingil uuel moel või mitte või...
12: No täiesti USA praeguse presidendi koopiana. Ta on juba sotsiaalmeedias pakkunud välja ennast presidendile, kui ainu võimalust Lätit sellest kriisist välja viia, öeldes, et tema peaks saama peaministriks ja nüüd seda asja lahendama, kuid siin puhul minu kõnes kõlab piisavalt palju sarkasmi. Kuid vastatud su küsimusele ütleks nii, et jah, ta võib ju soovida, kuid siin puhul, kui tema talle peaks esitama võimalus valitsus moodustada, siis see vaid juhul, kui praegu parlamendis esindatud erekondadel on mingi sotsioloogia olemas, mis näitab, et anname võimaluse Aina Schlesers selle läbi kukkuda, sest teada pärast, et ta on piisavalt toksiline, et keegi temaga koostööd ei taha teha, nii et näidata, et ta on tegelikult samasugune nagu need poliitikud, keda ta laimab populistlikult ja ta ei suuda ka mingit olemasolevat koalitsiooni luua.
0: Nüüd see teine pommuudis, Armand Krause, põllumajandusministri kinnipidamine. Ta enne seda vist vahetult käis visiidil Aserbaidžaanis, oli väga töökas sidemeid loomaks. Mis põhjustel on ta kinni peetud, nii palju kui ma siit kiiruga jõudsin nüüd lugeda, midagi, mis on seotud Läti riigimetsaga?
12: See on seotud Läti riigimetsadega, kus on siis juba eile pidi Läti prokuratuur ja riigikontroll tulema välja pressikonverentsis nende viimase raportiga. Eilne pressikonverents ei toimunud, nii et täna selle asemele tulla välja pressikonverentsiga kõigepealt tuldi välja pommuudisega, et prokuratuur on kinni pidanud nii ministrit kui riigikantsele juhti. Tegemist on siis riigimetsade asjadega, kus juba see kogu jutt oma alguse sai COVID-i ajal, kus riigi rahad ilma järelvalveta anti lihtsalt miljonite viisi riigimetsadele, et nüüd täpselt öelda, kus siis oli seadusrikkumisi, kui suurel määral meil tuleb ära oodata nii seda raportit pressikonverentsi riigikontrolli poolt, mis on täna toimumus, ja lisaks sellele ma arvan, et enamus Läti avaliku elu vaatlejad ja politoloogi ootavad ka korruptsiooni tõrjebüroo ja prokuratuuri pressikonverentsi, et siis aru saada tagamaid, miks ühel päeval nii minister kui riigikantselei juht on kinni peetud.
13: No täna toimuv ja paar varasemat päeva toimuv kindlasti muudab elanike ja valijate suhtumist, aga millised on seni olnud Läti kõige populaarsemad parteid küsitluste järgi?
12: Küsitluste järgi nüüd viimased paar-kolm kuud on olnud populaarsem on olnud Aina Schlessersi populistlik Läti esimesel kohal, siis tal on järgnenud mingi protsendi vahega siis rahvuslik allianss, siis progressiivid, uus ühtsus, roheliste põllumeeste liis ühe nimekiri, kuid siin puhul tuleb mainida, et kui nüüd jälgida näiteks Eestis Emori küsitlusi, siis populaarsemad erakonna Isamaa ja Keskerakond on seal 20% ringis. Siis kõige populaarsem Läti erakond, keda ma just mainisin, tal ei ole isegi poolehoidu 10% ringis. Nii et kõik on sellisel vägagi labiilsel, kõik on labiilses olukorras, sest viimased 30 aastat tänu sellele, kuivõrd ebastabiilne Läti poliitiline siis süsteem on, kõige populaarsem, nii nagu ma seda oma tudengitele räägin, erakond on otsustamata valija. Kaks päeva peale valimisi, 27-30% valijast ei tea, keda peaks valima. Nad on juba seega kaotanud usku nendesse, keda nad on valinud. See on selline Läti omapärane olukord.
0: Suur tänu, Veiko, selle uudiste virvari keskelt meiega rääkimast. Eks jälgime siin tundidega ju asjad ja sündmused muutuvad.
12: Ja kõike head tali Tallinnasse siia lõunast.
6: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
14: Järgneb ravimireklaam.
15: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
14: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
16: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
18: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
19: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
20: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
21: Raadio Kuku.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
23: Sihik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Tallinna linnapea Peeter Raudseppa. Tere!
24: Tere!
23: Linnapea, Tallinn alustab uue üldplaneeringu koostamist, mis suunab pealinna ruumilist arengut järgmisel paarikümnel aastal. Viimane üldplaneering kehtestati veerand sajandit tagasi 2001. Kas ei arvesta enam siis muutunud oludega või on kulgenud kuidagi ebaühtlaselt?
24: Või kindlasti mitte ei arvesta. Sellepärast, et aeg on palju edasi läinud, arusaamised, vajadused on väga palju muutunud ja senine areng on olnud ka nii, et selliseid üldplaneerimisi on tehtud linna osade kaupa, aga me vajame ikkagi terviklikku planeeringut. Ja selle tõttu on alustatud niisuguse uue ühiskondliku kokkuleppega, kus siis Tallinna linn, elanikud, ettevõtjad määratlevad ära, et mis suundades hakkab linnaruum arenema järgmise inimpõlve jooksul.
23: No see on tohutu keeruline protsess, ma kujutan, et linn peab olema ilus, linn peab olema turvaline, linn peab olema roheline, lapse sõbralik, autojuhi sõbralik, peaaegu võimatu missioon.
24: Jah, ta on keeruline, oma kompleksuses, ta peab olema terviklik. Liiga keeruliseks ei tohi teda teha sellise põhjusega, et minna selles liiga detailseks. Liiga detailselt ei tohi ära määratleda igat puud, igat äärekivi, vaid määratleda tuleb vajadused, määratleda tuleb sellised suuremad, põhimõttelisemad näitajad, parameetrid, millega siis tulevikus saab arvestada. Ja mis sellest tulevikus kindlasti saab nagu väga suurt praktilist kasu olema, on see, et kui meil on hea, terviklik, mitte liiga detailne, korralik üldplaneering, siis ka järgmised detailplaneeringud saavad olla kiiremad. Sellepärast, et on olemas korralik põhi, millele seda detailplaneeringut siis rajada.
23: Kuidas Tallinna elanikud ja ettevõtjad sellesse üldplaneeringus oma sõna saavad öelda ja oma ettepanekud teha? On see neil võimalik?
24: On võimalik. See on aastaid kestev protsess. Enda arust kavatseme selle väga kiiresti teha. 29. aasta lõpuks peab kava kohaselt olema see üldplaneering vastu võetud. Aga selle aja jooksul on kõike piisavalt aega teha, et kaasata, saada tagasisidet ja sellega arvestada.
23: Siis on seatud mingid tähtajad, mingid eesmärgid, see on varu.
24: Jah, vaheetapid on olemas.
23: Samas peab ju üldplaneeringus olema mingisugune paindlikkuse võimalus teha vajadusel otsuseid ümber, suunata investeeringuid vajadusel ühest valdkonnast teiseks, ole ju?
24: Seda tuleb ette näha ja me näeme ka seda, et mis on tegelikult viimasel ajal muutunud. No selge on, et kiusatus on teine kord mere äär, sealhulgas sadamad, täis ehitada elumaju. Aga kindlasti tuleb vastata küsimusele, et kas meile siis rohkem sadamaid või suuremaid sadamalasid tulevikus vaja ei olegi, inimpõlve kahe või kolme pärast. et siis on targem võib-olla mõned kohad planeerimata jätta, mida me täna ei tea. Võib-olla tuleb kusagile teha mõned hallid viirutatud alad ja jätta need lahtiseks. Teiseks, me täna näeme seda, kuidas viimase, no võib-olla 5-6 aasta jooksul on kontoripindade vajadus väga muutunud. Nimelt, paljud teenused on kolinud siis internetti, saab veebiteel osutada teenuseid. Teiseks, on tulnud kaugtöö ja kolmandaks, ehitatakse uusi kvaliteetseid kontoripindasid. Vanad jäävad vabaks. Ja kindlasti siin tekib küsimusi ka selles, et kuidas mõtestada siis seda äri ja elupinda. Massiivid kontoripinda on üle, need ei kasutata, me peame nendega kesklinnas midagi peale hakkama ja selleks tuleb võimalus ette näha. Lisaks me näeme seda, et neid kontoripindasid meil Tallinnas on, aga tööstus koolib suures osas välja. Aga linnas võiks ka rohkem tööstusettevõtteid olla. Nii et ka siin tuleb panna piir sellele, et kõik Tallinnast välja ei koliks. Ja mis peamine minu silmis on see, et meie planeerimisajad on pikad olnud, see teeb kinnisvara kalliks, Tallinna kesklinn on üldse kallis. Ja selle tõttu, et see on kallis, noortele peredele on rohkem, kelle on lapsed, rohkem eluruumi vaja, siis on kolitud linnast välja, lähivaldadesse. Ja see on protsess, kus meil lastearv väheneb, lasteaia kohti on täna juba üle, varsti jõuab see ka koolidesse, elanikkond vananeb ja soovitud 15 minuti linna asemel oleme saanud endale hoopis 45 minuti metropoli, mis tähendab, et inimesed on sunnitud iga päev pendeldama edasi tagasi sõitma, sest töökohad, väga suures osas ka teenindus ja kaubandus, aga ka laste huviringid või isegi koolid või lasteaiad jäävad ikkagi linna. Nii et ka see on üks väga oluline asi, et me suudaksime luua rohkem ruumi lastega peredele ja läbi kiiremate planeeringute tuua siis alla kinnisvara hinda, et see oleks tulevikus ka peredele jõukohane.
23: Üldplaneering saab üheks eesmärgiks, te põgusalt mainisite, eesmärgiks tugevdada Tallinna identiteeti merelinnana. Kuidas siis?
24: Tänaseni on meri olnud suhteliselt suletud. Ehk siin on omast ajast kindlasti pärand nõukogude ajast, kus mereäär pidigi suletud olema, järsku mõni põgeneb muidu ära paadiga. See on hea, et need mereäärsed alad eluruumina kasutusele võetakse. Et see ei ole ainult tööstuse, sõjaväe või millegi muu lausa arusaamatu päralt. Ise asi on muidugi see, et kuivõrd see annab siis sellist avalikku ja head juurdepääsu merele. Seda peame kindlasti parandama. Asjakohased on siin väikesadamad kaatritele jahtidele, mida peab tulevikus rohkem olema. Ja ütleme sellised mereäärseid puhkealasid, vaba aja veetmise võimalusega alasid, ka neid peab tulevikus juurde tulema.
23: Kuidas Tallinna kaasav eelarve, millele linlased esitasid tänavu 427 ideed, üldplaneeringule kaasa aitab? Ja mis nendest ideedest siis edasi saab?
24: Või linna juhtimine peab toimuma nii, et meil on tänased tegemised need, mida me teeme siin täna, teeme homme, ehk kusagil midagi parandame, tänavatel kusagil midagi lapime. Meil on need tegevused, kus me näeme ette selleks aastaks mõne ristmiku, mõne tänava uuendamise. Meil on olemas ka järgmiseks 4 aastaks selline investeerimisstrateegia, mis siis näeb ette need objektid, mida me teeme 4 aasta pärast, aga kindlasti linnal peab olema ka vaade selle osas, et mida me teeme ühe inimpõlve jooksul. Ja ma usun, et see kaasava eelarvega saadud ideed on just need, mis saavadki sobituda ühte, teise või kolmandasse arenguetappi.
23: Kohtusid teile Helsingi linnapeaga. Linna nimega Talsinki ilmselt ei tule, aga kas idee kahe linna vahelisest tunnelist elab ikkagi oma elu kuidagi edasi?
24: Me tahame selle idee uuesti siit Eesti poolelt ka elustada. See on nüüd täpselt see mõte, et see on järgmise inimpõlve probleem või järgmise inimpõlve küsimus, idee sellele vastata, sellele küsimusele ja see lahendada ja ka ehitada. Selleks me peame uurima, võimalusi otsima ja ettevalmistusi juba tegema. Rääkisime sellest, et ajad on hästi palju muutunud. Veel 7 aastat tagasi olid ju päris rahulikud ja head ajad veel, aastani 19. Kõik oli stabiilne, kõik oli ilus, nii majanduses kui julgeoleku olukorras. Siis nähti asju teistmoodi. Täna on pilt oluliselt muutunud ja seal hulgas ka vaade sellele tunnelile. Kui me räägime tunnelist, siis see on üks väga sügaval mereal paiknev objekt ja ta omab päris mitut funktsiooni. Üks on see, et me saaksime kahe linna vahele tekitada nii kiire liikluse, et see on poole tunni küsimus jõuda ühest linnast teise. Aga see tunnel on kindlasti ka väga paljude kommunikatsioonide, väga paljude kaablite asukohaks, mida tuleb peita siis mere põhjast sügavamale, et neid ei oleks võimalik lõhkuda, ei silmnähtavad kogemata mõne tankeri ankruga või siis mõne muu silmnähtava provokatsiooniga. Me peame neid kaitsma tulevikus. Nii et ajad kindlasti muutuvad veelgi ja sellele kõigele tuleb uusi põhjendusi, uusi vaateid ja selle võimalikus saab selgeks tulevikus, aga see on asi, millele me kaugeks tulevikuks peame mõtlema. Nüüd kas kaks linna sellega sulanduvad üheks? Ma arvan, et mitte ja seda ei tohigi teha. Need on kaks väga erinevat linna. Küll unikaalses olukorras, et maailmas sellist kaksik pealinna naljat ei leia, kus on ka nii sarnane keel, nii sarnane mõttelaad inimestel ja kultuur. Sugulas rahvad ikkagi, aga need linnad on erinevad.
23: Suur tänu selle intervjuest Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja ilusat Tallinna päeva saabuvad Tallinna päeva teile ja kõigile tallinlastele ja kuulajatele.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
2: Maksu Toljamet saab konkreetse ligipääsu panga andmetele. Varro Vooglaid laakub EKRE riigikogu fraktsioonist. Läti peaminister astus ametis tagasi. Kuubal sai otsa kütus ja puhkesid meeleavaldused. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ja soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Rahandusministeerium on valmis saanud eelnõu, mis laiendab Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebüroo ligipääsu pankade andmetele, sealhulgas pangasaladusele. Uue korra järgi saavad mõlemad asutused täitmisregistri kaudu teha automatiseeritud päringuid, kuid andmete hulk on ranged piiratud suletud loeteluga. Küsida tohib näiteks konto olemasolu saldot, konto väljavõtet ja tegeliku kasu saaja infot. Kui on vaja muuta teavet, tuleb esitada eraldi kirjalik ettekirjutus. Eelnõu rõhutab, et Maksu- ja Tolliamet peab iga päringu puhul selgelt ka põhjendama, miks andmeid küsitakse ja miks need ei saadud maksukohuslastest endalt. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist, kuid jätkab tööd Riigikogu liikmena. Vooglaid ütles, et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsused erakonna juhtidega, eelkõige välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Vooglaid selgitas, et kandideeris 2023. aasta Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas parteituna kokkuleppele, et säilitab täieliku sõltumatusega peaerakonda astuma. Sügisel teatas aga EKRE esimees Martin Helme, et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Valitsus kiiti seaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tulevast 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajandusregistrite informatsiooni ameti juurde ja see koondab seni killustatud andmed ühte süsteemi ning aitab kadunud lemmikloomadel ka kiiremini koju jõuda. Riigikogus arutati täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tuleviku. Arutelul rõhutati, et kuigi ravivõimalused ja ennetus on paranenud, takistab arengut riigi suutmatus lahendusi süsteemselt ellu viia ja püsiva rahastuse puudumine. Eestis diagnoositakse juba vähki rohkem kui sünnib lapsi ja haigus puudutab üha sagedamini ka nooremaid inimesi. Läti peaminister Evika Silini astus täna ametis tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Silini ja juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Ringevich kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasisi samme. Kiievi kohus otsustas president Volodõmõr Zelenski endise nõuniku Andri Ermaki seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliit elamurajooni ehitusega. Kohtuotsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljoni euro suurune kautsjon. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklus Tormuusi väinas, lastes läbi grupi Hiina laevu. Uudistagentuuri Tasnim teatel toimus läbi pääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmete lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Kuubat tabasid taas elektrikatkestused, kui saareriigi valitsus teatas naftavarude lõppemisest ja pealinna Havanna lähedal puhkesid suured protestid. Riigi energeetikaminister ütles riigitelevisioonis, et Venemalt saadetud naftavarud on otsa saanud ja kütuse hankimist raskendab USA majandusblokkaad.
22: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati võib sadada väheste vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja on öösel 4-9, päeval 13-19 kraadi. Praegu on Tartus 16 kraadi sooja, Tallinnas 15 ja Pärnus 14.
3: Sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Droon on peremehe nägu.
8: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee.
10: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
11: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis on Türi lillelaada korraldaja Pille Marrandi mõtetes vahetult enne laata. Saa teada, mis teeb kartulikasvatajad murelikuks. Uudista, kuidas on läinud Hendrik Johannes Terrase esimene ministri aasta. Uuri, mida panna tähele lilleampli kokkupanemisel ja avasta, kuidas sipelgatest edukalt lahti saada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
13: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidu filmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
25: Kuku Raadio.
26: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.

0: Laku panni.
1: Tere hea Jukuraadio kuulaja ja rõõmsad neljapäeva õhtud kõikidele. Meil on käes 622. köögilaud. Ja nagu meil kombeks, siis teeme väikese ekskursiooni eelmisesse köögilauda, mis oli, no see oli absoluutne popkultuur. No mis mind ennastki üllatas, et me ei ole üle 600 saate jooksul, see on 14 aastat käinud mitte kunagi popmuusikas, aga Stiigrästaga me läksime Eurovisioonile. Jumal küll, see oli minu jaoks ikkagi täiesti silmi avav üritus, sest et ma ei teanud üldse, kuidas see selle lavatagune töötab ja mis see kõik on. Aga täna läheb asi palju hullemaks veel. Et võrreldes Eurovisiooniga oleme me jõudnud absoluutsesse, ütleme, lääne mütoloogia maailma. Keda siis võibolla kehastab absoluutne vigadeta kangelane, kelle nimi on Chuck Norris. Kui keegi oleks mulle öelnud kunagi 14 aastat tagasi, et ma hakkan tegema saada Chuck Norrisest, siis ma oleks ta lihtsalt välja naernud. Aga paraku nii on see juhtunud. Minu ülihead sõbrad Asko Ralas ja Laurito Merilo otsustasid koostada Chuck Norrise mingi sellise naljade kogumiku, aga neil tuli õnnelik mõte pähe, et nad kasutasid laste illustratsioone, pedagoog Kaidi Kätten Riiman, meil on avalik salvestus on siin, eks? Ja tema illustraatorid, kunstnikud on siin, lapsed. Ja Askor varustas selle Chuck Norrise üsna mõtetu iba, üsna akadeemilise eessõnaga. Ja tegelikult ma päriselt hakkasin mõtlema, et see on üks mütoloogia, anekdoot ja mütoloogia tekke vorme. Et Askor, võibolla alustame siis sinust, eks? Sina oled igasuguste kangelastega oma põhitegevuse tõttu. Me räägime nüüd Islandi mütoloogiast ju äärmiselt tuttav.
2: No just, et... Olen ju Islandi ja Muinaspõhja humorust spetsialist ja Jukuga koos ka tõlkinud ühe saaga ära. Täpsemalt siis Juku oli instrumentaalne just värsside osas. Ragnari saagad on selle raamatu nimi ja ilmselt ka siin saadaval. Ja lihtsalt üks päev tuli selline mõte, et kangelased, aga meil on nagu selline kangelane, mille sarnast ei ole Islandi saagades ega kuskil mujal üldsegi olemas. Ja see oli tegelikult nädal aega enne Chuck Norrise surma, et ta päriselt lahkus siis meie seast.
1: See, me ei või selles kindlad olla.
2: ei või, absoluutselt, et ta veel tuleb tagasi, nagu nii. Kui ta läks üldse kuhugi. Aga ja tulin siis selle mõttega olles kahe vahel, tulin oma sõbrale Jukukalle Raidile külla ja Juku kuulas, vangutas pead, aga siis kiitis äkki heaks ja hakkas kaasa mõtlema ja siis mul tekiski kindel veendumus, et selline raamat tuleb ära teha. Sellepärast, et me ka Lauritoga lugesime läbi kõik neli raamatut, mis senimaani on ilmunud ja leidsime, et...
1: Eesti keeles,
2: jah. Et nii mõneski raamatus on täpselt samad naal mitu korda ja rääkimata kirjavahemärkidest või grammatikast või midagi, et see tundub, et toimetajad ei ole eriti hoolsad olnud. Muidugi võib vajelda, et kas Chuck Norris üldse kasutaks kirjavahemärki, et võibolla mitte, eks ju. Küll aga me tahtsime teha nagu parema, korralikuma kogumiku ja seda võimendas siis see, et vanameister siis lahkus siit ilmast väidetavalt või siis mitte. Ja Juku siis andis selle viimase tõuke, nii et aitäh sulle, Juku.
1: Aga Laurito, sina ütlesid mulle ennem, kui me suitsu tegime, et Chuck Norris, ühesõnaga kõikidel kangelastel, ükskõik mis mütoloogilistel kangelastel, aga me võime tõesti minna ajaloo algusesse, absoluutselt. Pagnata hiivasse, ükskõik kuhu mütoloogiasse kõikidel kangelastel on mingid vead või nõrkused. Me ju teame ka mütoloogiat, et igast kangelast saab mingil moel jagu, eks ole, Achilluse kand või ükskõik, eks. Et mingid üks asjad, aga võt Chuck Norrisel ei ole Chuck Norrise kanda, temast ju ei saa mitte miski jagu.
3: Nii ta on, jah, paraku, et Chuck Norris on selle poolest äärmiselt silmapaistel tegelane, et isegi ma ütleks jumalast kõrgem, sest et teadupärast, kui Jumal lõi maailma, siis ta vajas ka ühte päeva puhkamiseks, aga kui Chuck Norriseks maailmal on, siis temal seda puhkepäeva ei oleks vaja olnud. Ja nüüd, kui nendest teistest Norrise raamatudest rääkida, siis mind kirjaniku ja luuletajana ja turundajana kõige rohkem põlus see, et see on raamat, mis on olnud siis aastaid eestikeelse ilukirjanduse tipus läbi müügi poolest.
1: Muusis sa valetad, ei ole. Me teeme Krista Kaeraga alati aasta lõppu saadet raamatu edetabelist ja Chuck Norris eelt paraku isegi esikümnes. Ja jumal tänatud muidugi.
2: Ta oli üle selle.
1: Ja ta on edetabelist üle lihtsalt.
3: Igatahes mingisugused artiklis väideti, et Norris raamatud on topis ja siis mul tekiski kohe selline mõte, et äkki peaks siis tegema ühe sellise parema ja kui Askur tuli selle ideega välja, siis ma haaredin sellest sõnasabast kohe kinni, et see ei olnud minu idee, see oli Askuri idee. Aga mulle see mõte meeldis ja siis hakkasimegi läbi töötama neid enne mõned raamatuid ja analüüsima. Siin nagu muidugi räägitaksegi seda, et kui Norris oleks vigasid teinud, et siis oleks Keeleinstituut kohe üssi nagu vajalikult parandused teinud, aga noh, ütleme, tegelikult ikkagi toimetaja korrektorina see asi häirib, kui on vead sees. Ja meie püüdsime neid vältida, neid vigasid ja neid päris sellised äärmiselt kulunud asju mitte toppida sinna raamatusse. Et tegi meeltööd ja kuigi ma nüüd ise olen rohkem selline jumalannade fänna ja siis selline mitoloogiline olevus nagu Chuck Norris võlus mind ka kahtlemata, et me siis kas isa eeskuju või meheliku jõukehastajana. Et ise üritaks nagu tema moodi olla siis.
2: Ja siin võiks mainida seda, et me töötasime läbi ikka peaaegu kogu interneti, et islandikeelse maailma, venekeelse maailma, hispaaniakeelse maailma, muidugi osaliselt või enamasti Google Translate abiga. Ehk siis, et igal rahval, igal riigil on omad Chuck Norris naljad ja me üritasime just neid üles leida ja siis neid nagu kaasata sellesse raamatusse. Ja muidugi vaatasime seda, et ei oleks täpselt sama, mis varem on olnud ja kindlasti meil on siis kuskil 60% või rohkem on siis neid, mida ei ole varem ilmunud ja mis me oleme interneti avarustest, erinevatest keeltest ja ravaste juurest üles võtsinud.
1: Aga Askur ja Laurita, kas sa tead, et Chuck Norrisel on olnud kirjanduslik keelkäija? Mul endale tuli see meelde üsna alles eile ja väga juhuslikult. Ja see on Tarzan, kes hakkas elama oma elu, kui me nüüd võtame sajandi praegusest hetkest tagasi. Siis me teeme näiteks lahti Tigari ja vaatame vanu Eesti ajalehti, Postimees, Eesti Päevaleht, siis igas jumala lehes ilmus lehesaba mingitest Tarzani seiklustest, eks ole ju. Ja tavaliselt, kuna Eesti lehed, siis Tarzan seikles Eestimaal. Kunagi ma hakkasin selle fenomeni vastu huvi tundma, aga selgub, et Tarzan jõudis seigelda Saksamaal, Poolas, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, no ei ole riiki, kus siis Tarzan ei seigelnud. Need kõik olid siis kohaliku, ütleme, päevapoliitilise varjundiga, mida siis, nagu ütleme, Tarzan, kui siis ütleme võõrkujund või võõrsilt tulnud inimene siis nagu märkab, eks?
2: Mees metsast,
1: jah, kes tuleb ja siis ütleme põhimõtteliselt arvustab siis kohaliku kultuuri või kombeid või ütleme paneb midagi tähele. Ja minu absoluutne lemmik, mis mulle tõepoolest meenutab seda Chuck Norris on Tarzan, ei olnud nii kõva mees, Tarzan pani plagama koos oma loomadega alati. Aga kuidas näiteks Tarzan 1921. aastal, see on siis 105 aastat tagasi, käis Tallinnas laulupidul. Ja kui dirigent siis keppi ja kõik eestlased pissivad huilgama, siis Tarzan kukkus oma sõpradega, kelleks olid Ahv ja Tiiger, puu otsast alla ja sõitsid Soome. Aga põhimõtteliselt ikkagi läbi mingi tüübi, mingi kultuuri avastamine, miks mul see praegu ka meelda tuli, oli see, et sa just Askur mainisid, et jah, et igal rahval on oma Chuck Norris.
2: Jah, absoluutselt. Et iga rahvas kuhandab ta oma kultuuriruumi ja mõtleb talle võibolla juurde veel mingid omadusi, mida varem ei olnud. Aga mida aeg edasi, seda raskemaks läheb, sest on kõik omadused olemas.
1: ja mina sain ka oma käekese valgeks, ma soovitsin Oskarile Lauritole panna ikkagi minu meelest kõige parem Tarzani nali, et Tarzan on ainuke inimene universumis, kes suudab kapsa raamatuks lugeda.
2: Chuck Norris ikka.
1: Chuck Norris, jah, vabandust. Chuck Norris ikka,
3: ja jukul läks mõte Tarzani peale, aga Tarzan võrreldes Norrisiga on ikkagi natuke nagu nõrgem ja lahjem tegelane, sellepärast, et Tarzan oli vaja nuga ja ahve ja elevanti, tantool
1: ja tiigrit
3: ja no lõvi tegelikult, aga esega, tema vajas ikkagi sellist nagu tiimitööd, aga Norris on ikkagi nagu ainu isikuliselt paneb planeedi pöörlema ja hirmutab tulnukad kaugematesse galaktikates ära ja no mida iganes, et selles mõttes Norris
1: ta on ka ainukene tüüp, kes suudab jalahoobiga pöördukse kinni lüüa,
3: just, et jah, et selles mõttes see Norris ja fenomen on huvitav, aga ma ise tooksin veel ühe kõrval teemana tooksin sisse selle Juku suurepärase idee kasutada laste joonistusi ja no, teadupärast lastele näemist elav fantaasia kuni suurte inimeste murede ja igapäeva elu ei ole nende nii-öelda maailma ära rikkunud, siis nad suudavad väga loovalt väljendada neid kangelasi ka, et seal raamatus on meil
1: see on selle raamatu parim osa.
3: Just, et seal on mitu suurepärast illustratsiooni, et seal oli kommikangelane ja superkoer ja sellised äärmiselt sellised toredad joonistused seal ka sees, et kahjuks kõiki väga palju ei mahtunud, sellepärast, et lehekülgede arv on ikkagi piiratud, aga üritsime vähemalt noh, kõige paremat pildid ikkagi sinna raamatus ära mahutada kuidagi moodi, et selle üle ma olen ka väga nagu õnnelik.
1: Jaa, muidugi, sellepärast, et lapsed teavad kangelasest alati kõike palju rohkem kui täiskasvanud. Esiteks on see, et täiskasvanud on loll komme hakata kangelasest kahtlema. Selle tagajärg on demokraatia. No, nii, et noh, mingitel tüüpidel ei ole seda võimalust võib-olla mingites riikides kahelda, aga tegelikult see sinna ju viib, et noh, kahtlemine viib. Aga jaa, et kangelase kujutelm. Ja võibolla äkki võtaks
2: kui me lähme nüüd
1: ajalukku tagasi,
2: siis oma esnas ma küll alustan seal Heraklasest ja muinaskreeka kangelastest, aga kui ma noh, loomulikult maht on piiratud, ei jõudnud kõike, aga kui hakata nagu kuskilt veel varasemast otsast pihta, siis mulle tundub, et see esimene võiks olla Gilgamesh näiteks.
1: Ja miks mitte, mille siis esimest korda tõlkis ära siukene tüüp nagu Boris Kabur. Ka vene keele ja kiilkirja tahvrite abiga ja see sama tüüp, kes leiutas Družba sae ja kirjutas laste näidendi Rops, kes muuses see Rops oli ka kangelane.
2: See justi geniaalne. Aga kui me vaatame neid muinasaja kangelasi, siis igal ühel on mingisugune nõrkus, mingisugune haavatav koht. Ja selles mõttes on Chuck Norris neist kõigist üle, sest tal ei ole seda haavatavat kohta, et on jah, selles mõttes nagu sa Laurita ütlesid, et jumalust isegi kõrgem, kuna ta ei vaja isegi vaba päeva.
1: Kas siuke nali on kolmas, kuidas Chuck Norris jumala lõi või?
3: Ei ole.
2: Aga järgmisse
1: nüüd tuleb, või noh, nüüd juba on. Kui esimesel päeval lõi Chuck Norris jumala, kes lõi maakera, eks ole. Aga jah, Askur, sul õigus, et see ajalooline, noh, jah, nõrk koht. Mis meil on? Rahvusmütoloogia. No meie ikka kujutame pilti, et meie rahvuskangel on näiteks Kalevi poeg. Kui me oleme enam vähem Kesk-Eestis ja mitte ei ole Saaremaal, kus on selleks suur töll. Aga Kalev juba nõrkkoht olid jalad, me ju teame, et ta on põrgu äravas jalutuna, eks ole ju aheldatud, nii et aga noh, Chuck Norris ta oleks nagu keeruline kuhugi aheldada ilmselt. Aga vaata, Laurita, et see on, mis asi siis see kangelas loome on, kas on igatsus?
3: Ma arvan, et see on võibolla ikkagi, kui me siin nagu alustame maast madalast, et lapsele me vajame kõik mingisugust eeskuju ja mingisugust lootust, et noh, mina ise olen nõukogude ajal kasvanud laps ja noh, näiteks minu traagika väljendub selles, et tolle ajal ei olnud 80 alguses siis, ei olnud isegi seda sama Tarzanit põllumusi tarvis olid, ei olnud eesti keeles saadaval. Ma pidin viima makulatuuri, tassima mingid ajalehti kuskile sadade kilode kaupa ja siis ma sain ostuõiguse venekeelsele tarvisalile ja siis ma pidin venekeeles lugema. Et kui elu on nagu nii masendav, siis inimene vajabki nagu sest mingit lootuskiirt või mingit eeskuju, midagi, mille poole nagu püüelda või mida, millele alt üles vaadata. Et noh, igal inimesel on mõnigi vanemat, et esmaseks eeskujuks. Ja noh, siis veel igasugused kultuuritegelased lauljad, noh, teismilist on näiteks ongi iidoliteks, on ikkagi kangelasteks on lauljad, aga noh, muidu ikkagi, et ma arvan, see on inimese sisse programmeeritud selline vajadus mingi eeskuju järele. Ja noh, Chuck Norris sobis selleks eeskujuks suurepäraselt just tänu sellele, et ta oli kõikvõimas ja...
2: Aga ma täiendaks seda niimoodi, et erinevatel ajastutel on siis neid eeskujusid või rõhuasetused on erinevad.
1: No kuule, tulge mõistu selle, Chuck Norris ei ole ju eeskuju, eks ole? Ta on ju kõrgemal kõigest sellest.
2: Jah, kuondkuju, aga ma mõtlen just, et kui me läbi ajaloo vaatame neid kangelaskujusid, siis mis omadusi rõhutatakse? Jõud, tugevus, vaprus, kõik see, mis võib-olla kangelaslikkust, kui sellist kehastab, olgu see siis veel surmale silmavaatamine vankumatult ja muud tavalised asjad. No, Chuck Norrise puhul muidugi kõik on koondatud, tal ei ole ühtegi häda ega viga, aga kui me ajaloos vaatame, siis on need rõhuasetused on muutunud. Ja kui me näiteks saagasid, muljaspõhja saagasid vaatame, siis seal noh, on muidugi kangelasi, kes on erakordselt tugevad, on kangelasi, kes lasevad vibu väga täpselt, on kangelasi, kes siis muul maailma vaprusega või sõjalise oskusega silma paistavad, kuid kõiki need ühendab üks joon ja see on see just surmaga silmitsi seismine, et siis ei tohi nagu kuskile põgeneda, vaid peab kangelaslikult ikkagi hukkuma.
1: Ja see kangelas me tõesti tegelikult võime minna muisenditesse, muinasjutudesse, aga me teame küll, et iga kangelas vastu kusagil mingi rohi ikkagi leidub, olgu see tšuksida nõid kõkvat või mida Andres ehid nii suurepäraselt esitas. Mis on nende mütoloogiline ja ohtlik? Kangelana võib olla ka väga ohtlik, eks oli sootsiumile, et noh, et sa ei lähe selle mütoloogilise tegelasega tülli. Et see on nagu üks kindel värk, aga erinevalt Chuck Norrisest, kui me ikkagi jätkame nüüd natukene ajaloo lainel, siis on kangelased üks teisega või noh, teine teisega konkureerivad pidevalt ja noh, askus, noh, Islandi, ma ei tea, jumalad või muinas Skandinaavia jumalused või me võtta India, nad ikkagi on erinevad jumalused, kes tegelikult rivaalitsevad. Nad rivaalitsevad ja nad tahavad endale oma territooriumi,

0: hakkamatult kraaklevad. Ja eks kangelastega on sama asi. Kuid ma just tooksin ikkagi välja selle, et millegi pärast on väga vähe kangelasi, kes tarkusega hiilgavad. Et ikka sõjapidamise oskus või siis see moment on nagu kõige olulisem.
1: See Chuck Norris ka vist erilise tarkusega ei hiilga, eks ole?
0: Seda küll, aga seda ei tohi öelda.
2: Kui suures Norrisi naljades on tegelikult see mitoloogia ka jõudnud, et noh, seal oli näiteks Heraklest oli mainitud, et üks siis Heraklese 13. Nii-öelda vangelastegu oleks pidanud olema vaha võitlus Chuck Norrisega, aga noh, selle valgitakse siis maha, sellepärast, et see oli nagu nii piinlik, et seal Heraklesel siis nagu väga mingit vangelastegu peale ellu jäämis ilmselt ei õnnestunud teha. Et jah, et selles Norrise nii-öelda tänapäeva mitoloogiasse on põimitud kogu aeg ka seda varasemat nii-öelda ajaloolist muistelite eeposte ja sellist kangelaste käsitlust, et üks nali, mis mulle kohe meenub seal raamatustel, on see, et Thor olevad kunagi oma vasarat teitnud Norrise suunas ja nüüd on see tema, no, siis Chuck Norrise tööriista kastis on see Thori haamer ka, et see ei tulnud tale tagasi. Mis tähendab, et tegelikult siis see rahvas või ütlema, kuna see on ikkagi rahvaloomik, on tänapäeva mitoloogia, on see Norrise nii-öelda need faktid, et siis sinna on põimitud rahvas kas teadlikult või ebateadlikult on teadvustanud seda, et see varasema mitoloogia kangelased ei olnud eksimatud, ei olnud kõikvõimsad, aga Norris on. Ehk siis, et see on see minu mõelest nagu näitabki seda käsitlust, et kui varasemas mitoloogias olid siis inimlikud omadused nendele jumalatelegi ülekantud, et noh, Askul mainis siin Islandi saagasid, et aga vana kreekas oli samamoodi, et kõik need jumalad ja jumalannad siis konkureerisid, neil olid inimlikud tunded, neil olid aegalt sellised pahed isegi.
1: Tung üks, teine selle sitta keerata oli põhiline, eks ole, kui me vana kreekast räägime.
2: Just, aga sellepärast ongi see nii-öelda võibolla väga võluv just nagu see Norrise kujund või kuvand, et ta on üle kõigest sellest jamast, mis nagu varem oli.
0: Ja siin on see asi, et mitu tükki sellised tegelasi ei saa olla, et saab ainult üks olla, eks ju, ainult üks Chuck Norris. Ja sellepärast minu arvates ei ole kõik kerkinud ka nii-öelda konkurenti talle kõrvale, ei saagi kerkida võibolla.
1: On, aga me teeme saates korraks pausi ja ma kohe pajatan teile ühest konkurendis, mis on ajaloos absoluutselt olnud sama võitmatu ja sama vigad, et te tegelikult te mõtlete selle väikese pausi ajal selle tegelase ise välja, aga see oli riiklik mütoloogia. Aga meil on praegu 622. Jukuraadio köögilaud ja hoidku mind Chuck Norris, me räägime Chuck Norrisest. Lauriita Merilo ja Askur Alas on koostanud vastava raamata koos suurepäraste laste illustratsioonide ja Askuri poolt kirjutatud akadeemilise kangelassõnaga. Nii et see ei ole lihtsalt suva anekdootide kogum. Me muidu siin Jukuraadios sellest ei pajataks ka. Meil on avalik salvestus Apollos. Oleme hetke pärast tagasi.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
4: Droon on kodu peegel.
5: Kas sa?
4: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav hesio

0: milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Nädala raamat.
3: Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
4: Täna reporteris.
5: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
4: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
3: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
6: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
7: Niimoodi, jätkame 622 Juku Raadio köögilauda ja ei millegi vähemaga rohkemaga kui Chuck Norrisega. Noh, jah, et tõepoolest nagu eelmise blokki alguses sai mainitud, kui ma oleks 14 aastat tagasi teadnud, et ma hakkan tegema oma köögilauda Chuck Norrise teemadel, siis ma oleks selle inimese trepist alla lükanud, kes mulle seda ütleb. Aga nagu öeldakse, maakera on lapik, nii et kõike tuleb ette. Asko Rolas ja Laurito Merilo koostasid Chuck Norrise naljade kogumiku, mis ütleme, erineb ikkagi märkimisväärselt tavalisest anekdoodi kogumikust. Ja seetõttu, et seal on nagu Oskari suurepärane eessõna kangelas loomest või mütoloogia tekkimisest. Või kes Chuck Norris meil muidu on kui üks suur müüt või nagu kõik võimas või kõike haldab ja kõige hakkama saav inimene. Ja siis on seal ka suurepärased laste joonistused, kuidas nemad kujutavad ühte või teist kangelast ette. Eks sellest oli põgusalt juttu. Aga võt, me eelmise blokki lõpetasime sellega, et Chuck Norris, aga teate, on küll jah, see inimene olnud ikkagi, noh, Askur ja Laurita Harvake, kes see inimene asendas Chuck Norrist kunagi, kui Chuck Norris polnud veel sündinud.
8: No, ma arvan, et sa pakud välja liinilt, aga...
7: Täiesti õige.
8: Aga siin on, ma vaidan ka vastu sellepärast, et seal raamatus on selline suurepärane fakt, et kui nagu Norris teispoolisesse rändas, siis Elvisel Leninil ja Chuck Berryl ja teistel igavesti elavatel tuli põgeneda, sest et Norris ei talu enda kõrval konkurente. Et ühesõnaga Lenin sai kaadalt nagu põhimõtteliselt ikkagi turpi, et ei olnud Lenin midagi nii igavesti elavad.
7: No ja Chuck Norriselt saavad kõik turbi, eks ole. Aga tegelikult ma tuletan lihtsalt meelde, et see riiklik mütoloogia oli kunagi väga tugev ja me nüüd rändame korraks 30. aastatesse, noh enam vähem 90 aastat tagasi. Ja ka eesti keeles on olemas niisugune tore muinasjutu kogumik, kus on Ukraina rahvajutud kujutud ette, eks ole. Selle nime on Malachiitlaekas. Ja Malachiitlaekas on üks lugu, kus mingi hiidlind valvab, ma ei tea, töörahva eest kalliskive oma kõhu all. Aga siis tuleb üks soniga, heatahtlikult naeratav tüüp, käänab sellele hiidlinnu nagu kõrksti kaela kahe korra. Ja loomulikult see on Lenin. Ja siin all on kirjutatud, et see on Ukraina rahva pärimus. Või. See on nagu Lenini surmast poolt 10 aastatki möödas, aga siin on tõepoolest nii alla kirjutatud. Nii et riiklikud mütoloogiat ei maksa mitte kunagi alahinnata. Ja me teame ju sellest, kui me nüüd realiteeti tuleme erinevalt Chuck Norrisest, teame seda ju väga hästi. Ja me teame, et Lenin oli see tüüp, kes ainuüks oma mõttejõul, eks ole, ju parandas maailma ära, ja, aga samas silitas ta lapsukestel hellalt päid. Nii et ta oli nagu väga lahke ka. Aga noh, kurjaks seda ei olnud mõistlik ajada, noh, sest et Lenin vihastas. Noh, lastele suhkrut jagades, kui keegi lastele ikka tahtis liiga teha, siis tuli Lenin. Nii et need asjad on ju kõik kirja pandud ja need on eesti keeles ilmunud ka. Ja kõige naljakam on see, et mingi osa planeedist võtab seda paraku erinevalt Chuck Norrise tõsiselt võtmisest siia maailma ikkagi üsna tõsiselt. Nii et ma ei tea, et ma kutsuks näiteks Laurito Jaskur teid mõtisklema praegu sellele mõttele, et kus läheb siis mütoloogia ja reaalsuse piir. Ma ei tea, Laurito alustab.
8: Ega seda piiri nii väga ei olegi, et kui me räägime siin riiklikust mütoloogiast, siis tegelikult on ju turundus. Et noh, poliitika on kõige võibolla kõige selgem selline reklaami või turunduse liik, et millega siis üritatakse suurtele rahvamassadele mingit kelbast ajada, mingit mulli, et nad oleks kergemini kontrollitavad. Ja võibolla see Leninist oli see kõikvõimsa inimesi armastava tegelase loomine. See on selles mõttes ka teatud mõttes rahvaloome, et see on üks mingisugune turunduskuuru või agentuur, mis seda asja tegi. Vaid
7: Leninist. No kui me Leninist räägime, siis see oli turundusagentuur, see on kommunistlik partei.
8: Just, et see oli nagu ikkagi selline ka natuke nagu rahvaloome ja teadupärast kirjanikele jagati ka autosid ja suvilaid ja keskline korterid selle eest, et nad sellist jama ajaksid. Aga minu mõnest Lenin ikkagi ei olnud nagu Norrisiga nagu võrdne konkurent, sellepärast, et see...
7: Ära ole kade!
8: Meil ikkagi oli tagurlik lääs, ei alles kõik ei see maailma revolutsiooni, millest Lenin unistas ja mida Stalin üritas ellu viia, et see maailma revolutsioon ei tulnud, aga samal ajal näiteks Norris on ikkagi ülemaailmse levikuga, et kui nüüd vaadata ja noh, Norris ei ole selles mõttes ei ole ka ei poliitika ega religioon, sest ei nõua mingisuguseid kombetalitusi, mingisugust atribuutikat sinna kõrvale, et nagu ei ole vaja punalippe ega sirp ja vasalat.
9: Ja lisaks ei ole vaja, noh, sa ütlesid, atribuutikat, tal ei ole vaja ka mingisuguseid eri omadusi. Et kui me vaatame näiteks 20. sajandi kangelasi, mis näiteks Batman või
7: avandage väga, mul on meil Hiina suur juht ja õpetaja Mao, kes teatavasti suutis ujuda korraga 22 kilomeetrit, kui siis uskuda toonast, eks ole ju Hiina punapropagandat.
8: Ma siin jälle korraks toon Norrise paralleeli, et Norris ei olnud mitte riski üle jõe, vaid pikki üle jõe, nii et ütleme isegi Mao ei saanud sellega hakkama.
7: Seda kurat ma ei teadnud, see on väga, väga lõpus igal juhul. Aga Askur, aga selle Laurito praegu siin hästi pajatas sellest, et noh, piiride hägustumisest, eks ole ju reaal ja mütoloogis, mis siis sinu variant sellest oleks?
9: Ma olen nõus muidugi sellega, et piirid ongi hägusad, aga lisaks siia võibolla seda, et need piirid ka kogu aeg muutuvad aja võtmes, ehk siis, et iga ajastu lisab kangelasele mingisuguse oma omaduse. Ja ma hakkasin siin rääkima ka just 20. sajandist ja nendest kangelastest, noh, Tarzan on ka vist 20. sajandi alguses.
7: Ja Tarzan on tegelikult 19. lõpp, aga ta kuulub ikka 20. sajandesse.
9: Ja James Bond või kes võtame kelle iganes, et
7: aga James Bondi sai võrgutada, vaata, eks ole, aga Chuck Norris ei ole võimalik võrgutada.
9: Ja, seda küll. Ja mis ma tahtsin siin öelda on see, et nendele 20. sajandi kangelaskuvanditele on siis kõigile loodud või kõik nad on kuidagi konstrueeritud või loodud nii, et nad imponeeriks lugejale, vaatajale, kellel iganes.
7: Ikkagi üli võimetega, tegelikult see on nagu Harry Potter, eks ole, kes on ka muuses kindlasti siukene enam vähem ikooniline.
9: Lisada, jah, absoluutselt. Aga jah, neil kõigil on ikkagi omad mingid tugevused, et James Bond see šik modern võrgutaja, kes alati leiab väljapääsu või lahenduse ja Tarzan, eks ju, kes sama jõuga ja mingisuguse ürgse mehelikkusega kuidagi kõik probleemid seljatab ja kõigil on mingid omad sellised tugevused või eri omadused või ämblik mees, kes ma ei tea, eks ju,
7: ja me võime tegelikult minna selle krimikirjanduse algusesse seal. No me võtame kahte Sherlock Holmes ja Hercule Poirot, eks ole, kes on ju ka, kes lahendavad alati oma ette kõik probleemid ja by the way, et Sherlock Holmesi kohta me teame, et ehkki väljamõeldud Donald Coyle väljamõeldud tegelas kuju, aga lõppkokkuvõttes jõudis Briti parlamenti eks, et ta aitas väljamõeldud Sherlock Holmes, elik siis Sherlock Holmes autor aitas siis kahtlases süüdistusest vabastada ühe inimese, eks? Et ta kasutas Sherlock Holmesi detektiivmeetodid. Et selles mõttes on väga huvitav, et mõnikord on ulme sekkunud, välja mõeldud asi on sekkunud tegeliku ellu.
9: Mulle saab ka meelda, et Sherlock Holmesile tuli välja mõelda koheselt ka võrdväärne vastane Moriarty.
7: Just, Moriarty, muidugi.
9: See oli geniaalne kurjama, eks ju. Aga loomulikult Chuck Norrisile ei ole vastast.
7: Jah, anti Chuck Norrist ei ole keegi välja mõelnud.
8: Ühtpidi ei ole tal vastast, aga teistpidi tal ei ole vaja ka seda doktor Watsonit sinna kõrvale, et oma deduktsiooni nii-öelda kasutada, et läbi arutlemise jõuda kuskile ikkagi tiimi tööna mingi asjani, aga samal ajal Chuck Norris oleks tulnud annud ühe pöörde pealt jala löögi ja oleks kõik asi korda saanud, kõik oleks üles tunnistanud, kaasa arutlud ka kannatanud, ilmselt.
7: Nojah, muuses, ma ei tea, mul nüüd tuli Jesus God, selle sinu pöörde jala löögiga tuli mulle meelda, et üks ainukes asja, mis ma Chuck Norrisest olen täitsa uudissimulikult kunagi vaadanud ja samal ajal kättega peast kinni hoidnud, mõelnud, et issand kui uudene see on. Ja see oli see kordi Texase korravalvur, kus Chuck Norrisel üks kõik, mis situatsioonis, ta ei ole rõõmus, ta ei ole kurb, ta on väga õiglase nagu kogu aeg. Ja siis mulle tuli meelda nagu ja miski pärast alati kangastas mulle Noor Brežnev. Kes oli ka väga õiglane juba nooruses peale, nagu me teame, pärast ta riputas tänast, ta riputati ordeneid täis. Et mingil maal see Texase korravalvur kisendas ka mingi õigluse järgi ja täpselt nagu Brežnev, eks ole.
9: Absoluutselt Texase korravalvur oli see, mille kaudu siis ta ülemaailmse tuntuse saavutas.
7: Onu Ülo tõi mul õllut, aitäh.
9: Ja sealt läks tähelend nagu suureks. Nüüd,
7: aga ma ei teagi, kas see Chuck Norris saigi läbi selle Texase korravalvuri kuulseks? On nii, jah. Me pole üldse sellest kuradi Chuck Norris ajaloost üldse rääkinud ja ma olen ilgelt lolli ka sellest.
9: Seal sarjas ta tegi ka selliseid üliinimlikke tegusid, mis võibolla siis andsidki ainest sellele rahva mütoloogia tekkele.
7: Kas see kuradi scenarist oli, kes selle pasa välja mõttes?
9: Mis mulle viimati silma jäi, oli see, et ühes selles Texase korravalvurite osas tulistatakse seda Chuck Norrist kõhtu või rindu, aga ja seejärel ta runib üles mingist 300 meetrisest mäest ja arreteerib kangelaslikult kurjategijad. et ise ja verest tühjaks joostes. Või noh, ütleme tavaline inimene, et poleks paari meetritki suutnud astuda.
8: aga mõnes mõttes Texas korravolvur ikkagi paistis realismiga silma minu mõelest. Et noh, kui vaadata siin mingit A-rühma või MacGyverit või kes on ka nagu kõik
7: siin ja need oli meie kõik lapsepõlve kangelased, kes Askur, kuule, meie elasime kõrval majas, me ju ohtisime seda kordi fucking MacGyverit, kellel oli see rääkiv auto.
9: MacGyver ei olnud intelligentne tegelane.
8: No aga MacGyver ikkagi tegi nagu põhimõtteliselt tolmust ja ma ei tea, ämpliku võrgust tegi kogu aeg pomme ja ühesõnaga natukene minu mõelest nagu see ei olnud realistlik ja kõik ütleme muud
9: sellised. Aga kas sa kontrollisid? Proovisid ka tulemust?
7: Ei, see oli MacGyver, kes tegi.
9: Ja ma räägingi,
7: et... MacGyver oli see, mitte... Jaa, MacGyver tegi.
9: Jaa, et ta ütlebki, et MacGyver on usutamatu, aga ise ta pole proovinud tolmust ja kust pommi teha, nii et sa ei tea tegelikult.
8: Ei, ma oletan, et isegi kui nüüd võitlust seene vaadata, siis see Texase korravalur ikkagi, noh, seal ei olnud nööridega riputatud näitajad lakke selleks, et ta jala näku annaks, et Norris tegi need trikid ikkagi ise ja kui ta dublente kasutaski, siis see võib olla jah, tõesti nutus seenides, eks ole.
7: Ja naerus seenides.
8: Jah, sest et ta oli nagu selline...
9: Ei, no see oligi, jah, see dublanti tuli kasutada filmis ant või sarjas ant ühe korra, eks ju. Siis kui ta pidi pisara poetama, siis võeti mingi teine näitleja.
8: Et minu mõelest, ja kui me vaatame nagu seda, et kuidas üldse nagu tekkisid nii-öelda Chuck Norrise need faktid nii-öelda, siis see sai ju eelkõige interneti...
7: Ajast tuli jääb. Aga muide, kas te teate üldse, kuna need esimesed Chuck Norris, ütleme siis nad on kordi anekdoodid või naljad või sedastused üldse esimest korda ilmavalgust võisid hakata nägema, näiteks mul ei ole õrn aimugi. Kas see toimus sellel ajal, kui ta veel seda Texase korravalurit tegi või äkki teist keegi on targem?
9: See langebki kokku interneti levikuga. Eks siis 90 lõpp 20 algus, kui...
7: Et enne ei olnud Norrist.
9: Nii-öelda hoo sisse sai, jah.
7: Aga huvitav, et miks siis just Norris, et noh okei, ta on nagu... Me tõesti, sa mainisid siin näiteks A-rühma, mis on ju ka täiesti debiilne, sorry. Absoluutselt, täpselt sama debiilne kui see Chuck Norris.
8: No aga seal on nad ikkagi...
7: Tiimitöö jälle ikka, jah, muidugi.
8: Tiimitöö ja teiseks, et kui sul on ikkagi kuuelasuline revolver ja sa... pagutad seal nagu pool tundi järjest ilma laadimata, siis isegi väike laps saab aru, et see on ju nagu jama, eks. Aga kui Norris oma...
7: Aga Norris tegi ka tiimitööd, ma tuletan meelde, vähemalt need mõnda
8: osamega,
7: tal oli lõbus neeger, kes on intelligentne, kakleb sama hästi ja siis on hea indiaanlane.
9: See oli Texase korravarulite sarjas, aga nendes meemides seal...
7: Aga see hea indiaanlane lõbus neeger on neist kõdagi kõrvale jätud.
9: Noh, siit tal ei ole vaja, kasvas nagu üle neist.
8: Virvis nad olid lihtsalt, nagu ma arvan, et poliitilise võibolla võrdsuse või ütleme...
7: Jaa, see on ilgelt poliitkorrektne pask päriselt ka. See on nagu... Noh, on küll.
8: Et Norris tegult ise ei oleks vajanud neid sinna. Seda oli kõigile aru saada kohe.
9: Jah, aga peab olema positiiv black character.
7: Ja ära unusta head indiaanlast kunagi. Indiaani pealiku, kes manab, ma ei tea, kotka sulle ka kummalise asju isile, eks?
8: Aga jah, et kui me veel korraks tuleme selle raamatu juurde tagasi, siis selles mõttes interneti levik langes kokku sellise, noh, see oli tegelikult ühe onu selline mõte, et ta teeb sellise lehekülje, kuhu ta nii-öelda viskab paar nalja üles ja ta ei arvanudki, et see kunagi populaarseks saab, aga ühel hetkel inimesed hakkasid kõik looma ja ütleme, tava inimene sai tunda ennast selles mõttes kirjanikuna, et noh, tegelikult on jõukohane igal inimesel välja mõelda mõni Norrise nali, et me siin Askuriga ka, et ega me ainult tegelikult ei tõlkinud neid, ei mugandanud, vaid me vahest kirjutasime neid ise ka, et selles mõttes see interneti levik selle Norrise naljade või Norrise faktide fenomeniga sobis hästi, et see on teatud mõttes on ikkagi tarbetekst, et iga inimene suudab seda luua.
7: Ja, no ja ma just praegu ju ometigi lõin ühe, et Chuck Norrise tarbeteksti esimesel päeval lõi Chuck Norrise Jumala.
8: Just.
7: Eks ole, mis siis läks nagu kõik edasi. Et on küll, kui me nüüd tuleme korraks, lippema ajalukku korraks tagasi ja võibolla siis mitte Skandinaavia mitoloogias ainult, aga Chuck Norrisest teatavasti on midagi piibellikku. Ja see on see, et ta on alati õiglane ja rõhutute poolel, ta on nagu ka kohtumõistja, nagu me teame. Kus jääks seda uvitaval kombel tuleb ka naljadest välja. Eks oskur, et noh, mõtleme, tema, noh, tema seda rõhutute kaitsimise või sellist, noh, ütleme, altruistliku osa sellest mütoloogilisest Chuck Norrisest.
9: Jaa, ja see on kangelas müüdi osa, sest kõi rahvaste kangelased, kangelasmüütides on siis need tegelased, kes just nimelt rõhutuid kaitsevad ja seal hulgas ka Leenin, kes siis rõhutud kaitsevad ja isegi kui surmusravad tulevad tagasi, eks ju, ja teevad asjad korda, et kunagi nad ei kaitse mingisugused rikkaid ja ilusaid, eks ju. Et selles mõttes see on nagu rahva kaitsja.
8: Aga igal inimesel ongi vaja, et taluda seda argipäeva hallust ja võibolla probleeme. On vaja, jah, et ta kuskile, noh, mõni läheb kirikusse, mõni mediteerib kuskil nurgas.
7: Ja mõni loeb teie raamatut Chuck Norrisest.
8: Just. Iga päev loeb ühe nalja ja on nagu aasta aega on nagu heas tujus.
7: Kuulge, mul on teile mõlemal üks küsimus, äkki te seda raamatut koosada suurisite, et kas on ka teada, mille mõel see seltsimes või härra Norris ise kogu enda, noh, enda kohta levivatele mütoloogilistele sepitsustele reageeris?
9: Jaa, on teada ja YouTube'is on ka videosid, kus ta kommenteerib neid ja mingis telesaates või midagi taolist ja olen neid päris mitmeid vaadanud ja talle pakkus palju nalja, tal valis välja ka oma lemmikud ja tal asi ka välja veel raamatu, kus on siis tema lemmikud. Alguses ma mõnetan, ta üritas vist nende vastu võidelda, aga siis ta sai aru,
7: et... Ta sai aru, et ta arvas, et ta mõnitatakse võibolla.
9: Ta sai aru, et ta ei suuda seda takistada ja siis ta võttis selle omaks ja rääkis telesaadetes oma lemmik naljadest ja lasi välja raamatu nagu öeldud.
7: Minule täiesti üllatas.
8: Ja mida ma veel tahtsin öelda siin nagu kibestunud vana inimesena, et minu mõnest nagu selles Norrise fenomenis peitub ka natuke sellist nagu põlvkondade vahelist konflikti, et kui noh, me oleme siin kõik üle 50, et...
7: Vabandust väga, siin on avalik salvestus, siin on lapsed, vaata ühele tüdrukule otsa roosa särgiga, ei ole üle 50.
8: Ei, ma mõtlen siin lava peal, aga et Norris nii-öelda esindab seda nii-öelda varasema põlvkonna sellist mehelikust, kus ei olnud probleeme, et nagu ei kirsutatud nina, kui oli vaja sõnnikut visata kuskil laudas või noh, üldse tööd teha, et ühesega see varasemad põlvkonnad nagu ei kartnud neid raskusi nii väga kui praegused lumehelbekesed, kes ei saa nagu millegagi hakkama ja siis seda enam on nagu neil tegelikult vaja sellist meheliku eeskuju või sellist noh, nii-öelda vana põlvkonna suurmeestid Norrise näol, et kellegi järgi joonduda ja püüda ise ka paremaks saada.
9: Ja seda kindlasti, et mingisuguseid nõrkusi Norris ei ilmutanud, aga kui sa siin rääksid selle põlvkonda ülesusest, siis mul muidugi tuli kohe pähe see põlvkondade vaheline nali, kus siis, või fakt võimandust, Chuck Norrise kohta ei ole nalju, vaid need kõik on faktid, kus siis, mis ütleb seda, et Chuck Norris oli selle auto roolis, mis tema ema pärast sünnitust koju viis ja kasvatas kohe ka habeme seal roolis ka.
8: No just, et ta oli ka mõlema nende veoauto roolis, mille vahel see Jean-Claude Van Damme spagaati tegi, eks?
9: Jaa.
8: Mõlema veoauto roolis.
9: Jean-Claude Van Damme tegi spagaati kahe veoauto vahel, aga mõlema roolis oli Chuck Norris.
7: Meil läheb kohutavalt kiibiks, ma ei ole ühtegi nendest asjadest näinud mitte kohagi, ma ikka üldse isegi...
9: See oligi veoautode reklaam.
7: Aha, aga väga tore. aga kõige hullem on see, mis Chuck Norris siiski tegi, oli see, et otsustas mingil hetkel laulma hakata. Vabandage väga, et tänases saates ma küll ühtegi Chuck Norris lugu ei lase, aga kurat, kuidas sina, Askur, näiteks raamatu koostajana kommenteerid Chuck Norris'e fucking muusikat?
9: Mina olen piinliku hoolsusega huidunud Chuck Norris'e muusika kuulemisest, et mitte midagi öelda selle kohta.
7: Laurita?
8: No just, et ma olen ka 14 aastat muusikat õppinud ja kui ma midagi sain koolis selgeks, siis see, et nagu kui sportlane hakkab muusikat tegema, et siis parem on seda vältida.
7: Okei, aitäh teile. Meil on tegelikult 622. raadiosaate avalikus alves saab Pollo Plaasas lõpp. Askur Olas ja Laurita Merilo vajatasid meile kangelasmütoloogiast, kuna nad kahe peale, kangelased ka nagu nad on, andsid välja Chuck Norris'e raamatu. See on selline hea taskuformaat, selle saab õlle alusena kasutada näiteks.
9: See peaks olema igas peldikus.
7: No näiteks. Laurita, sinu soovitus?
8: Jah, et kui näiteks, et YouTube'i diskoks ei lähe, siis selle võib ka üritustele kaasa võtta, näiteks kui sõpradega kuskil on mingi väljas istumine või, et alati annab lootust ja aitab piinliku vaikus hetki vältida.
7: Okei, okay. Askur Olas, Laurita Merilo, aitäh siia avalikule salvestusele tulemast ja lõppkokku võtas selle Chuck Norris'e raamatu, millest meil see kangelas või müütide loome väikene ekskursioon aitas avada. Seal on ka just nimelt akadeemiline eesmõ ja laste pildid minu meelest parim fucking osa sellest raamatust. Aga teile mõlemale suur aitäh ja ma loodan, et see raamat leiab tee siis igasse pildikusse.
9: Aitäh!
7: Nii, oli 622, järgmine nädal on 623, seniks püsige moodsad.
10: Laku panni!
11: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus. Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
12: Maksu Toljamet saab konkreetse ligipääsu panga andmetele. Varro Vooglaid laakub EKRE riigikogu fraktsioonist. Läti peaminister astus ametist tagasi. Kuubal sai otsa kütus ja puhkesid meeleavaldused. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ja soojakraadid tõusevad kuni 19. Teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karinaule. Rahandusministeerium on valmis saanud eelnõu, mis laiendab Maksu- ja Tolliameti ning Rahapesu andmebüroo ligipääsu pankade andmetele, sealhulgas pangasaladusele. Uue korra järgi saavad mõlemad asutused täitmisregistri kaudu teha automatiseeritud päringuid, kuid andmete hulk on ranged piiratud suletud loeteluga. Küsida tohib näiteks konto olemasolu saldot, konto väljavõtet ja tegeliku kasusaaja infot. Kui on vaja muuta teavet, tuleb esitada eraldi kirjalik ettekirjutus. Eelnõu rõhutab, et Maksu- ja Tolliamet peab iga päringu puhul selgelt ka põhjendama, miks andmeid küsitakse ja miks neid ei saadud maksukohuslastest endalt. Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist, kuid jätkab tööd riigikogu liikmena. Vooglaid ütles, et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsused erakonna juhtidega, eelkõige välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Vooglaid selgitas, et kandideeris 2023. aasta riigikogu valimistel EKRE nimekirjas parteituna kokkuleppel, et säilitab täieliku sõltumatusega peaerakonda astuma. Sügisel teatas aga EKRE esimees Martin Helme, et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tulevast 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajanduse registrite informatsiooni ameti juurde ja see koondab seni killustatud andmed ühte süsteemi ning aitab kadunud lemmikloomadel ka kiiremini koju jõuda. Riigikogus arutati täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tuleviku. Arutelul rõhutati, et kuigi ravivõimalused ja ennetus on paranenud, takistab arengut riigi suutmatus lahendusi süsteemselt ellu viia ja püsiva rahastuse puudumine. Eestis diagnoositakse juba vähki rohkem kui sünnib lapsi ja haigus puudutab üha sagedamini ka nooremaid inimesi. Läti peaminister Evika Siljini astus täna ametis tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Siljini juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Ringevich kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasi siis amme. Kiievi kohus otsustas president Volodõmõr Zelenski endise nõuniku Andri Ermaki seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliit elamurajooni ehitusega. Kohtuotsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljoni euro suurune kautsjon. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklust Hormuzi väinas, lastes läbi gruppi Hiina laevu. Uudistagentuuri Tasnim teatel toimus läbi pääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmete lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Kuubat tabasid taas elektrikatkestused, kui saareriigi valitsus teatas naftavarude lõppemisest ja pealinna Havanna lähedal puhkesid suured protestid. Riigi energeetikaminister ütles riigitelevisioonis, et Venemalt saadetud naftavarud on otsa saanud ja kütuse hankimist raskendab USA majandusblokkaad.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
12: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati võib sadada väheste vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja on öösel 4-9, päeval 13-19 kraadi. Praegu on Tartus 16 kraadi sooja, Tallinnas 15 ja Pärnus 14.
14: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
17: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
18: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
19: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
20: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Tere!
21: Tere!
20: Miks meil on sünnimärgid?
21: Meie nahk on selles mõttes dünaamiline organ ja koosneb mitmest erinevast komponendist.
0: ja üheks nendest on siis melanotsüüdid, ehk siis pigmenti tootvad rakud. Need on inimese nahas juba sünnist saadik olemas ja elu jooksul siis need pigmenti tootvad rakud kogunevad laigukestesse, mida me kutsumegi siis sünnimärkideks. Neid on ka hajusamalt mujal nahas, aga sünnimärgid ongi siis nende kogumikud, kus on siis palju ka nende toodetud ainet, melaniini, mis siis kaitseb UV-kiirguse eest inimese nahka.
20: Miks mõnel on aga sünnimärke rohkem ja teisel vähem?
0: Seda mõjutab ka päris mitu tegurit. Esiteks geneetika, et kui perekonnas vanematel näiteks on juba rohkem sünnimärke, siis tõenäoliselt ka lapsele elu jooksul tekib neid rohkem. Ja samuti ka UV-kiirgus, et mida rohkem päikest saad, seda rohkem ka tekib sünnimärke.
20: Kas need on siis sellised, mis päikese mõjust otseselt tulevad, sellised pigem laigukesed, et kui me mõtleme klassikalise sünnimärgi peale, ta on selline nagu väike must, võib-olla täpp, pruunikas, mis on nahast ka natuke kõrgemal, aga et see päikesest otseselt tulev, et see on rohkem selline laiguke nahal?
0: See, kas ta on laiguke või rohkem nagu künka moodi või siukse kõrgendiku moodi, sõltub pigem sellest, et kus kohas naha sügavuses see sünnimärk ja need melanotsüüdid paiklevad.
20: Elu jooksul võib siis sünnimärke juurde tulla, aga kas nad võivad ka ära kaduda?
0: Jah, võivad kindlasti. Nagu ma ütlesin, naha seisund muutub elu jooksul kogu aeg, et kui laps sünnib tegelikult enamasti ilma sünnimärkideta, siis enamus sünnimärke tekivadki niimoodi esimese 30 eluaasta jooksul. Nende teket mõjutub kindlasti ka hormonaalne tasakaal, hormoonide muutused. Näiteks naistel rasedus võib sünnimärke juurde tekitada või vähemaks ajada. Ja elu jooksul kuskil niimoodi 40. eluaastates siis on see tipphetk, kus inimesel ongi ka rohkem sünnimärke. Pärast seda sünnimärgid hakkavad vaikselt kaduma ja kõrgeseas inimestel võib sünnimärke olla väga vähe.
20: Kas sünnimärke saab ja võib ka lasta eemaldada?
0: Võib, kui nad segavad. Üldiselt sünnimärk ei ole kuidagi ohtlik, et selles mõttes neid eemaldada vaja ei ole. Aga mõnikord on nad näiteks kuskil sellises kohas, kus riietega neid lõhutakse kogu aeg, nad vaevavad selles mõttes inimest. Et siis võib lasta neid eemaldada või ka juhul, kui siis on mõni märk, et tegu ei ole enam sünnimärgiga, vaid hoopis mõne vähiga.
20: Kui ongi näiteks selline olukord, et sellisem kõrgem sünnimärk jääb kuhugi riiete vahele kogu aeg riiete taha ja ühel hetkel tuleb üldse küljest ära, kas siis peaks arstiga konsulteerima?
0: Otseselt, kui ta täitsa ära tuleb, ei ole vaja, et nahk paraneb seal pealt ära ja tavaliselt ei jää sinna mingit suurt jälge. Kui ta on tõesti selline, et ta kogu aeg läheb katki ja teeb haiget, siis võiks küll konsulteerida, et seda sünnimärki eemaldada. Ja kui sünnimärki eemaldada lasta, siis kindlasti peab ennem hoolikalt seda vaatama, et ega tal ei ole mõnda pahaloomulisuse tunnust. Et kui neid tunnuseid on, siis peaks kindlasti selle sünnimärgi ära lõikama ja saatma ka koe uuringule. Kui neid tunnuseid ei ole, siis võib mõnikord sellistes eriti kosmeetiliselt olulistes piirkondades näiteks ka laseriga neid eemaldada.
20: Kas siis jäävad mingisugused armid ka?
0: Võib jääda, jah.
20: Mida sünnimärke vaadates üldse tähele panna, et valdavalt nad ikkagi on ju pigem healoomulised, aga kuidas vahet teha või kahtlustada, et kas palja silmaga tavaline inimene oskab üldse vahet teha või ära tuvastada, et see sünnimärk on natuke kahtlane ja võib-olla peaks arstiga rääkima?
0: Sünnimärkide enesekontrolli tegelikult võiks iga inimene teha nii kuni iga kuu üks kord ja enamasti sünnimärgid, mis on pikalt nahal olnud, pahaloomuliseks ei lähe. Et kui me räägime melanoomist, siis see on enamasti selline haigus, mis tekib juurde, mitte mingist eelnevalt olnud sünnimärgist. Kuigi ka seda võib ette tulla. Aga kontrollima oma nahka peaks, et kui ükskord kuus vaadata, siis oled ise enda naha nii-öelda suurim sõber ja tead, mis seal on normaalne ja mis mitte, kui midagi peaks muutuma. Ja sünnimärkide kontrollimiseks me kasutame sellist ABCDE reeglit. A on siis sünnimärgi sümmeetria, asümmeetria siis. Et kui sünnimärk on, ütleme, jagad keskelt pooleks ja pooled on siis erineva kujuga, siis see on üks selline kahtlane tunnus. B, border, piir, tähendab siis seda, et sünnimärgi piir võiks olla ühtlane. ilma erinevate sopistusteta ja ebatäpsusteta. See ehk värv on siis värvi muutus, et sünnimärk võiks olla ühtlase värviga. Ta ei pruugi alati olla pruun, ta võib olla ka tumedam või natuke heledam, aga kui sünnimärgis on mitu erinevat värvi, siis see on ka kahtlane. Siis T on diameeter, ehk siis selle sünnimärgi läbimõõt. Ja normaalselt sünnimärk on tavaliselt alla 6 mm, see on siis selline pliiatsi kustutuskummi jämedune. Ja E ehk evolving inglise keeles, ehk siis arenev, et kui see sünnimärk on ajas muutunud, siis see on ka kahtlane tunnus. Ja kõiki neid reegleid siis vaadates võib siis tuvastada enda nahal muutuse, mis on siis võib-olla natukene atüüpiline ja sellisel juhul võiks seda kindlasti arstile ka näidata.
20: Kui inimene on olnud näiteks päikesepuhkust nautinud ja tuleb tagasi ja avastab, et võt selle puhkuse ajal on nüüd üks väike sünnimärk juurde näiteks tekkinud ja võib-olla see on ka punast värvi, kas see on ohtlik?
0: Ma arvan, et esialgu võib seda jälgida. Et ongi nii, et kuu näiteks hiljem teed jälle endale selle ABCD reegli järgi naha ülevaatuse. Kui tundub, et ta on ikkagi muutunud või näeb kahtlane välja, siis alati arstiga võib konsulteerida. Et ka perearst tegelikult väga kenasti oskab tavaliselt hinnata neid nahamuutuseid. Ja perearstidel on ka osades keskustes selline digidermatoskoopia võimalus, millega saab siis ka nahaarstile hindamiseks pilte saata.
20: Vastu suve räägitakse sageli melanoomist ja melanoomist rääkides räägitakse samamoodi ka sünnimärkidest ja laikudest nahal, aga see pole ju ainus pahaloomuline kasvaja, et mis seal veel võib olla ja tekkida lisaks melanoomile?
0: Lisaks melanoomile, mis on siis melanotsüütidest tekkinud kasvaja, võib olla ka lamerakulist nahavähki ja ka basalioomi. Et need on teised siis nahavähi tüübid, mis on tegelikult oluliselt sagedasemad ka kui melanoom. Nende puhul selline haiguse kehas edasi levimise tõenäosus on väiksem, aga nad võivad olla lokaalselt siis hästi suured ja sellised agressiivsed ja põhjustada inimesele vaevuseid ja lõpuks ka siis ikkagi edasi levida, et nendega samamoodi kindlasti tuleb tegeleda.
20: Kas nende kõigi kurja juur on siis peamiselt päike?
0: Nii on. UV-kirgus, mida on päikeselt kolme tüüpi meieni tulemas, UVA, UVB ja UVC. Et UVC maa peale ei jõua, tänu osoonkihile. Aga UVA ja UVB mõlemad on siis seotud nahavähkide tekkega, eriti UVB-kirgus. Ja UVA siis tuleb ka tegelikult läbi aknaklaasi ja autoklaasi ja põhjustab siis naha vananemist ja kurtsude tekket samuti.
20: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
1: Terviseks.
21: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
22: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
23: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
24: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
25: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
18: Kuku Raadio.

0: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul, 16. mail, muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks kultuuriruumi kihid. Krista Aru kirjutatud tekstidest kokku pannud Anu Jõesaar 2026. aastal ka Postimehe kirjastuse poolt välja antud ja mina Marek Stenberg saatejuht koos Mart Raudsaarega Postimehe arvamustoimetuse juhiga sest raamatust ka kõneleme. See asi, mida sa tähele panid, on mu meelest ka väga oluline ja seda sama raamatut lugedes. Tegelikult ka kõiki neid Krista Aru selles nii-öelda neljandas blokis olevaid teiste inimeste kohta käivaid arusaamu ja lugusid lugedes võibki aru saada, et sõltumata ajastust, olgu see siis olnud kas tsaari aeg oma tsensuuriga, Eesti Vabariik ka lõpuks oma tsensuuriga, Vene aeg, Nõukogude aeg ka oma tsensuuriga, siis Saksa aeg ka oma tsensuuriga, siis pikemat aega Nõukogude aeg ka väga tõsise tsensuuriga, siis see tsensuur on olnud kuidagi nagu selline just kui surve, mis on käivitanud teatava immuunsüsteemi ja ühiskonnas on kogu aeg kõik see, mida on püütud survet avaldades välja juurida. Õnneks mitte inimesi hävitades, kuigi ka inimesi hävitades, see vastab tõele, aga mitte nii palju, et see oleks täiesti hävinud, siis see surve on hoidnud üllataval moel kogu seda kultuurilist teadmist, kuidas vabas ühiskonnas toimida ilusasti konserveeritult kinni ja kui saabus aasta 1991 või isegi varasem, siis see lendas sealt purgist nagu mingisugune ehmatav kloun vedruga välja, klõpsti. Ja oli kõigil täiesti sellises, sõltumata sellest, kas keegi oli õppinud, ma ei tea, majandusteadust nii nagu see vabas maailmas on või muid asju, see teadmine oli ometi olemas. Kui palju sa hindad, et selles kõiges on ka omaaegne või kas keegi on üldse ajakirjanduslikus mõttes, ma ei leidnud Krista Arult seda analüüsi, hinnanud seda, et kui pikalt nii-öelda kõikides nendes ametlikes, tsenseeritud Eesti ajakirjandusväljaannetes, mis ilmusid ju arvukalt, Sirp ja Vasar edasi, kõik võimalikud Tallinna ajalehed, kõik võimalikud kohalikud lehed, seda nii-öelda varus hoitavate meemide kirjeldust, et mis nagu, mida me teeme siis, kui me vabaks saame üldse kajastati?
2: Seda teemat on uurinud oma doktoritöös Maarja Lõhmus ja ta on seal küllaltki huvitavatele järeldustele jõudnud, aga see on täiesti oma, et saadet väärt teema, et loomulikult oli ajakirjandusel meie põhiväärtuste alalhoidmisel oluline roll ka tsensuuri ja okupatsiooni aegadel. Vaba aega oli ju väga vähe, eks ole, 20-ndatel, 30-ndate algus, siis tuli juba vaikiv ajastu ja uuesti 88-89, kui tsensuur kukkus ja sai juba rääkida peaaegu kõigest. Nii et me oleme elanud praegu need, kes kuulevad raadiot enamuse ilmselt oma teadlikust elust üsna harukordsel ajal, et ajakirjandus on saanud olla vaba ja rääkida asjadest vabalt. See pole enamasti nii Eesti ajaloos olnud ja on omandatud teatud oskus rääkida ridade vahelt asjadest. Nii et toodi mõni näide või mõni inimene ja kõik said aru, just nagu oli selline topelt kood, et mida meile sellega tahetakse öelda. Oskus, mis loomulikult nooremal põlvkonnal kipub kaduma, sest seda pole ju enam vaja.
1: Seda ei ole vaja tõesti. Ma just mõtlengi, et kas peaks kooli tundides arvestades kõik võimalike riske, mis meid ees ootab, olema ka imelik harjutuste kogum nimega rea vahele kirjutamine. Kas sellest võiks üldse mingit abi olla? Mis ju näeb mõistujutune välja. Kuigi me ju teame, eks ole, et erinevates kultuurides mõistujutu rääkimine on üks olulisemaid asju selleks, et oma fantaasiat laiendada.
2: No ma sõnastaks seda natukene laiemalt, et meil on niisugune asi nagu kriitilise lugemise oskus väga tähtis. Ja me peame aru saama kontekstist ja me peame suutma mõista, mida meile tahetakse öelda. No see on funktsionaalne lugemisoskus, aga mõnikord me peame ka sealt edasi vaatama, et välja filtreerima selle, mida meile ei öelda, nii-öelda. Ja, või millele vihjatakse. Et see kõik on väga-väga oluline, aga me peame suutma kriitiliselt analüüsima meid ümbritsevat meedia välja, mis on väga rikkalik ja ma ütleks ka küllaltki pealetükkiv.
1: Nüüd see sama raamat kontekstis, milles väga palju, vist, ma ei tea, kas on selt mainitud tehisintellekti, mulle ei jäänud see kordagi ette.
2: Ma ei suuda ka meenutada praegu, aga, siin oleks olnud tehisalust juttu.
1: Aga igal juhul väga hea, et seda ei ole seal mainitud selles mõttes, et tänasel hetkel see ronib meile kõikjalt peale ja iseenesest kogu aeg küsitakse, et aga kuidas siis toime tulla selles samas kontekstis ja ma arvan, et nii sellest, mida me loeme Krista Arult siis ajakirjanduse ajaloost, nagu ka sellest, mida meie hulgas olnud olulised inimesed on teinud, me näeme järjest rohkem, et tegelikkuse kajastamine, et inimkätega ja inimmõistusega tehtud tekstide ja lugude olemasolu ongi see, mis kaitseb meid endid kõige paremini selle vastu, et me lahustume ära lõppkokkuvõttes mingisuguses tekstivoos, mis ära tuntavalt on aina rohkem ja rohkem üldmõistena pläust käsitletav ja siis me ei saagi aru, et imestame, et aga kuhu kadusid meie töökohad, kuhu kadus meie looming, miks keegi seda ei hinda, et tänasel hetkel see sama Krista Aru raamat juhatab meid järjest rohkem selle juurde, mis on oluline mõistmaks inimese tehtud tekstiloomet, kujundiloomet, kunstiloomet ja üldse igasugust loomet.
2: No jah, ma toon siia sisse mõiste intentsioon, mis on kristlik mõiste, et mis on meie tegevuse eesmärk, suunitlus, sihitus. Ja kui masinal see puudub, põhimõtteliselt, ta opereerib tegelikult mõtlemata selle üle, mida ta teeb olemasoleva tekstimassiiviga ja koostab sealt algoritmide abil või püüdes ära aimata, mida me tahaksime talt saada, mingisuguseid vilju. Aga noh, mõtleme keskaegse meistri peale, kui ta hakkab maalima või seal müürsepa peale või puusepa peale, me ei pea isegi tekstidest rääkima, siis mulle tuleb meelde lugu sellest, kuidas üks müürsepp oli väga hoolas ka tellise puhastamisel seestpoolt müüri ja ta käest küsiti, et armas mees, miks sa seda teed, ta vastas, aga jumal juneb. Et meis oleks rohkem seda jumalikku sädet üksteise suhtes, et me mitte ainult ei pööra ette oma ilusat siferplaati ja pestud fassaadi, vaid püüaksime olla olemuslikult nii palju, kui me suudame, siis head ligimesed oma kasmaalaste vastu. Mida kipub jääma viimasel ajal kahjuks väga väheks?
1: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises ühtlasi viimases osas.
0: Nädala raamat. Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.

0: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadikuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja hea meel üle pika aja tervitada stuudios majandusanalüütikud Ron Levišuki. Tere, Ron. Tegast. Kuidas läheb?
3: Tänan küsimus. Kevad tulemas vähemalt loodan selle peale, kuigi ilm ei luba seda, aga noh, kunagi ta tuleb ikka.
2: Autot ka tangid?
3: Tangin.
2: Vaatad ka, kuidas hindade olukord on bensujaamades?
3: Vaatan. Viimasel ajal langenud hind. Kunagi oli 1,9 diisel, nüüd on 1,7 kopikatega, no et ikka alla poole läheb ja loodan, et läheb veel alla poole.
2: Toidu poes ka käid?
3: Käin.
2: Eesti kurki ostad?
3: Naine ostab.
2: Okay. Veel ostab, veel saab osta, jah?
3: Miks? No, ikka saab osta.
2: Ühesõnaga jah, et meie põhiteemaks on täna kõik, mis seotud rahaga, kõik, mis seotud majandusega, aga alustaksin sinuga tänast saadet natukene teisel teemal, et mis mulje sul nüüd palju kardetud 9. maist jäi?
3: Sa mõtled Venemaal või Eestis?
2: Nii seal, nii ka siin.
3: Noh, Venemaal ta oli küll naljakas, et kui nagu see kõige naljakam oli see Zelenski käski, et lubada pidada mai see võidu püha paraad Moskvas, et noh, see oli ikka päris naljakas, aga Eestis, no eks ühel poolt on kurb, et on inimesi, kes veel usuvad kogu seda ilusa pildi, mida maalitakse Venemaal meedias, noh, ütleme, Vene meedias ka. Kahju, et Eesti Vabariik ei ole 35 aasta jooksul suutnud neid inimesi, ma ütleks niimoodi ümber veeta sellest, et Eestis on parim, et nad võiks olla Eesti, ma ütleks, patrioodid, vaid vähemalt lojaalsed inimesed Eestile. Aga teisel pool, noh, maailm on nagu suur ja lai ja istanda looma ja see on igat looma. Eks peabki olema ka neid inimesi, kes mingil põhjusel arvavad, et kusagil sealt poolt on parem. Ja noh, kõige rohkem mul tuleb seos sellega see vana nali, et kui mees sureb, saatub paradiisi, vaatab, seal on igav, noh, kõik niimoodi pilvedes, valgetes riietes, siis talle öeldakse, et kule, tule põrgu nagu ekskursioonile, läheb, vaatab.
2: Oh, sõna ekskursiooni on arva 9. mai, no okei.
3: Okay, ja siis ta vaatab, kurat, mõnus, pidu, naised, vein, no, niimoodi mõnus niisugune vibe. Okei, okay, paradiis ei taha olla, lähen põrgu. Ja siis teda niimoodi katlasse põletakse, no nii nagu põrgus peab olema. Ja siis ta ütleb, sop, mulle näidati ju midagi muud. Ja siis ta ütleb, oh, ära, aja segamini, ekskursiooni ja migratsiooni. Et võt see ongi see, et paljud need, kes seal elavad, ütleme niimoodi Narvas on, elavad Eestis, aga vaatavad seda pildi, et nad näevad seda ekskursiooni pildi.
2: Kuule, nad vaatavad sellepärast, et neile seda näidatakse.
3: Ja?
2: Ja mõningad inimesed, kellega ma olen siin viimastel päevadel rääkinud, mõned ütlevad, et tegelikult seal koha peal olles, no, ei tunnetanud nad seda, et oleks mingi metsik eufoori ja kõikide nende irooniliste väljaütlemiste suhtes, mida seal ka see saatejuht või õhtujuht Kubernjev karjus suunaga Narvale. Aga sa ütlesid ühe fraasi, millest ma võtsin praegu saate jooksul kinni. Aga kas on vaja nendest, kes millegisse usub, teha patrioote ja lojaalsed inimesed, las nad olla, kui nad ei sega?
3: Jah, ühelt poolt ma olen siin ka täitsa nõus. Kui nad ei sega, kui oleks kõik rahulik. Kui ma oleks aasta, ma ei tea, 2017 arvestades, et noh, kui oleks sõda käinud. Aga arvestades praegu maailma olukorda, ma oleks pigem tahaks, et nad oleks, ma ei tea, kas nad oleks Eesti poole pealt. Vaid nad vähemalt oleks neutraalsed, et nad saaks aru, et kui tuleb, kui miski hakkab toimuma, siis nende elu muutub halvemaks, oluliselt halvemaks.
2: Ma arvan, et tegelikult valdav enamus saab sellest aru, aga mingisugune mentaalne no ma ütleksin, pigem nagu protest on siiski olemas, et ma olen sel aastal ka tähele pannud, et selle 9. mai tähistamise üks leitmotiividest oli pigem oli selline protest selle vastu, et midagi on keelatud, midagi ei tohi. Aga vaata praegu siin ja seal me kuuleme neid sõnumeid, et miks mitte 9. mail panna Narva promenaad kinni või rakendada mingisugus kontrameetmeid.
3: Noh, ma ei arva, et võtta, igasugune keelamine, no mis tähendab, no siis pantakse Narva promenaad kinni, noh, Narva jõge on suhteliselt pikk selles mõttes, no pantakse kuskil sinna Krenholmi poole pealt, noh, sa ei saa ju kogu piiri kinni panna. Mulle olulist rohkem meeldis see idee, kes kuskil lugesin, et müüa piletid. Ala, et 50 eurot sisse pääsed, palun, tahad vaadata, maksa.
2: Aga siis turismiobjekt.
3: Turismiobjekt, et ja siis me näeks reaalselt selles mõttes, et kes on nõus maksud, kes on mitte. Võt see on tegelikult, ma vaatasin ühe silmaga seda Moskva paraadi, okay, minu jaoks ta oli öökatav, et noh, sa vaatad, võtad kurjalt, no kaua võib. Aga teatud inimeste jaoks on see on osa nende elust ja kahjuks maailm ja ajalugu ei ole annud hinnangu Venemaa kommunismi süsteemile ja sellele, mis oli tehtud Venemaal ja Nõukogude Liidus ja tänu sellele, et inimesed ei saagi aru, et midagi oli halba, kus juures nende kaitseks ütlevad ka sakslased. Ega nad 45. aastal ei öelnud, et Hitler oli paha. Ütlesid küll, aga tegelikult ei mõelnud. Ja 50. niimoodi ei mõelnud. Ja 60. ainult 70. kus oli juba 25 aastat möödas, kui sündis uus põlvkond. Nad hakkasid mõtlema, et äkki miskid oli vale.
2: Sellega sa tahad öelda, et ei ole välistatud, et ütleme 50 aasta pärast ka Venemaal saadakse aru, et see, mis toimub või toimus selles ajaloolises nihkes praegu ei olnud õige.
3: Ma ei tea, kuidas Venemaga on, sest nii kaua, kuni see võim seda nagu Venemaa võim seda propageerib, sealt ei saa mitte midagi, aga ma loodan, et Eesti inimesed, Eesti noored, kes on praegu siin kasvavad, nemad ei ole nii integreeritud seda ja tegelikult ma juba paar saadet tagasi, kui ma olin siin sinu juures rääkisin, ma olen õpetaja, koolis majandusõpetaja, lihtsalt niimoodi heategevuse mõttes annan tunnid ja siin ma näen, et need lapsed, need noored, kes on 17, 18, 19, nad ei ole niimoodi selle vene, ütleme, hingega, niimoodi vene maailmaga nii mürgitatud. Nende jaoks on kurjad pigem sõidaks lähendes, sõidaks Hollandis, USAs, seal on parim elu, mitte Venemaal.
2: Jaa, ma olen sinuga nõus ja seda on ka tõesti mitmed külalised ka siin saates maininud, et tegelikult noortel on hoopis teissugune maailmavaade, ei ole niivõrd stereotüüpne, kuidas mõnikord tundub ja korraldada mingisugused ekskursioone, et minna vaadata, et mis imelikud inimesed seal elavad ja mida nad mõtlevad, on täiesti mõtetu. Siin kohal teeme väikse pausi, pärast jätkame saadet.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Jätkame saadet ja meie algus oli selline, kuidas ta oli, aga siit on paslik teha ülemineku sellisele teemale, nagu kas Venema majandus elab praegu rasked aegu üle, kas sanktsioonid siiski tõesti mõjuvad neile või tegelikult see, et nad on kontsentreerinud oma majanduse sõjamajandusele või sõjatööstusele, on teinud neist suhteliselt tugeva majandusliku, ma ei oska öelda, kas riigi või siis riigi. Ja kui ma eile kuulsin uudiseid, et tegelikult on olemas ka Euroopas neid riike, kes väga suures mahus ostavad jätkuvalt Venemaal gaasi, no mul tõesti tekkisid küsimused, et ühes küljest ja meile kogu aeg räägitakse, et tegelikult kõik on allapoole mäge seal läheb, eks ole, ja Putini isiklikud reitingud on issand jumal kui madalad, aga teises küljest, eks ole, vaatad, et nagu äri õitseb.
3: Okei, Putini reitingutest ei hakka rääkima mitte midagi, kuna ma ei ole politoloog, aga majanduses ütleks niimoodi, et võtta, ei ole võimalik niimoodi, et mingi riigi majandus kukuks kokku täielikult. No, see peaks olema täielik katastroof, teatud asjade kokkulangemine, isegi sel juhul majandus kui niisugune jääb alles. Inimesed jäävad alles, inimesed tahavad süüa, juua, okei, ta võib kokku tõmmata, ta võib olla väga madalaks muutuda, no niimoodi selles mõttes tase, aga ei eksisteeri niimoodi, et majandust üldse ei oleks. Nüüd on küsimus selles, kuidas inimesed elavad ja mida need inimesed ootavad. Et kui vaadata seda, mis elu Eesti elab, noh, normaalne elu, inimesed töötavad, käivad poes, teenivad raha, käivad reisimas, pulmad, kõik muu. Ja majandus kasvab tänu sellele, et osutakse teenused inimestele. Ehk näiteks sa lähed poodi, ostad leiba, see raha läheb, ma ei tea, poe müüjale, edasi ta läheb transportifirmale, kes seda leiba tõi, siis ma ei tea, leiva firmale, kes küpsetas, siis edasi hulgimüüjale, kes müüs suhkord, ma ei tea, vilje, kõik niimoodi ja see kogu paneb asja paika ja kogu ringlus hakkab tööle. Igad asja võib niimoodi lahti nuputada tükkideks. Mis toimub Venemaal on see, et suurem osa nende tööstuses on sõjatööstus. Ja kui sul on sõjatööstus, siis siin ka võib olla kaks asja. Sul võib olla sõjatööstus, no ei tea, nagu Eestis see sama Miltrex Robotics, kes toodab teid robotid, mis ühel poolt sa võid sõjatööstuses kasutada ja samas mitte miski te ei välista sama tehnoloogiat kasutada, ma ei tea, põllumajanduses või mingi, ma ei tea, prügi ära veos. Noh, tehnoloogia on ju niimoodi, on sama ja arusaam on samati, kuidas see toimib. See toimib. Aga kui sa toodad ainult mürsku, relvi, tanki, mis praktilise ei too sulle mitte mingid tagasi, ütleme, inputi tavamajandusse, tsiviilmajandusse, siis tekibki olukord, kus sa nagu pumbad raha sisse, tehased töötavad, aga inimest ei saa mitte midagi tagasi. Plus, kui rääkida Venemaa majanduses, siis Ukraina on viimase 3-4 kuu jooksul väga mõnusalt niimoodi ära lõiganud Venemaa võimalust raha teenida. Kui me räägime Venemaalt, siis 60-67% erinevate arvutuste järgi protsenti Venemaa sissetulekutest tulevad naftast ja gaasist. Ja enamik tuleb naftast. Ja nüüd, mis Ukraina on teinud, nad on hävitanud sadamad, kus seda siis nagu naftat võiks maha müüa, ehk Vene Mustamere peal on see Tuapse ja Novorossiisk ja Baltikumi peal on siis Ust-Luga ja Primorsk. Need kohad, mis piiravad Venemaa võimalust müüa kütu naftad, ütleme praeguste ja kõrgete hindade juures. Ja noh, kõik ootasid, et nüüd Iraanis on sõda, kõu Venemaa nüüd teenib tohutu raha. Viimased numbrid näitavad, et Venemaa teenis selle aprilli kuu jooksul mitte kaks korda rohkem raha, nagu oodeti, noh, hinti tõusis kaks korda, vaid 1,3 miljardit, ehk põhimõtteliselt praktiliselt 8 korda vähem kui oli nagu oodatud. Ehk reaalselt sa võid müüa, aga kui sul ei ole mahtu, noh, kuidas müüa, siis sa ei teeni raha. Ja Ukraina sellega lõikabki Venemaa võimalused jätkata sõda, sellepärast, et analüüside järgi Venemaa eelarve defitsiit, kogu Venemaa eelarve defitsiit aasta lõpuks võib olla kuni 20 triljonit rublat, ehk $200 miljardit, noh, Eesti eelarve on 20, nii et 10-kordne Eesti eelarve on neil defitsiidis. Ja kus seda raha võtta, mitte keegi ei tea.
2: Aga kuidas mõjuvad sellel taustal kõik need, noh, ütleme niimoodi, mitte otsesed majanduslikud sanktsioonid riigi siseselt Venemalt, näiteks interneti piiramine, pidev mobilisatsiooni oht?
3: No, ütleks niimoodi, et interneti piiramine tähendab seda, et sul on kõik need väiksed, ütleme niimoodi, kauplused, kohvikud, noh, kõik, mis teeb tegelikult inimese elu eluks. Noh, sa lähed välja, sul on nagu kohvik, ma ei tea.
2: No parkimine kas
3: parkimine,
2: või?
3: Parkimine, see on tõiga hävitanud kogu Moskva ja mitte ainult Moskva.
2: Suuremad linnade.
3: Suuremate linnade, väiksed ärid, aga väiksed ärid igas riigis annavad umbes 60-70% sissetulekuid. Maksude poole pealt. Suured ettevõtted on tohutu suured ilusad, aga maksud, tulumaks, käibemaks, töömaksud, need kõik tulevad väikestes ettevõtetes. Ja kui sa hakkad seda hävitama, siis sul tekibki probleem. Näiteks Venema nüüd lootis eelmine aasta, nad tõssid seda, noh, ütleme niimoodi, käibemaksu määra üles. Neil oli, enne oli, et kuni 60 miljonit rubla see ei pidanud olema käibemaksu kohustane, no see on umbes nagu meilgi 40 000 eurot, no 60 000 eurot. Nüüd nad lasid seda alla kuni 10 miljoni ehk 10 000 eurot käive, siis sa pead olema käibemaksu kohustane. Ja nad lootsid, et noh, saavad umbes 200 miljonit rubla nagu täiendavad käibemaksu kätte. Viimased numbrid näitavad, et nad saavad paremal juhul 20 miljardit kätte, 10 korda vähem. Ja inimesed lähevad kas niimoodi halli tsooni, kus nad ei maksa maksud ja sularahaga arveldavad või panevad lihtsalt firmad kinni. Ja teine asi, mis ma võin öelda, et on mõned tuttavad Venemaal veel jäänud, kes noh, teatud tingimustel, põhjustel isiklikel otsustasid sinna jääda ja siis hiljuti rääkisin ühe tuttavaga, kes ütles, et kurat, viimane aeg pere välja viia. Ja ma saan aru, et ma siin teenin raha, noh, ütleme, selles olukorras. Aga ma ei taha siin elada.
2: Kuule, selle väljaviimisega on ka nii, kuidas ta on. Sellepärast, et selle nädala alguses ma lugesin Venekeelses Postimehes väga huvitavat Anastasia Tiido lugu sellest, et Valgevenes,
3: ja
2: kuhu venemaalased ka sõidavad, otsides, nagu sa ütlesid, paremat elu,
3: ja
2: seal ei suhtuta venemaalastesse positiivselt sellepärast, et jah, et nad käituvad ülbelt, nad ei tunnista Valgevene rahvuskultuuri, traditsioone ja ka majanduses nad käituvad mitte nii, kuidas isegi Valgevenes on tavaks.
3: Võt, tead, selle Valgevene kohta on veel üks päris huvitav kommentaar oli siin, et noh, võibolla sa lugesid, et Lukashenka, patka Lukashenka ütles, et Valgevene armee peab viima ütleme, kõrrendatud valmisolekule ja kõik arvasid, et Valgevene hakkab ründama Ukrainat. On veel teine versioon ka. Äkki nad valmistavad selleks, et vastupanna Venemaale.
2: Ja
3: selles, see on ka versioon.
2: Sellest Tiido loos oli täpselt see sama nüants oli sees, et rahva pahameel venemaalaste suhtes seisnes ka selles, et okei, et ta tulete siia, aga kus sa tead, et järsku Putinile tuleb pähe tulla ja vabastada meid siit. Et tõesti see oht on olemas ja kui sa praegu ütled, et no ma ei tea, selles on väga raske uskuda muidugi.
3: Tead, vaadates, kuidas see patka Lukashenka seal nagu palju ta on 40 aastat võimul on juba peaaegu või noh.
2: No midagi sellist.
3: Jaa, või 30 vähemalt. Kule, see loom, ma arvan, ka no. Putinid, ta on tõeline. Ta on tõeline kiskja, poliitika mõistes kiskja. Ja ta võib olla Putinid elab ka üle ja lõppkokkuvõttes annab võimu üle, lendab kuskil, ma ei tea, Dubaisse ja sureb nagu rahulikult enda voodis.
2: Aga selle teema lõpetuseks, et mis sa arvad, kas Venemaal see keemise punkt, kas ta saabub varsti või?
3: Ei, tegelikult keemise punkt ei saabu, sellepärast, et majandus, ütleme niimoodi, arvestades Venemaa majandusstruktuuri ja kogu, mis neil seal on, noh, ütleme, ka rahvus, nad ei hakka keema. nad pigem hakkavad niimoodi vaikselt kokku langema, aga see kokku langemine võib toimuda mingi hetk nagu väga äkiliselt, sellepärast, et noh, kui sul raha ei jätku, kui sul hakkavad pangad kukkuma, kui sul hakkab majandus lihtsalt kokku värisema, siis seal võib, on kaks versiooni, et kas võim suudab konsolideerida ennast uue liidriga või Venema võib laguneda majanduslike piirkondade kaupa, ehk Siber, Uraalini on üks osa, Kaukida teine ja näiteks lääne pool.
2: No Kesk-Venema, jah.
3: Ja, et see on täitsa reaalne, sest et mitte rahvuslikud piirid, vaid majanduslikud.
2: Huvitav, aga igal juhul vaatame, aga teeme pausi ja pärast tuleme Eestisse tagasi.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Saade Kirillitsas Eesti jätkub, saate üht Pavel Ivanov ja külaliseks täna on majandusanalüütik Ron Luvišuk. Järgmine teema ja alustuseks üks tsitaat. Meie majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas ütles järgmist asja, et Eesti soovib taastada stabiilse riigi imagot, et tasakaalustada sõja hirmu retoorikat. Kuidas sulle kui majandusanalüütikuna see tsitaat tundub?
3: Positiivsena. Noh, ühe lausega vastates, aga kui niimoodi laiemalt, siis ma ütleks, et jah, see, et Eestis naaber on Venema.
2: Ikkagi tuleme Venema juurde tagasi.
3: Tuleme, me ei saa mitte kuidagi, no see on ühel taes tahtmata geograafia, mitte kusagile sa ei tea, et isegi kui sa ehitad sinna, ma ei tea, Narva jõkke lased krokodille, siis ikka ta on meie naaber. Et väga paljude, ütleme, investorite jaoks, välisinvestorite jaoks, nende jaoks on nagu see arusaam, et kõrval on Venemaa ja Eesti on suht niimoodi agressiivselt häälestatud Venemaa vastu. See on tõsi. Ja mis on, siis nad arvavad, et kui mul on valida, kas investeerida Poola Eesti või ma ei tea, Rootsi või Soome, siis võib olla nad, ma ei tea, kas Eesti on esimene valik. Poola on nende valik sellepärast, et ta on suur ja tohutu nagu suur riik, kus on 40 miljonit praegu elavad, ehk see turk kui niisugune. Soome on enda kaitsevõimete poole pärast maailmas väga tuntud ja nüüd on küsimus, mis on Eesti eelis võrreldes teistega. Odav tööjõud võib olla. Kas meil jätkub seda tööjõudu? Ei tea. Mõnikord mul tekivad küsimused Eesti valitsuse nagu teeme otsustes nagu või teeme ametnike mõtetes nagu küsimused. Noh, viimane on see, mis Elering või teeme Eesti Energia tahtis gaasi jaamat ehitada Narva. Et no, mul lihtsalt tekib küsimus, et kas te nagu kujutate ette, mis on droonid, mis on kahurid, et no, kui sa ehitad miljonitest gaasijaama Narva, mis on nagu praktiliselt nagu ühe, ma ei tea, lasuga hävitatav, miks seda ei saa ehitada näiteks Pärnu või kuskile Haapsalu kanti või see kas või Tallinna alla selleks, et sul oleks nagu säiliks mingid nagu tõenäos, et teda ei hävita esimese lasuga. Noh, võt siin tekib see nüüans. Võibolla seal on teised mõtted, et arendame Narva tööstus. Ei oska vastata.
2: Kas see sõja hirmu retoorika on meil, kas ta on tegelikult tasakaalus, kas ta on normaalne või ta on kohati paranoiline, kuidas sulle tundub? Ja segab majandust näiteks.
3: Ma ütleme Eesti kontekstis ja nende inimeste jaoks, kes siin elavad, see retoorik on täitsa rahulik, normaalne ja arusaadav. Aga kui sul on mingi suur konsern, kes peab otsustama, kuhu ta raha investeerib, seega nad ei hakka ju uurima, no ütleme niimoodi, üksi pulki. See on lihtsalt analüüs, kes on naabrid, kui suur tõenäos on see, et kas sõja tuleb siia või mitte, kui sul on tõenäos, et Eestis, noh, ütleme, kõik ajalehed kirjutavad, et 27 võib-olla Venema ründab Euroopa Liitu Baltimaadesse. No kõik seda loevad, mitte keegi ei loe, milles nagu seal nagu artiklis reaalses on kirjas, et võib-olla teatud tingivustel kõik nagu langeb kokku, kui Venema eksisteerib veel sel ajal. Aga reaalsus on see, et kõik loevad artikli peakirja ja siis ütlevad, et no, ei investeeri, sellepärast me kardame.
2: Kas majandustegelased, ütleme nii ärimehed ja ka majandusteoreetikud, kas sinu arvates neil on mingi retsept, kuidas võiks selles olukorras, no mitte maha võtta, aga olulisemalt leevendada seda sõjahirmu just majanduslikus pooles?
3: Majandusliku poole pealt, ma ütleks niimoodi, riigi toetused. Ehk kui investor tuleb siia ja hakkab midagi tegema, siis juhul kui riik, jah, ehk see tähendab, ehitab tehase, inimesed hakkavad tööle seal, noh, tood, noh, kaasa arvatud mitte ainult need inimesed, kes koha peal töötavad ka ümberringi, ehk neis tööhõive suureneb, sel juhul riik võiks kas kiiremini otsustada mingit planeeringud, anda mingit investeeritud summad tagasi arvestavalt, ma ei tea, maksude poole pealt tagasi või veel midagi teha seda valikut huvitavamaks investoritele. Aga selleks, et kogu seda Eesti pildi nagu ilusamaks muuta maailmale, siin peaks nagu PR-kampaaniat tegema selleks, et jah, Eestis võib-olla on väike armee, palju ta on meil seal 7-8000 inimest, aga meil on veel 45 000 kodukaitsed, mis reaalselt on paramilitaarne, ütleme, ühing, mis tähendab, noh, inimesed, kes on valmis ühe kõne pealt nagu koheselt relva kaasama ja noh, meil ei ole 8000, meil on juba 55 000, see on nagu teine number.
2: Kõle, me praegu sinu selgitustest tuleme jälle tagasi selle sama sõja hirmu juurde.
3: Ja.
2: Noh, natukene teisel moel, aga siiski, me tuleme tagasi. Aga minu küsimus ikkagi jääb, aga kuidas siis, ma ei tea, kutsuda investoreid, arendada majandust ja ma ei tea, peatada inimeste hirmu. Ma ei tea, kuidas seda saab PR-kampaania käigus teha.
3: No võtta, hirm on ju info puudumine. Tähendab, sa lihtsalt loed kuskil, ei saa asjast aru ja hakkad kartma. Ehk, kui selgitada, jälle ma viskan nüüd õhku, ideed õhku, näiteks Eesti valitsus, Soome, Rootsi, ma ei tea, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia, võiks omavahel sõlmida mingid koostulepingud, sõjalist koostulepingud. NATO on, ei ole, aga meil on ütleme niimoodi põhjakilp, nimetame seda, kus on kirjas, et üks on kõik, keda rünnatakse, teised tulevad appi. Mitte nii nagu NATO viiendas paragraafis, seal on konstitutsioonid asja, vaid on konkreetselt, esimene lask, üks on kõik, mis riigi vastu, tähendab automaatselt, kõik riigid tulevad appi. See vähendaks hirmu. Okei, meil on väiksed, meil on väike armee, aga meil on kõrval miljonine armee Soomes, meil on Rootsi, meil on, ma ei tea, Suurbritannia tuumajõududega. Vaat see juba on teistmoodi, sa vaatad, okei, kui teda toetavad need riigid, siis võib-olla ei olegi nii hirmus. Ehk noh, see on idee. Ma ei tea, kas seda on võimalik teostada, tahaks loota selle peale.

0: Oi, raske öelda. Ma arvan, et ta on nii eestlaste kui ka mitte eestlaste seas. Saab, ma tean, päris palju Eesti kodanike eestlasi, kes mingi hetk, noh, siin aasta, ma ei tea, aastake poolteist tagasi väga niimoodi kivekärku lendasid Hispaaniasse suvekodudesse, õikad inimesed. Nüüd nad on tagasi tulnud. Mis venelased selle kohta, noh, vene keelt kõnelevad? Jälle. Kui me räägi Narva inimestest, kes kellest võibolla keegi ootab seda tagasi, no ütleme, naši, siis pigem ka ei taheta, aga kardetakse. See sise hirm on see, et, no, et äkki tuleb, äkki see, ma ei tea, 5%, et midagi juhtub. See ikka tekitab nagu sisemist nagu pinged. Ja sa mõtled, et no, mida teha, see sama jälle kriisiks valmidus, et sul oleks varud, kotike, iga see ei tekita ju niisugust, see tekitab seda tausta, et inimesed hakkavad mõtlema, et äkki tõesti olukord on nii siit, võikski nagu põgeneda Eestist. Aga inimene harjub kõigiga ja kui sa nagu 4-5 aastat juba sellest räägid, siis lõpudaks kõik ütlevad, elame nüüd üks kord, elame edasi ka.
1: No ja see on täpselt see sama, mida tegelikult on väga paljud vaatlejad öelnud ka Ukraina sõjakohta, et paraku on niimoodi, et 5. sõja aastal ka ukrainlased ise harjuvad ära ja suhtuvad kinni, kuidas sa praegu kirjeldasid, et elame üle ja küll me võidame nagu nii, see ja. Usk jääb, aga milles see Eesti inimene usub?
0: Ei oska selle peale vastata. Noh, võiks nagu, kui majandusinimese öelda, et money, aga no ma ei usu seda. Noh, ütleme kindlasti on see ja tegelikult, no mina näiteks ise usun seda, et demokraatia on parim, ütleme halvim võimalik valitsemiskord, aga mitte midagi paremat maailmas ei ole välja mõeldud, nagu ütles Churchill. Et jah, meil on tõsised probleemid, meil on mõned asjad, mis võiks teha paremini, aga lõppkokkuvõttes viimaste, ma ei tea, sajandi jooksul Eesti praegu elab oluliselt paremini, kui ta elas 30 aastat tagasi. Ja kui me jätkame samas vaimus, kui me ei kukku selles, et me hakkame üksteist süüdistama, vaid me suudame koos otsustada suunda, kuhu Eesti liigub, mis oligi otsustatud, ma ei tea, 90 aastat algus, siis tulemus ongi see, et järgmise 25-30 aasta jooksul Eesti saab areneda, ma ei tea, edasi ja Eesti elamistandard nagu hakkab üles poole liikuma.
1: Siin kohal teeme pausi, pärast jätkame.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja nüüd ma saatejuhina küsiksin majandusanalüütiku Ron Luvišuki käest, et aga mida siis Eesti inimesel oodata on? Eelkõige jut käib ikkagi, kas meil, kuidas meil lood hindadega on lähitulevikus?
2: Lähitulevikus? No hinnad jätkavad...
1: Kas su naer ei olnud üldse optimistlik?
2: Ja hinnad jätkavad kasvamist. Kasvu nii nagu võib loota ja kõik nagu, näiteks riik loodab sellepärast, et iga asi, mis kasvab, hind kasvab, käibemaks kasvab, mida riik saab kätte. Aga tegelikult käibemaksuga ja tööjõumaksudega nagu finanseeritakse peaaegu 80% kõikidest Eesti vabariigi kuludest. Ja koolid, palgad, haiglad, politsei, ma ei tea, piirivalve, tuletõrje, kõik need finanseeritakse, ütleme, tegelikult käibemaksuga ja tulu ja tööjõumaksudega. See, et hinnad jätkavad kasvamist, on põhjuseks on väga lihtne. Maailm on ümberkorraldamise staadiumis, mis omakorda tähendab seda, et see maa

0: maailm, mis eksisteeris aastas 91 kuni, ma ei tea, 2020, 25, juba kõik on lakkanud ja nüüd see tähendab seda, et nüüd me ootame, millal tekib see uus maailm. Ja uus maailm võib tähendada meie jaoks seda, et tekibki niimoodi piirkondlik maailm, mitte see globaalne, nagu me oleme harjunud, vaid ikka see, mis oli külmasõja ajal. Et täitsa reaalne, et tekibki, ütleme, Hiina-poolne maailm ja läänepoolne maailm ja noh, teatud riigid, mis on vahepeal. Ja Eesti jääbki sinna läänepoolne maailma poole peale ja noh, väike riik eksisteerib teatud, ütleme niimoodi, riskantsemas piirkonnas, aga samas suhteliselt dünaamiline ja on lootus, et järgmised aastad võivad tuua Eestile majanduskasvu.
1: Okei, okay. Kui minna detailsemalt, siis kütusehinnad, mis teevad?
0: Kütusehinnad arvatavasti, no ma arvan, veel mingi 2-3 kuud on kõrged, mõt. Aga siis sõltub päris palju, mis, millest nagu Trump ja Xi Jinping kokku leppivad täna ja homme Pekingis ja millega lõpeb Iraani sõda. Sellepärast, et suure tõenäosusega meid ootab veel üks jätk sellele sõjale. Ja ühel või teisel moel ma arvan, et ameeriklased ja liitlased sunnivad Iraani loovutama tuuma materjalid.
1: Ma ausalt öeldes ei tea, keda sa liitlaseks nimetasid, aga no okei.
0: Noh, Israel ja Araabia maad ja Saudi Araabia ühendemeraadid ja no, kõik ümber ringi tegelikult. Mitte keegi ei taha, et Iraanil oleks tuuma relv. Ja kui seda sellega tuuma relvaga lõpetakse, siis ma arvan, et Trumpil ei ole mitte mingit probleeme öelda, okei, kodanikud, müüge oma kütus nii palju, kui ta tahate. Noh, ühendemeraadid juba teatasid, et nad väljuvad OPEC-ist, see tähendab, et kui ainult saaks müüa, siis nad suurendaks oma müüki mingi 1,5 miljardit baarelit päevas, arvestades seda, et maailmas kütuse probleemi ei ole, reaalselt ei ole. Siis ma täitsa võin uskuda, et kütuse hind võib langeda kuni 60 baareli.
1: Toiduhinnad, mis teevad Eestis?
0: Toiduhinnad, kuulet, no, jätkuvad samuti kasvu, aga jälle siin ongi küsimus, kas ta on nii drastiline, nagu ta oli aastas 2021-2022, kui nad kasvasid paljudes kuni no, 50%. Või nad kasvavad rahulikult, ma ei tea, 3-4% konsumtsiatsiooniga. Ma pigem arvan, et see on see teine variant, et rahulikult sõpst, et ta ei ole võimalik, et hinnad kasvavad veel 50% ja Eesti rahvas suudaks neid seda toitu ära osta, et ta pigem siin turg hakkab ise reguleerima.
1: Koduaseme laenud, Euribor.
0: Euribor täitsa samamoodi nagu ega 5%, nagu me nägime seda paari aasta tagust, ei näe. Noh, väike kasv võib olla, sõltub sellest, kas Euroopa suudab leida enda koha võt sellest nagu maailmamuutuses. Praegu see on kõige suurem probleem, tegelikult majandusanalüütikud jaoks on aru saada, et aga mida siis Euroopa tahab teha, kuhu ta ennast nagu paigaldab. Ühelt poolt on USA, teiselt poolt on Hiina, aga mida teeb Euroopa, 27 riiki, iga üks ajab oma majanduspoliitikat ja välispoliitikat ja mis loom see Euroopa on, see on kõige suurem küsimus.
1: On veel üks teema, millest tahaks sinuga rääkida, kuulata sinu arvamust. Siin tundus, lugedes meediat ja ka mingit reaktsiooni, et selles kurikuulsas Ukraina kelmi skeemitaja vabastamise raha eest, luna raha eest teemas, et seal oli nagu vastamisi kaks sellist põhimõttelist asja, et ühes küljest tundus nagu, et inimeste õigluse tunne on riivatud, teises küljest olid ka need, kes ütlesid, et kuulge, et siin on nagu inimliku poole pealt kõik aru saadav, et inimestel on suur lootus saada oma kaotatud raha tagasi. Sinu kui majandusanalüütiku majandusinimese jaoks, mis on selles kohtukeisis primaarne?
0: Tead, kui ma mõtlen kui majandusinimes, ma ütlen, et noh, jumal tore, Eesti Vabariik politsei tegi tööd, suutis päti kätte saada. Noh, võib-olla oleks mõeldav, et noh, kas nad saaks 8,5 miljonit, vaid oleks palunud 18 miljonit. Noh, siin on jälle küsimus, et noh, kui palju see summa võiks olla, et noh, lõppkokkuvõttes, mis meil on parem, kas see inimene istub siin, meil vangis 5 aastat või me saame nagu kompenseerida inimestele, kes seda raha kaotasid. Ja lõppkokkuvõttes iga pätt, kes istub meie vanglas, on nagu kulu selles mõttes. Teisel poolt inimlikult jah, minu jaoks on see küsimus, et kas siis rahaga saaks vabadus endale osta. Samas, noh, mitte keegi ei välista seda. Ma pigem arvaks, et no, võib-olla oleks pidanud nagu paluma rohkem raha. Jah, see... No kui mehel on, ma ei tea, 100 miljonit varastatud, ola, ja sulle pakutakse, kas sa istud 5 aastat vangakongis või, ma ei tea, 25 miljonit. No võib-olla oleks ka nagu riik võib-olla teeniks, aga jälle siin on küsimus, kas riik peab taga ajama õiglust või raha?
1: Ma just tahtsingi sinuga seda küsida.
0: Ei tea, vaat siin ma ütleks, no kui majandusinimene ma ütleks, et no money, aga teiselt poolt... õiglus ka peab olema. Kõik, ei tea, see on...
1: Ma arvan, et sellele inimlikule tundele, selle riivatusele võib-olla mõjus, võib-olla rohkem isegi mitte see, et ta maksis raha, seal 8,5 miljonit, vaid tegelikult puht selline, noh, ütleme, natukene ka visuaalne kontekst, et ta koheselt pärast vabanemist lendas ära eralennukiga. Et selline, see jättis äärmiselt süüdimatuse tunde.
0: Jah, no inimene ostis endale lihtsalt vabadust. Nüüd on see küsimus, et mida siis kogu rahvas teatud mõttes peaks nagu andma hinnangu. Kas politsei käitus korrektselt või me tahamegi tõesti, et pätt istuks vangis. Aga kas see annaks inimestele raha tagasi? Kas see aitab, noh, jälle me ei tea, kas teda vabastati ainult sellepärast, et ta maksis raha või ta jagas veel mingid infot. Aitas uuringud, äkki ta midagi jagas, tänu millele saaks veel midagi, kedagi, ma ei tea.
1: Ja palju suuremas.
0: Järgmised 8 miljonit teenida. Ei tea, vaata, puudub kontekst ja noh, minu jaoks oli ka see veidikene niisugune... Ega lennuk, aga noh, mitte keegi ei keela inimestel tellida, kus juures, kui ausalt öeldes, see ega lennuki tellimine Eestist Tel Avivi maksab suurusjärgus mingi 30 000 dollarit, et see ei ole nii meeletu metsik raha, nii et lõppkokkuvõttes seda võib nagu üksas kõikes tellida.
1: Ma tänan sind, Ron, et sa leidsid aega tulla saatesse, tuletan raadiokuulajatele meelde, et täna minu saate külaliseks oli majandusanalüütik, majandusekspert Ron Luvišuk. Oli huvitav, oli kohati isegi üllatavalt huvitav. Ma tänan sind, ma tänan kõiki raadiokuulajaid ja kohtumiseni järgmisel nädalal.
2: Kirillitsas Eesti. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Tere päevast, head kuulajad. Neljapäevane päev, 14. mai on juba kätte jõudnud. Alles aasta algas, kell on 7.5 minutit üle kella 2 ja Kuku raadio pärastlõuna on alustamas. Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on täna stuudios.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nagu lubatud, Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on stuudios. Kuku pärastlõuna saade läheb suure hooga käima ja nagu ikka, igal pärastlõunal 3 tunni jaoks on meil ka hulk erinevaid teemasid ette valmistatud.
2: Ja täna tuleb meil juttu siis kõigepealt küsimus on jälgimise ja jälitamise teemas. Eks seda valdkonda on ajakirjanduses päris palju viimasel ajal käsitletud, võibolla, et ka viimastel nädalatel. Ja meile tuleb siin umbes 5 minuti pärast stuudios intervjuud andma Riigikogu liige Raimond Kaljulaid.
1: Jah, tema on viimastel nädalatel väikest viisi vägikaigast vedanud siseminister Igor Taroga selle üle, et millised andmeid siis nagu võiks avalikustada ja millised mitte ja milline see, kui tõsine see probleem siis tegelikult on, et inimesi jälgitakse, no kes ütleb massiliselt, kes ütleb valimatult ja viisile, et inimesed sellest ise tegelikult üldse teada ei saa, kuulsime oma kuulajatelt täna ka sellest tõukuvalt, kes peab meid kaitsma lõputu jälgimise eest, kui õige aeg on, saab stuudios selistada, aga seni saab saata oma mõtted sõnuminaga WhatsAppi vahendusel, number on 53 40 55 ja 50.
2: Ja telefoniliini avame siis nii umbes 25 minuti pärast, et siis saate ka stuudiosse helistada ja arvamust avaldada, aga teemasid on meil veel, kuivõrd kevad on käes, siis see tähendab, et tulemas on ka koolidesse kandideerimine ja see kutsekoolide koha pealt see kell kukub siis reede keskööl.
1: Oi, on sa räägid sellest nii rahulikult kohe näha, et siin ta sinu peret see otseselt ei puuduta.
2: Ja, aga siin ma saan aru, et ja, ikkagi puudutab
1: see. Puudutab see väga otseselt. Küsimus ei ole ainult mitte kutseõppeasutuses, vaid tegelikult ka suuremas osas gümnaasiumites ja keskkoolides. Tänavu on jah siis esimest korda niimoodi, et on selline ühine sisseastumisavalduste esitamise periood ja 15. mail kell 23.59, eks siis südaööl vastu laupäeva, see kell kukub.
2: Aega natuke veel on.
1: Aega natukene veel on, saab veel natukene mõelda ja viimased ponnistused teha, aga see jah, tuhandeid peresid ärevuses on viimastel nädalatel hoidmas.
2: Aga kell 15.15 siis umbes helistame Tehno Tallinn turundus- ja kogukonnajuhile Kristel Martisele, kes siis sisseastumise temaatikat meil avab. Aga jah.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
4: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee
5: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt ligi karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Leigo Järvemuusika festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid, piletilevis.
9: hommikuraadio . Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
10: hommikuraadiot toetab Schneider Electric .
0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Eesti inimesed on harjunud, et riik kaitseb neid ja riiki liiga palju kartma ei pea, aga kui siin viimastel nädalatel või isegi viimastel kuudel jälgida poliitikuid, jälgida erinevaid õiguseksperte, vandeadvokaate, siis kohati tekib tunne, et käib üks valimatu jälitamine, salvestamine, telefonide kõnede pealtkuulemine ja mis kõik veel. Ja siin eelmisel nädalal Riigikogu liige Raimond Kaljulaid sattus väikest viisi vägikaika veo otsa siseministri Igor Taroga, sest et Igor Taro ei tahtud kuidagi avalikustada takajärgi. Siis tuli välja, et tegelikult täiesti avalik andmeid selle kohta, kui palju Eestis inimesi jälgitakse, aga need numbrid nii hirmsad ei kõlanudki, aga kuidagi see foon on muutunud nagu väga ärevust tekitavaks. Raimond Kaljulaid on meil täna stuudios. No kui hull see olukord siis on?
11: Ma siiski ei hindaks, et see olukord on nüüd nii hull, et Eesti kodanikel oleks põhjust riiki umbusaldada või muretseda sellepärast, et Eesti riik on kuidagi kaugenenud õigusriiklusest kui sellisest. Et seda kindlasti mitte. Aga tõsi on see, et siseministri poolt siis Riigikogu vastavale komissionele, mis julgeolek kasutust üle järelevalvet teostab, tutvustatud andmed, tekitasid küsimusi ja seejärel tekitas küsimusi see, miks minister püüdis neid andmeid kuidagi salastada tagant järele. Siis selgus, et need andmed on tegelikult olnud aastaid juba justiitsministeriumi kodulehel üleval, lihtsalt võibolla keegi ei olnud osanud neid sellisel viisil kokku panna. Et sellest tekis nagu selline segadus, aga asja tuum on jah see, et arvatavasti Riigikogul on põhjust sellesse valdkonda süveneda ja teha siis selgeks, et kas seal on probleemid ja kui nad on, siis millest nad on põhjustatud, kas on seadusandlike muudatusi vaja protseduurides ametkondlikul tasemel teha muudatusi, et ma arvan, et see põhjus on täna olemas, et liiga palju on Eestis ka juhtivaid õiguseksperte, kes on juhtinud tähelepanu sellele probleemile.
2: Aga miks see kõik praegu niimoodi väga teravalt üleval on, et kui kas või vaadata statistikat, et jälitustoiminguteks antud uute lubade arv, et praegu on ta selles mõttes küllalt väike, et kui siin võrrelda 2017. aastaga üle 2000, 2025, 771, et tundub, et nagu see hulk ju väheneb, et aga samas teema on väga suur. Miks nii?
11: Jah, see on tõsi, et lube on antud vähem ja tegelikult ka neid isikuid, siis keda ühel või teisel viisil on siis jälgitud, on ka vähem, see on tõsi. Mis ütleme konkreetselt nendes andmetes, mis nagu aastate lõikes, mis äratas minu tähelepanu ja mõned teised kolleegid on ka huvi tunnud, et millest see tulla võib, on see, et lisaks nendele inimestele, siis kelle suhtes siis annab kohus või antakse luba viia läbi jälitustoiminguid, on veel hulk inimesi, kes näiteks, ma ei tea, on nende sõbrad, äripartnerid, tuttavad, töökaaslased, elukaaslased, abikaasad, lapsed, kes nendega suhtlevad ja kes siis see läbi sattuvad ka nendesse jälitusmaterjalidesse. Ja Eesti õigus siis näeb ette, et sellised inimesi tuleb teatud tingimustel sellest teavitada, et neid on jälgitud, kuigi nad ei ole otseselt nagu midagi valesti teinud. Inimesel on õigus tutvuda, et mis infot siis tema kohta on kogutud.
1: See kõlab suhteliselt leebelt, sa ütled, et satuvad jälitustoimingutesse. Kui me tegelikult ausalt ütleme, siis neid inimesi jälgitakse täpselt samamoodi.
11: No,
1: nii sisuliselt see ei on niimoodi.
11: Just. Päris nii ka tegelikult ei saa no, öelda.
1: Kuidas ei ole?
11: Ma kohe seletan, sellepärast, et ikkagi jälgitakse seda inimest, kelle suhtes on antud luba teda jälgida. Need teised inimesed, kellega ta on suhtluses, nende osas tegelikult riik ei ole soovinud kuidagi nende eraelu puutumatust riivata.
1: Aga ta on teinud seda?
11: Aga jah, ta on teinud teatud inimeste
2: puhul. Ja neid siis tuleks teavitada?
11: Neid tuleb teavitada.
2: Ja alles pärast jälitustegevust, et enne ju vist ei teavitata, et me hakkame
11: enne,
2: teavitada.
11: Ja enne ikka mitte ja seal on oma tähtajad.
1: Kuule, Indrek, arvesta nüüd, et kui sa Raimondile helistad, ja. Siis sind jälitatakse.
11: Seal on omad reeglid, eks ole, ja seal on võimalik ka põhjendatud juhtudel, kas üldse jätta teavitamata või teavitada hiljem. Et aga ühesõnaga, et seda asja lihtsalt selgitada, siis jah, see on üks nendest küsimustest, mis äratas tähelepanu, et kui noh, ütleme siis varem aastatel 2017, 18, 19, neid inimesi, keda teavitati, oli palju rohkem kui neid, kelle suhtes olid siis antud välja load, siis nüüd viimastel aastatel on neid olnud umbes sama palju või isegi pisut vähem. Et seal tekis küsimus, et milles on asi, et kas see on kuidagi põhjendatav, on see mingi tehniline küsimus, on see protseduuris midagi muutunud või on ikkagi nagu kahtlus, et äkki kõik inimesi, kes sattuvad sinna jälgimise siis nagu materjalidesse, siiski seda teavitust nõuete kohaselt ei saa. Et noh, see on üks selline asi, mina ei tea täna, kuidas see on. Ma ei ole seda vastust saanud, et ma arvan, et komisjon peab sellesse veel süvenema, aga vähemalt mulle tundub, et päris paljud riigikogu liikmed sooviksid selles osas saada nagu selgust, et kas seda seaduse mõtet jälgitakse. Äkki hoopis seaduses on asi, äkki me oleme seadusandjana teinud vea, et see teavitamise kohustus on liiga kitsalt määratletud. Et ma arvan, et see tuleks läbi rääkida. Aga kui te küsite minust täna, kas ma tean, siis aus vastus on, ei, ma ei tea seda, sellepärast, et me oleme alles selle protsessi alguses.
1: Neid probleeme on ju veel küsimus sellest, näiteks sideettevõtted, millised andmeid nemad peavad nii-öelda ja võivad salvestada, mida nad peavad või võivad riigasutustele üle anda. Siin on mõningased käärid Eesti siisriikliku seadusandluse Euroopa Liidu vahel. Et probleemid on tegelikult, nad on mõnda aega üleval olnud, aga kuskil poolt ei ole olnud paista, et oleks väga suurt poliitilist tahet nende probleemidega tegeleda. Mille taha see asi siis jäänud on? Kas ei ole lihtsalt, ei ole viitsitud, ei ole tahetud, tundub ebaoluline? Või on siin üks probleem see, et ametnikud kipuvad eelkõige ministritele, aga laiemalt ka poliitikutele, nii et on liiga palju ette kirjutama ja liiga palju dikteerima, millega võiks tegeleda, millega mitte tegeleda. Ehk kas ametnikud on nii-öelda oma mugavama tegevuse huvides natuke poliitikutelt seda otsustust üle võtnud või?
11: No see kõlab väga halvasti, aga ma arvan, et aus vastus...
1: Aga
11: oma tõetera
1: on selles sees.
11: Mõteks, et aus vastus, et miks pärast see võibolla nüüd on päevakorda kerkinud, on tegelikult see, et see on hakanud... See on puudutanud siis mitmeid poliitikuid endeid. Et oleme ausad, tegelikult küsimus on selles, et kuni see oli, seda kriitikat oli ka ju varem, aga siis me rääkisime inimestest, kes on, kus ma ütlen, tavakurjategijad ja nende õigustest ja nende võibolla siis nendega suhtluses olevat inimeste õigusest ja küllab siis nagu poliitikutele võibolla see väga neid ei liigutanud, et mingid tuimasti kaubitse ja ma ei tea, mingid tutvusringkonda, nende õigusi võibolla keegi kuskil on rikkunud, no who cares oli küsimus. Aga nüüd meil on olnud järjest juhtumeid, kus riigikogu liikmeid, kaasa arvatud siis ka valitsuserakondadega seotud riigikogu liikmeid, endid nad on olnud uurimise all või neid on võetud ära saadiku puutumatus või siis nagu Tõnis Mölderilt ei ole võetud ära saadiku puutumatust, et kui ma ausalt ütlen, et millest minu mõelest see erinevus tuleb, on see, et see on hakkanud puudutama neid poliitikuid endid.
2: Kas see küüniline ei ole natuke?
11: See on täiesti küüniline,
2: et hakkame tegelema probleemiga siis, kui poliitikul endal ka nagu läheb valusamaks, et kuidas siis näiteks kogu sotsiaaltoetuste süsteem või sotsiaalsüsteem siis peaks nagu toimima?
11: No ütleme nii, et ega see pole ka ju tegelikult tavatu, et mingi küsimus ka sotsiaalvaldkonnas või mujal tõusetubki läbi selle, et mõni riigikogu liige puutub sellega ise või tema lähedased puutuvad kokku ja hakatakse uurima või meedia näiteks tõstatab mingi küsimuse. Siin ma arvan, et eilne pealtnägija saade ja seal kirjeldatud üks seksuaalvägivalla juht on päris kindlasti võib olla seotud sellega, et nõusoleku seadus võetakse ilmselt päris kiiresti nüüd vastu. Võib-olla oleks ta veel, ma ei tea, 3-4-5 kuud oodanud kusagil justiitsministri riiulis, kui seda pealtnägija lugu oleks olnud. Et selles mõttes, noh, teie küsisite, miks sellega nüüd tegeletakse. Minu versioon on see, et see on sellega seotud, aga sõltumata sellest, mis see motiiv seal on, et noh, sisuliselt ma arvan, et see ongi õige, et see tulebki läbi vaadata. Ja noh, mis on ka olnud päris naljakas, kui nüüd see nendes diskussioonides, on see, et seda küsimust on nüüd tõstatanud mitmed Eesti tippadvokaadid. Ja siis väga huvitav on olnud, et nendes vestluses öeldakse, no jaa, aga nende tippadvokaatidel on, neil on ju huvi seda tõstatada, sest et nemad ju esindavad oma klientide huve. Siis mul on ka olnud küsimus, et keda näiteks Kärri Ginter siis veel peaks esindama, kui mitte oma klientide huve või Paul Keres. Et selle eest nad ju palka saavadki, et kas nad peaksid prokuratuuri huve esindama kuidagi.
1: Kas täna on riigikogul olemas piisavalt piisavalt teadmist, piisavalt asjatundlikust, et selle probleemiga tegeleda just nimelt viisil, et otsustajad oleksid need samad poliitikud, mitte ametnikud?
11: Ei ole. Riigikogul on, ja seda mõelest ma olen ka varem rääkinud, Riigikogul on täna tegelikult liiga vähe ressurssi. Riigikogu enda ametkond, ma ei räägi sellest, et seal on 101 Riigikogu liiget, aga seda toetav ametkond on selgelt on alarahastatud. Et kui me võtame kas või selle sama julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni, siis tegelikult laias laastus selle komisjonil on kaks ülesanded. Et üks on tõepoolest see Eesti inimeste põhiõiguste kaitse ja kõik, millest me praegu siin räägime, aga tegelikult teine oluline ülesanne on see, et need samad julgeolekuasutused on ju riigile kriitiliselt vajalikud, nad teevad üliolulist tööd, tagavad meie kõigi turvalisust ja see on see komisjon, mis peab ka tegelikult mingis mõttes veenduma, et neil on olemas kõik vajalikud volitused, rahastus ja need asjad, et seda tööd väga efektiivselt ja tõhuselt teha. Nüüd, kui keegi tuleb mulle väitma, et kaitsepolitsei ameti, välisluure ameti ja Eesti siis kaitseväluure tegevust on võimalik sisuliselt järelvalvata selle abil, et on osad Riigikogu liikmed, kelle jaoks ei ole põhikomisjon, vaid selline nagu täiendav töökohustus ja siis väike arv ametnike, kes seda komisjoni teenindavad, see on nonsens.
1: Et tegelikult... Eks sa ütled, et Riigikogu ja sina ühe Riigikogu liikmena, te ei saa nagu nii hakkama sellega, et te suudaksite selle asja normaalselt ära
11: reguleerida. Ma ei ütle, et me ei saa nagu nii hakkama selle küsimusega, millest me täna selles saates räägime. Et ma arvan, et on võimalik see komisjon täna tõenäoliselt see poliitiline tahe on olemas teha endale see asi selgeks ja kui vaja, siis kutsuda esile siis vastavad seadusemuudatused. See on kindlasti kitsalt selle küsimusega.
2: Aga te veel ei tea nagu mida te tahate muutma hakata või?
11: Ma arvan, et täna ongi seda vara öelda. Me täna ei tea
2: tegelikult. Kompate hetkel, mis kuse probleem on või Mis seisus see on?
11: Komisjon on selles seisus täna, et me oleme kokku leppinud, et konkreetselt sideandmete küsimuses me tahame tuua need kõik need osapooled, keda see puudutab ühe laua taha, selgitada välja, et kus seal siis tegelikult need nagu probleemid on. Ja kindlasti me jätkame ka kogu selle jälitamisteema uurimisega. Mis ma tahtsin öelda on see, et sellist süsteemset, tõesti parlamentaarset järelevalvet, nagu teeb näiteks Ameerika Ühendriikide kongress sealsete julgeolekuasutuste üle, sellist parlamentaarset järelevalvet täna Eesti ei ole tegelikult, Eesti parlament ei ole suuteline tegema, lihtsalt sellepärast, et see struktuur on, ta ei ole piisavalt toetatud, tal ei ole piisavalt ametkonda selleks. Et see on nagu tõde, on ju. Ja ma ütleks, et mõnes mõttes on see võibolla nendel asutustel endile nagu mugav, et neil on üks asapool vähem, kellele peab aru andma, kuigi need järelevalveid nende üle on tegelikult rohkem kui ainult parlament. Aga teiselt poolt ma arvan, et see ei ole selles mõttes väga hea, et ma arvan, parlamentis peaksid olema inimesed, kes üli hästi teavad, mida julgeolekuasutused teevad ja tegelikult toetaks seda nende tegevust ja oskaks ka õigel hetkel nagu tegelikult aidata tagada, et nad saaksid oma ülesandeid paremini täita.
1: Väga teravane tähelepanek. Antud parlamendi koosseisul on pisut vähem kui 10 kuud veel nii-öelda ametiaega. Kas selle aja jooksul on reaalne, et mingisugused seadusandlikud muudatused jõuavad vastuvõtmiseni?
11: Ma arvan, et on küll. Ma arvan, et on, aga selleks peab eelnevalt olema kindlus, et küsimus on seadusandluses. Et võibolla tegelikult see tänane, kui me räägime näiteks sellest teavitamise kohustusest, võibolla see paragraaf sellisel kujul, nagu ta täna on sõnastatud, ongi tegelikult piisav ja küsimus on lihtsalt selles, kuidas seda paragraafi täidetakse ja võibolla midagi tuleb muuta tehnoloogias, protseduurides, see probleem on lahendatud. Et me saame olla kindlad, et tõepoolest kõik need inimesed, kelle eraelu on olulisel määral riivatud, kes on selles menetluses tuvastatud, selle teavitus alati ka saavad.
1: Kui sa kiirelt vastad, kas parlamentis erinevate erakondade vahel on üks meil selles, et sellega tuleb tegeleda ja enam-vähem nagu ka suundada osas?
11: Mulle tundub, et täna see tunnetus on, et otseselt kedagi sellist, kes sellele vastu sõdib, ei ole. Küll, natukene jah, mulle tuli üllatusena see, et täitevvõimu poole peal on siis valitsuses on inimesi, kes tõesti püüavad kõigiti kuidagi seda nagu vaiba alla siimaani pühkida.
1: Raimond Kaljulaid, suur tänu meile stuudiosse tulemast.
11: Aitäh!

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Ja olemegi täna esimest korda jõudnud selle hetkeni, kus teilgi head kuulajad on võimalus helistada meile 6214646 või siis saata sõnum läbi WhatsAppi numbrile 5340555. Et kaasa rääkida, kes peab meid kaitsma lõputu jälgimise eest, kui suur see probleem üldse on või on ikkagi niimoodi, et tausel inimese ei ole häbeneda mitte midagi ja...
2: Ja tauset, et ei ole mitte midagi karta, et siis võiks aga jälitada. Muidugi jah, see on ka selline ka üsna levinud arvamus seoses siis nende jälitamistegevustega. Aga jah, alati ongi küsimus see, et millist riiki me tahame.
1: Millist riiki me tahame ja teine pool, et noh, nagu Raimond Kaljuletki tunnistas, et eks see probleem üles tõusnud on sellepärast, et väga paljud poliitikud on oma nahal tunda saanud seda. Ja kui endal hakkab king pigistama, siis tekib ka see mõte, et kas peaks midagi tegema, kas kõik on ikkagi okei. Ja eks see, noh, see probleem on ju nii suur ja nii kompleksne sellest, et mis andmeid tohib koguda, mis andmeid ei tohiks koguda, mis on meie siseriiklikud regulatsioonid, ehk Eesti oma seadused, mida Euroopa poole pealt meil ette kirjutatakse.
2: Ja lisaks sellele, kui siit seda jälitustegevusest lähemalt rääkida, et siis üks pool on see, et see konkreetne inimene, noh, see võimalik kurikael, keda siis jälitatakse, aga siis teda ümbritsevad inimesed ka, et siis kuidagi sattuvad vaatet juhuslikultki jälgimise alla, et seal see pundar on päris keeruline, et nii ta tõepoolest on, aga meile on kirjutanud kuulaja Felor, tema arvab, et kui on vaja mind jälgida, siis jälitatagu, aga enne seda soovin teada, et ma olen määratud jälgitavaks. Hea meelega tutvun ka jälgijatega või jälgijaga ja soovin logosid ja muud taolist infot minu poolt riigil edastatud infokanalitele. Millistel asjaoludel, miks ja mis ajal?
1: 6214646 on meie stuudiotelefon, kuhu teie kõnesid ootame enda arvamust avaldama ja siis nagu öeldud, WhatsAppi vahendusel saab meile sõnumit saata 5340555 on WhatsAppi telefoni number, kuhu kirjutada saab. Eks see, noh, nõukogude ajal olid jutud selles, kuidas Viru hotellis oli mikrobetoon, ehk kõik toad olid lutikaid täis, sest et oli tarvis turiste ja välismaalasi pealt kuulata.
2: Kas eraldi korrus oli ka, see oli selline eraldatud vist või see mingi müüt vist?
1: Ega seda jah, päris täpselt. Kindlasti kuskil on mingisugused inimesed, kes oskavad öelda. Huvilised võivad ju minna Viru hotelli tegelikult vaatama. Seal on muuseum, kus sellest ajaloost kõigest räägitakse. Aga kuidas sa pidid telefonis kuulema, et kui klõps käis, et siis hakati sind just kui kuulema. No võt, takkajärgi on keeruline öelda, mis sellest nii-öelda tõsi on või tõde on ja mis sellest ei ole. See on jah muidugi meie kuulajal teaettepanek, et kõigepealt võiks anda teada, et jälitatakse.
2: Et tere, härra Riikoja, hakkame teid täna jälitama, et lihtsalt olete teavitatud kenapäeva jätku.
1: Just,
2: ja siis, siis rahulikult elad oma elu edasi.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon, küsime teie käest, kas meid või kas teid jälgitakse, jälitatakse, kuidas teil see tunne on, kas tundub, et seda tehakse Eestis liiga palju, kas tundub, et võiks seadusandlikult kogu seda valdkonda ja tegevust

0: Rohiega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee
2: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
2: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Kuku Raadio.

Tere kuulema uudiseid stuudias Rohkade Velak. Eesti jaoks lõppinud Eurovisiooni lauluvõistlusel andsid esinejad endast parima ja parima andsid ka ülejäänud meeskonna liikmed. Enam kui 200 muusikaasjatundjast koosnev kolleegium märkis eile avaldatud pöördumises avalikusele, et pikki aastaid on esinejad ja korraldajad iga kord andnud endast parima. Nüüd on jäme otsa Eesti publiku käes, kes peab ka hakkama endast parimat andma, et saata lauluvõistlusele hea laul. Sellest, et parima annavad ainult esinejad, heaks tulemuseks ei piisa. Valitsusega annab teada, et uus raviteenuste rahastamise mudel näeb ette senisest enam patsientide panustamist ja lisaks makstavale sotsiaalmaksule kehtestatakse igale raviteenusele ka märkimisväärne hind. Samm on kavas võtta ette pikka aega jälgitud nähtuse tõttu, mille kohaselt on inimesed nõus kõik võimalikele imearstidele ja ravitsetele maksma suuri summasid. Kava kohaselt lõpetavad arstid oma senise praksise ja muudavad ennast ka imeravitsetaks ja küsivad selle eest nii suurt summat kui võimalik. Inimesed usaldavad imearste sageli rohkem kui tavapärast meditsiini ja kavandatav imereform peaks kasu tooma mõlemale poolele. Imearsti süsteemiga liitumine on kerge, riik määrab igal inimesel imearsti, kelleks on endine perearst ja siis tuleb osta vaid 2000 euro eest imet tegev mäe tippu oru kuala sapikividest pärligee, mille järel lõpetatakse vastav loits ja jälgida edasi imearsti nõuandeid ja maksta saabuvaid arveid. Ja seadusloomest. Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mille jõustumisel läheb edaspidi kogu detailplaneeringute, arhitektuuri konkursside ja riigihangetega seonduv otse riigiprokuratuuri kätte. Läbi pikkad aastat on riigihanked ja detailplaneeringud olnud üheks peamiseks korruptsiooni edasikandvaks ja genereerivaks mootoriks ja on loogiline, et asi ei parane enne, kui detailplaneeringud on kohe prokuratuuri hallata, ilma et enne peaks keegi jäädavalt oma maine rikkuma ja toime panema kriminaalkuriteo. Seaduse kohaselt hakkab tuleva aasta 1. jaanuaris prokuratuur kinnitama riigihankeid ja detailplaneeringuid tegelema servituutidega. Seadus ei kehti ainult Tallinna kohta, vaid probleeme on olnud arvukalt läbi aegade mujal ka. Ja kultuuriteateid. Jändra vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaatigi jagus küllaga. Vallavanem Ants Metsa sõnul teeb erilist rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kaske, kelle sõnul on tal nüüd juba enam kui 6 klassi selja taga ja rohkem ei kavatseda küll oma elus midagi teha. Noorte hulk,

Elutöö ongi tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Ja tähelepanu voostekandi inimesed, kellel on peahaige. Vooste haigla peaarst on puhkuselt tagasi ja võtab vastu ööpäeviti kella 12.18. Õige peaga laupäeviti. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Helistage ja kirjutage tõepoolest. Teemaks on meil täna, kes peab meid kaitsma lõputu jälgimise eest või kas üldse meil on tegelikult selline probleem, et inimesi jälgitakse, jälitatakse, kuulatakse liiga palju pealt. Seda keegi ei suuda ohjata, keegi ei suuda seda korraldada. 6214646 on meie stuudiotelefoni ja WhatsAppi vahendusel on ka võimalik kirjutada.
2: Ja siia natukene sellist tausta infot ka jälitus teema kohta, et leidsin ka 2025. ehk siis eelmise aasta kohta statistikat, et kes siis näiteks neid jälitustoiminguid avas, et kelle algatusel siis hakati tegema. Suurem osa siis on politsei ja piirivalvamet 112 ja siis üksnes 29 maksu- ja tolliamet ja sealt siis kolm on kaitsepolitseiametil ja vangulal ka täpselt nii palju. Aga siit edasi on ka see, et missugused need jälitustoimingud täpsemini on, mida siis tehakse ja mille jaoks siis kõige enim ka neid lube siis taotletakse. Ja kõige rohkem on siis varjatud jälgimist, et see hulk on seal lausa 679, kui seal neid jälituslube siis vaadata ja päris palju on ka telefoni pealt kuulamist ja siis sellele järgneb muu teabe salajane pealt kuulamine või siis ka vaatamine ja miks siis üldse jälitustoiminguid hakatakse tegema. Enim on see põhjus kuriteo uurimine, sellele siis järgneb kuuel juhul siis välisriigi taotlus ja ühel juhul oli siis ka kuritöö ettevalmistamine, et see andis ka põhjust, et siis jälitustoiminguid teha.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon, sellele ootame teie kõnesid. Eks tavalisele inimesele vast kõige rohkem ongi nii-öelda ohtu sattuda mingisugusel kombel jälgimise või jälitamise alla läbi mingisuguste telefoni kõnede, vestled inimestega, räägid täiesti oma asjadest ja jumal teab, mis ette juhtub. Kuigi meil ju ajaloost me teame ka igasuguseid muid näiteid, näiteks kunagi Ameerika Ühendriikide saatkonna ümbruses nii-öelda jälgiti inimesi, kes seal käivad, kes regulaarselt läbivad seda trassi, kõnivad sellest tänavast mööda, üritati aru saada, miks keegi seda teeb, kellel kodu tee, kellel kooli tee, kellel töö tee, et on mingisugused muud kohti ka, kus sa võid sattuda.
2: Ja üks kuulaja kiri on ka tulnud, et siin kirjutatakse, et järjest vähem on põhjust eestlastel oma riigi üle uhke olla, kui veel seadustatakse ka telefonide massiline pealtkuulamine, siis oleme ühel pulgal riikidega, kus rikutakse inimõigusi. Niigi jääb kõigist inimeste tegevustest interneti jälg maha ja selle kaudu on nii meie andmed kui ka isikud jälgitavad ja haavatavad. Võt selline kiri.
1: Eks see on terane tähelepanek tõesti, et tegelikult nii-öelda inimesi jälgida läbi internetide erinevate, ma ei tea, kliendi, kaartide ja kõige muu. Ja tegelikult me jätame endast igapäevaselt väga palju jälgi maha, millest saab teha nii-öelda väga suuri ja põhjalike järeldusi meie harjumuste kohta, meie tavade kohta, kus me käime, mida teeme, kuidas sööme ja mida kõike veel.
2: Sotsiaalmeedia sellised osavad algoritmid ka ju suudavad siis päris kenasti andmeid koguda ja vastavalt siis sellele sellise kena menü paika panna, et mis siis mulle kõige rohkem meeldib ja seda siis kõige rohkem ka pakkuda.
1: Just, ehk klassikaliselt jälgivad ja teevad sellest järjeldusi ja üritavad meie otsuseid suunama hakata.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kohe 11 minutit üle kella 3, Kuku pärastlõuna läheb edasi ja ikka ootame kuulajaid kaasa mõtlema, kaasa rääkima, kaasa ütlema. 6214646 on stuudiotelefon traditsioonis, et kes peab meid kaitsma lõputu jälgimise eest, kas me saame ise midagi selle jaoks teha, et meid vähem jälgitakse, kas riiklikul tasandil on need asjad läinud üle piiri, nii nagu paljud kurdavad ja arvavad, eks need küsimusi on palju, mille üle tegelikult mõelda.
2: Ja tegemist on selles suhtes väga põhimõttelise küsimusega ja puudutab ka põhiseadust ja kui mõelda selle peale, et mida näiteks on meie õiguskantsler Ülle Madise siis jälgimise teemal rääkinud, siis just leidsin ka siin ühe uudise üles, mis siin mõnda aega tagasi ilmus, et jälgimisühiskond kujuneb sammult ja ühel hetkel ongi käes, et tasapisi kõik need protsessid lähevad, et kui siis otsustatakse, et hakatakse rohkem jälgima, et eks siin ongi see küsimus, et tuleb siis pidevalt analüüsida, et millal siis tasub see piir panna või et kus meie jaoks on see piir, et millal siis seda jälgimist nagu päriselt on vaja teha, olgu siis need julgeoleku kaalutlused ja millal siis me ületame selle mingisuguse kriitilise piiri.
1: Kuldsed sõnad, kui ainult teaks, kus kohas see õige hetk ja õige koht on.
2: Kus on see piir, et seal võibolla on tõesti see küsimus. Stuudio telefoni number on meil 6214646 ja saab kirjutada ka meile WhatsAppi, number on 5340555.
1: Ootame ja vaatame, mida need inimesed arvavad, kangesti tahaks kuulda. Ja? Mäletan Manu Vox Populi aegu, siis sellised teemad kütsid inimesed alati väga üle ja üles ja panid käima. Jälgimise all, jah, me võime ju kitsalt mõista seda, kui riik on see siis läbi mingisuguse, ma ei tea, politsei erineva korrakaitseorganit ja jälgivad, aga praegusel ajastul tegelikult nii-öelda meie jälgimine on ju pidev igasugused erinevad sotsiaalmeediakanalid jälgivad, mida me teeme, kus me toimetame, mille vastu me huvi tunneme, pakuvad see läbi meile või selle järgi meile erinevad reklaame, tooteid, teenuseid, kuhu minna, mida teha. Et ka see on ju tegelikult jälgimine ja tihti peale me
2: aga me oleme selleks ka nagu nõusoleku ju andnud, et kui tuleb see terve rida väikeses kirjas igasuguseid asju.
1: Ja sistemi linnukese tuleb ära, et saaks selle asja kaela.
2: Kas keegi ei loe neid ju läbi või reeglina ei loe ju inimesed läbi see, millele me siis ka nõusoleku anname. Kui me räägime siin erinevate sotsiaalmeedia platvormide kasutamisest, et ta on ühelt poolt ka selline kavaltrikk, aga noh, seal paratamatult on ka ju noh, need erinevused, et sotsiaalmeedia kasutamine ei ole meil ju häda vajalik, aga kõik see, mida teeb meil riik, et noh, see, et mida siis otsustab riik teha, et seal peaksid olema asjad nagu selgelt paigas, et kuidas riik meiega ju toimetab ja meie andmetega ja mis andmeid ta kogub ja mis mitte.
1: Aga jätame inimesed praegu mõtisklema ja mõtteid koguma.
3: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi Vingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
7: Täna reporteris.
8: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Homme on 15. mai, reedene päev. Paljude inimeste jaoks tähendab see reede, nädala lõpp. Nädalavahetus tuleb, saab puhata, aga tuhandetele Eesti peredele on tegemist väga olulise tähtajaga, sest et tänavu lõpeb just nimelt 15. mail sisseastumine ametikoolidesse ja gümnaasiumistesse või kubal sisseastumisavalduste esitamine. Ja seetõttu on olnud väga pingelised nädalad, väga palju on mõeldud, pead vaevatud, mida noored inimesed edasi võiksid teha ja vanemad loomulikult muretsevad, mis tendet võsukestest tulevikus saab. Sestap oleme elistanud Tehno Tallinna turundus- ja kogukonna juhile Kristel Martisele, et pärida, kuidas siis koolivaatest on see sisseastumisperiood läinud. Tere päevast!
9: Tere päevast!
1: Kuidas siis on nii ühte aega, ei ole seda sisseastumiste perioodi vist varasematel aastatel sätitud?
9: Jah, see on küll üks suur muudatus, mis riik sellel aastal läbi viis ja sisse tõi. Ja võibolla see on üks keerulisemaid kohti, et me ootame noore inimese käest sellist väga oluliste otsuste tegemist samaaegselt, et samal ajal toimuvad ka eksamid, ju põhikooli eksamid, põhikooli riigi eksamid ja samal ajal sisseastumine, et aga eks selle olukorraga tuleb lihtsalt õppida ja harjuda ja planeerida siis paremini järgmistel aastatel oma tegemisi.
2: Kui keerulised need tingimused on, millega siis, noh, et sisseastuda saaks, et mis on need peamised tingimused teil? Ma saan aru, et noh, erialati on oma kord.
9: No võibolla, ma ei tea, hakkame sellest pihta, et kui ma nüüd räägin Tehno Tallinnast, siis jah, me oleme sellises hästi, hästi huvitavas olukorras, et kuigi juriidiliselt neli kooli saavad üheks kooliks esimesel juulil, siis me oleme sisseastumise teinud ühtsena. Meil on, ja me oleme kõige suurem kutseõppeasutus, meie koolis hakkab siis õppima neljandik kogu Eesti kutseõppijatest ja pool kogu tehnoloogia alastest kutseõppijatest. See tähendab seda, et meil on vastuvõtuks avatud 1350 kohta kutsekeskharidusse ja 1200 kohta kutseõppuritele, nii et päris palju kohti. Ja kuna me koondame nelja senist väga-väga tugevat kooli, polutehnikumi, ehituskooli, mehaanikakooli ja tööstusariduskeskust, siis meil see tehnoloogia valdkondade valik on hästi suur, et meil on, oleme jaganud kogu oma tegevuse kuude valdkonda, mis siis omakorda on 12 õppekava, 12 laiapõhilist õppekava põhikooli lõpetajatele ja 45 õppekava kutseõpet õppijatele. Et nüüd vastates küsimusele, siis võibolla, jah, kõige esimene ongi see, et ta erialati või valdkonniti on natuke erinev, aga noh, seal on ikkagi, me vaatame eksamitulemusi, aga loomulikult me teeme ka vestlused kõikide sisseastujatega.
1: Kui mõistlik tundub see asjade korraldus, et lapsteel, need pole tegelikult õigepoolest enam lapsed, vaid noored, noortel on ju võimalik sisseastumisavaldusi esitada lõputult. Noh, mis seal salata, olen isegi viimasel nädalal pooleteisel veetnud tunde koos oma poistega arvuti ees ja jälgin, kuidas see avalduste esitamine käib, et tegelikult nii-öelda potentsiaalis koguneb teile ju tohutu hulk avaldusi ja kindlasti on üks ja kui neid, kes teevad ikkagi neid avaldusi väga erinevatesse kohtadesse, et kuhugile kindlasti sisse saada, samas kooli teaks muudab see ju nii-öelda oluliselt keerulisemaks ja selle massi paisutab tublisti suuremaks.
9: Jah, ega sisseastumine on lisaks õppuritele, on see ka koolidele väga suur koormus, et kuidas seda niimoodi korraldada, et see oleks nagu mõistlik ja optimaalne. No, ma ise küll naeran seda, et õnneks, kuna SAIS 3 jäi ellu minemata, siis õnneks on SAIS nii palju ebakasutaja sõbralik, et vast lõputult neid avaldusi seal ei kirjutata.
10: See ei ole hea lohutus.
9: see on selline äraspidine lohutus. Et,
10: aga samas sula tõsi. Kahjuks sula tõsi.
9: Et kindlasti on palju võimalusi, kuidas kasutaja kogemust paremaks ja mugavamaks saada ja eelkõige tõesti sisseastujale mugavaks ja loogilisemaks. Et eks kui ma vaatan meie sisseastumise määra täna, kui meil on siin üks päev meil minna, väga raske on teha võrdlus eelmise aastaga, sest et tõesti sellist ühistatistikat, me teeme esimest korda sisseastumist ühiselt, ühistatistikat ei ole, valdkonnad on muutunud, ka õppekavad on ju muutunud, aga positiivne on see, et noh, meil hetkel on küll kõikidele õppekavadele konkurs olemas, et neid, kus meil oleks avaldusi vähem kui õppekohti, ei ole, noh, tuletan meelde seda suurt õppekohtade arvu, et on ka erialasid, kus on täna konkurss 4 ja hakkab üle 4 juba minema, kus juures siin on hea meel, et üks nendest neljase avaldusi õppekoha kohta õppekavadest on mehitamata sõidukite õppekava, mis me avame sellel aastal esimest korda, et selle üle on hea meel, et tegelikult konkurss on kõikidel õppekavadel, aga eks nüüd see peamine või see suur tõde selgub siis tõesti siis, kui me hakkame nüüd avaldusi läbi töötama, vestlusi tegema, et eks me siis näeme.
2: Küsiksin keeleoskuse kohta ka, et mis tasemel peab kandidaat eesti keelt oskama?
9: See on väga hea küsimus ja väga oluline küsimus, et me tegime sellel aastal sellise väga olulise otsuse, et me alustame ainult eestikeelset õppega, et siia maani osades nendes koolides oli ka 60-40 õppe oli olemas, me tegime otsuse, et eelkõige lähtudes sellest, et noortel oleks võimalus tööturule sisenedes nagu päriselt oleks neil valikud, et need ei oleks see keelepiirang, et me teeme ainult eestikeelse õppe. Ja nüüd ongi see, et eesti keele tase peab olema siis vähemalt B2 ja kui ta ei ole B2, siis lähevad need õpilased ettevalmistavasse õppesse, mis on siis ka nagu erineva tasemega, erinevad grupid oleme planeerinud, keda me siis hakkame järele aitama, et nad tõesti saaks selle B2 taseme kätte.
10: Kas see ettevalmistav õppe nii-öelda jääb siis, kui me räägime näiteks rahvakeeli keskerikaridusest, ehk kus sa saad eriala ja keskarituse koos, et kas see jääb sinna 4 aasta sisse või see tuleb sellele täiendavalt juurde?
9: Eks ta jääb sinna sisse, aga eks noh, me eeldame eelmiste aastate pealt, et need lapsed on erineva tasemega, et kahjuks tuleb meie põhikoolidest välja ka õppureid, kes ei suuda eesti keeles isegi tere öelda, et eks seal tekivad sellised erineva kiirusega rühmad, aga eesmärk on jah see, et nad jäävad selle aastate sisse.
2: Palju seal kohti on, et kas seal selles ettevalmistavas õppes on ka kohad selles mõttes piiratud, et kõik soovijad ka sinna ei saa?
9: Meil on jah, küll on mingisugune number paika pandud, kui palju neid kohti on, aga eks see tõde selgub ikkagi siis, kui kõik need sisseastumisavaldused on meil käes, kui me hakkame neid lapsi nii-öelda läbi sõeluma, et noh, kuna riik on ka kehtestanud õppimiskohustuse, siis selge on see, et igale noorele tuleb leida lahendus ja eks me siis peame neid lahendusi koos otsima.
10: Kes nüüd on jäänud oma asjadega päris viimasele minutile ja kas ei ole ühtegi avaldust veel esitanud, valles mõtleb, mida ta nüüd ruttu tegema peaks ja mis see teie kõige nagu lollikindlam nõuanne oleks, et laps ei oleks sügisest ripakil, vaid ikkagi kuskil õpiks?
9: Kõige lollikindlam nõuanne võibolla on see, et kui vaadata natukene ette oma elu paar aastat, siis üks muudatus, mis ju ka see aasta sisse viidi, on see, et et kutsekeskhariduse kava on 4 aastat, gümnaasium 3 aastat. Tundub, et noh, 1 aasta läheb ju kauem, väga halb, lähen gümnaasiumisse. Aga kui nüüd vaadata paar aastat edasi, siis kui sa paned nüüd võrdlusesse gümnaasiumi lõpetaja, kellel ei ole oskuseid, ja kutsekeskhariduse lõpetaja, kellel on mingisugune väga oluline oskus, juba tehniline oskus, käeline oskus, tehnoloogiline oskus, siis need kutsekeskhariduse lõpetanud noored on kindlasti tööjõuturul oluliselt paremas olukorras. Ehk neil on võimalus minna kas otse tööturule või siis väga, väga palju on ka uks lahti kõrgkoolidesse, et väga mitmed kõrgkoolid väga-väga ootavad kutse keskhariduse lõpetajaid. Ehk siis minu soovitus on see, et kui sa tõesti ei tea, mida teha, siis pigem mine kutsekooli, pigem mine kutsekeskharidust omandama, sest siis sul jäävad kõik uksed lahti. Kui sa lähed gümnaasiumisse, siis on sul mõnes mõttes, sul on ainult üks tee ja kui sa seda teed ei lähe, siis su haridustee kestab palju kauem.
2: Suur aitäh selle intervjuu eest Tehnotallinn turundus- ja kogukonnajuht Kristel Martis.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Küsime ja ootame teid täna kaasa rääkima teemal, kas peab meid, kes peab meid kaitsma lõputu jälgmise eest, see pikk ja habemega lugu sellest, et kui palju õiguskaitseorganid Eestis inimesi pealt kuulevad, aga sinna juurde võib ju rääkida ja sekundeerida ka seda, kui palju jälgivad meid erinevad ettevõtteid läbi meie sotsiaalmeediakontode, meie kliendikaardi kasutuste ja kõige muu, et meile siis paremaid tooteid teenuseid pakkuda, et jälgimist võib võtta väga mitmeti. 6214646 on meie stuudiotelefon ja see on ka helisenud. Tere!
2: No tervist!
1: No tere!
2: Ja ma arvan seda, et need, kes neid jälgivad ja kuulavad, et neil on oma nii öeldakse nee must nimekiri, keda jälgida, keda kuulata. Need tava inimesed, nagu teie seal stuudios ja mina, nagu öeldakse tava inimesed, kes midagi ei tee, aga kavatsegi teha, neid see ei huvita.
1: Aga kuidas musta nimekirja inimesed sattuvad?
2: No, sattuvad igate midi. Näiteks mingisugused rahapesuvennad, narko, diilerid, igasugused suksed, sullerid, öeldakse, igas valdkonnast on, keda jälgida. Selle pärast ma mõtlen.
1: Et muretseva peavad ikkagi need, kellel on põhjust, kes ise selleks kuidagi no, põhjust annavad.
2: Jah, just päevavalgust kartvad teod. Ja tavaline minul ei ole mingisugust, mina ei lähe kuskil narkotega röövima ega medagi suukest sullerist tegema. Nii et neil on oma asjad need, keda jälgida ja kuidas nad seda jälitavad, noh, need teavad ise mis moodi.
3: Mis te arvate, kas jälgimisega on viimasel ajal ka liiale mindud?
2: Vaat ei tea, ei ole kogemusi.
3: No jah.
2: Ei tea, ei oska ütelda. No, aga arv ikka jah, jälgitakse neid, keda on vaja jälgida.
1: Aga suur aitäh teile helistamast. 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppi vahendusel on võimalik meile ka sõnum saata oma mõtteid sinna kirjutada 5340555. 50 on WhatsAppi telefoni number.
3: Ja meil on tulnud kiri kuulaja Andreselt. Tema siis kirjutab, et mis mul karta, mina olen korralik inimene ja pole midagi valesti teinud vaevalt, et keegi mind kuulab ja mu elu pole ka nii huvitav.
1: No, kunagi ei maksa nii tagasöödlik olla, et arvata, et enda elu huvitav ei ole kellegi jaoks, võib see alati
3: mine väga põnevale. Mine sa tea muidugi ja et siin ja, on võimalusi erinevaid, aga jah, meil stuudiotelefon on avatud, saate helistada numbrile 6214646.
1: Kes peaks meid liikse jälgimise eest kaitsma? Kas kaitsma peaks meid ainult õiguskaitseorganite eest või peaks kuidagi reguleerima nende samade internetist kutsuvate ettevõtete eest, kes andmeid koguvad tihti peale küll ja meie enda nii-öelda heaks kiidul, sest me oleme selle linnukese kuugile väikese kirjaga kasti ette või järele teinud, et mis lubab meie andmeid töödelda ja siis meile pakkuda paremat pitsat või kohvimasinat või mida veel. Aga meil on helistaja liinil. Tere!
4: Hallo!
1: Ja, me kuuleme teid.
4: Kuku Raadio, jah?
1: Just.
3: Ja, Kuku Raadio.
4: Kas ma võin oma väikse loo rääkida jälitamise kohta?
1: Ikka võib rääkida, väga pikalt aega ei ole, aga natuke ikka mahti kuulata.
4: Jah, vaata, kuu aega tagas oli nii, et ma istusin, vaatsin postimehe uudiseid Moblast. Pool vilt oli, kolm objektiive oli allapoole ja all oli mul laua peal siis tuvatoos ja ilus tass ja veel nipet-näpet. Ja üks kord, nagu seal postimehe uudises on ikka, reklaam tuli enda. Ja reklaam tuli tuhatoosi, kus juures esimene tuhatoos oli minult võetud pilt seal, minu ilus tuhatoos ja tass. Ja siis teised toosid, kõik tuhatoosid hindadega kõik. No, kuidas on see võimalik? Aparaat ise filmis.
3: Et täpselt see sama pilt teie tuhatoosis siis oli ka nagu seal postimehe reklaamis?
4: Täpselt ja see nagu esialgu jäi, ära ei tulnud seal, oli revis nende teise tuhatoosi reklaamidega, kõige esimene.
1: Nii et jälgimine siis erinevate ettevõtete poolt, kes üritavad aru saada, mida te kasutate ja teile siis nii-öelda uusi ja nende arvates paremaid asju pakkuda.
4: Ja minu moblaga siis seda filmiti, tähendab pipistati muudul. See oli sinna poole kõik objektiivid ja kuidas nad muidu teadsi.
1: Aga selline lugu jälgimises. Suure tähtele helistamast. 621-4646 on meie stuudiotelefon. Ootame teie kõnesid. Saab meile ka WhatsAppis kirjutada. Number on 5340-5550. Võib sinna oma mõtteid jagada. Meil on uus helistaja liinil. Tere päevast!
5: Tere päevast! On tore kuulda, et inimesed arvavad, et kui nad ei ole midagi nagu halba teinud, et siis ongi nii, et keegi neid ei, et nad ei pea muretsema selle pärast, et neid jälgitakse. Et mina arvan, et inimese privaatsus on niivõrd tähtis ja oluline ja tegelikult kui me mõtleme, et kui kaugele me tahame, et meid nagu vaadatakse, et kas tahetakse, et ma vaatan, et vaadata praegu minu tuppa, eks ju, kas tahetakse vaadata, ma ei tea, kui ma tualetti lähen või duši alla. Et enamik inimesed seda siiski ei taha. et Hiinas ma olen kuulnud, et üldse kodanik, kes läheb ilma nagu valel ajal üle tee või et seda peetakse arvestust, kas ta käitub hästi, nii nagu riik seda soovib või mitte. Et jah, demokraatlikus riigis ei peaks nagu muretsema selle pärast, et meid liiga palju helitatakse, aga teistpidi siis on võimalik see üle võtta see kellelgi, kellel on selline eriline huvi. Ja kui keegi peaks olema selline, kes huvi tekitab, eks ju, või on konkurent võibolla, siis nagu valitsevatele ringkondadele, eks ju, või et siis on nagu võimalik tegelikult ära tühistada, öelda, et ma ei tea. Oled sa midagi valel ajal läinud üle tee? Selline mõte tuli.
1: need on head mõtted, suur tänu meile helistamast ja neid jagamast, sest et inimesed ei tihti peale nad nii-öelda mitut sammu ette ei mõtle, et kui mul praegu kõik on okei, siis ongi justka nagu raha majas. Meil on WhatsAppis kirjutatud.
3: Jaa, WhatsAppi on kirjutanud kuulaja nimega Kalvi ja tema arvab, et luuratakse nende järgi, keda vaja, usaldan neid ametkondi, kes jälgivad, pole liiale mindud, arvab siis tema.
1: Aga tõmbame Kalvi arvamusega tänasele arvamuste avaldamisele joon alla.
0: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
9: Järgne proovimireklaam.
10: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
11: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Läheme oma saatega edasi ja paslik on vaadata, mis meil siin veel päeva jooksul uudist on toimunud ja noh, Eesti poliitmaastiku nii-öelda vast üks kõlavaim uudis täna pärineb Riigikogust, nimelt teatas Varro Vooglaid, et tema lahkub parlamendis EKRE fraktsioonist ja põhjendas seda ühes küljes sellega, et tal oli kokkulepe, et ta kandideerib EKRE nimekirjas, aga ei astu erakonna liikmeks ja nüüd saati ta fakti ette, et kui ta tahaks ka vähem kui aasta pärast Riigikogu valimistel kandideerida, siis ta peaks ikkagi kindlasti ka erakonna liikmeks astuma. See ei sobi talle ja siis vihjas ta veel ka ilma täpsemaid seletusi jagamata, et talle öeldi ka fraktsiooni juhtkonna poolt, et ta pole piisavalt usaldusväärne.
2: Ja nüüd ongi siis seis selline, et kui seni siis oli EKRE fraktsioonis 10 liiget, siis nüüd on üks vähem, ehk siis EKRE fraktsioon on nüüd jäänud 9 liikmeliseks ja Varro Vooglaid siis, mis seal see lahkumise poole pealt on siis saab välja tuua, et EKRE seda ei kavatsenud siis astuda, kuigi Martin Helme, ma saan aru, et andis mõista, et see oleks vajalik, kui ta sooviks ka järgmistel Riigikogu valimistel.
1: Ei andnud mõista, ütles suhteliselt otse
2: välja. No ja selles mõttes jah, et ütles otse välja, et seda kokkulepet, mis siis eelmine kord oli eelmistel Riigikogu valimistel, et see siis nüüd ei jätku. Aga Varro Vooglaid vaatasin üle, ei ole kunagi ühtegi erakondaga kuulunud.
1: Ei, ta ei ole kunagi erakonda kuulunud, kui sa rääkisid sellest EKRE fraktsiooni suurusest, mis nüüd kahaneb 10 liikme pealt 9 liikmele, siis tasub meenutada, et 3 aastat tagasi pärast Riigikogu valimisi sai EKRE nimekirjas parlamenti kokku 17 inimest ja 17 liikmelisena alustas ka EKRE fraktsioon, ehk siis sellest on, kui nüüd Varro Vooglaid on läinud, siis sisuliselt pooled inimesed on lahkunud. Noh, asi ei ole veel kaugelt nii hull, et nagu juhtus EKRE eelkäija Rahvaliiduga 2010. aastal, mäletatavasti 11. aasta kevadel olid valimised, aga kuna Rahvaliidu suur lagunmine hakkas pihta, siis lõpuks jäi nööda erakonna liikmeid jäi parlamentis nii väheseks, et erakond oli küll parlamentis, aga ei saanud moodustada oma fraktsiooni, mille jaoks on vaja, et oleks vähemasti 6 liiget fraktsioonis olemas. Et noh, seda ohtu nüüd vaevalt, et EKRE-l paistab, aga tasub meenutada, et kandideeris ta jah, siis 3 aastat tagasi valimistel ja isenesest müüt Varro Vooglaiu ümber on päris suur, aga kui me nüüd vaatame seda, tema häältesaaki kandideeris ta Tallinnas, Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Kristiine linnaosas, valimisringkond number 1 oli see ja ta sai 2509 häält, mis isenesest on igati soliidne häältesaak ja on rohkem kui enamusel Riigikogu liikmetel on, aga EKRE nii-öelda enda pingerjas jäi ta sinna kuugile 10. Koha kanti koht 2 siia sinnapoole, et häältesaak oli soliidne, aga mitte midagi ülisuurt, et kui siin juba on visatud õhku küsimus, et kuna Varro Vooglaid on ütelnud, et tema kindlasti ühe erakonna liikmeks ei astu, et kas ta võiks üksikkandidaatina kandideerida, siis seal nagu šantsu väga
2: välja,
1: palju
2: et, ei ole. Siis tal peaks neid toetajaid ikka palju rohkem olema, kui siis oli ka eelmistel valimistel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kohe 11,5 minutit üle kella 4. Kuku pärastlõuna läheb edasi. Indrek Riiko ja Indrek Ojamets on stuudios ja on käes keeleminutite aeg, kus Indrek, ehk siis Ojamets, üritab head kolleegi alt tõmmata keeleküsimustega.
2: Ei, proovi. Ma proovin tutvustada ägedaid, toredaid sõnu või väljendeid ja siis ühtlasi lihtsalt annan sulle ka võimaluse ära arvata, millega on tegemist.
1: Jah, lihtsalt ühtlasi selle valguses üritada kolleegi pisut rumalana näidata. No, aga anna tuld.
2: Nii, esimene sõna, kaeramootor. Kes või mis on kaeramootor?
1: Kas rõhk läheb kessile või rõhk läheb missile?
2: Vot siit saadki hakata siis valima, et kumma suuna nagu võtad.
1: Jah, võiks ju mõelda selle peale, et mis see mootor võiks olla, mis kaera peal töötab, et kui kaera mootor, et võib-olla hakata seda pidi liikuma, ma tean vähemast üht last, kes üks paar aastat oma elust sõi sisuliselt ainult kaerahelbe putru ja mitte midagi muud tema ei tarvitanud. Mõned konfekid ka ikka muidugi sekka, eks ole, aga mõte lastega on niimoodi, et neil esinevad sellised perioodid. Et seda võis küll kaeramootoriks nimetada, aga võib-olla teda sa siiski ei muud silmas ei pea. No mis siin keerutada? No hobune tuleb ju esimesena pähe, kes see kaera peal töötab.
2: Jah. Selles suhtes sellega läks väga lihtsasti täiesti õige vastus. Kaera mootor on hobune, sellepärast, et eks ta ju kaera armastab süüa ja on mootori eest ka. Kindlasti, et kõik need mõlemad omadused või mõlemad elementid on tal ju olemas.
1: Aga kes ta siis kaera mootoriks ristinud on?
2: Kes ta kaera mootoriks ristinud on, vaat seda siia kirja vähemasti sõnaveebi pannud ei ole, kes see süüdlane siin on. Eks on küll juures märge, et naljatavalt on seda siis hobuse kohta öeldud, täitsa võimalik, aga jah, selline sõna siis on vähemasti kasutus.
1: See oli nüüd küll nii lihtne, et panid Indrek alla latti.
2: Panin alla latti. No vaatame, kas teine läheb üle või alla latti, kui räägitakse kirvega kure püüdmisest. Et mis see siis on?
1: Jah, et kui sulle küsitakse, mida tähendab kirvega kure püüdmis, siis sa mõtled esimese asjana, et kes seda siis ei tea. Ja siis hakkad korra nagu mõtlema, et otta, kuidas see nüüd siis täpselt nagu käiski, eks ole. Kirvega kure püüdmine, no see vist tõesti piinlik lugu. tõesti piinlik lugu läks kirvega kurge püüdma. See on siuke umbropsu midagi kätte saama võiks seda võib-olla niimoodi nagu tõlgendada, et see ei ole mitte niimoodi või?
2: Jah, see umbropsu võib-olla ka sinna juurde käib, et kui sa mingit tegevust nagu väga läbi ei mõtle, sellepärast, et seal, noh, kurge sa ei lähe kirvega püüdma, ei ole optimaalne, et võib-olla selleks äkki tuleks leida mingisugused teised võtted, kui on eesmärk siis see kurg kinni püüda.
1: Jah, et mitte, et 7 korda mõõda ja 1 kord lõika, vaid lõika kohe ära ja siis hakka alles mõõtma, et mis siin ikka varem.
2: Et tõepoolest on seda kasutatud näiteks sellises lauses, et prokurör läks kirvega kurge püüdma ja jäi kõigest ilma. Aga jah, eks seal siis see naivne tegutsemine ja selline läbimõtlematus on minu arust väga tore väljend. Võiks kasutada rohkem.
1: Võiks kasutada rohkem küll, kui aega meil veel on. Kas tuleb kolmas ka?
2: Kolmas ei tule.
1: Ei tule kolmas.
2: Kolmas tuleb homme ja neljas ka.
1: Kõik on ikka normeeritud täpselt.
2: Ka jao pärast.
3: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Täna reporteris.
9: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevän oppää.
1: Aika on kuulata oppeita täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Keskpäevane saade siihik üllatas täna ka palju näinud ja kuulnud saatejuhte, kui Ainar Ruussaar ja Timo Tarve salvestasid veidi enne keskpäeva intervjuud politoloog Veiko Spolitisega, tuli intervju esimestel minutitel lagedale värskeid pommuudiseid Läti poliitikast.
2: Ma ei tea, kas te Tallinnas olete kuulnud, kuid peaminister on just äsja tagasi astunud. Lisaks sellele on ka pommuudis kõlanud läbi, et Läti prokuratuur on kinni pidanud siis põllumajandusministri ja ka Läti siis riigikantselei juhi. Nii et need on tõesti pommuudised, sest peale taasiseseisumist selliseid juhtumeid ühel päeval, kui peaminister astub tagasi ja lisaks sellele ka kõrgetasemelised riigiametnikud on kinni peetud, sellist asja Lätis ei ole toimunud. Nüüd kõige suurem ülesanne, mis saab olema, on just vabariigi presidendil, kes peab Bukarestis tagasi tulema kohtumisest, kus olid Bukaresti 9 riigi esindajad, lisaks nendele ka veel Põhjamaad esindajad. Ja siis vaatame, kuid praegu need prognoosid on üsnagi nigelavõitu, et võiks keegi nüüd moodustada, sest kõik need erakonnad, kes tahavad nüüd opositsioonist valitsust moodustada, nad kõik võitavad ühe ja sama valija eest. Küsitluste järgi nüüd viimased paar-kolm kuud on olnud populaarsem, on olnud Ainar Schlessersi populistlik Läti esimesel kohal, siis tal on järgnenud mingi protsendi vahega siis rahvuslik allians, siis progressiivid, uus ühtsus, roheliste põllumeeste liis, ühend nimekiri, kuid siin puhul tuleb mainida, et kui nüüd jälgida näiteks Eestis Emori küsitlusi, siis populaarsemad erakonna Isamaa ja Keskerakond on seal 20% ringis. Siis kõige populaarsem Läti erakond, keda ma just mainisin, tal ei ole isegi poolehoidu 10% ringis, nii et kõik on sellisel vägagi labiilsel, kõik on labiilses olukorras, sest viimased 30 aastat tänu sellele, kuivõrd ebastabiilne Läti poliitiline siis süsteem on, kõige populaarsem, nii nagu ma seda oma tudengitele räägin, erakond on otsustamata valija. 2 päeva peale valimisi, 27-30% valijast ei tea, keda peaks valima. Nad on juba seega kaotanud usku nendesse, keda nad on valinud. See on selline Läti omapärane olukord.
1: Nii rääkis saates sihik politoloog Veiko Spolitis. Eesti parimaks õpilasfirmaks tituleeritud kirjak tuli välja kirjutusvahendiga, mis tinti ei vaja ja kirjutab metall sulami abil. Õpilasfirma liikmed Loorele Alma ja Elisabeth Tagobert rääkisid hommikuraadios, kuidas kirjutab nende loodud kirjapulk võrreldes pastab liiatsi või harilikuga.
3: Meie kirjapulga värv siis ongi hõbe, et seda siis hõbeda jälje, aga meie suurim probleem harilikuga oli see, et ka see nagu, joon läks kogu aeg laiali, aga meie kirjapulgad seda ei juhtu.
4: Hariliku? Jah, palun jätkake.
3: Ei, jah, et meil oligi põhiline probleem, et ega algusest peale ei tahtnudki sellist igavest kirjapulka teha, aga meie mõte oligi see, et tahaks lihtsalt lahendada seda probleemi, et pastakad saavad pidevalt just koolipingist tühjaks ja need määrivad ka, et pärast matemaatika kontrollid vaatad, et käe külg on täitsa sinine. Ja siis sealt edasi uurisime, mis maailmas varem tehtud on ja et tuligi välja, et siuke lahendus on olemas. Hakkasime siis oma seda lahendust välja töötama ja leidsime, et tõesti siin maailma nurgas sellist asja isegi ei eksisteeri.
5: No see ongi täiesti meie enda probleemist, et kooliõpilastena on meil kirjutanud väga palju ja siis mõtlesime, et okei, me tahame selle probleemi ära lahendada ja see oli meil kogu aeg mõtteks, et nagu Loorene ütles, et igavine kirjapulk ei olnud meie esimene mõte selle probleemi lahendamiseks, kui me hakkasime uurima, kuidas teised on teinud seda ja mis on tööta, mis ei ole töötanud ja see tundus meile kõige mõistlikum lahendus.
6: Aga te ikka ütlete, ma saan aru, et temaga on kirjutada sama mugav, kui on pastab liiatsiga, no jällegi mõeldes sellele sujuvusele, et me ju kirjutame ikkagi kirjatähtedes ja teinekord tahaks kiiresti midagi kirja panna, et ei pea seda kuidagi ise survestama, vajutama seal rohkem tugevamalt paperile.
3: Mina ütleks, et minule väga meeldib see mugavus, aga eks see ilmselt oleneb kasutajast ise. On olnud kliente, kes väidavad, et no tõesti on natuke ebamugavam, võibolla vajab harimist, aga on ka kliente, kes ütlevad, et nad ei ole kunagi nii hea kirjapulgaga kirjutanud.
1: Nii rääkisid Loorele Alma ja Elisabeth Tagobert interviusid saab järele kuulata nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist.
0: Päevanope.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Alanud on esimene teadusrubriik Selge pilt ja mina olen Indrek Vaheoja, toimetaja Indrek Ojamets on stuudios ja meile on külla saabunud ka hea kolleeg Marek Strandberg.
2: Tere!
1: Tere, kes nüüd siis hakkab meile kord nädalas selgitama väga olulisi teaduslikke küsimusi ja nende vastuseid, sest et me tahame teada, oleme ära unustanud, võibolla koolis räägiti, võibolla ei räägitud, aga esimene punkt, millele siis tähelepanu kohe tahame juhtida, on ime lihtne küsimus. Kumb oli siis varem, kas muna või kana?
2: Vastus on lihtne. Kui me räägime ja lühike ja loomulikult üldmõttes vale, kui me räägime kodukanast, ehk siis gallus domestikusest, siis loomulikult olid munad olemas ammu ennem seda, kui tekkis kodukana.
3: Kas kuskil on siis mingi iidne kodukana muna?
2: Ei, iidset kodukana muna ei olnud lihtsalt.
1: See on mune ammu pannile pandud.
2: Ja munevaid organisme on olnud ammu ennem kanu. Ja ses mõttes nii-öelda munemine ei ole evolutsioonis ega eluslooduses midagi uut. Kui nüüd küsida päris seda, mida see retooriline küsimus oma taustas sisaldab, et kas on võimalik, et munev organism on pärast seda, kui on olemas muna, siis pigem mitte. Ehk et munev organism eelneb ikkagi munale. Ja nüüd me võime arutada selle üle, et millised siis erinevad munad ja munemisviisid võivad olla ja mis eluslooduses üldse sündinud on ja kuidas elusloodus paljuneb. Siis kui me päris juurde läheme, siis on tänase päevani säilinud tõenäoliselt 1,5 miljardit aastat vanad organismid, vetikad näiteks nende hulgast, kellel on olemas nõnda nimetatud isogaamiline paljunemine, kus kumbki partneritest annab täpselt samasuguse raku, mida me võime tinglikult ju munemiseks nimetada ja sellest tekibki siis uus organism.
3: Et kui minna sellisele päris mikrotasandile, et siis sealt me võibolla ka näeme seda, et muna ikka oli enne.
2: Munemisvõime oli enne ja midagi, mis sarnaneb nagu tänases mõttes nagu väga algelise munaga, oli tõenäoliselt olemas enne. Ja miks me seda teame, on see, et tänase päevani on need organismid alles. Millal tekkis esimene päris nii-öelda kahesugulise organismi järglane, kus ühelt poolt tuli munarakk ja teiselt poolt seemnerakk ja kus siis muna kujunes välja organismi sees, tõenäoliselt neid kivistisi me ei leia. Aga looduses selline nii-öelda kahetine paljunemine ei ole mitte ainus, selles mõttes, et ka mitte sugulist paljunemist on olemas. Loomad punguvad, loomad nii-öelda kasvatavad ennast fragmentidest üles.
1: Poolduvad.
2: Ja poolduvad. Ja selles mõttes nii-öelda, ja munejaid on väga palju. No näiteks ega ka imetajatest osa on ju munejad, kes munevad, võtame kas või nokklooma, kes Austraalias elab ja temagi tekitab kõigepealt muna. Kui nüüd peatuda selle peale, et kui mitmekesine võib loodus üldse olla, siis kui Toivo Maimetsa uskuda ja miks meil ei ole põhjust teda uskuda, on see, et kui te istute ja mõtlete, mis võiks looduses olemas olla, siis ükskõik, mille te välja mõtlete, siis elusloodus miljardid aastat on tõenäoliselt olnud piisav, et ka katsetada seda, mille te just välja mõttest. Iseasi, kas me suudame selle tõendi leida või mitte, aga munemisoskus, ütleme niimoodi, et kuulajad ja huvilised aru saaksid, oli olemas tõenäoliselt enne muna ja muna kujunemine on olnud tõsine epopöa, nii nagu munaraku, emaka ja kogu paljunemismehanismide ülestöötamine ja valmistegemine, milleks ongi elusloodus võimeline.
1: Marek Strandberg, suur aitäh, tegid meile asja päris selgeks. Pilt on selge, järgmisel nädalal uued küsimused.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Hommikuraadio toetab Schneider Electric.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Kuku Raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida EV Transpordi Ametist. Tervist!
8: Tere õhtust! Harjumaakonnas Maari tee esimesel kilomeetril juhtus veidi peale kella 4 liiklusõnnetus. Seal liiklejatel tasub olla tähelepanelik. Tihe liiklus on hetkel Tartu maantel Peetris Tallinnast väljaval suunal ja Jüri liiklus sõlmes nii Tallinna kui ka Jüri poolt liigeldes, samuti Laagna teel Tallinnast väljaval suunal. Hetkel on liiklus teetööde tõttu aeglane Tallinna-Pärnu-Ikla teel Libatses, Konuveres ning Märjamaal. Kuid valdavalt siiski liiklus sujub ja teeolud on head. Rahulikku õhtut ja turvalist koduteed.
7: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Hetkel on mitmel pool, eriti just Tallinna kesklinnas, liiklus päris aeglane. Autojuhtidel tasub rohkem kannatust varuda Ahteri tänaval, veel ka Merepuiesteel liigeldes, ka Jõetänav ning Narva maante just südalinna poolne piirkond on hetkel päris aeglase liiklusega ja Pärnu maanteele kesklinnas eriti on ka kogunenud päris palju sõidukeid. Liivalaia tänaval liiklus aeglane ja Rävala puiesteel ka. Lisaks sellele on rohkem sõidukeid ka Konsori tänaval ja Juhkentali tänav on ka hetkel päris tiheda liiklusega. Kui liiklet Tehnika tänaval, siis seal on päris mitmed lõigud aeglase liiklusega ja Tulika tänav ning Endla tänav on aeglane ja huvitaval kombel ka Mooni tänavale on miski pärast kogunenud päris palju sõidukeid. Ja veel liiklusest, et Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul rohkem sõidukeid ka Linnuteel ja Tammsaare tee ja Kadakar tee ristmikul ka on aeglane liiklus, aga olukorrast ka Tartus. Tartus on liikluse seis palju sujuvam võrreldes Tallinnaga. Üksnes aeglased lõigud võivad olla Narva maante ja Puieste tänava ristmiku juures ja Riia tänava kesklinna poolne osa on ka aeglane ning Riia tänava ja Kalevi tänava ristmik. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 3 tundi on läinud nagu lennates ja Kuku pärastlõuna tänasel neljapäeval, 14. mail saabki otsa. Kui eile õhtul saime rõõmustada vihmasaju üle, sellepärast, et lõpuks ametas ei kastetud, siis täna on vähemasti siis Tallinnas Kuku Raadio stuudiost ilus aknast välja vaadata, natuke pilvi, natuke päikest, nii et ilusat neljapäeva õhtut teile ja kuuleme jälle homme. One.

0: Kuku Raadio väärt mõtete lainel. Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kena raadiokuulajad, kena maikuu jätku teile kõigile. Jäljed gloobusel saade alustab taaskord ja saatejuhtidena nagu ikka mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja tegelikult on kätte jõudnud väga oluline saade, sest meil on juubelisaade 200 ja seetõttu me oleme kolinud isegi suuremasse stuudiosse, et kõik meie saatekülalised ka siia ära mahuks, aga tagasi vaatena. 100 saadet tagasi olime me hoopis ajalumuuseumis ja Jaanus Rohumaaga rääkisime erinevaid reisilugusid. Ja nüüd on meil 200 saade ja see on taaskord eriline.
1: See on eriline jah, sest me mõtlesime, et kohati nagu on meie saadetes, võtta nagu nii saatejuhid mõlemad on ju meesterahvad, meil palju külalised, kes astuvad külla, on ka meesterahvad ja siis me mõtlesime, et 200. Juubelisaatel võiks olla see eripära, et kõik oleks vähemalt pooleks. Et oleks naisi ja mehi stuudios ühe palju ja me lugesime kokku, mehi on 2 siin nagunii on ju, siis saime aru, et 2 naist on vaja külla kutsuda, siis on tasakaal täiesti olemas. Ja õnneks meil ei olnud see väga keeruline, sellepärast, et meie orbiidis need naised ringlesid juba pikka aega, teadsime, et ei ole neil pääsu meie käest, et ühel hetkel me räägime neile augud pähe ja nad tulevad meile külla, saame nende ajada erinevaid jutte ja see hetk jõudis kätte täpselt 200. saate päeval.
2: Eks ole, kui me veel 7 minutit räägime, siis me saamegi esimese osa lukku panna, aga meil on tõesti 2 naisterahvast, kes ütleme ühise nimetajal, nad võiksid olla siis näkid metsa, aga nagu ilma selle ühise nimetajat on nad olnud aktiivsed juba väga pikka aega nii Eesti matkaturul, matkategevustes kui ka kindlasti erinevate reisimiste puhul ja nendele küsimustele ja mõtetele üritamegi täna vastuse saada. Keerutame veel edasi.
1: Ei, ärme enam keerutame, ütleme... Suur tere tulemast Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi.
3: Tere.
4: Tere meie poolt. Naised on saanud.
3: Me üritame siis anda seda naisenergiat siia täpselt sama palju kui teie annate meesenergiat.
1: Oi, aitäh. Me proovime vahepeal ka naisenergiat siis vastu anda ka, et nii palju kui seda meis on ja seda on. Puhar rõõm, me enne siin oma vahel rääksime, et